Bộ Nội an dưới thời Tổng thống Trump bắt giữ trung bình 1.500 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày. Báo cáo của CBS News được công bố hôm thứ Hai nêu rõ rằng Bộ Nội an dưới thời Tổng thống Trump đang bắt giữ trung bình khoảng 1.500 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày. Các số liệu này dựa trên những tài liệu nội bộ chưa được công khai, trong đó chi tiết về đợt tăng cường thực thi pháp luật mùa hè của cơ quan di trú và hải quan. Đợt cao điểm này đã ghi nhận hơn 46.000 người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan này bắt giữ trong tháng 7 vừa qua. CBS News đưa tin, dữ liệu cho thấy trung bình có 1.500 người bị bắt giữ được đưa vào diện quản lý của cơ quan di trú và hải quan mỗi ngày trong tháng trước, mặc dù một số người trong số đó ban đầu bị bắt bởi các nhân viên thuộc cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Con số hơn 46.000 trường hợp bị tiếp nhận giam giữ trong tháng 7 đã vượt qua mức khoảng 43.000 trường hợp được cơ quan di trú và hải quan ghi nhận vào tháng 6, được cho là con số cao nhất tính cho đến thời điểm đó trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Theo nhiều số liệu nội bộ của cơ quan này, tính cho đến cuối tuần vừa qua, cơ quan di trú và hải quan đang giam giữ 68.000 người trong hệ thống trại giam quy mô lớn của mình, tiến gần đến mức kỷ lục hơn 70.000 người bị giam giữ từng được ghi nhận vào tháng Giêng. Hãy so sánh những con số này với năm đầu tiên trong chính quyền của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, khi chỉ có hơn 5.200 người nhập cư bất hợp pháp phạm tội bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ. Qua thời điểm đó, chính quyền của Đảng Dân Chủ Biden đã cắt giảm gần 80% số lượng người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ so với những năm trước.

James Carville tuyên bố, nếu Hassan Piker trở thành là thế lực trong đảng Dân Chủ, tôi sẽ rời đảng. Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân Chủ James Carville tuyên bố, ông sẽ rời đảng nếu bình luận viên cánh tả Hassan Piker trở thành là một nhân vật có ảnh hưởng trong nội bộ. Trên chương trình Sunday Briefing, Carville khẳng định, tôi sẽ không ở cùng một đảng với Hassan Piker. Nếu anh ta trở thành là một thế lực trong đảng Dân Chủ, tôi sẽ rời đi. Và đồng thời cho rằng, phần lớn đảng viên đảng Dân Chủ cũng không đồng tình với các quan điểm mang màu sắc Marxist của Piker. Carville cảnh báo, hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ đang chịu sức ép từ các xu hướng cực đoan, ví dụ như sự trỗi dậy của Tucker Carlson và Marjorie Taylor Greene trong đảng Cộng Hòa. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng nếu Piker tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, một trong hai người sẽ phải rời đảng và có thể đó là tôi. Tháng 7 vừa qua, Hassan Piker phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Sinh viên Dân chủ Hoa Kỳ CDA ở thủ đô Washington, công kích các chính trị gia dân chủ ôn hòa, cáo buộc họ thỏa hiệp với phe cực hữu. Anh ta phản đối việc tài trợ cho cơ quan di trú và hải quan, do thái và các chính sách mà anh ta cho là gây hại cho người lao động và môi trường. Breitbart mô tả Piker là người theo chủ nghĩa Marxist, là cháu của Sam Alger, là nhà sáng lập The Young Turk và cho rằng trang phục mà anh ta mặc tại sự kiện gợi nhớ kiểu áo từng gắn với Mao Trạch Đông. Breitbart cũng dẫn lại các phát biểu gây tranh cãi của Piker, bao gồm việc anh ta từng từ chối chỉ trích Mao Trạch Đông và gọi Mao là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới, cùng phát ngôn năm 2019 cho rằng Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu vụ 11 tháng 9. Hurricane Foundation ước tính có một khoảng 65 triệu người thiệt mạng dưới thời Mao, con số được Breitbart đưa vào để phản bác quan điểm của Piker. Vào hồi tuần trước, Carville tiếp tục chỉ trích đảng Dân Chủ cho rằng đảng đang phải đối mặt với hiểm họa nghiêm trọng nhưng chưa phản ứng tương xứng với thách thức hiện tại.

tin từ Sơn La, Việt Nam. Sơn La, voi rừng phá rào, xông vào trường học lúc nửa đêm. Theo tin từ xã Hủy 1, Sơn La, vào lúc 1 giờ sáng ngày 2 tháng 8, một cá thể voi rừng đã phá hàng rào khu bán trú và đi sâu vào bên trong trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Hủy 1. Đến 1 giờ 50 phút, voi đi ra ngoài theo hướng về bản phản. Ủy ban Nhân dân xã Hủy 1 phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát thông báo cảnh báo khẩn yêu cầu ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Hủy 1 rà soát sửa chữa các điểm hàng rào bị hư hỏng. Người dân, đặc biệt là người dân của bản phản và các khu vực lân cận cần phải hạn chế đi lại vào ban đêm và sáng sớm, đóng kín cửa nhà, bảo vệ gia súc và tài sản. Nếu gặp voi, người dân tuyệt đối không lại gần, không dùng gạch, đá, lửa hay chất nổ để xua đuổi làm voi nổi giận sẽ tấn công ngược lại. Khi phát hiện dấu vết hoặc hướng di chuyển tiếp theo của voi, người dân cần phải báo ngay cho trưởng bản, ủy ban nhân dân xã hoặc lực lượng kiểm lâm địa bàn để giải quyết.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 4 tháng 8. 5 người chết, 41 người mất tích khi phà bốc cháy ở Indonesia. 5 người đã được xác định tử vong và 41 người vẫn mất tích sau khi một chiếc phà chở ít nhất 250 người bốc cháy trên biển. Giới chức Indonesia cho biết, theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia, Basarna, thuyền trưởng đã báo cáo vụ cháy khi con tàu đang di chuyển ngoài khơi đảo Madura. Trên hành trình từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia thuộc tỉnh Đông Java, tới Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi. Đoạn video được hãng tin địa phương Inew phát cho thấy rất đông người mặc áo phao tập trung trên một phương tiện được cho là xuồng cứu sinh. Các đoạn clip khác ghi lại cảnh hành khách treo xuống khỏi chiếc phà trong khi ngọn lửa và những cột khói dày đặc bốc lên từ phần trên của con tàu. Basarna cũng đăng tải một video trên TikTok, cho biết vào lúc 8 giờ 24 phút giờ địa phương, cùng múi giờ với Việt Nam, ngày 2 tháng 8, Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn Surabaya nhận được thông tin rằng phà chở khách KMP Mutiara Sentosa 2 đang bốc cháy. Cơ quan này cho biết, theo thông tin từ công ty vận tải biển, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6-7 giờ giờ địa phương. Sau đó, Basarna xác nhận chiếc phà gần như bị lửa bao trùm hoàn toàn. Trong khi các hành khách bám trụ tại buồng lái và mũi tàu để chờ được cứu hộ. Trong một số đoạn video, có thể thấy nhiều người nhảy xuống biển. Đám đông hành khách mặc áo phao tập trung trên mặt nước, trong khi các phao cứu sinh được ném tới cho một số người trước khi họ được đưa lên tàu cứu hộ. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển Hormuz, hôm nay, 3 tháng 8 năm 2026. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran lập tức bác bỏ tin trên, nhấn mạnh hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ và tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz. Chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, không đi vào chi tiết. Tổng thống Mỹ chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ, cho nên giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ, mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 thùng. Bị cáo buộc rửa tiền 320 tỷ, Xác Bình đối diện khung hình phạt 10 đến 15 năm tù. Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, còn gọi là Xác Bình, bị truy tố về tội rửa tiền. Với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của ông Phó Đức Nam, tức Mr. Pip. Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đối mặt với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, theo khoản 3 điều 324 Bộ Luật Hình Sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của ông Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có công ty ngân lượng do ông Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch. Tại ngân lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Những khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được bộ phận kinh doanh báo cáo ông Bình. Giai đoạn năm 2020-2021, ông Phó Đức Nam, lúc này là người đại diện của sàn ngoại hối GKFX tại Việt Nam, liên hệ với công ty ngân lượng để kết nối làm nơi trung gian thanh toán. Trong quá trình hoạt động, ông Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DKChat, ASX, ACX và C-Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của ngân lượng tiếp tục kết nối. Từ giữa năm 2020, công ty ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của ông Nam. Cáo trạng xác định nhân viên đã báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Hòa Bình. Song ông Bình bị cáo buộc dù biết các sàn ngoại hối của ông Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn này, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra. Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh, nhân viên công ty ngân lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn, gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía ông Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển trở lại ngân lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, các công văn đều được trình ông Bình xem xét rồi chuyển tổng giám đốc ký. Cơ quan tố tụng cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của những ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty ngân lượng trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do ông Phó Đức Nam điều hành. Do đó, Xác Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng. Theo công an, vụ án liên quan Mr. Pip bị triệt phá là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Ngoài vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền mã hóa Antech, với ba cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Ông bắt tạm giam vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. Ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ vào dự án DeFi Antech vào năm 2021 thông qua quỹ Next 100 Blockchain. Tuy nhiên, sau đó, token Antech đã mất tới 99% giá trị. Trang web và các kênh mạng xã hội chính thức của dự án này sau đó cũng lần lượt ngừng hoạt động. Dự án tiền số Antech, một dự án blockchain made in Việt Nam, ra mắt tháng 9 năm 2021. Từng huy động vốn lớn nhưng nhanh chóng sụp đổ, gây thua lỗ nặng cho nhiều nhà đầu tư. Dù dự án sau này đổi tên thành Rabbit, AAB, token mới tiếp tục giảm 95% giá trị, gần như mất trắng. Liên quan đến dự án Antech, đã có nhiều người tự nhận là nạn nhân và đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để chờ giải quyết. Xác Bình là ai? Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, quê Hà Nội, là một doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử tại Việt Nam. Người sáng lập hệ sinh thái Nextech, với các thương hiệu như NG.vn, BoxMe, Mpost, Vimo. Ông cũng được biết đến rộng rãi với vai trò Sắc Cá Mập trong chương trình Sắc Tăng Việt Nam, Thương vụ Bạc Tỷ. Cá Mập là cách mà cộng đồng gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, sở hữu khối tài sản lớn và sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào các start-up tiềm năng. Khởi động từ năm 2017, Sắc Tăng đã trải qua 6 mùa phát sóng, giới thiệu hàng trăm mô hình kinh doanh và kết nối đến khoảng 20 SaaS để đầu tư. Ông Nguyễn Hòa Bình là một SaaS xuất hiện trong mùa thứ 3 của chương trình Sắc Tăng. Cho đến mùa thứ 7 vào năm 2024. Trong chương trình, độ nhận diện của ông đã bùng nổ trên truyền thông với phong cách nhận xét thẳng thắn, sắc bén, không ngại chỉ ra điểm yếu của các start-up. Như trường hợp ông đánh giá một dự án xe điện không có tiềm năng lớn hoặc cáo buộc một start-up lợi dụng chương trình để quảng bá. Rồi những tuyên bố về làm giàu về tự do tài chính. Cổng thanh toán ngân lượng được đánh giá là một dự án nổi bật của ông Bình, khi đạt nhiều giải thưởng và được các chuyên gia đánh giá cao. Đây từng được xem là một trong những nền tảng tiên phong, cung cấp đa dạng phương thức thanh toán, liên kết với nhiều ngân hàng và áp dụng cơ chế bảo vệ người dùng như tạm giữ tiền để giảm rủi ro trong giao dịch trực tuyến.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
4: Sài Gòn Community Center,
5: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
4: Medicare,
5: Medicaid,
4: CHIP,
5: Food Stamp,
4: xin tiền già,
5: tiền bệnh,
4: xin tiền thất nghiệp,
5: xin giảm tiền điện,
4: xin housing,
5: giảm thuế nhà v.v.
4: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free lệ phí hàng tháng.
5: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
4: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa,
5: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Bị tuyên án vắng mặt 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, ông Đoàn Bảo Châu đăng tuyên bố tự bào chữa. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 3 tháng 8 đã xét xử sơ thẩm vắng mặt ông Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên ông Đoàn Bảo Châu mức án 7 năm tù, 5 năm quản chế, buộc nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Ông Châu được kháng cáo trong thời hạn luật định. Tòa án xác định ông Châu đã phát các video tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang lên mạng xã hội để chống nhà nước. Theo cáo trạng, công an cáo buộc ông Châu vi phạm pháp luật trong 5 video tự đăng tải và trong một lần trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2021. Ngay trong sáng 3 tháng 8, ông Châu đã livestream trên trang Facebook cá nhân, đăng lời tự bào chữa cho bản thân. Phần mô tả trong video livestream có đoạn, Điều 117 chỉ được cấu thành khi đồng thời có hai yếu tố. Thông tin phải là bịa đặt hoặc xuyên tạc, và người tạo ra thông tin đó phải nhằm mục đích chống nhà nước. Nếu thiếu yếu tố thứ nhất thì không có tội, bất kể động cơ là gì. Nếu thiếu yếu tố thứ hai thì cũng không có tội. Cho dù nội dung có gay gắt đến đâu, bởi quyền chỉ trích gay gắt là một quyền hiến định theo Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, ICCPR, mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Về yếu tố thứ hai, ngay từ đầu phần bào chữa này, tôi xin trình bày rõ mục đích thực sự của mình. Tôi đơn thuần chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền của một nhà báo được tìm kiếm sự thật, và quyền của một công dân được đưa ra những quan điểm mang tính xây dựng vì một xã hội tốt đẹp hơn. Đó là toàn bộ mục đích của tôi khi thực hiện 6 video này. Chính các cơ quan chức năng Việt Nam đã cố tình dán cho tôi một cái mác và biến tôi thành một tội phạm. Ông Đoàn Bảo Châu bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố vào giữa năm 2025 và vào ngày 28 tháng 7 năm 2026. Báo chí đưa tin rộng rãi về quyết định truy tố ông. Trước khi bị khởi tố, ông Châu đã đi lánh nạn và sau đó có thông tin ông đã thoát ra nước ngoài. Qua truyền thông quốc tế và mạng xã hội, ông Châu nói rằng gia đình ông bị chính quyền sách nhiễu và khẳng định ông không làm điều gì sai trái. Về 6 video mà ông bị cáo buộc vi phạm pháp luật, gồm 5 lần tự đăng và 1 lần trả lời BBC News tiếng Việt, đồng thời được Bộ Công an xác định là còn nguyên vẹn. Ông Châu nói rằng bên công tố phải chỉ ra được câu nào là bịa đặt, sự thật tương ứng là gì, và tài liệu nào chứng minh điều đó. Thế nhưng, trong suốt 2 năm điều tra, qua 2 bản kết luận giám định và 1 bản cáo trạng, họ vẫn không xác định được dù chỉ một câu là bịa đặt, ông Châu tuyên bố trên Facebook vào ngày 3 tháng 8. Tòa nói việc xét xử vắng mặt, đúng quy định. Vào sáng 3 tháng 8, hội đồng xét xử nói rằng tại thời điểm khởi tố, ông Đoàn Bảo Châu không có mặt tại nơi cư trú. Không có mặt theo thư kêu gọi và cơ quan điều tra không xác định được nơi ở của ông. Theo hội đồng xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi ông Châu đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng nhưng không có kết quả. Đồng thời nêu rằng cơ quan tố tụng cũng đã chỉ định luật sư để bảo đảm quyền bào chữa cho ông. Vì vậy, tòa kết luận rằng việc điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt ông Châu được xác định đúng quy định pháp luật. Ông Đoàn Bảo Châu là ai và đã nói gì? Ông Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư và người viết tự do. Trên Facebook cá nhân có 225.000 người theo dõi, ông cho biết hiện đang ở nước ngoài. Ông Châu từng chia sẻ nhiều bài viết bày tỏ quan điểm của ông về nhiều vấn đề chính trị, xã hội của Việt Nam. Ông cũng có một số bài viết đăng tải trên báo quốc tế như The New York Times và từng tham gia một số cuộc trao đổi trên các kênh truyền thông quốc tế. Vào tháng 7 năm 2025, sau khi đã bị khởi tố. Ông Châu có bài viết trên trang Facebook cá nhân với nhan đề tuyên bố gửi các cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế về việc chính quyền Việt Nam đàn áp quyền tự do ngôn luận và truy nã đặc biệt tôi một cách vô lý. Bài viết này sau đó đã được sửa lại vào ngày 24 tháng 8. Trong bài viết, ông Châu khẳng định, tôi không làm điều gì sai trái. Tôi không tham gia đảng phái chính trị, không lập hội nhóm mang màu sắc đối lập. Tôi chỉ viết tiểu thuyết, dạy võ và thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa, có trách nhiệm và công khai. Tôi chỉ nói ra những điều người dân nghĩ nhưng không dám nói, và tôi làm vậy với niềm tin vào công lý, vào sự thật và vào triết lý giản dị của võ đạo, rèn luyện thành người mạnh mẽ để bảo vệ người yếu thế. Ông cũng cho rằng cáo buộc mà công an thành phố Hà Nội đưa ra hoàn toàn mang tính chụp mũ. Ông Châu cũng đưa ra lời giải thích liên quan tới các video nằm trong danh sách cáo buộc của cơ quan chức năng. Về buổi phỏng vấn với BBC News tiếng Việt, trong video có nhan đề lũ lụt ở miền Trung Việt Nam xã hội dân sự vào cuộc, ông khẳng định mình không kêu gọi chống đối, không bịa đặt, chỉ nêu lên sự thật người dân chứng kiến. Về video phỏng vấn liên quan tới vụ án Phạm Đoan Trang do ông tự đăng tải, ông nói mình chỉ trao đổi ôn hòa về quyền công dân, pháp luật và nhân quyền và không có một lời xúi giục lật đổ. Chỉ là phân tích lý trí. Về video phỏng vấn thân nhân của các tù nhân lương tâm bị giam giữ tại trại giam số 6, ông cho biết mình chỉ thực hiện quyền phản ánh thông tin, không phải hành vi phạm tội. Về cuộc phỏng vấn các luật sư trong vụ án Đồng Tâm, nơi họ trình bày những nội dung liên quan tới quá trình điều tra và xét xử, ông Châu khẳng định tất cả đều là phát biểu hợp pháp của những người đang hành nghề luật. Về video phỏng vấn bà Đặng Thị Huệ, một công dân phản đối sai phạm tại BOT Bắc Thăng Long, ông Châu nói rằng ông chỉ đặt câu hỏi trung lập, hoàn toàn không xúi giục hay bịa đặt. Cuối cùng, về video phỏng vấn các nhà hoạt động và nhân chứng về nhân quyền, ông cho biết những thông tin được đưa ra đều dựa trên trải nghiệm thực tế và báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự. Ông cho rằng việc ông bị khởi tố, truy nã là hành vi hình sự hóa quyền nói lên sự thật. Đó không phải là pháp quyền mà là một biểu hiện rõ rệt của chính thể độc tài đang sợ hãi tiếng nói công chính, ông viết. Cuối cùng, ông kêu gọi các cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân quyền và báo chí độc lập quốc tế lên tiếng và theo dõi vụ việc. Vào đầu tháng 8 năm 2025, bà Mary Lolo, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, viết trên nền tảng X. Thật đáng lo ngại khi nghe tin Công an Hà Nội đã khám xét nhà của nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam Đoàn Bảo Châu, trước khi khởi tố vắng mặt ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Đây dường như là hành động trả đũa đối với những hoạt động hợp pháp của ông. Những cáo buộc vô căn cứ này cần phải được hủy bỏ. Vào ngày 29 tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết. Ngày 3 tháng 8, một nhà báo tự do, ông Đoàn Bảo Châu, sẽ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử án vắng mặt vì tham gia hội luận trên đài BBC Việt ngữ. Chính quyền cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước và truy tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Từ tháng 8 năm 2025, Công an đã phát lệnh truy nã, yêu cầu mọi người phải giao nộp ông sau khi ông đã đi lánh nạn. Theo bà Patricia Gottsman, phó giám đốc chuyên trách cấp cao Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, vụ việc ông Châu và các vụ việc khác cho thấy lời tuyên bố tôn trọng nhân quyền của chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế đang bị phủ nhận hàng ngày qua việc đàn áp những người dân lên tiếng phê phán Đảng Cộng sản. Quốc hội họp không thường lệ, liệu có thể nâng cao chất lượng làm luật? Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định kỳ họp lần này thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động của chính quyền trong việc thể chế hóa và thực thi ngay chủ trương của Đảng. Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ 3 tháng 8 đến 24 tháng 8. Dù không phải kỳ họp phi thường, kéo dài 40 ngày với số luật cần thông qua lên tới 51, kỳ họp lần này vẫn có nhiều điều đáng chú ý. Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, ông Mẫn khẳng định khi phát biểu khai mạc. Không thường lệ là cách mà chính quyền gọi các kỳ họp bất thường. Nội dung họp, theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2. Một số dự án luật được người dân chú ý nhiều bao gồm Bộ luật hình sự, sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự, sửa đổi, Luật đất đai, sửa đổi, Luật nhà ở, sửa đổi. Bộ luật hình sự, sửa đổi, có một số điểm mới như bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh. Bổ sung trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, bổ sung các tội danh liên quan đến dữ liệu cá nhân, tăng cường các quy định nhằm bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật đất đai được quan tâm nhiều trong bối cảnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình lên kế hoạch, thực hiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm với quy mô giải tỏa vô cùng lớn. Gây ra nhiều tranh cãi và bất đồng về giải tỏa, đền bù, tái định cư. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày trước đó, Trung ương Đảng đã khẳng định tuyệt đối không được tư nhân hóa về đất đai. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Do quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nên về mặt luật, người dân không thực sự sở hữu mảnh đất mà họ sử dụng và nhà nước hoàn toàn có thể thu hồi quyền sử dụng đất của người dân. Trong quá khứ đã có nhiều xung đột, thậm chí dẫn tới đổ máu. Liên quan đến quy định này, nội dung sửa đổi luật nhà ở được chú ý nhất là việc bổ sung loại hình chung cư có thời hạn. Ngoài các dự án luật, Quốc hội cũng sẽ xem xét một số dự án đầu tư xây dựng như đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Đề án thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng sẽ được xem xét. Quốc hội cũng sẽ xem xét quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án. Công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây đều là những nội dung do Đảng ra chủ trương, hoặc được cụ thể hóa từ định hướng của Đảng. Về nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031 theo giới thiệu của Bộ Chính trị sau khi Trung ương Đảng đồng ý trong Hội nghị Trung ương 3 diễn ra vào cuối tháng 7. Không có thông tin chính thức về giới thiệu của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng và đổi mới tư duy làm luật. Khi phát biểu khai mạc, ông Mẫn khẳng định Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình mà là mở đường cho phát triển. Ông cũng yêu cầu các đại biểu nâng cao chất lượng và đổi mới mạnh mẽ tư duy làm luật. Nhấn mạnh rằng chính sách, pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước, mở đường cho phát triển. Quốc hội nhiều năm qua đã dịch chuyển từ chỗ là cơ quan giám sát, phản biện các chủ trương, quyết sách, sang chạy hết tốc lực để đảm bảo tiến độ thể chế hóa ý chí của Đảng. Ở Việt Nam, các dự thảo luật do các bộ soạn thảo, dạo gần đây chủ yếu là Bộ Công an chủ trì. Sau đó Quốc hội sẽ xem xét, thông qua. Việc thiếu sự soi xét và phản biện ở cơ quan lập pháp khiến cho các quy định có nguy cơ thiên về phản ánh ý chí của cơ quan quản lý nhiều hơn là mở rộng. Bảo vệ quyền lợi của người dân. Chất lượng của đại biểu Quốc hội khóa này cũng đang bị đặt nhiều câu hỏi. Quốc hội năm nay có sự góp mặt của một số lãnh đạo doanh nghiệp, điều được cho là thể hiện sự tập trung vào kinh tế tư nhân trong thời gian tới, nhưng lại không có một đại biểu nào là luật sư đang hành nghề. Theo bình luận vào tháng 4 năm 2026 của giáo sư Kat Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, việc này có thể dẫn tới khả năng không ai đủ năng lực tranh luận thực chất về tác động của chính sách như thế nào hay ảnh hưởng đến người dân ra sao về mặt pháp lý. Quốc hội hiện tại có tới hơn 96% là đảng viên. mà đảng viên thì bắt buộc phải chấp hành chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Do đó, những gì mà Đảng Cộng sản đã quyết thì khi sang Quốc hội thường các đại biểu sẽ bỏ phiếu để thông qua. Điều này cũng được thể hiện rõ trong phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc thực thi chủ trương của Đảng.
6: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
7: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
6: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
7: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
6: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
7: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Vào một ngày cuối mùa đông năm 938, trên dòng sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền hùng hậu của quân Nam Hán do Vạn Thắng Vương Hoàng Thao chỉ huy vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Người lãnh đạo quân dân ta lúc ấy là Ngô Quyền. Đây là một trận đánh lịch sử mà cái chết của Thái tử Hoàng Thao đã kết thúc và làm tàn lụi giấc mơ xâm lược của nhà Nam Hán. Người anh hùng Ngô Quyền đã chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc và mở đầu cho một kỷ nguyên độc lập lâu dài trên đất nước ta.
1: Dòng sông Bạch Đằng sau đó đã diễn ra 2 trận đánh lịch sử khác, một của Lê Hoàng chống lại quân Tống năm 981 và cuộc thủy chiến của Hưng Đạo Đại Vương chống lại quân Nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3. Sông từ đó đã đi vào lịch sử và là điểm hội tụ của sức sống dân tộc như lời ngợi ca của Phạm Sư Mạnh.
0: Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc Nhật, giang san vương khí Bạch Đằng Thâu. 2 câu thơ trên được dịch như sau: kỳ quan của vũ trụ là mặt trời lên tại hang Dương Cốc, thế thiêng của núi sông đọng lại ở chốn Bạch Đằng.
1: Sông còn được mô tả hùng tráng trong bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu. Đây là chiến địa Bụi Trùng Hưng, Nhị Thánh Bắc Ô Mã, cũng là bãi đất xưa thuở trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao, rồi được huyền thoại hóa trong những câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Thi sĩ nghe được cả tiếng cỏ cây và tiếng dòng sông đáp lời khi Hưng Đạo Vương truyền lệnh.
0: Lời đại vương truyền đến cỏ cây, ba quân hào khí ngất tầm mây, vượt nghe tiếng lệnh vươn mình thét. Sông Bạch Đằng tôi có mặt đây, Hán Hồ cũng đến chôn thây, dứt sau một khúc sông này mà thôi.
1: Dòng sông ngày trước vẫn thường mang một cái tên nôm giản dị và nên thơ khác là sông rừng. Sông rừng thường có sóng bạc đầu, vì vậy mới có thêm một cái tên là Bạch Đằng Giang. Sông được mô tả trong bộ sử Cương Mục như sau: sông rộng hơn 2 dặm, ở đó có núi cao ngất, nhiều nhánh sông đổ lại, sóng cồn mang mát giáp tận chân trời, cây cối tùm che lấp bờ bến.
0: Nhắc về chiến thắng lịch sử năm 938, nhà sử học Lê Văn Hưu đã ngợi ca Ngô Quyền trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rằng: tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của đất Việt ta mà phá được 100000 quân của Lưu Hoàng Thao, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám bén mảng đến nữa. Có thể nói là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Nhà vua sinh năm Mậu Ngọ năm 898, mất năm Giáp Thìn năm 944, hưởng thọ 46 tuổi. Ông là một trong những nhân vật lừng danh và hàng bậc nhất của lịch sử nước nhà. Dân dung ông được sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả như sau:
1: vua là người mưu sâu, đánh giỏi, công tái tạo thực đáng đứng đầu các vua. Vua họ Ngô, tên Húy là Quyền, người Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, con nhà đời đời là quý tộc. Cha của vua là Ngô Mân, làm chức châu mục châu Đường Lâm. Khi vua chào đời, trong nhà bỗng có ánh sáng lạ tràn ngập. Vua có dung mạo khác thường, lưng có 3 nốt ruồi, các thầy tướng cho là lạ, rằng có thể làm chủ cả một phương. Nhân đó, Ngô Mân mới đặt cho nhà vua tên Húy là Quyền. Khi vua lớn lên, tướng mạo khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, trí dũng hơn người, sức mạnh có thể nâng được bà. Sau, vua từng làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho, lại cho được quyền quản lĩnh Ái Châu, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa.
0: Dương Đình Nghệ là người anh hùng từng có công đánh đuổi giặc Nam Hán. Năm 1931, ông chiếm được thành Đại La, thúc đẩy bước tiến của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông lên cầm quyền, tự xưng Tiết Độ Sứ. Năm 1937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn, một thuộc tướng và là hào trưởng đất Phong Châu giết hại để đoạt chức Tiết Độ Sứ. Hành động phản trắc của Kiều Công Tiễn đã gây nên một làn sóng bất bình, căm giận trong mọi tầng lớp dân chúng thời bấy giờ.

0: Mùa đông năm đó, vua Quyền từ châu Ái đem quân ra Bắc hỏi tội Kiều Công Tiện. Kiều Công Tiện sợ hãi, bèn sai sứ sang Đúc Lót để cầu cứu quân Nam Hán. Vua Nam Hán bấy giờ là Lưu Cung, muốn nhân cơ hội này đem quân đánh chiếm nước ta, nên sai con là Vạn Thắng Vương Hoàng Thao đính chức Tỉnh Hải Quân tiết độ sứ, nhận tước Giao Vương, đem quân đi cứu Kiều Công Tiện. Còn vua Nam Hán tự làm tướng, đóng quân tại Hải Môn thuộc Trung Quốc. Tại đây, vua Nam Hán hỏi kế của quan dự chức Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích liền tâu:
1: Nay trời mưa dầm tính âm mấy tuần, đường biển thì xa xôi và nguy hiểm. Đã thế, Ngô Quyền là người kiệt liệt, ta không thể coi thường được. Đại quân nên tiến thật thận trọng, dùng nhiều người dẫn đường, hỏi kỹ rồi mới nên tiến.
0: Vua Nam Hán không nghe, sai con là Hoàng Thao đem thật nhiều các loại thuyền chiến theo sông Bạch Đằng mà tiến vào nước ta để gấp đánh Ngô Quyền. Khi ấy trời đang tiết mưa dầm gió bấc, đoàn quân của Ngô Quyền người người lớp lớp vượt đèo Ba Dội tiến ra Bắc. Quân xâm lược còn đang ngấp nghé ngoài bờ cõi thì đầu tiên phản bội Kiều Công Tiện đã bị đều ở ngoài cửa thành Đại La, Hà Nội.
1: Ngô Quyền vào thành, hợp các tướng tá lại, bàn rằng: Hoàng Thao bất quá chỉ là đứa trẻ dại khờ, phải đem quân từ xa tới, quân lính mỏi mệt, lại nghe được tin Kiều Công Tiễn đã bị giết chết, không có người làm nội ứng, tất nhiên hồn vía chẳng còn nữa. Ta lấy sức đang khỏe để địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Song bọn chúng hơn ta ở chỗ nhiều chiến thuyền, nếu ta không phòng bị cẩn thận trước thì thế được thua chưa thể nói ngay được.
0: Ngài lại nói tiếp: Này, nếu ta sai người đem cọc lớn vạc nhỏ, đầu thì bịt sắt, ngầm đóng xuống trước ở cửa biển, dù cho thuyền của chúng theo nước triều lên mà vào phía trong của hàng cọc, thì ta hoàn toàn có thể chế ngự chúng, quyết không cho chiếc nào có thể tẩu thoát.

trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại. Tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

0: chưa tướng nghe qua đều thán phục cái sách ấy là tuyệt vời. Nên nhớ, Bạch Đằng là cửa ngõ phía đông bắc và là đường giao thông quan trọng từ Biển Đông vào nội địa Việt Nam. Cửa biển Bạch Đằng to rộng, rút nước từ vùng đồng bằng Bắc Bộ đổ ra vịnh Hạ Long. Từ cửa biển ngược lên gần 20 km là đến cửa sông Chanh. Phía hữu ngạn có dãy núi Vôi Tràng Kinh với nhiều hang động, sông lạch và thung lũng hiểm trở.
1: Hạ lưu sông Bạch Đằng thấp, độ dốc không cao nên chịu ảnh hưởng của thủy triều khá mạnh. Lúc triều dâng, nước trải đôi bờ đến vài cây số, lòng sông đã rộng lại sâu từ 8m đến 18m. Triều lên xuống vào độ nước cường, nước rút đến hơn 30cm trong một giờ, ào ào xuôi ra biển. Mực nước chênh lệch khi cao nhất và thấp nhất vào khoảng từ 2,5m đến 3,2m.
0: Giữa vùng thiên nhiên sông biển đó, Ngô Quyền khẩn trương dàn bày một thế trận hết sức mưu trí, lợi hại để chủ động phá giặc. Ông huy động quân dân vào rừng đãn gỗ, vót nhọn, bịt sắt. Chắc hẳn ngày ấy, số thợ rèn được huy động đến đó cũng phải đông lắm. Rồi nhà vua cho đóng cọc xuống lòng sông thành hàng dài, tạo thành một bãi cọc, một bãi chướng ngại dày đặc ở hai bên sông. Khi trở lên mênh mông thì cả bãi cọc ngập chìm, khi chiều xuống thì hàng cọc nhô lên cản trở thuyền qua lại. Bãi cọc tăng thêm phần hiểm trở cho địa hình thiên nhiên.

0: trận địa cọc là một nét độc đáo của trận Bạch Đằng pháp quân Nam Hán và cũng là một sáng tạo rất sớm trong nghệ thuật quân sự Việt Nam mà người khởi xướng là Ngô Quyền. Trong khi chuẩn bị trận địa, Ngô Quyền không những lợi dụng địa hình thiên nhiên mà còn biết lợi dụng cả chế độ thủy triều. Đây cũng là một trận đánh rất lợi dụng thủy triều sớm nhất trong lịch sử quân sự nước ta, mở đầu cho truyền thống lợi dụng thủy triều trong nhiều trận thủy chiến sau này.
1: Trước hiểm họa xâm lược của nhà Nam Hán, ngọn cờ cứu nước của Ngô Quyền trở thành ngọn cờ đoàn kết của cả dân tộc. Đội quân Ngô Quyền từ một đội binh ái châu đã nhanh chóng trở thành một đội quân dân tộc. Truyền thuyết dân gian còn ghi lại chuyện 38 chàng trai làng Gia Viễn, Hải Phòng do Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận dẫn đầu đã tự vũ trang xin theo Ngô Quyền phá giặc.
0: Trai tráng ở các làng Lâm Động thuộc Thủy Nguyên, Hải Phòng và Đặng Châu thuộc Kim Động, Hải Hưng, người mang vũ khí, kẻ mang chiến thuyền tìm đến cửa quân xin diệt giặc.
1: Ba anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả ở Hoàng Pha, Hoàng Đồng, Thủy Nguyên, rồi ông tổ họ Phạm ở Đằng Giang, An Hải, Hải Phòng cũng chiêu mộ dân binh hăng hái tham gia kháng chiến.

0: bờ sông để cùng phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt số địch quân trốn chạy lên bờ.
1: Có thể suy đoán rằng ngược lên phía thượng lưu là một đạo thủy quân mạnh, phục sẵn làm nhiệm vụ chặn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội binh thuyền của địch. Cũng theo truyền thuyết, thần tích người thanh niên Nguyễn Tất Tố vốn giỏi bơi lặn và quen thuộc sông nước, được giao nhiệm vụ khiêu chiến. Nhưng lúc nước triều lên, những địch vừa qua bãi cọc vào cả bãi bên trong.
0: Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống, liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của quân Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó, Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, Lưu Hoàng Thao bỏ mạng cùng với quá nửa số quân sĩ.
1: Thế phản công làm giặc dữ mông nào, chúng hoảng hốt vội thu quân về thượng lưu sông Bạch. Nhưng số phận hùng nồ người phương Nam đã vạch, hỡi ơi, bằng giáo sắt cắm ngang sông.
0: Đáy Trường Giang là cả một bản châu, nằm đợi sẵn khi thủy triều xuống thấp. Đoàn thuyền giặc lôi qua bị xô nghiêng lật sấp, bị xé ra từng mảnh vỡ tan thây.

0: trong thế trận của Ngô Quyền, rõ ràng trận địa mai phục giữ vai trò quyết định. Trận địa cọc ở cửa sông là nhằm chặn đường tháo chạy của tàn quân giặc. Sự phối hợp giữa hai trận địa chứng tỏ quyết tâm chiến lược của Ngô Quyền là phen này không phải chỉ đánh bại quân giặc mà còn phải tiêu diệt toàn bộ quân giặc, đập tan mộng tưởng xâm lăng của triều đình Nam Hán. Chiến thắng Bạch Đằng có những nét rất độc đáo và giữ một vị trí trọng đại trong lịch sử dân tộc.
1: Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh gọn triệt để, đến mức độ vua Nam Hán đang đóng quân ở sát biên giới mà không sao tiếp ứng kịp. Nghe tin có bất ngờ và kinh hoàng, vua Nam Hán đành thương khóc khái tử, rồi thu nhặt tàn quân quay về nước. Sau đó y bèn đổ tội cho trước tác Tá Lang Hầu Dung là làm cho khí thế quân binh không phấn chấn lên được. Lúc này Dung đã chết, vua Nam Hán tàn bạo sai quật mã phơi thây Dung để trả thù.

0: sau chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, Ngô Quyền liền bắt tay vào xây dựng quốc gia. Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chức tiết độ sứ, định đô ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Ông đặt ra các chức quan văn, quan võ, nghi lễ trong triều. Nhưng đáng tiếc, thời gian tại ngôi của nhà vua thật ngắn ngủi, chỉ được 6 năm, từ năm 939 đến năm 944. Vua mất ngày 18 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, thọ 46 tuổi.
1: Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, Bình Nguyên, đổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.
0: Nhà sử học Cô Thị Sĩ đã đánh giá trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu,

0: thần tích và truyền thuyết dân gian ở các làng thuộc xã Nam Hải, Đằng Hải đều nói rõ từ Bình Kiều, Hạ Đoạn tới Lương Khê thuộc An Hải, Hải Phòng là khu vực đóng quân của Ngô Quyền. Người ta đã tìm thấy hơn 30 đền miếu thờ Ngô Quyền và các tướng phá giặc Nam Hán đều phân bố tập trung ở vùng hạ lưu sông Bạch Đằng. Đồn trại của Ngô Quyền đóng tại các thôn Lương Sâm thuộc An Hải, Hải Phòng và Gia Yên thuộc nội thành Hải Phòng.
1: Và Trương Hán Siêu, một nhân vật lịch sử, thời trẻ từng là môn khách của Trần Quốc Tuấn. Sau này, ông là một nhân vật lớn của đời Trần, một học sĩ uyên bác, đã sống, đã trải qua và đã dự phần vào hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông dưới quyền Hưng Đạo Vương, đã nhìn dòng sông Bạch Đằng mà cảm tán. Sông Đằng một dải dài ghê, sông Hồng cuồn cuộn tuôn về bể đông, những phường bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh.
0: Thưa quý thính giả, lịch sử nhiều lần đã chứng minh, đứng trước hiểm họa xâm lăng của giặc ngoại xâm phương Bắc, dân ta luôn đoàn kết một lòng cùng triều đình chống giặc. Có những triều đại khiếp nhược như triều đại của Lê Chiêu Thống, dân ta đã cùng nhau đứng lên giành lấy trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Dưới ngọn cờ của người anh hùng Nguyễn Huệ, ta đã đánh đuổi 3 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước nhà.
1: Ngày nay, đứng trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc, những người con yêu của mẹ Việt Nam từ ngàn dặm đã trở về với dân tộc, bất chấp tù đầy, giữa vườn hoa Lý Thái Tổ đã lên tiếng gọi nhau cùng nắm tay bảo vệ tổ quốc. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam sẽ một lần nữa lập lại lịch sử như hai câu thơ của Trương Hán Siêu: những phường bất nghĩa tiêu vong, niềm thu chỉ có anh hùng lưu danh.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: không biết đây có phải là Thái Cực Thần Công đã thất truyền từ lâu hay không? Mình hỏi thử coi. Bà này nhìn đen thui, chắc là Campuchia. Thôi kệ, cứ hỏi thử còn sao. Mi Việt Nam.
1: Việt Nam tú.
0: Ê, cái bà này hình như cũng Việt Nam thì phải. Để mình thử mới được. Dám hỏi cao nhân Hà Danh Hà Tánh, Hà Phương Hà Sư.
1: Rồi, mới sáng sớm ra gặp cái thằng cha Hà Bá nào đây? Được rồi, muốn sổ nho hả? Thì để bổn cô nương sổ lại cho nghe nha. Dạ tiểu muội tên gọi Hà Đông, quê quán chính ở tại Hà Tiên. Ở Việt Nam bị Việt Cộng nó hà hiếp cho nên phải vượt biên qua đây. Hiện giờ chưa có việc làm cho nên đang sống một cuộc đời hà tiện đó mà.
0: Mày nói, vậy bà chị cũng là Việt Nam hen. Vậy mà mới nhìn tôi tưởng Philippines chứ. Mà tên của bà chị là Đông hả?
1: Phải rồi, tôi tên là Hà Thị Đông. Tụi Mỹ ở gần, tụi nó kêu tôi là mít xịt ít ít ít ít. Dạ.
0: Hân hạnh được biết bà chị, mà nghĩ cũng ngẫu nhiên quá chị. Chị thì tên Đông, còn tôi thì tên là Tây, Nguyễn Văn Tây. Mấy đứa Mỹ ở gần á, tụi nó kêu tôi là Mr. Quét. Vậy hôm nay coi như là cái ngày Đông Tây hội ngộ chị ha. Tôi với bà chị coi bộ cũng có duyên quá phải không? Nè, dám hỏi bà chị cho tôi hỏi cái này nha. Hồi nãy tôi thấy chị múa rồi. Có phải là chị đang thi triển cái môn công phu kêu là Thái Cực Thần Công không chị?
1: Ôi, thần công cái gì ông anh ơi? Cái đó đó người ta kêu là tài trí.
0: Ủa, môn võ gì mà có trí với rận trong đó?
1: Không phải trí trên đầu đâu mà kêu là tài trí. Có nghĩa là thái cực quyền á. Nè, ông anh có muốn học không? Tôi chỉ cho vài chiêu. Ta nói dễ ợt hàng.
0: Mèn ơi, vậy thì tốt quá. Nhờ bà chị hướng dẫn cho vài chiêu để tôi phòng thân nghe chị. Cảm ơn bà chị nhiều lắm.
1: Có gì đâu mà ơn với nghĩa không biết nữa à. Cỡ quá. Nè, để ý nghe. Chiêu thứ nhất là nghe. Nhổ cỏ sao giường.
0: Ủa, chiêu thức này tên ngộ quá ha. Chiêu này không biết có phải của mấy ông Landscaping sáng tác ra hay không. Mà thôi được. Để thử coi. Chiêu thứ nhất. Nhổ cỏ. Nhổ cỏ.
1: Nè ông anh. Sao có mấy cọng cỏ mà nhổ hoài mà nhổ không được vậy?
0: Hết.
1: Thôi đi ông ơi. Ông anh đứng chổng khu như vậy á, nhìn là thấy ớn rồi, ai mà dám làm gì nữa đâu mà phải là làng là xóm chứ.
0: Không có phải cái lưng của tôi, trời ơi, làm ơn đỡ dùm lên rồi một cái coi.
1: Gì mà bớt vậy ông anh, mới có chiêu đầu tiên mà là muốn sụm rồi vậy? Hay là để tôi tìm bác sĩ chỉnh hình Quỳnh Như Hải cho ông anh?
0: Thôi, bỏ cái vụ tài trí tài rận của chị đi. Tôi học ngồi thiền coi bộ còn chắc ăn hơn à. Hơi à, là vậy chứ bà chị cho tôi hỏi thăm. Vậy chứ qua đây rồi chị có đi làm đi lộn gì không?
1: Thôi ông anh ơi, ông anh đừng nhắc chi tới cái chuyện cái thổi hoàng kim của tôi chi ông anh ơi. Nói ra càng thêm tuổi. Ở Việt Nam tôi đường đường cũng là một nghệ sĩ có tên không có tuổi. Vậy mà qua đây cũng vẫn là nghệ sĩ có tuổi chứ không có tên. Nhiều khi ta nói nó nhớ sân khấu quá chừng quá đổi ông anh ơi.
0: Ê, hóa ra chị là nghệ sĩ hả? Vậy chị hát tân nhạc hay là cổ nhạc vậy?
1: Không, không phải tân nhạc, mà cũng không phải cổ nhạc nữa. Tôi là nghệ sĩ múa lửa, vậy lại phóng dao.
0: Mẹ ơi, nghe là thấy hấp dẫn rồi. Vậy chứ bây giờ chị còn diễn được không vậy? Chị có thể biểu diễn vài đường cho bà con thưởng thức được không?
1: Chuyện nhỏ, tôi nhắm mắt cũng diễn được nữa. Nè, ông anh, có quẹt không?
0: Chi vậy?
1: Thì múa lửa phải đốt lên mới diễn được chứ.
0: Thôi, khỏi đi chị. Tôi nghĩ không cần lửa cũng hấp dẫn rồi. Ở trong này bích bụng, tôi thì chân cẳng run rẩy. Chị bật hột quẹt lên nó phật một cái là tôi giả tự dữ dãn luôn á chị. Thôi, chị múa không có lửa chắc cũng hay rồi.
1: Được rồi, như vậy tôi bắt đầu nghe. Bây giờ anh cứ tưởng tượng chung quanh mình lửa đang cháy rần rần. Lửa. Kính thưa quý vị, tiết mục múa lửa xin được bắt đầu. Cháy lên đi, cháy lên đi, cháy, cháy lên đi, cháy lên đi, lửa tiếng trên cao nguyên. Cháy lên đi, lửa tiếng trên cao nguyên.
0: Thôi, stop lại được rồi á chị.
1: Ủa sao vậy? Đang tới hồi nóng bỏng mà. Chị, tới hồi nó phật rồi sao anh kêu stop là sao?
0: Đâu rồi, chị giật thêm một hồi nữa là tôi đứt gần máu luôn á chị. Nhiều đó đủ rồi. Rồi còn cái tiết mục phóng dao sao chị?
1: À, cái này còn dữ dội và nghẹt thở hơn nữa nha. Bà con cô bác nha, đây có liền. Ta nói nghệ sĩ đi đâu thì cũng phải có thủ đồ nghề chứ. Hãy cứ cần là diễn liền. Rồi, bây giờ vậy nha, ông anh cầm cái trái táo này nha. Đó, rồi, bước tới đằng kia. Xa chút nữa. Được rồi. Đó, bây giờ ông anh cầm trái táo nha. Để lên trên đầu ha, để trên đỉnh đầu á. Rồi, tôi sẽ bắt đầu màn biểu diễn phóng dao.
0: Nè, bà chị. Cái con dao đó là để chặt thịt quay mà.
1: Tôi biết chứ sao biết, thì dao tôi chặt thịt ở nhà mỗi ngày mà. Nhưng mà phóng mấy con dao nhỏ thì có gì đâu mà đặc biệt. Rồi mình trình diễn là mình phải chơi con dao này người ta mới ơn. Rồi, ông anh đứng yên ngang, đừng nhúc nhích ngang. Tôi bắt đầu phóng ngang.
0: Khoan bà chị. Bà chị cho tôi hỏi, chị có chắc là phóng trúng không vậy?
1: Bảo đảm là không bao giờ trật. Nếu không trúng táo thì cũng trúng người, chứ dao thì chưa bao giờ bay ra ngoài.
0: Mẹ đất ơi, vậy mấy lần trước chị biểu diễn thì sao?
1: Làm gì có, ế xô mà, đây là lần đầu tôi chơi bằng con dao chặt thịt này đó chứ. Cho nên cái vụ trúng táo hay trúng người thì cũng còn hên xui, tùy theo số mạng của anh thôi. Rồi tôi bắt đầu phóng nha.
0: Thôi, xin chị ngừng tay, đừng giết quan một trang hào kiệt. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng cái tiết mục phóng dao rùng rợn ở đây. Nè, chị làm ơn chị cất cái cây đồ lông đao của chị vô giùm tôi cái. Nè, trả luôn chị trái táo nè. Còn nếu mà chị vẫn còn ấm ức muốn thử cái tài phóng dao của mình á, thì lát nữa đợi mấy ông băng nhạc mấy ông trở ra rồi... Mấy ông có tới 3-4 người lận. Chị lựa ông nào trẻ tuổi đẹp trai, lúc đó chị tha hồ mà chị thử. Tôi già rồi, chị làm ơn tha cho tôi cái. Mà nói thiệt chứ chị, nghe chị nhắc tới sân khấu làm tôi cũng nhớ. Thú thiệt chứ chị, tôi cũng từng là một ca sĩ trình diễn tân nhạc đó chứ.
1: Vậy sao? Rồi qua bên này ông anh có còn đi hát không?
0: Thì có chứ sao không có. Tôi có tới gặp mấy em trong băng nhạc Blue Heaven để thử giọng. Mới hát con mây cầu chắc nó sợ mình đứt bóng giữa đường cho nên nó mới khuyên tôi là thôi bác hát ở nhà nó an toàn hơn. có gì cũng có người gọi xe cứu thương. Sau đó là tôi mới về, tôi năn nỉ thằng con mua cho cái dàn máy karaoke. Mà chị biết không, cái từ lúc mà có cái dàn karaoke là cứ hễ tới cuối tuần là nhà tôi nhộn nhịp người ra kẻ vào đó chị.
1: Ủa vậy hả? Vậy là chắc mấy fan của ông anh tới nghe anh hát hả?
0: Không có phải.
1: À vậy chắc có lẽ là người của mấy trung tâm băng nhạc tới mời anh ký hợp đồng chứ gì?
0: Cũng không phải luôn.
1: Vậy chứ gì? Vậy chứ ai?
0: Mấy ông cảnh sát tới làm biên bản vì cái tội làm ồn, tra tấn lỗ tai của hàng xóm. Mà nè bà chị, hôm nào rảnh rảnh, mời bà chị tới nhà tôi hát karaoke một bữa cho vui nghe.
1: Ừ, ông anh cho tôi địa chỉ đi, rồi tôi nói con gái tôi nó chở tới.
0: Ủa, ai đây?
1: Con gái của tôi nè con, ăn khoanh tay lại chào bác đi con.
0: Đây là con gái của chị hả? Nước da thì không giống rồi. Nè nè bà chị, đây đúng là con gái của chị hả?
1: Ông anh này, hỏi gì nghe lắng òm. Thì nó là con gái tôi chứ. Chứ không lẽ nó là con gái của ông anh?
0: Không có phải. Bị tôi thấy cô này thì vậy, còn chị thì vậy, cho nên tôi hơi thắc mắc một chút thôi.
1: Nè nè, anh mà còn nói lộn xộn nữa đó là tôi giận quá nha. Tôi không tới hát karaoke với ông anh đâu nghe. Nè nè, có chuyện gì vậy con gái?
0: Ủa, nó nói cái gì với chị vậy?
1: Nó nói Nam Phong Phượng Dung diễn dài quá hết giờ rồi vô.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái kính chào quý khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và quý thân hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng bức như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào á, thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đang bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây ấy, thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam nó thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế, anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay em có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí là việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng 1 tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy, họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động. Thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo. Thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng. Thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: Vâng, thì thứ nhất ý, là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU á, thì họ phải cung cấp cho các nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất ý, là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là supplier code of conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra trong cái trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới, làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí sử dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần, thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU sẽ yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì những bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động, có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục rủi ro, khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ báo cáo, tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong cả tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường thì tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động và từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại buồng giam ấy để tiếp tục lao động, thì họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù tù nhân, họ lấy rất là như vậy. Nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là công ty sản xuất như là công ty Meta chẳng hạn, thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho chạy ra, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó, họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết đấy. Giờ chạy ra họ họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ họ quản các cái đội các cái buồng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt, tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là cút đấy. Còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó. Thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ phải nhận khoán đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được được được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân, và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những cái ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng, và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Trung Phi, hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có cái tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, và bị áp mức thuế rất là cao. Có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chứng bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này như trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề cung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa là làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc đây sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập cảnh, được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả, tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn cũng rất là ngạc nhiên, mà tại sao cái thằng Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho ăn không ngồi rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chữ vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để, như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảng lương, tất cả các thứ đó thì làm doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia đấy. Nhưng mà thực tế đấy, mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á, thì vẫn mắc lừa đấy, giống như bên đang lừa lừa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có đồng hồ động, tất cả mọi thứ đang mức đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở được Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra đấy. Thì chúng thấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy nó rất là ma giáo, nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam ấy, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ đấy. Rồi cái đoạn kia là thấy là cái ba thứ cấm. Thế thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án á, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng nếu như có sự kiểm tra như vậy á, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được, nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị gì, họ đã chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bông trên bông dưới không ấy, thì tất cả là ba không ấy, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp lực hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng có vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng, thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu chậm sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của họ?
1: Vâng, thì chúng ta biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai á, là để bảo vệ quyền lao động thì phải có gì? Chúng ta biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập. Nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký được phải? Không biết ký chưa? Thì cái công đoàn độc lập đây ý, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực tế liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía dưới chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng là, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực, chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế. Thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU hay của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì? Thứ nhất là cái quyền thành lập công đoàn của người của công nhân được đảm được thực hiện. Thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thứ ba là không có cái mức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cấm bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở châu, như là trong cái thị trường ở châu này, thì theo anh, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nói cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong một buổi biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa thì đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia, ít nhất là trong khu vực. Đấy, sản phẩm của tù làm ra đương nhiên là rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra? Thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù của họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm cái sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu, để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động. Đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
0: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn, hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là ở châu Âu tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù.

và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là lúc đầu Huệ Như trong một cái dịp khác, và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Văn Đại, và xin trân trọng kính chào các khán giả.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Chào Nam Phong từ Tổng đài Hoàng Thị Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, anh Trọng Nghĩa xem lại dùm cái phone và cái lượt volume của cái phone dùm cho Nam Phong. À, tiếng của anh nhỏ lắm. Dạ vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vẫn còn câu chuyện thật sự trong ngày. Hôm nay là thứ ba mùng 4. Xin được ân cần chào kính hai anh một kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ, để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, Tổng thống lên tiếng rằng Hòa đàm vẫn tiếp tiến. Và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải đương đầu với cơ hội cuối cùng trước khi họ bị lật đổ. Hòa đàm tiếp tục chú trọng vô hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ở biển Hormuz và vấn đề thứ hai là phi nguyên tử hóa Iran. Vấn đề eo biển Hormuz có thể giải quyết trong ngày mai. Ở vấn đề phi nguyên tử hóa Iran sẽ theo sau đó. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran minh định rằng không hề có chuyện Iran nói chuyện với Mỹ về bất cứ một đề tài gì. Hôm nay thứ ba mùng 4, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent cho biết chỉ có nay mai thôi, trễ lắm là giữa tuần, ở biển Hormuz sẽ được giải quyết xong. Sau khi có một tàu hàng bị bắn vào đêm hôm qua, Tổng thống Trump nói rằng hòa đàm đang xảy ra và với cách này cách nọ, không có gì là phức tạp cả. Kết quả eo biển Hormuz sẽ đến và theo sau là vấn đề Iran bị phi nguyên tử hóa. Cơ quan vận chuyển Anh Quốc cho biết là có một tàu hàng treo cờ Liban đã bị bắn bởi một phi tiễn vào tối hôm qua gần eo biển Hormuz lúc 2 giờ sáng. Khoảng 23 hải lý đông bắc cách cảng Al-Shabab ở Oman. Đây là khu vực Mỹ yểm trợ cho Oman.

Hồng Hạnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Hồng Hạnh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị, nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: chẳng chết vì người. Yêu vì nết, chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha. Đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết, chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người y, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác Ngọc Sơn và Tuấn Hải, đúng không?
0: Đúng rồi cô. Cô nhạc sĩ Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải, hai sáng tác.
0: Dạ, cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó trong... là cô có vô đài.
0: Vậy ở trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Hoàng Phố phụ trách đó, chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Hả?
0: Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ. Dạ.
1: Cô vô sao đó, cô mới vô qua bao nhiêu năm nay thôi.
0: Dạ. Yeah.
1: Mấy người rồi. Vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ, Hồng Ánh. Đúng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình Nhạc Đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp.
0: Yeah.
1: Lời có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi, dạ.
1: Vâng, cô xin mượn mấy câu thơ để thay lời cảm ơn.
0: Dạ.
1: Diệu Kiên gửi đến phương xa, nhớ câu ca hát đậm đà nghĩa thân. Hồng Ánh nối nhịp văn chương, mời nghe Bảo Rừng còn vương nghĩa tình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bảo Rừng của nhạc sĩ Trần Quý và Hồng Vân. Xin mời quý vị.

rừng sâu gió núi chiều tà, lời ca năm cũ vẫn là nhớ thương. Diệu Kim gửi chúc tình vương, Úc ca bảo rừng vấn vương lòng người.

0: Xuân, anh ơi. Cô cảm ơn Hồng Ánh, cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
1: Cô anh cảm ơn.
0: Cô xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Ngủ thật là ngon giấc đêm nay, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hôm nay có thơ, trời ơi, dạo này cô Út làm thơ nha. Làm thơ một tí mà nó vui phải không cô?
0: Cho đời thêm đẹp, cho lòng thêm vui mà.
1: Đúng rồi. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn và hẹn gặp lại cô.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Hẹn gặp lại.
1: Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh để cho quý vị chờ một tí nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn, chú đang chờ mình đó.

0: Hello.
1: Hello, con chào chú Sơn.
0: Dạ. Chú hát được chưa?
1: Dạ được rồi, chú chào bà con của mình trước đi.
0: Chứ hôm hát. Trước là cháu nói về chú chỉ hát cái bài mà kỷ niệm hai đứa gì bữa hôm trước nói cái tên chứ mà chú cô giờ tiếc được tiếc mất cứ nghe đâu có rõ.
1: Dạ.
0: Cho nên là bây giờ chú cháu giới thiệu mà bài này nếu chú hát mà này thì chú cũng tặng cho cô Hồng Ánh chủ nhiệm câu lạc bộ của Đồng Hương mình. cũng thăm tặng tất cả các anh chị em trong đoàn luôn chứ dự chưa học đầu óc không còn cái đâu mà nhớ tên tuổi gì hết
1: à, thôi mình nhớ được tới đâu thì mình tặng tới đó thôi rồi mình tặng hết bà con mình à, chú Sơn ha không ai chấp chưa chấp đâu rồi bây giờ con mời chú hát không nhớ tên cũng không sao có mọi người tìm cho chú mà chú bây giờ bắt đầu nha.
0: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình anh ngày ấy có anh như đêm có ngày

0: đắm say. Đã nói thương nhau, góp lời lời. Đã nói thương nhau những lời
1: nhật ký
0: trên cõi đời. Trời chiều hai đứa vui đùa nhìn trăng là nghe sóng âm.

gọt chân đi cùng khắp nơi, hai đứa như chim trời có độ.

0: vui ngày nhớ mong, ngày đã thay cho ngày tan bồng, chỉ còn yêu tình yêu núi sông. Thế nát trong tay những dòng nhật ký đã lâu lắm rồi, chuyện tình hai đứa
1: thôi đàn vui chốn
0: từ đây thế thôi, còn đâu mà nhớ ai ân câu ca tiếng cười,
1: giấc bi cũng đàn
0: năm tháng
1: thôi cũng
0: vui như tình đắm say.
1: Hát lại đi.
0: Yeah.

0: đời tôi chuỗi ngày nhớ mong này đã thay cho ngày tan bồng chỉ còn yêu tình yêu thôi sống khi nát trong từ tay những dòng nhật ký của hai đứa mình tình yêu năm trước thôi đành vui chốn từ nay thế thôi còn đâu mà nhớ ai ăn câu ca mực rừng đèn xóa mờ bước đi cùng đàn năm xưa thôi cũng vui trong tình đắm say thôi cũng vui trong tình đắm say.
1: Chú Sơn nè, chờ cả tuần rồi mà hát quên cái đoạn đầu. Thôi bây giờ chú Sơn hát lại một lần nữa đi. Công mình đã chờ cả tuần đã tập rồi mà giờ quên uổng lắm. Chú trở lại cái đoạn mà thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình đi. Bắt đầu lại nha.
0: Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh.
1: Tình

trong tình đắm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Chiều về hai đứa vui đùa nhìn trăng là nghe sóng âm. Ngày mưa ngày nắng xanh bay câu ca tiếng cười gót chân đi cùng khắp nơi hai đứa như chim trời có đôi. Giờ đây mỗi người mỗi nơi về đâu sanh

0: mong nay đã thấy cho ngày tan mộng, chỉ còn yêu tình yêu núi sông. Thế nát trong tay những dòng nhật ký đã lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui chung, từ nay thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân sơn đèn xóa mờ, vứt đi cùng đàn ai ân thui rung vui trong tình duyên.
1: Dạ, nhưng mà cũng là vừa đủ rồi đó chú Sơn, hay. À, chú Sơn thấy không, cứ mới vào chú Sơn còn quắp, nhưng mà sau đó là chú Sơn hát lại là ok liền, đâu có gì đâu. Phải không thưa quý vị, cả tuần chú Sơn chờ rồi, cho nên phải hát trọn vẹn mới được đó chú Sơn ha. Con cảm ơn chú.
0: Xin cảm ơn cô Hồng Đánh.
1: Dạ.
0: Cảm ơn tất cả.
1: Con hẹn gặp lại chú tuần tới nha.
0: Xin cảm ơn cô.
1: À, con nhận được cô Úc Canada nói rằng là bài hát chú Sơn hát là nhật ký của hai đứa mình, với hai người sáng tác là anh Bằng và Trúc Ly, do tiếng hát của chú Sơn trình bày. Dạ, rồi con cảm ơn chú.
0: Xin cảm ơn, xin cảm ơn nhiều.
1: Dạ. À, Hồng Ánh cũng nhận được của anh Sơn. Anh Sơn nói là bài hát có tên là Nhật ký của hai đứa mình, do anh Bằng và Trúc Ly sáng tác. À, cũng giống cô Úc. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Hôm nay là anh Sơn trở lại. Rồi, có hai người trả lời cho chú Sơn rồi đó nha. Bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nè. Hello.
2: Kính chào tất cả mọi quý vị. Chào Hồng Ánh, Việt Nam đây.
1: Dạ, con chào Việt Nam Tú nha.
2: Việt Nam Tú nha. Bây giờ Việt Nam hát một bài không có nói tên tựa bài hát. Đố cô Út với con Nga với mấy chú.
1: À, với tất cả mọi người.
2: Năm bài tựa bài hát với tên đất giảng nha.
1: Dạ, được mà. Rồi dì Năm từ từ hát nha.
2: À, bây giờ dì Năm bắt đầu.
1: Dạ.
2: Đường lên núi rừng sao hai hùng, ôi gió lòng

0: 州兄弟共饮离愁，对骂人吃吞吞饮酒，对骂梦魇要叫沙中正内在上开骂，愁要人人正大chiều nay hướng về đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi đi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, xây tiếng nhạc, xây đắp một trời ngát hương trời.Tôi mới dần hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi trời sương khói mờ, sầu vương vấn trên đường tơ. Chiều nay hướng về đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi, và đây những lời tôi nhắn nàng, sẽ tiếng nhạc sẽ đắp một trời ngát hương trời. Dạ hết rồi.
1: Dạ, Y Năm chờ nghe nha.Nhưng mà con có một người trả lời rồi đó, nhưng mà con cũng để cho chờ thêm tí nữa. Rồi, con cảm ơn dì Năm ha.
0: Dì Năm chờ.
1: Dạ, Hồng Ánh chào dì Năm.
0: Dạ, chào tất cả quý vị khán giả, chào Hồng Ánh, dì Năm chờ.
1: Dạ vâng, rồi, con chào dì. À, vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Năm Tố Nga từ San Diego. Và dì Đố thì thôi, quý vị nào biết xin chỉ dùm cho Hồng Ánh nha. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Và Hồng Ánh sẽ chờ đợi để rồi Hồng Ánh trả lời cho dì Năm. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. À, Hồng Ánh cũng nhận một vị thính giả nữa, một ca sĩ nữa. Rồi Hồng Ánh kể chuyện tuần rồi cho quý vị nghe.Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, anh chị Du Kim đây.
1: Ơ, anh chị Du Kim hả? Hồng Ánh đâu?
2: Khỏe không? Lâu quá không có gặp ha.
1: Lâu quá, Hồng Ánh không gặp.
2: Lâu quá.
1: Hồng Ánh
2: rồi
1: đang...
2: sao, quý phụ tá em có khỏe không?
1: Quý phụ tá của em khỏe, chắc khỏe.
2: Hồng Ánh thấy là... anh chị có lời thăm nha.
1: Dạ, Hồng Ánh thấy mọi người đang là xôn xao mà. đang là... Ồ, nhưng mà thôi, trước khi mà anh chị hát đó, thì em trả lời luôn nha.
2: Trả lời
1: cái câu của câu đố tuần rồi chị hát trễ quá.
2: Bản nhạc chứ không phải câu đố, cái bài hát đố.
1: Dạ. Hồng Ánh thấy mấy người trợ tá của Hồng Ánh tuần rồi dở quá.
2: Ủa chưa có không ai tìm ra sao?
1: Không tìm ra chứ, cho nên Hồng Ánh mới.
2: Em gái giỏi vậy ta.
1: Cho nên Hồng Ánh mới chọc ghẹo tí chứ.
2: Vậy
1: Hồng Ánh trả lời có đúng không nha? Cái bài hát tuần rồi anh chị hát là Mùa Hạ Còn Thương của tác giả Thùy Hương, có đúng không?
2: Quang hương. Bữa nay em gái giỏi quá ta.
1: Trời, lâu lâu giỏi đột xuất mà.
2: Cái giờ suy nghĩ vậy lắm ha.
1: Hồng Ánh tức quá, Hồng Ánh phải tìm cho được chứ. À, vậy mà những trợ tá của Hồng Ánh tuần rồi không tìm ra.
2: Cái gì luôn hả? Không ai trả lời hả?
1: Có gửi hình là không tìm ra.
2: Vậy
1: hả? Ủa sao kỳ vậy? Cái bài đó mới hay cũ?
2: Mới em, mới.
1: Mới mà chỉ có mình Hồng Ánh tìm được rồi, thấy không? Hay ghê không? Rồi.
2: Thôi mình trở lại sân khấu đi.
1: Rồi bây giờ bữa nay đấu tiếp phải không?
2: Ừ. Dù Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Dù Kim gửi lời thương chào đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Dài ghê ha.
2: Dù Kim cảm ơn Út đã hát theo yêu cầu nha, dễ thương quá Út ơi. Chúc Út với lại anh buôn bán trà sữa đắt nha, mùa này chắc bán đắt lắm á, nóng quá đi.
1: Ở California ước này nóng quá.
2: Ở gần bến như Kinh Ké ha.
1: Không, mà không biết Canada có nóng không ha?
2: Không biết.
1: Chắc cũng nóng à.
2: Dạ,
1: rồi bây giờ mình cảm ơn xong hết rồi, giờ mình hát.
2: Rồi, nha. Hôm nay dì Kim có thêm hai câu đố. Câu thứ nhất. Mỗi ngày mở ra mới có công dụng. Nếu không mở ra là không có công dụng.
1: Sao?
2: Câu 2.
1: Cái gì mỗi ngày mở ra làm sao?
2: Mỗi ngày mở ra mới có công dụng. Nếu mà không mở ra là không có công dụng.
1: Vậy nữa.
2: Là câu 1.
1: Câu 2 hả? Computer hay gì mở ra? Rồi,
2: rồi câu 2 nè. Một xương sống, một đống xương sườn. Rồi vậy thôi.
1: Một xương sống mà một đống xương sườn.
2: Nhưng một đống xương sườn.
1: Ghê vậy ha. Hồng Ảnh không biết cái câu này. Một xương sống mà một đống xương sườn. Một đống hả chị?
2: Một đống luôn
1: á. Thôi chờ
2: một
1: đi.
2: Một xương sống mà có một đống xương sườn nữa.
1: Một xương sống mà một đống xương sườn. Chờ cho thưa quý vị. Quý vị nào biết cũng chỉ giùm cho Hồng Ảnh nha. Câu thứ hai nhỏ.
2: Hôm qua Hồng gửi cho em á. Mà sao em không chết cái phone vậy?
1: Trời nhiều quá chị ơi, các
2: cô
1: chú liên tục
2: bị lạc hoài vậy,
1: liên tục nó chạy xuống dưới cái đầu ở trên. Nhưng mà hôm qua
2: em không kéo lên đó hả?
1: Dạ, hôm qua là cái tiết mục của ngày thứ hai nha thưa quý vị. Thì hôm qua Hồng Anh cũng nói luôn là cái câu mà đố của anh chị đố cái gì mà bánh cái gì
2: bánh đập
1: cái gì mà đau rồi cái gì mà chết cái gì đó. Thì cô Út cũng trả lời cái câu đầu tiên á là bánh tét, còn cái câu
2: đúng
1: thứ
2: rồi.
1: Hai là cây tiêu thì cũng giống đúng như là
2: đúng
1: những vị khác vậy đó. Rồi mà bây giờ em cũng phải để ý cái phone phải để trước mặt.
2: Đúng rồi, em phải để ý cho Út bị
1: nhưng
2: bị,
1: mà
2: bị,
1: anh bị, cũng có nhiều thứ lắm nha, nhìn tới nhìn lui thêm này kia. Rồi
2: một
1: thôi bây giờ mình hát đi nha.
2: Thôi mà không nên đó là bánh ít á. Rồi. Mời Điệp lên sân khấu.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ, anh ca sĩ Kim. Không phải là nghệ sĩ nha hôm nay.
2: Đây là ca sĩ. Để chị nói này miếng. Cái câu này là đùa chơi cho nó vui thôi. Mà quý vị á, quý vị hỏi gì Kim vậy chứ? Trời, bữa nay dám làm nghệ sĩ hả? nếu là dì Kim không có cái cầm phone mà dì Kim gọi vô đài để hát đâu.
1: Ủa sao vậy, đài mình cũng khắp nơi mà.
2: Nói chơi cho vui vậy thôi
1: mình,
2: chứ.
1: Mình cũng là nghệ sĩ luôn đi.
2: Cho nó vui vậy thôi.
1: Thôi mình... mình không làm nghệ sĩ hay làm nghệ lẻ gì đây. Em muốn nói rằng là cái chương trình này là chương trình vừa hát vừa vui.
2: Đúng
1: rồi. Cho nên mình tạo cái niềm vui là đủ rồi. Dạ, rồi, em mời anh chị.
2: Mời Điệp.
3: Nhạc cánh phượng rơi ép vào

0: Lại là một bài buồn nha.
1: Buồn
0: quá. Vâng, Hồng Ánh cũng mời anh chị chờ đợi nha. Hồng Ánh cũng đang chờ. Rồi, một tí nữa gọi vào nha. Bây giờ câu đố chưa thấy trả lời mà câu hát cũng chưa. Vâng. Rồi, em sẽ thông báo lên cho anh chị nghe nha.
1: Rồi.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Và Hồng Ánh cũng... Rồi, cái bài mà dì Năm Tố Nga hát á, có tựa đề là Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Chị Nga là người đầu tiên trả lời. Kế đến là cô Út Canada. Kế đến nữa, Hồng Ánh phải coi cái phút giây. Kế đến nữa là chú Thành, anh Sơn, và cuối cùng là anh Út Tròn. Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Vinh, à Lê Bình, xin lỗi, của nhạc sĩ Lê Bình. Qua cái sự trả lời của chị Nga, cô Út, chú Thành, anh Sơn và anh Út Tròn. Vâng, có gì dì Năm gọi vào trả lời dùm cho con nha. Chị Nga nói thêm mấy câu gì đây. Bài hát này chị Nga đã nghe dì Năm hát rồi đó Hồng Ánh. Cảm ơn dì Năm. Vâng. Rồi, dì Năm tối nay gọi lại cho Hồng Ánh cũng như quý vị gọi vào hát nha.

0: không ảnh nhận điện thoại đây.
1: Năm bắt rút đi rồi.
0: Dạ đúng hết hay gì Năm. Con thấy thường mà nhiều người trả lời cùng một tên á. Con nghĩ là chắc là
1: Úc Nga, chú Sơn, chú Thành, chú gì?
0: Úc Tròn.
1: Úc Tròn trả lời đúng hết là gì Năm.
0: Có đúng không? Có đúng hết không gì Năm?
1: Chàng chàng chịu thua. Ở đây là của bài hát là Đường Lên Sân Cước của Lê Bình.
0: Đúng rồi. Ở ta
1: còn chúng rồi nè. Đắn đúng hết á, không có sai chỗ nào hết là gì Năm bật rút đi. Dì Năm giải hai
0: hôm nào kéo
1: giờ
0: nhau đến nhà của dì Năm. Dì Năm nấu món gì ngon nè? Dì Năm có cái món gì ngon không nè? Bún riêu.

0: Nấu mỗi thứ một chút rồi, nhiều năm quên rồi.
1: Quên rồi, không nấu nữa. Giờ ở nhà rồi, xưa ai nấu ăn?
0: Người nhà nấu.
1: Người nhà nấu hả? Trời, dạ. Dì Năm sướng quá. Dạ. Vâng rồi, con cảm ơn dì Năm nha. Cảm ơn tất cả những người trợ tá đã tìm bài hát cho dì Năm. Và tìm tác giả cho dì
0: Năm. Cảm ơn tất cả các con, cô chú. Cảm ơn anh Thằng Ảnh để dì Năm lựa bài cho từng toán.
1: Dạ đúng rồi, dễ dễ thôi nha.
0: Dạ.
1: Rồi con chào dì Năm.
0: Dạ, dạ chào Thằng Ảnh, chào mấy cô chú, chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ. Vâng, cảm ơn dì Nam. Rồi, Hồng Ánh nhận được của anh Sơ, anh Úc Tròn. Anh Úc Tròn trả lời là cái câu đầu tiên, cái gì mỗi ngày mà mở ra mới có công vụ, đó là tờ lịch treo tường 365 ngày. Có đúng không, anh chị Diệu Kim? Đúng rồi, chứ đừng hỏi Hồng Ảnh. Hồng Ảnh không biết có đúng không. Không đâu nha. Còn câu thứ hai, anh Út John trả lời là một xương sống, một đống xương sườn. Là cái lược, cái lược chải đầu ngày xưa đó, cái lược mà nó có nhiều răng cưa đó. Anh trả lời là cái lược, một xương sống mà một đống xương sườn. Đúng rồi, cũng có lý chứ. Hồng Ánh nghĩ đúng rồi, phải không? Một cái lược răng cưa, thưa quý vị, cái lược chải tóc của mình ngày xưa đó. Một cái lược và nó có nhiều cái răng. Hồng Ánh nghĩ có thể là đúng. Câu này Hồng Ánh thấy có vẻ đúng á. Vâng, anh chị Diệu Kim hồi nữa trả lời dùm nha. Có đúng hay sai?

Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhận được những câu trả lời. Quý vị cứ tiếp tục gửi cho Hồng Ánh nha. Rồi Hồng Ánh phải theo thứ tự đó thưa quý vị. Vâng, cái bài hát của anh chị Diệu Kim hát có tên là Xa Em Mùa Thi Cuối, của một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm và Ngọc Bích. Chắc là cái bài này có bộ anh chị Diệu Kim thua luôn rồi. Hồng Ánh thấy bao nhiêu người trả lời giống nhau nha. Hồng Ánh cảm ơn đến anh John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga cùng trả lời là Xa Em Mùa Thi Cuối, một sáng tác của Hoàng Lâm và Ngọc Bích. Có bộ đúng rồi đó nha.

Vâng, thưa quý vị, anh chị cũng có thể gọi trở lại để trả lời dùm cho quý vị trợ tá của em nha. Hồng Ánh chưa thấy cô Út. À, Hồng Ánh sợ nhất là bị sót đó thưa quý vị. Rồi, anh Út John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga trả lời sai em mùa thi cuối của Hoàng Lâm và Ngọc Bích.

0: Hello.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, rồi, không ánh tiếp chị.
1: Bây giờ trả lời cái câu đố trước ha.
0: Dạ.
1: Út cho anh thắng rồi, đúng hết Út cho
0: đúng
1: này.
0: Hết hả?
1: Giỏi quá đi thôi. Rồi chờ, rửa tay.
0: Này chắc lên Google hả em Nhung quá. Không có cách nào.
1: Chị Năm ơi, nếu chị Kim nghe, không có xì dầu gì Năm ơi.
0: À, phải không chị? Thưa quý vị, không ảnh nghĩ cái này là chắc là lên Google đúng chỗ rồi trả lời luôn.
1: Rồi cái bài hát thì đúng rồi đó. Sai mùa thi cuối của hai nhạc sĩ Hoàng Lâm và Ngọc Bích.
0: Đúng luôn rồi chị. À.
1: Anh chị cảm ơn Út Sơn.
0: Bữa nay anh chị với dì Năm đi chung xuồng đi nha.
1: Đúng rồi, rồi chị Kim cảm ơn anh Sơn. Chị Kim kính cảm ơn chú Thành. Chị Kim cảm ơn chị Nga.
0: Rồi, vỗ tay. Như vậy là cái bài hát này em nghĩ cho nó cùng nó, mọi người đi tìm đúng cùng một chỗ rồi.
1: Một chỗ đó, đúng rồi.
0: Dạ. Chứ thường thường có thể cũng biết, nhưng mà biết mà hai nhạc sĩ như vậy thì khó lắm. Chắc phải đi kiếm cùng một chỗ rồi. Hồng Anh đón cho đúng rồi đó thưa quý vị. Rồi em cảm ơn anh chị ha.
1: Rồi
0: chị gọi dì Năm hai người chào xuồng đi đi chung đi nha.
1: em hỏi dì Năm món gì rồi, dì Năm nấu ngon phải không?
0: Dì Năm nói dì Năm không nấu ăn.
1: Em quên rồi.
0: Dì Năm chỉ có làm hành
1: cái
0: thôi.
1: Món là hành phi em à.
0: Nhưng mà em muốn ăn chứ còn hành
1: muốn
0: phi
1: ăn hả?
0: Phải có cái gì có nước bỏ vô
1: thì sao? Thì em tự nấu đi, nấu nước đi rồi em bỏ hành phi vô tuyệt vời luôn.
0: Có hành phi thôi. Nhưng mà thường là anh chị nấu món gì ngon?
1: Một chị thường thôi em ơi.
0: Một món mà mình có thể đãi khách được.
1: Không.
0: Ôi trời sao vậy?
1: Hồi Việt Nam là đám giỗ là một trai chị. Bên dỗ bên anh, nhà bên anh á, chứ nhà bên chị là có bà chị dâu chị lo.
0: À.
1: Rồi bây giờ qua đây quên hết trơn. Nấu đến nổi cà ri cũng không biết ốp làm sao. Bò kho cũng không biết làm sao.
0: Sao mà dở vậy?
1: Dở lắm.
0: Trời ơi.
1: Không có nấu được cái tiệc đâu em.
0: Vậy hả? Nhưng mà em thích cái món bánh cam chị làm.
1: Hồi đó chị lang thang mấy cái chè cháo, cái lắc nhắc cái chị làm được.
0: Cái đó thì được ha.
1: Ừ.
0: Còn nấu món chính, nấu món chính thôi. Hồng Ánh, quý vị mà lên trên nhà Hồng Ánh á, là Hồng Ánh biết nấu hủ tiếu miền Tây nè.
1: Không, chị dùng mấy cái đó.
0: Em biết. Hủ tiếu miền Tây.
1: Cô Sáu nấu hủ tiếu gì đó, cho chị ăn cái chị ngon quá. Tôi Sáu nấu chừng nữa là lên tôi gô về. Cái sao chị nấu không giống. Sao chị
0: không,
1: bỏ luôn.
0: Đôi khi mình nấu sẽ không giống đâu. Nhưng mà
1: nấu lang thang nấu cái kiểu hàng của ngày mình. Thì ok đi được. Chứ còn tiệc tùng mà chị không có làm được mấy cái đó đâu.
0: Dạ.
1: Phụ biết thì được. Chị vòng vòng thì được. Chứ còn bắt chị đứng mà làm tránh là chị không biết làm.
0: Thôi chị Nga, anh John, chị Nga, anh Sơn, chú Thành, cố quê thôi, mình dẫn nhau đi ra ngoài quán ngồi thôi, mình đến chờ người ta nấu ăn mà không ai nấu được. Thôi giả từ đi. Mình tự động mình nấu rồi mình ăn đi. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi.
0: Dạ Hồng Ánh chào anh chị.
1: Rồi mến thương mến chị Tai.
0: Dạ.
1: Hẹn gặp nhau trong chương trình ca dao tục ngữ mang số tâm tình và hát đố lần tới.
0: Dạ. Vâng, Hồng Ánh là cướp hơi sớm, nhưng mà chắc là chúc một buổi tối bình an, phải không? Một buổi tối ngủ ngon, phải không? Anh chị Diệu Kim đúng không? Còn một món nữa, món sâm bổ lượng anh chị nấu cũng rất là ngon nè. Rồi món bánh cam nè, món chuối nướng, chuối hấp hả? Chuối phơi á, chuối khô nè, rất ngon luôn thưa quý vị. Món ngọt là giỏi phải không? Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy. Hello? Hello? Hello? Vị thính giả trên đường giấy ơi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh không biết sao không nghe vị trên đường dây trả lời. Thôi thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như là cùng nhau đố rồi hát rồi chia sẻ tâm tình. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chúc cho quý vị một buổi tối với giấc ngủ ngon, bình an. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào tạm biệt quý vị. Để rồi chúng ta bước qua cái tiết mục kế tiếp quý vị nhé. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của nhạc sĩ Tuấn Hải.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chuyện lạ đó đây. Và cuối cùng là tiếp theo đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, thưa quý vị. À, chuyện lạ, có rất nhiều những chuyện lạ xảy ra xung quanh chúng ta, phải không ạ? Thế giới có rất nhiều những chuyện khó tin nhưng mà có thật, hoàn toàn có thật. Từ các hiện tượng tự nhiên kỳ bí cho đến kỷ lục Guinness độc lạ, cho đến những cái câu chuyện đời rất là có thật, hy hữu. Và cũng có những điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị ngay bây giờ đây. Có những quý vị nào là có nghĩ rằng là cái tờ vé số của mình mua hoài, mình kiên trì từ năm này qua năm kia để có một ngày mình trúng số không, thưa quý vị? Nhưng mà có lần nào mà quý vị lãng quên không, rồi mình quên cái mình không mua số không? Vâng. Và thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyện mà đã trong 15 năm mua chung một cái tờ vé số. Mình có bạn và mình rủ mua mà mua suốt 15 năm luôn, thưa quý vị. Và những người bạn này đó, họ cuối cùng là 10 người, họ đã trúng giải độc đắc. Và đây là một cái giải độc đắc được gần 6 triệu đô la sau 15 năm kiên trì mua vé số đó, thưa quý vị. Cái câu chuyện xảy ra là ông Rinaldo Herboso, 61 tuổi, có nghĩa là hồi ông mua vé số cùng với những người bạn của ông, lúc đó ông mới có 40 mấy tuổi, phải không thưa quý vị? Bây giờ là 61 tuổi, là một... là một người thợ làm bánh. Ông là một người thợ làm bánh đó, và ông đã mua cái tờ vé số cùng với những 10 người bạn của mình trong dòng suốt 15 năm. Lúc đó ông khoảng chừng 46 tuổi thôi. Trẻ quá lúc đó, thưa quý vị. Và ông sống tại một cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày 3 tháng 8 vừa rồi, mới đây thôi ông đã cùng với 9 người bạn của mình trúng giải độc đắc trị giá là 5,4 triệu đô la ở bên tiểu vương quốc Ả Rập đó. Và trong cái kỳ quay thưởng gọi là Big Tickets diễn ra tại Abu Dhabi, khoản cái tiền mà thưởng sẽ được chia ra đều cho 10 người. Những người trong nhóm của ông đó thì từ 5,4 triệu đô la và chia ra cho 10 người, thưa quý vị. Với cái con số này đó, Hồng Ánh thấy nó cũng rất là lớn chứ. Tại vì một đất nước mà ở bên Ả Rập và họ đã có được cái số tiền như thế này. Vâng, và khi mà chia sẻ cái tờ trúng số đó thì ông Herbaso cho biết là cái tấm vé may mắn được một người bạn ở Bangladesh trong một cái nhóm chọn số, và là ông là người đại diện mua vé số đó. Tôi thực sự vỡ òa khi mà biết là chúng tôi đã trúng giải sau ngần ấy năm kiên trì mua vé số, và cuối cùng là cả nhóm cũng giành được cái giải thưởng lớn nhất. Ông nói như vậy. Ông cũng chia sẻ là chưa biết là mình sẽ quyết định sử dụng cái số tiền trúng số này trong vào cái việc gì, nhưng mà trong cái thời gian sắp đến thì ông sẽ cân nhắc rất là kỹ. Và theo tờ National News, dù vậy ông vẫn có cái ý định là tiếp tục mua vé số nữa, Big Ticket, với cái hy vọng là gặp may lần nữa. Quý vị biết là mình có ở Mỹ, mình có là Super Lotto Lottery Ticket. Còn nhiều tiểu bang khác còn có những cái chương trình quay số khác nhau nữa, thưa quý vị. Còn bên tiểu vương quốc Ả Rập đó, thì họ nổi tiếng với cái tờ vé số có tên là Big Ticket. Hiện thì ông sống một mình sau khi mà vợ qua đời. Ông chia sẻ đã duy trì cái việc mua vé số hàng tháng suốt 15 năm,
cùng nhóm bạn đến từ Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. Cái Big Ticket ra đời từ năm 1992 là một trong những cái chương trình quay số trúng thưởng hàng tháng rất là phổ biến, một tháng quay một lần thưa quý vị. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ mua vé số tham gia chương trình Big Ticket Millionaire và giá là 136 đô la. Và khi họ mua cùng với nhau, mỗi lần họ mua cả một cái số tiền là 136 đô cho 10 người chia ra. Và quý vị biết cái vé bây giờ trúng như vậy thì trong suốt 15 năm, thưa quý vị, trong suốt 15 năm mua vé số, Hồng Ánh hỏi quý vị là quý vị đã có bao giờ kiên trì để mà mua vé số lâu bền như vậy không? Cứ mỗi một tháng bỏ ra 13, 14 đô, 10 người cộng lại với nhau để mà mua vé số. Vâng, Hồng Ánh có nghe qua là những cô chú có mua những cái tấm vé số theo mỗi tuần, cứ mua như vậy, mua để mà vui. Nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là có... cái đó là mình mua riêng cùng và mình mua riêng cho mình. Còn nếu mà một nhóm bạn mà đồng chí hướng mà mua suốt 15 năm như vậy thì Hồng Ánh thấy hiếm quá, phải không thưa quý vị? Đó là những điều khó tin nhưng mà có thật. Như Hồng Ánh đi làm ở trong hãng xưởng đó thì lâu lâu Super Lotto nó có cái con số tiền lên cao đó thưa quý vị, thì trong nhóm cũng có rủ nhau mua vé số, nhưng mà mua lần đó rồi thôi chứ không có mà kiên trì mà mua hoài được. Với lại quý vị biết là bây giờ khi mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi làm việc với nhau đó, thì trong một cái group của mình thì thường thường là có nhiều người họ tìm được một cái job tốt hơn ở một cái nơi nào đó, rồi họ bỏ cái hãng này họ đi đến đó, hoặc là họ chen một cái department ở trong một cái hãng nhưng mà họ đi chỗ khác. Thế là cái tình nó cũng từ từ nó người ta nói hơi xa mặt cách lòng. Đôi khi nó cũng có từ từ, ai cũng lo cho cái công việc của mình, từ từ rồi nó cũng quên lãng. Chứ đâu mà như những người này suốt 15 năm trời mà cứ triền miên như vậy, mỗi tháng 13, 14 đô cho 10 người để mà mua vé số thưa quý vị. Mỗi lần họ mua như vậy là 136 đô la. Đó, suốt 15 năm cái con số này nó cũng lớn lắm đó thưa quý vị. Vâng, đó là một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Tuy nhiên chúng ta cũng chúc mừng cho những người bạn này, họ đã sánh bước cùng với nhau chung lòng chung ý để họ thành triệu phú.

Kế đến, Hồng Ánh xin chia sẻ đến với quý vị. Đáng ra là Hồng Ánh để câu chuyện này cho tuần tới, nhưng mà Hồng Ánh vừa đọc, Hồng Ánh thấy cảm động quá. Đây là một câu chuyện mà có cái sự đoàn tụ, có cái niềm vui cuối đời, thưa quý vị. Khi mà sức khỏe suy giảm sau cái cơn đột quỵ, thì ông Carlo Acco chia sẻ với vợ của mình là ông mong ước cuối cùng tìm lại được gia đình ruột thịt của mình. Xét nghiệm ADN sau đó đã giúp ông đoàn tụ với người thân trước khi mà ông qua đời. Cái ước nguyện cuối đời của ông Carlo Acco sinh vào năm 1952 tại thành phố Turin ở Italy, ở bên nước Ý đó thưa quý vị, Italy, với cái tên khai sinh của ông là Giancarlo Levit. Ông bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh và sống trong một cái cơ sở nuôi dưỡng trong 5 năm đầu đời của mình, trước khi mà ông được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Đây là một cái tờ báo nổi tiếng có tên là People đưa tin vào ngày 2 tháng 8, nghĩa là mới đây thôi thưa quý vị. Trong suốt cái thời thơ ấu và nhiều năm sau đó, ông Carlo không biết là cha mẹ ruột của mình là ai, hay vì sao mình được cho làm con nuôi. Những cái câu hỏi về cái nguồn cội của ông đó luôn luôn theo ông suốt cái chặng đường đời của mình. Nhiều năm sau thì ông Carlos này kết hôn với bà Deborah Acco và cùng vợ xây dựng một cái cuộc sống tại tiểu bang New York ở nước Mỹ này. Tuy nhiên, một cái cơn đột quỵ khiến cho ông bị liệt một phần cơ thể và cái khả năng nói suy giảm rất là đáng kể. Khi mà sức khỏe ngày càng yếu đi thì ông mới chia sẻ với vợ của mình rằng là ông mong muốn cuối cái cuộc đời của mình tìm lại được gia đình đã thất lạc từ thuở nhỏ của mình. Để thực hiện cái tâm nguyện của chồng mình, bà Deborah đã dành nhiều tháng liên lạc với các cơ quan chức năng tại Ý và tìm kiếm hồ sơ, nhưng mà không thu được cái kết quả. Sau đó, bà quyết định để cho ông Carlos thực hiện xét nghiệm ADN. Và cái bước ngoặt đến với ông Carlos là ông làm cái việc xét nghiệm ở cái tuổi 66 và kết quả cho thấy là ông có một người em cùng cha khác mẹ tên là Angelo Lupa đang sinh sống tại đảo Sicily. Khi mà biết mình có một người anh trai ở Mỹ, ông Angelo chia sẻ rằng là tôi nhận đó là một cái mảnh ghép trong lịch sử của gia đình mà trước đây tôi chưa từng biết mình đã thiếu đi. Trước cái cuộc gọi video call đầu tiên với người anh chưa từng gặp mặt, thì ông Angelo chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, ngay khi mà Carlo xuất hiện trên màn hình, thì ông Angelo cảm thấy mọi cái câu hỏi đều không còn quan trọng nữa. Tôi lập tức nhận ra khi anh giống cha đến kinh ngạc. Tôi không nhận ra điều gì đó rất quen thuộc trên gương mặt ấy. Tôi cũng nhận ra được cái điều gì đó mà rất quen thuộc ở trên cái khuôn mặt của anh trai tôi, dù trước đó chúng tôi chưa từng gặp nhau. Ông Angelo chia sẻ như vậy. Quý vị biết là những người mà người ta tìm người thân á, thường là người ta chuẩn bị những cái câu hỏi để người ta hỏi coi có những cái dây mơ rễ má, có bất cứ một cái gì đó họ tìm hiểu đó, thưa quý vị, họ muốn biết. Nhưng mà sau khi mà cái video call hiện ra cái gương mặt của người anh mình ở bên kia, thì ông này ổng nói rằng là thôi tôi không còn gì để hỏi nữa, tại vì cái anh này ảnh giống ba tôi quá đi, còn gì để hỏi nữa bây giờ. Và thưa quý vị, ông Angelo cùng với anh trai Marco của mình đã sang New York để gặp ông Carlo, gặp một cách trực tiếp sau khi mà kết quả xét nghiệm ADN.
Dù lớn lên ở hai quốc gia khác nhau nhưng mà họ nhanh chóng nhận ra nhiều cái nét tương đồng, ngoại hình và cái tính cách của nhau. Trong cả một cái quá trình tiếp tục tra cứu hồ sơ gia đình và cái kho lưu trữ công cộng, thì ông Angelo còn tìm được thông tin về mẹ ruột của ông Carlo. Những thông tin này đã giúp giải đáp những cái câu hỏi mà ông Carlo mang theo suốt cái cuộc đời của mình. Tôi không thể trả lời cho anh Carlo những năm tháng đã mất. Tôi không thể trả lại cho anh tất cả những gì mà anh đã mất. Nhưng tôi có thể lắng nghe anh ấy, công nhận anh ấy là anh trai của mình, mà giúp anh ấy tìm lại tên khai sinh, cội nguồn của mình. Đó là cái niềm xúc động mà ông Angelo chia sẻ, thưa quý vị. Trong những giờ phút cuối đời của ông Carlo, người thân đã gọi điện cho ông Angelo và Cecily, dồn chút sức lực còn lại. Ông Carlo thì thầm những lời cuối cùng với người em vừa mới được tìm thấy. Anh yêu thương em rất nhiều, em trai của anh. Đó là cái sức lực cuối cùng để anh ta giả từ, thưa quý vị. Ông Carlo qua đời vào tháng 11 của năm 2023. Ồ, đây là một cái tờ đưa tin họ đưa lại, họ kể về cái câu chuyện này, thưa quý vị. Và khi ấy ông 71 tuổi, coi như là cũng gặp lại người em mình vài năm, để rồi ông ra đi. Sau đó thì ông và bà Debra cùng với con gái là Dana Akko đã thay ông đến Ý để mà gặp những người thân. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông Carlo có khoảng 50 người thân tại nước Ý. Ông không làm được điều đó, nhưng mà vợ của ông và các con của ông đã làm những cái điều đó thay cho ông, bay từ Mỹ sang Ý để gặp tất cả những người thân, trong đó là 50 người, thưa quý vị. 50 người ở nước Ý mà một mình trôi dạt lang thang ở nước Mỹ suốt cả cái tuổi thơ, cho đến khi mà ông 66 tuổi, thì lúc đó ông mới có cơ hội gặp được người thân, biết được nguồn cội của mình. Những cái năm tháng mà ông bâng khuâng cuối cùng bí ẩn cũng được giải đáp, và người thân của ông đã thay ông làm những cái điều mà ông ước muốn, thưa quý vị. Và ông cũng đã gặp được người em của mình bay từ Ý sang gặp trong những cái thời gian đầu. Dù cha của ông không còn ở đây để chứng kiến những cái điều tốt đẹp này, nhưng mà đây cũng là một cái nụ cười mà mãn nguyện của người con tìm được những người thân, tìm được em mình, tìm được những người từ phương xa biết được cội nguồn của mình. Đây là cũng là một cái bước nối tiếp cho người con gái của ông biết được là mình không chỉ có ba có mẹ thôi, mà mình còn có người thân gốc gác của mình từ nước Ý, và những người mà cô sau này sẽ gần gũi với họ. Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Ngày hôm nay Hồng Ánh thấy là cái câu chuyện này nó cũng mang được một cái điều gì đó an ủi, phải không thưa quý vị? Chúng ta có được người thân, chúng ta biết được, dù người thân của mình xa xôi, nhưng mình cũng biết được cội nguồn của mình từ đâu. Nhưng có những người suốt cuộc đời họ cứ lây hoay tìm mãi mà không biết mình là ai, thưa quý vị. Hôm nay Hồng Ánh cũng coi ở trên YouTube trong cái thời gian mà rảnh đó, thưa quý vị. Hồng Ánh coi được một cái đoạn như chưa hề có cuộc chia ly. Họ bị bắt cóc, suốt bao nhiêu năm và sống rất là cực khổ,
bươn chải và lớn lên suốt bao chục năm, cuối cùng thì mới tìm được người thân trong những cái giây phút của tuổi già sau này. Và những người thân bên kia nữa thưa quý vị, họ cũng đi tìm người chị mất tích của mình, không biết bây giờ ở phương trời nào, đi lạc ở đâu, vân vân. Và cuối cùng thì họ cũng có được những cái câu trả lời cho mình, nói rằng là thưa quý vị, mất đi người thân hay là thất lạc người thân, đó là một cái câu chuyện kinh hoàng mà Hồng Ánh nghĩ đến, quá kinh khủng thưa quý vị. Nhất là tuổi thơ, mình còn thơ ngây chưa biết gì hết, lang thang thay gì có cha mẹ, có anh chị em, có ông bà, cô chú bác xung quanh bảo vệ mình, thì mình lại lang thang ở một cái phương trời nào đó. Rất là tội và rất là khủng khiếp. Và cái câu chuyện của ông Khát Lô ngày hôm nay cũng rất là thương tâm. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng cũng cái điều may mắn là ông được người cha mẹ nuôi người Mỹ đã nhận ông từ bên Ý và đưa ông về Mỹ. Ông cũng có cái cuộc sống tốt đẹp, có vợ con, có những cái điều tốt đẹp. Tuy nhiên, ông vẫn thấy là cuộc đời của ông không biết cái lối đi, người thân mình là ai, vân vân. Những cái câu hỏi đó và cuối đời ông đã tìm được. Vâng, mình cũng vui cho gia đình của ông và cho ông, phải không thưa quý vị? Và đó là một câu chuyện khó tin nhưng có thật.

Quý khán giả thân mến, bây giờ thì Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị một cái điều mà chúng ta cần phòng ngừa. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ để chúng ta cùng nhau có được cái cuộc sống tốt đẹp cũng như an toàn và mọi điều được tốt cho gia đình của mình và người thân của mình. Có những điều mà chúng ta khó tin nhưng có thật, có những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta nữa thưa quý vị, chúng ta cần có những cái phòng ngừa. Cái điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là rắn. Chúng ta phải phòng ngừa rắn vào mùa hè tại Mỹ này thưa quý vị. Hồng Ánh trong cái mùa hè, Hồng Ánh thấy có nhiều cái tin mà nói về những người bị đi ra làm vườn đó, rồi bị rắn cắn, rồi có những cái điều mà chúng ta cần, nếu mà chúng ta nghe như thế thì chúng ta cũng phải có cái chuẩn bị. Vậy thì những người làm vườn, những người mà lo lắng về cái xung quanh cái khu mình ở, cũng như chính bản thân Hồng Ánh rất là thích làm vườn thưa quý vị. Suốt ngày có thời gian rảnh là Hồng Ánh ra vườn trồng cây, tỉa cây và quét dọn cây, tuần nào cũng làm, một hai tuần thì là thấy nó lộn xộn nếu mà mình không chăm sóc đó. Vậy thì cái sân vườn của bà cụ cơm gia đình quý vị đó có được cắt gọn gàng không, có được dọn củi hay là những cái lá khô không? Mùa hè này chúng ta cũng cần dọn những lá khô xung quanh nhà, chúng ta tránh những cái bị cháy nè, rồi bị đủ hết thưa quý vị. Chúng ta phải chuẩn bị. Rồi chúng ta phải làm sao tránh những con rắn mà nó tới những cái khu vườn của mình, khu vườn an toàn mà mình nghĩ, thì đôi khi mình cũng phải cẩn thận. Con cháu của mình có thể ra vườn chơi, vân vân. Quý vị phải dọn sạch những cái nơi mà nó có lá khô, có củi, rắn nó có thể nốc làm hang ở những nơi đó. Rồi chúng ta phải bít những chân tường, những cái nơi mà có hở đó thưa quý vị, để chúng ta kiểm soát. Rồi chuột nữa, nơi nào mà nó có nhiều chuột đó thì rắn nó lại thích tới. Bởi vì những cái nơi nó, rắn là quý vị biết là nó đi ăn chuột phải, thì cho nên chúng ta phải tránh, không để cho chuột nó đến làm tổ làm ổ ở xung quanh vườn của chúng ta, nhà của chúng ta vân vân. Đuổi đi, có phòng ngừa cũng như là tránh cho rắn đừng tới những cái nơi mà nước động nè, rồi quanh những cái lối đi nè, ban đêm này kia vân vân thưa quý vị. Chúng ta phải cắt tỉa cây cối gọn gà ràng lại, rồi tỉa bớt cái cành cây sát đất hoặc là chạm vào nhà của mình, quý vị cũng nên tỉa cho nó gọn. Quý vị mà không làm được đó thì quý vị phải gọi người đến làm, hoặc là gia đình của mình có những người thanh niên nên. Và khi mà quý vị đi dọn dẹp như vậy đó, là những nơi như là đống củi nè, gạch đá nè, những nơi mà có đồ chơi trẻ em nè, quý vị cũng hết sức cẩn thận những cái nơi đó, mình không để cho rắn nó đến, nó trốn ở những nơi như vậy. Rồi bít lỗ những cái lỗ hổng quanh tường nè, ống nước, những cái nơi mà chúng ta nghĩ là có thể là nơi trú ẩn của chuột, của rắn vân vân. Chúng ta phải diệt chuột, giữ nhà cửa gọn gàng, đậy kín những cái thùng rác để mà hạn chế những cái lời gặm nhấm nó thu hút rắn đến. Rà côn nữa thưa quý vị, nó đến nó kiếm ăn đó, quý vị cẩn thận đóng kỹ những cái thùng rác của mình, nó đến nó bơi, nó bới lên vân vân.
Và khi mà quý vị đi ra vườn, quý vị làm việc đó, quý vị nhớ mang giày cao cổ. Chúng ta đi những cái đôi gọi là đôi ủng, phải không thưa quý vị? Những cái đôi giày kính á, đi vào những cái vùng cỏ cao hay là bìa rừng hoặc là gần những cái hồ nước vân vân, quý vị phải mang những cái đôi giày đó. Rồi mình đi mình phải dùng, nếu mà tối mà có ra ngoài là bắt buộc phải đi ra ngoài, có gì thì quý vị nhớ mang đèn pin, nhìn kỹ cái lối đi của mình vào chập tối, vào ban đêm. Và nếu mà gặp rắn thì quý vị đứng yên và lùi lại, đi từ từ và không cố bắt hay là đánh đuổi rắn nha quý vị, nguy hiểm. Mình phải giữ cái an toàn của mình trước. Đó, quý vị có thể tham khảo ở trên những cái trang web, họ chỉ cho mình cái cách, nhất là mùa hè, mình phải bảo vệ gia đình của mình và bản thân của mình. Đó, nhất là những người mà thích ra ngoài trời, rồi thích làm vườn vân vân, lúc nào mình cũng có những cái thứ mà để protect, để bảo vệ mình quý vị nha. Đeo găng tay, kính, chuẩn bị đi làm vườn vân vân. Đó, Hồng Ánh nhắc cho quý vị, đặc biệt là trong mùa hè. Vì sao mùa hè là cái thời điểm mà rắn nó bò ra, hoặc là nó vào nhà, hoặc là nó đi kiếm nước, hoặc nó đi bắt chuột vân vân. Đó, chúng ta phải bảo vệ sức khỏe gia đình của mình vân vân. Có những điều mà mình không nghĩ tới, nhưng mà nhỡ như mình gặp cảnh đó hay người thân của mình gặp thì phải làm sao? Quý vị phải hết sức cẩn thận và tìm hiểu thêm. Hồng Ánh chỉ gợi ý thôi, quý vị sẽ vào những cái trang web để mà mình tìm hiểu và bảo vệ người thân của mình và mình.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

đi với Hồng Ánh đến chân trời xa. Thưa quý vị, chúng ta đi du lịch, và quý vị thân mến, trong những tuần qua Hồng Ánh đã đưa quý vị đi thăm Lake Tahoe, một nơi mà rất đẹp, có những nơi mà gọi là mê hồn. Và thưa quý vị, đây là một cái viên ngọc xanh nằm giữa ranh giới của hai tiểu bang California và Nevada. Và nó không chỉ nổi tiếng với cái mặt hồ trong vắt và cái cảnh hùng vĩ, mà còn là một trong những điểm mà du lịch bốn mùa rất là hấp dẫn của nước Mỹ nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị đi có kế hoạch đến Lake Tahoe và có không biết đi đâu mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi hết rồi, bây giờ là quý vị còn nhớ lại, Hồng Ánh chỉ gợi ý lại. Đầu tiên Hồng Ánh đưa quý vị đi Emerald Bay State Park nè, viên ngọc trong cái lòng hồ nè, rồi mình đi Sand Harbor, thiên đường ven bờ biển của Nevada. Sau đó Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi đến Heavenly Controller and Ski Resort, nơi mà mình có thể ngắm cảnh từ ở trên cao xuống. Rồi mình đi ở King's Beach, nơi mà không khí gia đình rất là thân thiện, ở đó một cái bãi biển rất là đẹp. Rồi chúng ta cũng đi Tahoe City, nơi mà trung tâm của phía Tây Tây Hồ của Lake Tahoe. Chúng ta đến những cái căn nhà rất là đẹp, cũng như là đi museum vân vân. Rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đi đến một cái nơi mà hiking, leo núi và đi cắm trại đó. Đó là TL Bliss State Park, cũng rất là hấp dẫn thưa quý vị. Rồi Fallen Leaf Lake, nơi mà một cái góc yên tĩnh ít người biết đến, nhưng mà mình cũng đã đi rồi, mình chèo thuyền vân vân và vân vân. Quý vị thấy hồ Lake Tahoe nó không chỉ là một cái hồ nước đẹp thôi, nó là nơi mà có hệ sinh thái, rồi một vùng văn hóa, một cái địa điểm nghỉ dưỡng để chúng ta phiêu lưu với vô vàn những cái lựa chọn. Dù là mình đi một mình, hay mình đi với người yêu, hoặc là mình đi với gia đình của mình, hoặc là mình đi cùng với những người bạn, hay là quý vị muốn đến đây để dành riêng cho mình những cái giây phút thoải mái, là nơi đây là một trong những cái nơi lý tưởng. Và nếu như mà ở California, ở về cái hướng Nevada, thì đến chỗ này nó cũng thật gần nữa thưa quý vị, không xa xôi, không cần phải đi quá xa. Rồi sau khi mà đi xong, thường là chúng ta phải đi ăn phải không? Mình sẽ phải đi ăn thôi. Ở Lake Tahoe thì nó cũng có nhiều nhà hàng lắm quý vị ơi. Hồng Ánh thấy là những cái nhà hàng này đó, những cái món ăn đặc biệt như là Bistro Edward tại một cái hồ ở Lake Tahoe này, thì ở đây nó có những cái trải nghiệm về ẩm thực rất là tinh tế. Họ có những cái dịch vụ rất là chu đáo cho những cái món ăn ngon, mặc dù là các món ăn khai vị nó có vẻ giản dị thôi. Hồng Ánh thấy như có khoai tây chiên, bistro và khoai tây nghiền, nhưng mà các cái món chính thì mình phải thử, bởi vì nó rất là đặc biệt, như là sườn heo nè, nó rất là juicy, nó người ta ướp, người ta nướng làm sao mà quý vị ăn nó mọng nước đó thưa quý vị. Rồi ở đây có món cá hồi nướng, cá salmon đó, rồi steak nữa, và các những cái món ăn mà nó nấu riêng cho Lake Tahoe thưa quý vị. Ở nước Mỹ mình đi đâu thì nó cũng có những cái món như thế này, nhưng mà mỗi nơi nó có cái riêng, đặc điểm riêng của nó. Có những cái đĩa mà Hồng Ánh thấy trước mặt đó, nó rất là to, một người ăn chắc ăn không hết đâu. Còn những cái nhà hàng mà Hồng Ánh cũng lại thấy nó có những cái món mà nhỏ nhỏ chút á thôi, cái này không biết mình ăn bao nhiêu đĩa thì nó mới đủ no, nhưng mà thôi, mỗi nơi nó có một cái riêng, mình phải thử.
Và ở đây cũng không ngoài những cái nhà hàng Mỹ, còn có nhà hàng Nhật nữa. Quý vị sẽ tìm thấy những cái nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng Tàu, những cái món ăn mà quen thuộc của người Nhật, cũng như là những của người Hoa cũng được nơi đây. Có thể là nó hơi đắt tiền hơn một chút, nhưng mà khi chúng ta đi trải nghiệm thì chúng ta phải thử những cái ẩm thực khắp nơi. Nơi đến nơi nào thì mình cũng muốn thử nơi đó. Thì những cái món ăn của những nhà hàng nổi tiếng ở đây, quý vị nên vào thử nha. Rồi chúng ta cũng có thể ăn những cái món ở ngoài. Có những cái món mà họ bán như là chuối đó thưa quý vị, những cái món chuối nướng, những cái món bánh mì kẹp kem, những cái món bánh ngọt mà chúng ta có thể cầm trên tay mà đi trên dạo phố để ăn. Có những cái món rất là đơn sơ như bánh quy thôi, nhưng mà bánh quy được làm từ cái nơi Lake Tahoe này, nó có cái hương vị riêng của nó. Mỗi nơi rất là độc đáo. Quý vị biết là họ có nhắc đến Tổng thống Ronald Reagan đã nói rằng là cái món kem, bánh kem ở đây, khi mà ông ghé ở đây vào năm 1984, ông có thử cái món kem chuối, thưa quý vị, cái món bánh mì kẹp kem, rất là ngon. Và người ta có nhắc lại về cái kỷ niệm đó. Vâng thưa quý vị, rồi nếu như quý vị không muốn ăn đồ Nhật, không muốn ăn đồ Tàu, không muốn ăn đồ Mỹ, thì quý vị cũng có thể đi kiếm nhà hàng Việt Nam. Nhà hàng Việt Nam thì có cái món truyền thống rồi, ở đâu cũng vậy, đó là cái món phở thưa quý vị. Cái tô phở mà Hồng Ánh thấy cũng người ta chụp hình ở đây cũng ngon. Có tương ớt, có tương xanh và có những cái món bò viên vân vân ở trong những cái tô phở này. Và thưa người Việt Nam mình thường là đi đến đâu chúng ta thử những cái món của các nước khác, và cuối cùng không biết làm gì làm thì mình cũng đi tìm cái quán Việt Nam, phải không thưa quý vị? Thì đến đây quý vị yên tâm, có phở cho quý vị nha. Những cái nhà hàng nổi tiếng nằm dọc theo Highway 50, những nhà hàng Trung Hoa, Mandarin, rồi những cái món của người địa phương, du khách đến đây thì chúng ta là những người du khách, chúng ta phải thử hết những cái món ngon. Và nếu như mà sau khi thử hết những cái món ngon ở đây rồi đó, quý vị trở về thì quý vị có thể mua cái gì ở đây. Ở đây họ có cái món kẹo bơ cứng làm ở Lake Tahoe. Nó có cái tên là Tahoe Toffee. Hay là quý vị mua sô-cô-la ở đây. Cái mùi thơm ở nơi đây nó mang một cái nét thông rừng đó thưa quý vị. Có những cái mùi thơm riêng, những cái sản phẩm rất là đặc biệt ở đây. Những món sô-cô-la, những món kẹo cà phê toffee, những cái món nơ, những cái hộp nến, hộp đèn cầy á, nó làm từ ở cái xứ sở này. Rồi quý vị cũng có thể mua những cái hình điêu khắc ở đây, hình như là nhiều gấu đen lắm, cho nên họ có những cái hình gỗ đây, Hồng Ánh nhìn thấy là họ điêu khắc gấu đen rất nhiều để cho mình mua về. Rồi quý vị đến đây phải cẩn thận nha, coi bộ có nhiều gấu. Rồi ở đây cũng có những cái đồ mà trang sức

không biết bao nhiêu là những cái mà họ mang ra để họ họ làm thủ công, họ làm tay, để họ mang ra bán cho những người khách khắp nơi đến Letterhome mua mang về. Và chúng ta cũng, khi mà mua mang về như vậy, chúng ta cũng giúp cho cái đời sống của những người dân ở đây họ khá hơn nhờ bán được những cái món thủ công này. Cũng là một cái nét đẹp riêng của Letterhome. Và Hồng Ánh mong rằng là cái chuyến đi của quý vị có được những cái kỷ niệm đẹp, những cái điều đáng nhớ, cũng như là những món ăn ngon và những cái món quà lưu niệm mang về thật ưng ý cho mình và cho người thân. Hồng Ánh xin được kết thúc cái tiết mục du lịch ở Lake Tahoe và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những cái nơi mới mà chúng ta sẽ đến. Hồng Ánh chúc cho quý vị được một chuyến du lịch ở Lake Tahoe thoải mái và quý vị ngủ ngon nhé. Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân.

0: vân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Chào Nam Phong từ Tổng đài Hoàng Thị Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, anh Trọng Nghĩa xem lại dùm cái phone và cái lượt volume của cái phone dùm cho Nam Phong. À, tiếng của anh nhỏ lắm. Dạ vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tính còn câu chuyện thật sự trong ngày. Hôm nay là thứ ba mùng 4. Xin được ân cần chào kính hai anh một kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ, để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, Tổng thống lên tiếng rằng Hòa Đàm vẫn trực tiến. Hai Cộng Hòa Hồi giáo Iran sẽ phải đứng đầu với cơ hội cuối cùng trước khi họ bị lật đổ. Hòa đàm tiếp tục chú trọng vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là eo biển Hormuz và vấn đề thứ hai là phi nguyên tử hóa Iran. Vấn đề eo biển Hormuz có thể giải quyết trong nay mai. Và vấn đề phi nguyên tử hóa Iran sẽ theo sau đó. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran minh định rằng không hề có chuyện Iran nói chuyện với Mỹ về bất cứ một đề tài gì. Hôm nay thứ ba mùng 4, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent cho biết chỉ có nay mai thôi, chê lắm là giữa tuần, theo biển Hormuz sẽ được giải quyết xong. Sau khi có một tàu hàng bị bắn vào đêm hôm qua, Tổng thống Trump nói rằng hòa đàm đang xảy ra và với cách này cách nọ, không có gì là phức tạp cả. Kết quả eo biển Hormuz sẽ đến và theo sau là vấn đề Iran bị phi nguyên tử hóa. Cơ quan vận chuyển Anh Quốc cho biết là có một tàu hàng treo cờ Liban đã bị bắn bởi một phi tiễn vào tối hôm qua gần eo biển Hormuz. Lúc 2 giờ sáng, khoảng 23 hải lý đông bắc cách cảng Al Shabab ở Oman. Đây là khu vực Mỹ hiểm trở cho Oman thiết lập một thủy trình ở phía nam. Ngày hôm trước, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết một tàu khác bị có treo cờ Marshall Island tên là Velos Austin cũng đã bị bắn ở phía trước, lửa cháy, người ta không biết ai bắn. Như vậy trong hai ngày qua có hai hệ thống nói đến hòa đàm. Hệ thống thứ nhất là Iran nói chuyện với Oman và hệ thống thứ hai là Mỹ nói chuyện với Qatar mà không có một hồ sơ nào cho biết là có chuyện trực tiếp nói chuyện giữa Mỹ và Iran cả. Tổng thống Trump chỉ trích Iran nói chuyện hai hàng và né tránh đề tài. Đến nay eo biển Hormuz chia làm hai cái chương trình. Chương trình thứ nhất là nó xảy ra phía Bắc do Iran kiểm soát, và một thủy trình thứ hai nó xảy ra phía Nam do Mỹ và Oman kiểm soát. Cái thủy trình ở phía Nam, trong hai ngày qua, Bộ Chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết Mỹ đã rút trên 45 tàu bè qua lại một cách yên ổn. Hai tàu bị bắt buộc phải đổi hướng và hai tàu kia, hải quân Mỹ đã đổ bộ lên để can thiệp tình hình. Tổng thống lên tiếng là hải quân Mỹ của ông kiểm soát khu vực này vô cùng chặt chẽ. Tổng thống nhấn mạnh rằng Iran có cơ hội này là cơ hội cuối cùng để đi đến bút ký một văn kiện quan trọng. Còn nếu không nữa, họ sẽ bị lật đổ. Thượng viện Liên bang bỏ phiếu 89 thuận 4 chống để cung ứng ngân sách cho chính phủ Trump, tránh trường hợp không quyền liên bang bị đóng cửa. Với nghị quyết HR 6500, chính phủ liên bang đã có ngân sách làm việc cho tới ngày 30 tháng 9 và cho đến hết ngày 11 tháng 12 cuối năm, tức là sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bốn thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại là ông Tim Kaine, Dân Chủ ở Virginia, bà Elizabeth Warren, Dân Chủ ở Massachusetts, ông Bernie Sanders, Độc Lập ở Vermont, và thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kentucky là ông Rand Paul. Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Tri Thượng Viện, bà Susan Carlin, người của Đảng Cộng Hòa ở Maine, lên tiếng đây là một việc làm hết sức là ngay thẳng, dễ làm, tốt lành, tránh được những sự làm độc không cần thiết. Qua năm 2027, ngân sách mới sẽ tiếp tục giúp cho chính phủ liên bang có cơ hội có tiền để làm việc mà không bị đầy đọa bởi những xung đột chính trị kéo dài quá lâu và không cần thiết như vậy. Như thế, với nghị quyết stopgap vừa mới thông qua, thì ngân khoản cung ứng cho việc hải quân tiếp tục đóng tàu sẽ được liên tục không bị gián đoạn. Ngày hôm qua, Nga tố cáo Ukraine là đánh bom vào trong vùng duyên hải có những khách du lịch ở vùng Hắc Hải, khiến cho 7 người chết và 40 người bị thương. Thị trấn duyên hải này có tên là Glashnitz. Đây là một dịp để Ukraine đánh vô các cơ sở dân sự, gây thiệt hại cái đáng kể. Ukraine mới đây đã đánh sâu vào đất Nga, các cơ sở năng lượng của Nga, các kho hàng dân sự của Nga. Và theo báo cáo của Nga thì bây giờ là vùng duyên hải của những cái du lịch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga là bà Maria Zakharova cho biết rằng Iran đang làm một hành động khủng bố. Iran trong khi đó im lặng về vụ này. Ukraine đồng thuận với 9 quốc gia để sản xuất air drone, tức là phi cơ không người lái. 15 quốc gia khác đang ở trong vòng chờ đợi để có những khế ước tương tự như vậy. Tổng thống Zelensky loan báo như thế vào ngày hôm qua. Tổng thống Zelensky tiết lộ là Anh, Quốc, Latvia là 29 quốc gia này. Tuần trước, ông loan tin về đồ án Fairship, nhắc tới vụ Ukraine sẽ có hỏa tiễn xuyên lục địa vào giữa năm tới, năm 27. Với công trình của 12 đại công ty có khế ước đến từ 10 quốc gia ở Liên Âu, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Riêng về khế ước giữa Ukraine và Raytheon, cũng như là giữa Ukraine và Lockheed Martin, để chuẩn bị cho công trình hệ thống công nghiệp Patriot Missile System, thì theo dự tính, từ 1 năm đến 5 năm, Ukraine sẽ có cơ hội sản xuất loại vũ khí này. Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ là họ biết có hệ thống điệp viên của Cuba chống lại Mỹ vẫn hoạt động từ lâu, từ nhiều thập niên nay và hoạt động ngay bây giờ. Với chính sách phản ứng cấp thời trong trường hợp có một hệ thống thả huynh nổi dậy chống Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Tony Blinken thông báo việc này. Đã từng có nhiều thập niên vừa qua và vẫn hiện đại cho tới ngày hôm nay, rằng nhiều hệ thống điệp viên nằm vùng cấu kết với Cuba, kêu gọi sản xuất anh hùng cách mạng chống Mỹ qua các ngõ ngách du lịch. Hệ thống này dính dáng tới Antifa, tới Code Pink, tới Đảng Cộng sản Mỹ Quốc, tới hệ thống quốc gia ở Cuba và mặt trận quốc gia luật pháp. Hệ thống này cũng nối kết với Nga, với Trung Cộng, với Venezuela, với Iran và với Bắc Hàn. Hiện nay, Cuba là quốc gia có nhiều vấn nạn về nhân quyền và dân sinh tệ hại nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã cảnh cáo những điều vừa trình bày để công dân Mỹ cẩn trọng trong ngoài đối với Cuba về những việc làm mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng vô cùng đáng lưu tâm. Đó là phần cập nhật chương trình thứ 3 mùng 4 tháng 8 của chúng ta. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Những cái diễn biến xem ra cũng chưa có gì sáng sủa tại cái cuộc chiến ở Iran, đặc biệt là ở eo biển Hormuz với một chiếc tàu vừa bị tấn công. Trước khi chúng ta đi vào cái tình hình có vẻ không tốt tại Iran, chúng ta bước vào một số những cái diễn biến tại Hoa Kỳ trước. Vâng, mới đây thì tờ Times đưa ra một cái chiêu thức như thường lệ để mà hướng dẫn dư luận, hướng dẫn cử tri trước khi mà bầu cử xảy ra. Họ nói là theo một cái cuộc thăm dò trên toàn quốc thì hiện giờ bên phía đảng Dân Chủ đang dẫn trước đảng Cộng Hòa, được người dân ủng hộ nhiều hơn cho cái vấn đề kinh tế, bởi vì họ muốn rằng là thay đổi để kinh tế nó được đi lên. Và đây là cái chiêu thức thường lệ. Dĩ nhiên nhiều người cũng không có tin, bởi vì nó cũng chỉ là thăm dò, và cái thăm dò đó nhiều khi cái người đưa ra thăm dò đó, họ muốn nó quẹo bên trái thì nó đi bên trái, mà nó quẹo bên phải thì nó đi bên phải. Cho nên những cái cuộc thăm dò này người ta nói rằng đừng có tin. Nhưng mà khổ nổi là những người mà sáng suốt nhận định tình hình thì không nhiều. Trong khi cái số đông mà thờ ơ đó thì chỉ nghe qua thì tin. Cho nên cái chiêu thức xem ra nó xưa như trái đất này đó, nó vẫn có cái tác dụng của nó. Thì tên Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà bắt đầu bên phía đảng Dân Chủ đang mở những cái chiến dịch để mà tấn công, để mà bôi xấu, để mà hướng dẫn dư luận, thì anh nghĩ rằng cái tác động của nó sẽ như thế nào? Và rồi bên phía đảng Cộng Hòa sẽ có cái thái độ để mà chống đỡ hoặc là phản công ra sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái vấn đề mà gọi là phe hữu và phe tả mà chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thì trên nhiều cái diễn đàn, mà đặc biệt đó là những tờ báo mà cánh tả, bằng cách này cách khác, họ nói rằng những cái điều tiếp để mà gọi là thuyết phục cũng như là để tạo ra cái ấn tượng cho những cái người ủng hộ, đặc biệt là liên quan cho đến cái vấn đề giá cả, liên quan cho đến về cái vấn đề chiến tranh, rồi liên quan cho đến là những cái phúc lợi mà họ có, cái vấn đề Medicare, Medicaid vân vân. Thì họ dùng những cái phương tiện này, một là để đánh bóng tên tuổi của những người, hoặc là để bảo vệ cái khả năng, cũng như là để tự cho mình dùng cái phương tiện đó để quảng cáo, rồi tấn công chính phủ, cho rằng những cái cuộc thăm dò, mặc dù lần thăm dò đó chúng ta có tin hay không, hoặc là những cái người mà được đọc những cái bản tin đó cho rằng có những cái khuynh hướng mà cho rằng cái mức độ gọi là thiếu tin tưởng của dân chúng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo về phía của Phe Cộng Hòa, và để họ tân bốc cho những cái gọi là bất lợi mà đường lối của những người phe tả đã dùng những cái phương tiện đó để mà hấp dẫn quần chúng cũng như là hướng dẫn dư luận một cách sai trái. Vấn đề này đó là trước đây nó rất là phổ thông, nhưng ngay bây giờ thì nhiều cái phương diện thông tin bằng cách này cách khác, qua hệ thống Facebook, qua hệ thống gọi là bằng những cái phương tiện mà người ta dùng trong cái quần chúng để từ đó đưa ra những cái lời nhận xét phê bình mà nó nặng tính cách phe đảng, nặng tính chính trị là rất là thường xuyên ở trong cái hệ thống thông tin ngay bây giờ. Rồi những cuộc thăm dò có vẻ là nó trung thực, nhưng mà thật sự đó là nằm trong phe cánh để cho điểm về các cái chương trình của chính phủ, cũng như là những phe mà gọi đi ra để trong tranh cử trong cái dịp mà vào tháng 11 này. Những này đó là nó không phải là mới, nhưng mà nó là rất là cũ, nhưng mà không còn có phương tiện nào hết. Cái câu hỏi được nêu ra mà nhiều người vẫn không có tin tưởng được là những cái lời mà báo cáo, hay là những cái lời mà cho rằng những cái tin tức thời sự đó nó không có đúng, nó không có hướng dẫn được cái quần chúng, và họ, những cái người mà cầm cái lá phiếu, họ biết làm gì, và họ tin tưởng ở đâu. Cho nên cái vấn đề đây đó, nó có thể làm cho một số người gọi là bị hoang mang và ồ dạng, chuyện đó nó có. Nhưng mà đây không phải là cái chuyện mới, mà nó là cũ rích. Cho nên cái vấn đề mà làm sao để cho cái vấn đề trung thực về cái vấn đề mà gọi là cái khả năng, hoặc là cái hành động cũng như là các cái chương trình để mà phục vụ cho dân Mỹ. Nếu trường hợp mà phục vụ cho dân Mỹ mà chúng ta nghĩ rằng chỉ ở nhà được hưởng tất cả mọi cái quyền lợi mà không có nghĩ đến cái chuyện mà mình chung tay đóng góp cho cái vấn đề thịnh vượng chung của nước Mỹ, là cái điều kiện mà cho rằng nó không có thật mà nó có tính cách Mỹ dân. Nhưng mà nhiều nhà làm chính trị hoặc là những tính phe đảng, họ khai thác tối đa cái vấn đề đó để gây mâu nhận, để họ đạt được cái mục tiêu của họ là giữ được cái ghế của họ, hoặc là để làm sao mà cho phưởng lợi phe phái để ở đằng sau mà không nói tết. Vấn đề này nó không có mới thôi nào không, nhưng mà nó không phải dễ dàng để cho người tin đâu. Lấy ví dụ như là có một cái cuộc gọi là nói chung chung thôi, trong một cuộc thăm dò mới đây cho rằng cái sự lãnh đạo của chính phủ của Hoa Kỳ đã rất là tệ, không có giải quyết được những cái vấn đề gọi là trên thế giới, đặc biệt đó là cuộc chiến tại Iran, cái sự hòa bình cũng như là giá dầu, giá nhiên liệu này kia. Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta thấy được là cái thị trường chứng khoán cũng đã rất là lên tăng một cách gọi là kỷ lục. Thế thì cái điều kiện nào những cái lời nói của họ có giá trị hay không, hay là đây cũng chỉ là những cái lời mà người ta dùng cái phương tiện gọi là truyền thông hổ lốn để mà làm cái chuyện này. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái vấn đề đây đó là không ai mà hiểu được là những cái vấn đề bên trong của những cái người mà vận động về chính trị. Tôi cũng xin góp ý để chúng ta bình tĩnh, để chúng ta thấy được ở đâu là sự thật, và chúng ta biết là những sự thật nào mà chính phủ cũng đã can thiệp. Lấy ví dụ như là cái giá nhiên liệu đã xuống rất là nhiều, nhưng mà cũng làm giàu cho các cái ông mà gọi là chủ nhân ông của các cái công ty dầu, đặc biệt đó là nhiều cái công ty dầu đã không hạ giá, mặc dù là cái giá mà mua đã hạ thấp và được chính phủ gọi là giúp đỡ cho để làm sao cho cái năng lượng thấp, thì chuyện này họ đã khai thác những cái đó để làm lợi, và đó là phải gia tăng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy rõ về sự thật ở bên ngoài nó như thế nào. Rồi cái việc quan trọng nữa, họ dùng những cái cơ quan của lại truyền thông cánh tả để mà hướng dẫn dư luận, để mà đưa ra những sự hoang mang. Và từ đó có những người không chịu có suy nghĩ và chỉ biết như thế nào để mà tin tưởng của họ, dùng lá phiếu cho họ. Đây là một cái sinh hoạt và chính trị mà tuyên truyền. Nó đơn giản nhưng mà cái tạo cái sự ngộ nhận cho những người mà gọi là thiếu suy nghĩ hoặc là không có bình tĩnh và không theo dõi thời cuộc. Nhưng mà con số đó nó không có được ăn khách như trước đây. Rồi thêm những cái vấn nạn mà người ta đưa ra. Và chính phủ cũng làm đã minh bạch cho nhiều cái vấn đề, đặc biệt đó là vấn đề liên quan cho đến những dịch bệnh mà gần như ngày nào cũng có những cái cuộc báo cáo về dịch COVID-19 đã tái phát độ này độ kia hay là các dịch bệnh khác này kia để mà hướng dẫn dư luận và từ đó họ gây ra chú ý cho người khác. Cái mục tiêu đó là làm sao gây chú ý cho các những cái lời đó để mà họ hưởng lợi, đúng rồi thôi, tại vì họ đánh vào yếu tố tâm lý của những người mà gọi là nói cái chữ là thiếu là cẩn trọng hoặc là không có sáng suốt và cũng không theo dõi thời cuộc. Thì ở đây cũng không là cái việc gì mới hết, thưa anh Nam Phong. Nói là vấn đề mà họ khai thác tối đa thì nói là nặng cho cái phách bên một bên ngoài. Và những cái điều kiện này đó là người ta sẽ biết về cái sự thật là làm sao. Dân Mỹ đã gọi là đã biết và sử dụng đúng những cái hoàn cảnh của mình, và chính quyền cũng sẽ khui ra những cái hồ sơ sai hoặc là những cái hành động không có đúng để mà sự công bằng quá và kêu gọi mọi người cùng đóng góp vào để làm thịnh vượng trong nước Mỹ, chứ không phải ngồi đó để chờ tất cả mọi chuyện đến với mình mà mình không làm được gì hết. Đó là một số nhận xét của chúng tôi với tính cách gọi là không có nặng tất phe phái nào hết, và cũng phải hiểu được rằng nếu mà chúng ta không có quyết định và cái người dân Mỹ quyết định họ cầm cái sự hiểu biết của họ, chứ không có ai áp đặt cho họ phải làm cái điều gì hết. Nhưng mà cái thuận yếu, những kẻ mà kẻ xấu á, dùng những cái phương tiện và cánh tả, những cái truyền thông hậu tả để mà làm hướng dẫn dư luận cũng như là làm cho sai lệch về cái suy nghĩ của người khác để hướng lợi đó mà thôi. Đây là cái cuộc chạy đua mà nó có nặng tính cách gọi là chính trị và nặng tính cách tuyên truyền. Nhưng mà cái tuyên truyền làm sao cho nó đúng thì trong một cái sự chính xác thì nó có phần thắng thế hơn. Đó cho nên cái vấn đề này đó, người ta hoang mang và người ta suy nghĩ về điều đó có. Nhưng mà cái thực sự dân Mỹ không có khờ dại để mà cho người ta hướng dẫn dư luận dắt chúng mình đi những chuyện sai đâu. Mà đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng thấy hiểu rằng trong cái sinh hoạt về chính trị cũng như là những cái chuyện mà tuyên truyền cho hoặc là những cái bài báo mà bao giờ cũng có nằm trong một cái chủ trương. Tại vì nó có cái lợi đằng sau của những phe cánh ở đằng sau. Đó là cái vấn đề. Thôi thì đối với nhìn của tôi đó, thưa Nam Hoàng, tôi không có bi quan. Nhưng mà tôi cũng không có lạc quan, tại vì chúng tôi rất là bình tĩnh để mà suy xét, nhìn cái đâu và nhìn nhiều mặt để mà chúng ta đánh giá lại được và biết cái đó là nó đúng hay nó sai như thế nào. Một cái người mà đi làm việc mà suốt để nói rằng cái vấn đề gọi là tính cách mà Mỹ dân mà không có thực hiện một cách đúng đắn những cái chuyện mà thực tế và dùng những cái đồng tiền thuế của người dân để làm một chuyện cho đúng đắn thì chúng ta không có tin được. Còn như nếu mà chúng ta gọi là cứ tin, tại vì cứ được hưởng, tại sao không hưởng? Đó là cái vấn đề. Nói như vậy là chúng ta thất trách và chúng ta thiếu cái bổn phận của mình. Chúng tôi xin đề nghị chúng ta có một suy nghĩ để quyết định đó, cho mình biết được là như thế nào. Trả lời câu hỏi này đó, từ xưa Nam Phong, cái người mà muốn sẽ vận dụng những cái phương tiện về truyền thông, những báo chí hoặc là những cái tin tức mà bạn vô tán ra là này kia đó để làm lợi cho phe phái mà thôi, chứ không phải làm lợi nhiều cho chính cái người dân. Do đó thì tôi cũng xin đề nghị là tất cả những thính giả của chúng ta hoặc là tất cả những ai chúng ta bình tĩnh để mà suy xét để từ đó mới tìm ra được cái giải pháp như thế nên chính mình quyết định tương lai của mình chứ không ai xếp theo thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên đối với những người mà theo dõi thời cuộc và nhìn vấn đề một cách kỹ càng thì những cái chiêu thức này nó không có ảnh hưởng. Chỉ có điều đó là từ trước đến giờ thì người ta vẫn hay có cái quan niệm khi mà đưa ra một cái bản tin gì rồi người ta hỏi ồ tin này nghe ở đâu, radio nói, truyền hình nói, và những cơ quan truyền thông lớn mà từ trước đến giờ đó, họ làm việc với cái thiên chức là cung cấp tin tức một cách trung thực cho khán thính giả hoặc là cho thính giả, họ có được một cái uy tín không nhiều thì ít, và được người ta tin theo, một số người tin theo. Cho nên khi mà một cơ quan truyền thông đó họ bán đi cái uy tín của mình để họ sử dụng cái cách mà gọi là thăm dò, mặc dù cái đó là họ nói thăm dò cho do cơ quan ABC nào đó thực hiện, nhưng mà với cái uy tín của họ đó, thì cái người mà từng trước đó chờ vẫn tin tưởng họ thì họ nói rằng ồ, khi mà họ đã đưa ra cái tin như vậy thì có nghĩa rằng là họ đã nghĩ là nó đúng, họ mới đưa ra. Với cái suy nghĩ đơn giản như vậy đó, dần dần đó người ta kết luận là ồ, cái này là đúng là sự thật. Và khi mà họ đã bị lôi kéo như vậy thì vô hình chung họ đã bị lọt vào cái phương thức gọi là hướng dẫn dư luận trước bầu cử của một số những cơ quan truyền thông mà nghiêng về một phía. Vâng, và nếu mà nói đến cái vấn đề càng đến ngày bầu cử thì bên phía đối lập với ông Trump cũng như đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ mở ra khá nhiều những cái phương thức để mà bôi xấu đối thủ và làm cho đối thủ bị mất uy tín vân vân. Mới đây nó có một cái tin nó nghe nó cũng khó tin lắm, nhưng mà nó đã được tung ra và mọi người đang tự hỏi nhau là tại sao lại như vậy. Có nghĩa rằng cái tin này nói rằng có một cái email của một sĩ quan tình báo cao cấp trong bộ chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ tại cái cuộc chiến ở vùng Iran gửi đi và hỏi một số những cái cấp dưới, đặc biệt là các binh sĩ, là bây giờ có một cái phương thức nào để tấn công Iran cho nó hữu hiệu để có thể đạt được mục tiêu hay không vân vân. Thì cái tin này nó được tung ra, nó hàm ý gì? Nó hàm ý rằng là ông Trump và Ngũ Giác Đài hết kế rồi, tức là không còn cách nào nữa để giải quyết cái cuộc chiến này. Và khi mà cái người bình thường nghe cái tin này thì người ta nói ồ, như vậy là chết rồi. Nhưng mà những người mà người ta chịu suy nghĩ đó, thì người ta nói rằng cái chuyện mà tình báo làm như chuyện giỡn chơi, tại sao nó lại có cái vụ này. Thì thưa anh Dân, qua một cái phương thức mà chúng ta cứ tạm gọi rằng là dùng để mà tấn công ông Trump, làm mất uy tín ông cũng như bên phía Ngũ Giác Đài, anh nghĩ thật sự cái email này nó có hay không, hay là đây nó cũng chỉ là một cái tin người ta tung ra để gây xáo động dư luận, thưa anh Dân?
2: Thật ra thì mình thấy giả dụ như là nó có thật đi nhé. Điều đó có nghĩa là bộ phận lãnh đạo của cuộc chiến này muốn thăm dò những người trực tiếp dính dáng đến nó để có một cái nhìn tổng quát sau 6 tháng hoạt động như vậy. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta nên làm gì? Nếu cái đó nó là sự thật, nó là cái ấn bản của Đảng Cộng Hòa đó chứ. Đảng Cộng Hòa vốn là đảng tuyên xưng mọi chuyện nó trong sáng, mọi chuyện nó bằng phẳng từ trên xuống dưới, trừ những trường hợp nó đã được ghi nhận là tối mật, mật thì không nói làm gì. Giả dụ như vậy nhé, thì đâu có gì đáng nói đâu, đâu có gì đáng trách đâu. Trưng cầu dân ý để lấy lòng quân, toàn quân sau 6 tháng hoạt động để xem coi là cuộc cờ này đến đâu, là một chuyện Đảng Cộng Hòa dễ làm và họ đã từng làm như vậy nhiều nơi. Anh thử ra tôi có một cái nhìn nó ở cái góc cạnh khá đặc biệt như vậy. Cho nên cái chuyện nó, đối với tôi nó không phải là vấn đề, mà nó là một cơ hội. Một cơ hội cho toàn quân dính dáng tới cái chính sách của lãnh đạo của mình. Sau 6 tháng mà ai cũng biết á, là Tổng thống Trump đang bị bế tắc. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, đây đó, nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi. Nhưng mà thôi thì cái chuyện mà hỏi ý toàn dân hội nghị Diên Hồng hay là hỏi ý kiến để lấy kinh nghiệm từ những người đã trực tiếp chiến đấu, nó cũng là một cái phương thức. Nhưng mà nếu mà nó được tung ra đó, thì bên phía đối lập họ sẽ sử dụng cái đó như một cái phương tiện để mà tấn công ngược lại. Và chúng tôi có nhận được một câu hỏi. Trong chuyến đi Los Angeles lần này của ông Tổng thống Trump, liệu ông có lôi kéo được những cái chữ này là lôi kéo được những cử tri độc lập và những cử tri độc lập và củng cố niềm tin thêm cho cử tri của Đảng Cộng hòa hay không? Liệu ông có làm thay đổi tình hình tốt hơn cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái tin mà tôi cũng mới đọc vừa sáng nay, tối hôm qua, về cái chuyến đi mà của Tổng thống tới Los Angeles. Có thể đây là một chuyến đi đặc biệt, rồi sau đó thì ông sẽ đi gọi là Las Vegas hay là Arizona nữa, chứ không phải không. Và ông cũng sẵn sàng gọi là gặp và để chứng minh cho rằng những chuyện gì mà ông cho rằng ở tiểu bang California là tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà đây cũng là để nhằm giải quyết để cho cái sự quan tâm của ông đối với cái người dân Mỹ và cái trách nhiệm của chị và lãnh đạo cơ quan hành pháp mà tiểu bang. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy là không phải là ông đến đây để mà nhằm tuyên xưng cái gì hết, nhưng mà để đặt sự là quan tâm, để gây chú ý cho cái người dân ở tại tiểu bang California này. Mặc dù rằng tiểu bang California là tiểu bang có đông cử tri nhiều nhất và cũng tiểu bang của là dân chủ, nhưng mà liệu rằng những cái thành quả hoặc là những cái việc mà hoạt động của vị thị trưởng cũng như là của vị thống đốc của tiểu bang California này nói riêng thì đã giúp được gì cho người dân Mỹ, đặc biệt đó là dân California, thì chúng ta phải nhìn thẳng thắn. Ngoài ra là những cái hồ sơ mà gọi là thiếu cái sự nghiêm chỉnh và không có đứng đắn hoặc là không có chứng minh hoặc là chậm trễ mà nặng trách phe phái cũng đã được đưa ra bằng nhiều phương tiện truyền thông. Và Tổng thống cũng không phải đề cập cho đến những cái sự khác biệt mà ông nói rằng chuyến đi này của ông để nhằm tìm hiểu cũng như là nhằm để mà trấn an, cũng nhằm để mà thực hiện trong cái việc quyền hạn của chính phủ liên bang đối với dân chúng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Hoa Kỳ nói chung và ngay cả California. Đó là cái điều quan trọng mà ông không cần phải chỉ trích như thế nào hết để chúng ta thấy rằng cái mức đẫm lực của ông, mặc dù cái chuyến đi của ông không có phải là rầm rộ, nhưng mà cũng đã được theo dõi rất là sát và các phe của các cơ quan truyền thông cũng đã có những cái bài tường thuật về rất là tốt cho cái chuyến đi này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn thấy. Đây không phải để nhằm để mà khơi mào cho cái sự kỳ lẽ, mà đặc biệt để gây cho cái sự chú ý và cái sự quan tâm của chính phủ liên bang đối với người dân chúng của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề, các cái điểm mà tôi nhìn thấy với những cái phần mà phân tích cũng như là những tin tức mà xin tạm thời đưa ra là như vậy, chứ không phải đến đây để nhằm bởi là bôi bác cái này thì hết, mà đặc biệt đó là nhắm vào làm sao cải thiện hoặc là làm tốt cho cái vấn đề quyền lợi cũng như là cái sự an toàn của người dân Mỹ nói chung và cả California nói riêng, đặc biệt đó là khu vực vùng Los Angeles. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa dân, không biết rằng anh có ý kiến gì về cái chuyến đi Los Angeles ngày hôm nay của ông Trump hay không, và ông muốn đạt được cái gì trong cái chuyến đi này thưa anh?
2: Chuyến Tây Du, đặc biệt là đi California và đi Nevada của ông đó, nằm trong cái chương trình cải thiện kinh tế để chống lại những bài bản của Đảng Dân Chủ mà ông tin rằng nó sẽ gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử cuối năm. Chuyến đi California của ông Zegelos sẽ tham dự một buổi gây quỹ lớn tại Rancho Palos Verdes ở vùng Los Angeles. qua ngày mai ngày giữa tuần ông đi Nevada để chủ tọa một hội nghị bàn tròn về kinh tế tại đây. Và cái mục tiêu mà ông đi Tây Du này đó, nó không có liên lạc trực tiếp gì tới bất cứ ứng cử viên nào, nhưng mà nó gây quỹ cho Trung ương Đảng và nhắc lại một số nền tảng liên quan đến hạnh phúc dân sinh mà ông cần phải bảo vệ. Cho nên cái đề tài kinh tế nó vô cùng quan trọng tại hai cái nơi này. Và điều ngạc nhiên đó là ông vấn đề cái tình trạng ông Steve Hilton nó trôi nổi như vậy. Tức là bây giờ là hồn ai nấy dữ, không còn nhờ hay gì cả. Ông đã tuyên bố hiểm trợ ông Steve Hilton trong cái ghế thống đốc của bang California ngay từ ngày đầu rồi. Bây giờ là việc của ông ứng cử viên này, việc của đảng bộ địa phương. Vâng, nói một cái khác, chuyến Tây Du 2 ngày, hôm nay ở California và ngày mai ở Nevada, là đặt nặng vấn đề kinh tế quốc gia, mà ảnh hưởng của nó đó, nó sẽ trực tiếp thấy được trong lá phiếu của thành phần cử tri độc lập. Còn cử tri dân chủ đó, họ bầu theo đảng tính. Cử tri Cộng Hòa đó, họ tôn thờ MAGA và quý trọng ông Trump, họ sẽ bầu phiếu y chang như là quy định. Ai mà lấy được nhiều phiếu đảng cử tri độc lập là người đã lấy ăn. Và trong những cái thăm dò của đảng Dân Chủ nói rằng họ sẽ lấy được 3 ghế, 5 ghế, 7 ghế đó, họ cũng một phần tin tưởng là cái thành phần đứng giữa đó, nó sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Năm nay khác hẳn năm 2018, đảng Dân Chủ không nắm vững tình hình như họ mong muốn. Cái thời bà Nancy Pelosi lật ngược Quốc hội Hạ viện, trong khi Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa vẫn say mê chiến thắng trong cái nhiệm kỳ đầu của ông. Cái bài học này chứa nên lặp lại vào cuối năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật nếu mà nhìn về những cái thời gian trước thì đúng như anh Dân nói, bởi vì khi ông Trump lên nhiệm kỳ đầu, vào cái khoảng thời gian 2018, lúc đó kinh tế lên rất là cao, Hoa Kỳ ở một cái vị thế lừng lẫy và rất là mạnh, Putin rồi Tập Cận Bình im lặng, không có một cái hành động nào mà khó coi hết. Quả thật, điều đó nó có thể nó làm cho Hoa Kỳ say mê chiến thắng. Và đặc biệt là bên phía đảng Cộng Hòa đang cầm quyền ở Quốc hội đó, bị lơ đễnh để rồi bị lật ngược thế cờ. Và hy vọng lần này cái bài học đó đảng Cộng Hòa học được và họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để giữ vững những cái ghế mà nó có vẻ lung lay. Và đặc biệt là nếu được thì có thêm những cái ghế nữa, càng nhiều càng tốt. Vâng, cái vấn đề bầu cử nó cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, và những cái cuộc vận động nó vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong cái cuộc thăm viếng California lần này, nói thăm viếng thì không phải, như một cái buổi gặp gỡ trong một cái khu vực với cái buổi tiệc mà bên phía đảng Cộng Hòa tổ chức, chắc chắn là phải có mặt ứng cử viên Steve Hilton. Và không nhiều thì ít, đây nó cũng là cái cơ hội để mà ông Trump nhắc lại cái sự ủng hộ của ông đối với ông ứng cử viên này. Nhưng nếu mà bỏ mặt ông thì tội quá. Hy vọng rằng ông có mặt trong cái buổi tiệc và cũng được ông Trump giới thiệu lên sân khấu để nhắc nhở cho mọi người biết rằng chúng ta có một cái ứng cử viên ở California đang cần cái sự ủng hộ, vân vân. Vâng, Hy vọng rằng ông sẽ thành công trong cái chuyến đi lần này, rồi sau đó sang Nevada vào ngày mai, ông sẽ đạt được những cái điều mà ông mong muốn. Vâng, có một cái diễn biến chúng tôi vừa nhìn thấy ở trong cái những cái phần vận chuyển của bên phía đảng Dân Chủ, nó liên quan đến những cái sự việc xảy ra trong những ngày vừa qua. Đó là cái vụ mà ông Trump đánh thuế nhiều nước, gần khoảng 50 nước, vì cái tội là sử dụng những cái sản phẩm được làm ra từ cưỡng bức lao động. Bây giờ đó thì có 25 tiểu bang, và dĩ nhiên tiểu bang của đảng Dân Chủ, họ liên kết lại với nhau để mà kiện ông Trump ra cái tòa án thương mại quốc tế. Thì từ việc này thì thưa anh Trọng Nghĩa, thứ nhất, ông Trump có vượt qua cái thẩm quyền pháp lý như họ nói hay không? Và thứ hai là cái thẩm quyền và cái sức mạnh thật sự của cái gọi là tòa án thương mại quốc tế này nó đến cỡ nào? Nó có quyền ngăn cản ông Trump hay không? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái vấn đề mà quả thật thực sự anh Lâm Phong nêu ra. Chúng tôi cũng đã ghi nhận cho cái vào sáng ngày hôm nay, thì 25 tiểu bang của đảng Dân Chủ lãnh đạo đã kiện chính quyền Tổng thống Trump về chính sách thuế khóa mới. Đó là cái vấn đề, cái tiêu đề mà cũng nghe cái vấn đề hấp dẫn để mà dư luận lôi cuốn thêm theo. Một cái liên minh gồm 25 tiểu bang đã để đơn kiện chính quyền Trump vào ngày hôm qua, thì cáo buộc chính sách đã áp thuế đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền theo cái quy định. Thì từ cuối tháng 7, Hoa Kỳ cũng đã áp thuế nhập khẩu, mà chúng ta cũng đã được anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh em chúng tôi trình bày là từ 10% cho đến 12.5% đối với hàng hóa từ 59 quốc gia và Liên minh châu Âu theo điều 301 của đạo luật thương mại năm 1974. Lý do được nêu ra là các nước và khu vực này không thực thi hoặc không có gọi là thực thi hiệu quả về cái lệnh cấm nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó thì gây tổn hại đến lợi ích của những người lao động Mỹ. Các mức thuế mới này có hiệu lực trong bối cảnh các biện pháp thuế tạm thời, nhớ là biện pháp thuế tạm thời mà chính quyền Trump áp dụng sau khi thua kiện tại tố cao pháp viện sắp hết hiệu lực. Thì cũng vào ngày hôm qua, dưới sự dẫn dắt của tiểu bang New York, tổng cộng 25 tiểu bang do cái đảng Dân Chủ lãnh đạo đã cùng nộp đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đặt trụ sở tại New York nhằm thách thức chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về việc áp đặt gọi là hai thuế lên cao hơn từ các hàng hóa từ 60 nền kinh tế nền kinh tế này. Theo các tiểu bang thì những mặt hàng đó chiếm tới 99.4% tổng số gọi là hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Các tiểu bang này cho rằng dòng thuế mới được đưa ra lần này cũng trái pháp luật, đó là họ diễn dẫn ra để mà kiện, như là mức thuế mà tố cao pháp viện đã bác bỏ hồi tháng 2 năm nay. Nguyên đơn yêu cầu tòa án phải chấm dứt việc thu các mức thuế này, tuyên bố rằng chúng bất hợp pháp, đồng thời buộc chính quyền Tổng thống Trump phải hoàn trả cái khoản tiền thuế đã thu. Thì Tổng trưởng lý của New York đó là Letitia James trong một cái tuyên bố cho biết, sau khi thất bại tại tố cáo pháp viện, chính quyền lại một lần nữa cố gắng đánh thuế trái phép lên các gia đình và doanh nghiệp thông qua một dòng thuế mới. Sau đó thì Nhà Trắng cũng đã bác bỏ cái cáo buộc này. Thì theo thư ký của báo chí Nhà Trắng là Scott Diesel cho biết trong một cái tuyên bố, Hoa Kỳ đang sử dụng quyền hạn hợp pháp của mình để loại bỏ những hành vi chính sách và thực tiễn vô lý đang gây gánh nặng cho thương mại Mỹ và người lao động Mỹ. Đây là cái điều quan trọng. Việc các nước không thực thi và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu đối với các hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều vô lý và gây gánh nặng cho thương mại của Hoa Kỳ, bao gồm cả người lao động Mỹ, và cần phải được giải quyết. thì ông DC cũng nói thêm, kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ, thuế quan theo Điều 301 đã chứng tỏ là một công cụ rất là vững chắc trước pháp luật và hiện nay vẫn như vậy. Ngoài ra thì tờ New York Times, 24 tiểu bang khác cũng đã tham gia cái vụ kiện gồm có Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington và Wisconsin. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng nặng có tính cách phe phái mà như phần tôi trình bày mà thư ký của Nhà Trắng cũng đã nói rằng việc các nước mà không thực thi và thực hiện hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa thì đây là nhằm bảo vệ về vấn đề lao động cũng như là làm cho cái sự công bằng và làm để mà loại bỏ cái sự cưỡng bức và làm gánh nặng cho thương mại của Hoa Kỳ vì cả người lao động cần phải được giải quyết. Đây là một cái lý do chính mà để làm ra. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn nhập cảng và để làm để thiệt hại cho người dân Mỹ, thế thì đối với những người mà chúng ta ham rẻ để làm cái chuyện này, trong khi đó là cái vấn đề của lao động của người dân Mỹ không bị coi thường và không có thể mà sống nổi với những cái hàng nhập khẩu để làm cho cái vấn đề mà có nặng phái chính trị. Đó là những điều mà nhận xét của chúng tôi. Và nếu như là chúng ta thấy nặng trong cái cánh mà hai mươi mấy tiểu bang đã làm những cái chuyện mà chúng tôi vừa nêu ra, đây có phải là để nhằm giúp cho người dân Mỹ, giúp cho cái giới lao động hoặc là công bằng quá trong cái vấn đề thuế quan hay không? Đây là cái vấn đề để mà tôi nêu ra, để chính chúng ta là những cái người nghe, đặc biệt đó là những thính giả của đài hoặc là những cái người dân Mỹ sẽ nghĩ như thế nào đối với những cái sự công bằng này. Chúng ta muốn ham rằng những cái việc để thỏa mãn cái nhu cầu của chính trị mà quên đi về cái sự an toàn, quên đi cái điều công bằng, mà nó là cái trật tự, nó có cái cách lâu dài cho nó không phải chỉ có thời gian. Đó là những cái ý kiến mà tôi xin tạm trả lời đó như vậy, với những cái diễn dẫn mà nó đang xảy ra từ ngày hôm qua, chứ như là phát biểu của những người có cái trách nhiệm ở tại Nhà Trắng, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây là chúng ta thấy một điều là bên phía đảng Dân Chủ đang lợi dụng cái tình hình kinh tế nó có vẻ không có được ổn định, không có tốt lắm đó. Cứ hở ra một cái đó, thì bên phía đối lập và đảng Dân Chủ họ nói rằng ô, cái này làm ảnh hưởng tới túi tiền của người dân, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, vân vân. Cái chiêu thức này nó rõ ràng nó xem ra nó cũng có gây tác dụng, bởi vì người dân thì đơn giản nghĩ là cái chuyện mà cơm ăn áo mặc nó bị ảnh hưởng, nhưng mà thực sự ra cái chuyện này nó chả có ảnh hưởng gì tới cái chuyện cơm ăn áo mặc cả. Ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra đó là thứ nhất đó, ông Trump đó, ông ấy làm như vậy là đúng hay sai theo cái luật lệ của Hoa Kỳ, ông có quyền làm như vậy hay không? Và rồi đó, cái đến đó là cái thẩm quyền, cái power, cái sức mạnh của cái gọi là tòa án thương mại quốc tế này nó cỡ nào. Nếu mà thật sự ông Trump sai hoặc đúng gì không biết, nhưng mà nó có quyền, nó ngăn chặn những cái việc làm của ông Trump hay không? Và không biết là anh Dân có góp ý gì về cái việc này không thưa anh?
2: Tôi có một ý kiến nhỏ về 25 tiểu bang đảng Dân Chủ. Khi họ kiện Tổng thống Trump như vậy, tức là họ đã đứng chung với 60 quốc gia mà họ cho là nạn nhân mới của chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, dựa trên 2 điều 301 và 122 của một bộ luật xa xôi lắm rồi, năm 1974 và năm 1930. 25 tiểu bang này họ kiện là họ không nói chuyện ông Trump làm như vậy là sai. Nhưng mà họ nói rằng ông Trung đánh thuế quan vô hàng hóa của 60 quốc gia, mà ông tin rằng hàng hóa đó được tạo ra bởi cái hệ thống bóc lột lao động cưỡng bức đó. Thì làm sao nó chấm dứt được cái chế độ đó? 25 tiểu bang này nói là Tổng thống Trump làm như vậy đó. Đáng lẽ là ông phải làm sao làm mạnh tay hơn để chấm dứt cái chế độ cưỡng bức lao động. Chứ còn đánh người ta mà người ta vẫn tiếp tục làm nữa thì đánh không cái gì. Anh thử là trong cái lý lẽ đó, chúng tôi thấy đảng Dân Chủ là họ hết việc làm rồi. Cho nên họ qua gặp với 60 quốc gia kia, chúng ta cứ lấy ví dụ Trung Cộng thôi nhé. Ở vùng ngôi một vùng mà sức lao động bị bóc lột bởi Trung Cộng để sản xuất đó, cái đó không là lao động cưỡng bức thì là cái gì? Anh thì đã bênh vực cho cái việc làm mà nó phồi về nhân quyền như vậy đó, mà bênh vực thì nó lạ quá. Chúng ta biết rằng ông Trump muốn làm cái chuyện này đó nhân danh một cái đạo luật nó có khuynh hướng bảo vệ nhân quyền và quyền lao động đó, là việc làm thích hợp đấy chứ. Nhưng mà 60 quốc gia kia đó, họ nói rằng ông Trump chứng minh như vậy thì Trung Quốc nó đâu có chứng minh. Trung Quốc nó phản ứng cái chuyện mà đánh nó 12.5% thuế quan mới thì nó sẽ đưa cái lý lẽ rằng ông Trump muốn bị hai lần tối cao phó viện liên bang hạ ông, giờ ông tìm nạn nhân mới, chuyện hắn không đứng đắn về mặt thuế quan, nhất là Trung Quốc tới bây giờ bao nhiêu loại thuế quan từ 10% đến 45% đến 125% tới bây giờ vẫn chưa giải quyết, sau gần 2 năm trời nó bị treo lơ lửng ở trên không như vậy. Ông Trump ông làm cái chuyện thuế quan này đó là cái chuyện cho biết được rằng thuế quan vẫn là một cái ưu điểm cho siêu cường Mỹ sau trên nửa thế kỷ bị bóc lột, và ông phải dùng cái bùa này đó để ông lấy tiền lại và điều chỉnh lại cái chính sách ổ dịch của các quốc gia bên ngoài. Thành thử ra trong việc này ông Trump ông biết là không ăn được nhiều, nhưng mà ăn được ít cũng không sao. Và khơi lại vấn đề nhân quyền, bóc lột và vấn đề trong tranh trong vấn đề lao động đó là một chuyện mà siêu cường Mỹ nên làm chứ. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.

Chỉ nói riêng về chính sách và kỹ thuật cũng như phương tiện của Cộng hòa và Dân chủ, thì nên nhìn vào những gì cả hai đang có và sẽ làm để tạo ảnh hưởng cho cử tri của mình, và độc lập theo nhận xét hiện thực tại các đơn vị bầu cử, thì đảng Dân chủ kỳ này đang có một số trở ngại chính, không đưa ra được đường lối về chính sách và hành động, gây quỹ sử dụng ghi danh và niêm. Dạ vâng, anh Tim Hòn đánh cái dấu sai nhiều quá. Và niềm phản kích của toàn đảng để đưa đến những thành quả thông thường dân chủ hoạt động grassroots hơn Cộng hòa. Những năm nay dân chủ có sự chia rẽ nội bộ, thì dù như các đường hướng nhóm xã hội cộng sản và rạn nứt của cuộc bầu cử năm 24, hãy nhìn vào sự chửi bới chỉ vì mất Strummer và policy vân vân, trong khi Cộng hòa kỳ này sẽ áp dụng bầu cử vận động còn hơn grassroots kỹ thuật như năm 24 để vận động và bảo vệ lá phiếu. Ông Musk và các tổ chức khác cũng sẽ có cơ sở địa phương đã sẵn sàng. Dạ vâng. Đại khái thì anh Timon đánh chữ thì nó bỏ dấu đó, nhưng mà bởi vì đánh nhanh quá nó cái dấu nó nhảy lung tung cả. Cảm ơn anh Timon. Và đại khái thì thưa quý vị, anh góp ý là về cái vấn đề bầu cử, đảng Cộng hòa đã đang và sẽ còn tiếp tục chuẩn bị cho thật là kỹ lưỡng cho cái cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt là vấn đề mà chúng ta ai cũng quan tâm, đó là cái vấn đề gian lận trong bầu cử. Biết rằng là nếu với cái sự hỗ trợ của ông Elon Musk và một số những thiện nguyện viên, thì cái vấn đề bầu cử gian lận nó sẽ được giải quyết hay không? Thì bầu cử gian lận nó sẽ có hai mặt. Mặt thứ nhất, thí dụ chúng tôi đưa ra điển hình bầu cử California, những cái thư bầu cử gửi như bươm bướm về nhà, không ghi danh cũng gửi luôn, đó là gửi bằng thư. Cái gian lận thứ hai đó là đến tận phòng phiếu, không cần hỏi giấy tờ gì hết, chỉ cần người đó ghi ra một cái tên, một cái địa chỉ vu vơ nào đó cho nó đúng, rồi là cứ nhảy vào và bầu thôi. Cho nên hai cái gian lận đó nếu có đó, tức là gian lận bằng thư và gian lận trực tiếp tại phòng phiếu, không biết là cái nào cái con số nó nhiều hơn. Người ta phần lớn nói rằng những cái thư bươm bướm, những cái thư không có xuất xứ nó nhiều lắm. Cho nên lần này nếu mà kiểm soát được hết những cái vấn đề đó thì hy vọng rằng là cái cuộc bầu cử nó sẽ trong sáng hơn, nó sẽ tốt hơn. Vâng, cảm ơn anh Timon. Và chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến ở Iran. Như lúc đầu chúng tôi có nhắc đến một cái vấn đề nó liên quan đến cái việc hội ý của các binh sĩ trực tiếp chiến đấu. Thì nếu mà thật sự chuyện này có xảy ra, thì theo ý kiến của anh Dân, nó cũng không có cái gì gọi là ầm ĩ hết. Cái chuyện mà hỏi ý kiến những cái người đã từng đích thân trải qua cái kinh nghiệm chiến đấu để rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm và những cái phương thức để mà có thể đưa ra một cái chiến lược nó hữu hiệu hơn đó, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng sẽ được người ta sử dụng để mà nói này nói kia. Thí dụ là ông Trump và Bộ Quốc phòng không còn cách nào nữa hết, đến nỗi bây giờ phải hỏi binh sĩ cấp dưới vân vân. Nhưng mà trở lại với cái
cái cuộc chiến

0: tại Iran này đó, thì qua cái chuyện mà hỏi ý kiến về cái cách mà tấn công nào hữu hiệu nhất để có thể chiến thắng hoặc là có thể đánh được Iran, thì tên đồng nghĩa cái chuyện này nếu mà thật sự nó xảy ra, người ta cho rằng ông Trump đang muốn đánh thật và ông sẽ đánh. Mặc dù một số người bi quan hoặc là một số người chống đối đó thì nói rằng ông có muốn đánh Iran nó cũng không đánh được, bởi vì những cái cơ sở nguyên tử, những cơ sở quân sự nó nằm chìm ở dưới lòng đất. Cái chuyện mà chìm ở dưới lòng đất với cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ với những cái trái bom lớn thì nó chả có trốn đi đâu được hết. Thì qua cái diễn biến mà thăm hỏi về vấn đề phương thức quân sự với các binh sĩ cấp dưới, thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng lần này ông Trump sẽ có một cái quyết định đặc biệt nào hay không? Có nghĩa rằng ông sẽ đánh mạnh giống như ông đã từng nói hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Cái xác suất mà Tổng thống cũng như là cái kiên nhẫn của Tổng thống, thì đặc biệt nữa là lời nói của cái chị Bộ trưởng về vấn đề chiến tranh, cũng nói rằng cái hy vọng mà vấn đề Hoa Kỳ sử dụng về cái khả năng về quân sự, nếu như là Tổng thống Hoa Kỳ cho Iran cơ hội cuối cùng để mà có thể ngồi nói chuyện một cách rõ ràng, để không có phải Hoa Kỳ phải dùng cái khả năng về quân sự của mình để mà gọi là tấn công Iran, để làm cho gọi là kết quả về cái vấn đề khả năng cũng như là gây thiệt hại rất là nhiều cho Iran. Cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã thấy, như là cái thỏa thuận của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng là thỏa thuận gia tăng hệ thống Patriot cho những quốc gia khác ở trong khu vực, cũng như là để chuẩn bị cho cái khả năng về của Hoa Kỳ để đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề quân sự cũng như là đòi hỏi của các cái nhà mà gọi là lãnh đạo. Việc mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là hỏi ý kiến về nhiều giới khác nhau, đặc biệt là quân nhân và gia đình, và ông cũng rất là quan tâm cho cái sự an toàn cũng như là quan tâm tới những ý kiến để mà giúp cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là cơ quan hành pháp đối phó với những cái vấn đề mà đang giải về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc gia đình của những người quân nhân cũng như là cái sự an toàn của nước Mỹ. Với cái khả năng về quân sự thì Tổng thống cũng đã gọi là vượt qua cái những cái điều kiện mà ông cho rằng cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ cũng có giới hạn. Nếu như là cái việc làm mà gần như không có đáp ứng được cái nhu cầu, mà chúng ta chỉ biết được rằng các cái lời tuyên bố của những cái quốc gia gọi là đứng trung gian để tạo ra một số các cái gạch nối, mà tính cho tới ngay bây giờ đó thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái áp lực, đó là cần phải nói chuyện trực tiếp và làm việc đứng đắn, chứ nó không phải chỉ có cái lời hứa để rồi sau đó thì vi phạm. Đó mà Tổng thống nói rằng trong vòng 24 giờ nữa, nếu như không có thì sẽ Hoa Kỳ sẽ áp dụng về những khả năng quân sự của mình để triệt phá về những cái cơ sở hoặc là những cái kho vũ khí hoặc là những cái đầu đạn hạt nhân hoặc là các cái năng lượng về nguyên tử của Iran. Thì đây là những cái lời mà còn nói qua nói lại, còn làm hay không là một chuyện khác. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump thì cũng có cái khó khăn mà anh Hoàng Thái Dân cũng có cái dịp mà để phân tích. Nhưng mà đối với cái nhìn của vấn đề về vấn đề và quốc phòng, đặc biệt đó là những tin tức tối mật mà chúng ta chỉ bên ngoài để mà chúng ta theo dõi, để mà dự đoán về những cái diễn tiến mà thôi. Thì ngoài ra thì không có biết được rằng những vấn đề nó như thế nào. Nhưng mà bên cạnh này đó, cái lòng kiên nhẫn và cái khó khăn của chính phủ Hoa Kỳ là không muốn tạo ra một cái sự chết chóc và tạo ra một cái sự nguy hiểm nào cho những cái căn cứ của Hoa Kỳ cũng như là các cái sinh mạng của các quân nhân đang chiến đấu để thi hành về các cái nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Giác Đài đã làm. Thì qua cái phần mà chúng tôi cũng đọc để mà phân tích, để rồi sau đó để cho để trả lời câu hỏi này là một câu hỏi khó chứ không phải là dễ. Tại vì đây là những cái vấn đề chiến lược mà Tổng thống cũng đã nhiều lần, ít nhất là 7-8 lần cũng là lên tiếng là cho Iran cơ hội để mà ngồi nói chuyện một cách gọi là đứng đắn về vấn đề Eo Hợp Phút, cũng như là về cái vấn đề giải giới, về cái khả năng về tinh luyện, về vũ khí hạt nhân hoặc là nhiên liệu uranium. Ngoài ra thì cái vấn đề mà tin tình báo cũng như là các cái tiết lộ mà cũng các phe tả, đặc biệt đó là những cái quốc gia đứng trung gian, đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là những quốc gia khác, để cho thấy được rằng Hoa Kỳ cũng đang tìm hiểu về những cái vấn nạn này, nó có ảnh hưởng ra làm sao. Cái vấn đề nữa là cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó có giới hạn, mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng tôi cho các cái chính phủ của Iran cơ hội chót để mà làm, nếu không thì chúng tôi cũng là sẵn sàng đáp ứng được những cái nhu cầu mà nó được vượt qua cái vấn đề mà gọi là kiên nhẫn của chính phủ Hoa Kỳ, và mong muốn giải quyết một cách ổn thỏa chung cho cái quyền lợi và cái sự an toàn chung của thế giới. Đây là những cái chuyện mà chúng ta thấy ngày hôm nay nói thì chúng ta hy vọng để rồi ngày mai có cái sự cao trở. Cái điều quan trọng nữa mà chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn đó là phải có cuộc gặp gỡ chính thức của cái phái đoàn của gọi là Iran đối với chính phủ Mỹ, chứ không phải qua trung gian nữa. Mặc dù là những cái tiến triển về những cuộc hoạt động mà chính phủ Mỹ có đưa ra, nhưng một lần tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ thì bên kia gọi là đính chính nó là không phải vậy. Đó là cái vấn đề cù nhằn mà tôi thấy được rằng Tổng thống có lẽ là sẽ có quyết định một cách mạnh bạo trong thời gian ngắn sắp tới về cái vấn đề mà khả năng về quân sự đã triệt phá, về những cái kho hoặc là kho vũ khí hoặc là vân vân. Còn như nếu không thì tình trạng này kéo dài và làm cho cái vấn đề cái khó khăn của Tổng thống đổ ra dây tường càng lên cao, và làm cho cái phí tổn về cái vấn đề vũ khí càng lên cao. Mặc dù rằng cái khả năng mà sản xuất về vũ khí là có thể thiếu hoặc là không đủ ngay bây giờ, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta thấy được rằng thay khi là chế tạo vũ khí thì số tiền mà tiền thuế của người dân để làm chuyện này thì làm cho cái vấn đề hòa bình cũng như là để giúp cho cái vấn đề dân sinh là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Và đó có thể cũng là một phần suy nghĩ của chính phủ Hoa Kỳ, không có muốn gọi là chết chóc, cũng không có muốn đổ hại thêm, nhưng mà tạo cơ hội cũng có một cái sự chịu đựng nào đó đó mà thôi. Do đó thì cái xác suất mà cũng khá cao đó là cái sự phản ứng của Hoa Kỳ đặt trường hợp mà nó không còn cái chọn lựa nào hết thì chính phủ Hoa Kỳ phải triệt phá về những cái kho tàng hoặc là những kho vũ khí hoặc là những cơ sở mà cơ quan tình báo của Hoa Kỳ gọi Do Thái hoặc là những cái sự hiểu biết của chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ làm câu chuyện này để giải quyết một cái bài toán rốt ráo hơn là kéo dài, để mà nó có ảnh hưởng cho đến chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt là cuộc bầu cử vào tháng 11. Đó là ý kiến tôi là như vậy, thưa Đại Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trung Nghĩa. Và qua một số những cái sự việc đã xảy ra, từ cái việc mà một số các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở các nước trong vùng kêu gọi kiều dân Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ sống ở các nước đó di tản đi ở những cái nơi xa để tránh bị ảnh hưởng khi mà cái tình hình chiến sự nó thay đổi. Cái điều đó làm người ta suy nghĩ. Và rồi gần đây cái chuyện mà nửa kín nửa hở hỏi ý kiến của các binh sĩ về cái phương thức để mà chiến thắng Iran, cộng với những cái phát biểu khá mạnh của ông Trump và cái thái độ có vẻ không còn kiên nhẫn nữa của ông, bực bội bởi vì chúng nó lừa đảo, chúng nó dẫn dắt ông chạy vòng vòng và chúng nó thất hứa đủ trò hết. Thì thưa dân, qua một số những cái sự việc nó xảy ra trong cái khoảng thời gian ngắn vừa qua, thì ông Trump bây giờ tiến thoái lưỡng nan nó cũng khó khăn cho ông. Nhưng mà chắc có lẽ là ông sẽ phải có một cái quyết định sớm và chính xác, giống như anh Trọng Nghĩa nói. Thì thưa dân, cái xác suất mà ông sẽ làm như ông đã nói, tức là sẽ cho Iran thấy những cái thảm cảnh mà họ chưa bao giờ thấy trong chiến tranh. Liệu chuyện này nó có xảy ra hay không, thưa anh Dân?
1: Theo tôi thì nó không nên xảy ra. Tại vì nó xảy ra cũng không có thay đổi được tình hình. Và Tổng thống Trump biết rồi. Kể từ ngày dừng bắn vào ngày 8 tháng 4, tất cả những gì ông học được là quý nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, đối đầu với một hệ thống giáo quyền mà ông không thể thay đổi được họ. Nếu tôi là ông Trump, tôi ngu gì trở lại chiến tranh, trong khi nền kinh tế đất nước tôi đang phát triển, thị trường chứng khoán đang dâng cao, và kẻ thù của đất nước này muốn tăng giá dầu lên, và giá dầu hôm nay 78 đồng một thùng dầu thô. 2-3 tuần trước người ta nghĩ rằng giá dầu có thể tăng vọt lên trên 100-120. Kia rằng thì nói rằng cái tội mà họ là nạn nhân của cuộc chiến đó, giá dầu sẽ có cơ hội lên tới 200. Tất cả cái chuyện đó nó không có. Hiện giờ giải quyết được giá dầu đó là ông Trump đã chiến thắng rồi. Cái tin mừng về thị trường chứng khoán và giá dầu nó đứng lại và nó đi xuống như vậy nè. Nếu tôi là ông Trump, tôi không giải gì phá cái tin mừng nè. Và chỉ còn trên 90 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử mà tới bây giờ nè. Mặc dù rằng anh Tim Môn Trần nói rằng hệ thống hạ tầng cơ sở quần chúng grassroots đảng Cộng Hòa đang gây dựng nó khá tinh vi, nhưng cái đó cũng không bảo đảm, thì tại sao tôi lại đi phiêu lưu thêm làm gì? Rồi những loại vũ khí có tính cách chiến lược và tối tân mà không có nhiều tồn kho đó, bây giờ lấy đâu ra để mà sử dụng? Với ba cái điều thực tế rõ ràng như vậy, nếu tôi là ông Trump, tôi tiếp tục kiên nhẫn như là ông Trump đã từng kiên nhẫn trong vòng 11 ngày vừa qua, là mở cửa cho Iran nó vào. Nó không vào, mở cửa cho các quốc gia đồng minh của nó, tức là các quốc gia mà đang làm môi giới đã đi vào. Thì ngày hôm qua, ông Trump ông nói là ngày mà hai vấn đề ông mong mỏi nhất là eo biển Hormuz và phi nguyên tử hóa Iran là nó xảy ra. Ngày hôm qua đó, đâu có gì xảy ra đâu. Chỉ có Mỹ nói chuyện với lại các đối tác của các quốc gia trung gian. Mỹ đâu có nói chuyện với Iran. Iran nó đâu có nói chuyện với các quốc gia trung gian, nó chỉ có nói chuyện với Oman thôi. Thành thì ra Tổng thống Trump nên tiếp tục kiên nhẫn. Ông không có một giải pháp nào khác hơn là kiên nhẫn cả. Những cái loại diều hâu, hâu hào rồi ông sẽ làm mạnh. Ông đã không làm mạnh 11 lần mới đây rồi. Ông không có lý do gì để làm mạnh lần thứ 12. Ông sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn. Và cái kiên nhẫn này đó, nó sẽ có ngày hai kết quả. Cho vấn đề là ông cần phải thêm những mồi nhử nào mà thể chế giáo điều Hồi giáo đó người ta bằng lòng. Và là một người viết cuốn sách về nghệ thuật về thương thảo, ông biết ông phải làm gì. Chúng tôi không tin ông Trump ông sẽ làm gì mạnh hơn, mà ông sẽ tiếp tục kiên nhẫn như vậy. Tại vì bây giờ ông không thua được, nhưng mà thắng lớn đó, thì khó lắm. Và dày nát cơ đồ chính trị của đảng trước 93-92 ngày nữa là một tội lớn không thể nào tha thứ được. Cảm ơn anh Vân.
0: Cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, sẵn đây thì chúng ta thử đưa ra một cái giả thuyết đi. không phải là giả thuyết mà một cái sự việc nó có thể nó xảy ra. Thí dụ bây giờ ông Trump ra lệnh đánh toàn diện, vùi dập Iran từ cơ sở nguyên tử cho đến cầu đường, cơ sở năng lượng vân vân. Iran sẽ hoàn toàn tê liệt và có thể trở về cái thời đồ đá như ông Trump đã từng nói. Thì nếu mà chuyện đó xảy ra đó, thì cái gì kế tiếp nó sẽ xảy ra? Iran sẽ lúc đó sẽ ở vào cái vị thế như thế nào và họ phản ứng ra sao? Và họ có đầu hàng hay không? Hay là chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu mà thật sự cái chuyện đó xảy ra, thưa anh Dân?
1: Đây là chuyện nếu rất lớn chứ. Chuyện nếu rằng Iran sẽ tăm tối. Chuyện nếu rằng Iran sẽ đi vào đổ đá. Nếu rằng Iran sẽ không còn sức mạnh năng lượng. Thì chuyện đó nó có đem Iran tới cái thế đầu hàng không? Để Iran đâu có đầu hàng. Cái mục tiêu lớn của ông Trump là ông muốn Iran đầu hàng đấy chứ. Nhưng mà Iran đâu bao giờ nó đầu hàng. Cái cách mà không bao giờ đi tới đầu hàng là không nói chuyện với kẻ thù. Không bút ký với kẻ thù. Và chiến đấu với kẻ thù cho đến chết. Iran bây giờ đã nói rằng có đủ thiệt hại không? Sức mạnh quân sự của Mỹ và Do Thái đã làm cho Iran đều đứng lắm rồi. Bây giờ nếu đều đứng thêm một tí nữa, thì đâu có sao. Mà đều đứng đến mức tối đa đi nữa cũng chẳng sao luôn. Tại vì cái lý thuyết và cái chính cương bất di bất dịch của Iran là không quỳ gối trước sức mạnh của Mỹ, bất cứ giá nào. Cảm ơn anh Hà Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Mong rằng là sự việc nó sẽ được giải quyết sớm, bởi vì xin lỗi quý vị, ông Trump hiện giờ ông ấy vẫn còn phải ở một cái thế phải nhìn về cái cuộc bầu cử của đảng mình vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Mỗi một cái nhíp tay, một cái chuyển động, một cái tuyên bố của ông nó ảnh hưởng rất là nhiều. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine đó. Và mấy ngày hôm nay nó cũng diễn ra cũng khá mạnh, cũng ác liệt lắm. Nhưng mà bởi vì cái chuyện ở Iran nó làm cho người ta quên đi Ukraine. Mặc dù hai bên vẫn tiếp tục tăng cường độ để mà tấn công lẫn nhau. Mới đây thì bên phía Nga tố cáo bên Ukraine các anh đã sử dụng máy bay không người lái tấn công vào một cái nơi dân sự, một cái bãi biển mà đông người, làm chết rất là nhiều người. Thì tôi trong nghĩa qua cái lời tố cáo này của Nga thì thật sự anh nghĩ rằng Ukraine có thật sự muốn làm như vậy hay không? Hay là đây nó chỉ là một tai nạn? Và nếu mà làm như vậy đó thì coi như là đã vi phạm một cái vấn đề liên quan đến chiến tranh, tức là tấn công vào các cơ sở dân sự. Thì ý kiến của anh về cái lời tố cáo lần này của Putin nó ra sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì là cái vấn đề mà gọi là tố cáo qua lợi để mà che giấu cho cái sự tổn hại của mình cũng như là gây ra cái chú ý của thế giới là ông Putin cũng thấy rằng cái việc mà ông dùng khả năng quân sự để mà tấn công trả đũa cho vấn đề Ukraine cũng là một cái chuyện phải làm. Và cái chuyện này đó là cho thế giới thấy được rằng ông cũng có những cái thiệt hại mà cho Ukraine tạo ra, cũng như là cái vấn đề để trả đũa mà của quân đội Nga đã làm. Đó là cái vấn đề mà tới ngày hôm nay vẫn không có nhận dạng, không có giải quyết được. Và chúng ta thấy được rằng khi mà chiến tranh đưa ra, mặc dù có cái sự hạn chế, không dùng những cái vũ khí mà nó gây sát thương nhiều cho cơ sở của nhân dân, Nhưng mà bao giờ là cũng có người dân chết dính trong cái đông đó, mà trên con số chúng ta chỉ được báo cáo về phía của dân sự mà thôi, mà ít có đề cập tới những cái vấn đề thiệt hại về phía của quân nhân cũng như là cơ sở của quân sự của Nga hoặc là của vấn đề Ukraine. Rồi thêm nữa là cái vấn đề mà ta thấy được cái trật tự bây giờ mà cả hai bên cũng đưa ra phát triển về chiến lược vũ khí của mình, và ai cũng biết đó là Iran cũng yêu cầu Hoa Kỳ cho phép gọi là người sản xuất về vấn đề hoạt động Patriot, nhưng mà nó cũng đập dập mà nó không có thực hiện một cách nhanh chóng và nó không phải là dễ dàng để làm, và trong khi vấn đề cuộc chiến ngày hôm nay càng ngày càng đi vào cái chỗ bế tắc mà không có hướng giải quyết một cách rõ ràng, mà cả cái nước Nga cũng như là cả vấn đề Ukraine cũng như là các lòng vòng mà các quốc gia tại khối NATO cũng như Liên hiệp Âu Châu cũng không có giải quyết được, mà chính phủ Hoa Kỳ thì gần như là cũng không có một cách rõ ràng về cái sự hứa hẹn nào hết. Đó là cái vấn đề, tại vì chính phủ Hoa Kỳ không phải đặt cái vấn đề Ukraine là một sự ưu tiên, nhưng mà các cái quốc gia tại Âu Châu cũng lơ là cho các cái khả năng, các yêu cầu hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với vấn đề Iran. Thì nói tóm lại đó, thì chúng mình cũng rất là khó mà biết được trong những cái diễn tiến mà của Nga, ông Putin đối với là ông Zelensky nó như thế nào, và những người có cái trách nhiệm tại Âu Châu. Thì đây là cái vấn đề mà càng ngày ta thấy cái sự thiệt hại nó càng gia tăng lên, và cái thay vì để dùng những cái tiền bạc cũng như là khả năng để mà có thể giúp cho dân sinh, thì lại phải đối phó và phải gánh chịu những cái thiệt hại đáp trả hai bên. Mặc dù còn cái số người chết nó không có quá lớn, nhưng mà nó phải dai dẳng, và tình hình kéo dài này là một sự bế tắc mà chính hiện mà bây giờ vẫn chưa có cái lối ra là một cách rõ ràng. Theo cái nhìn của tôi qua những cái cuộc thông tin và những cái nỗ lực đáp trả gây dư cái tổn hại rất là lớn bằng cách này cách khác cho vấn đề cả hai bên giữa Ukraine và ngay cả của nước Nga. Đó là cái vấn đề mà không có cái sự trực tiếp và gặp gỡ để mà giải quyết một cách thẳng thắn về cái vấn đề ngưng cuộc chiến, thì nó cũng vẫn còn cái bấp bênh và nó không có một cái quyết định xa vời nào hết, mà chúng ta chỉ bên ngoài để đọc những cái bản tin qua lại đó mà thôi. Thì đây là một cái gọi là cái bế tắc mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết cũng không được, mà có cái sự gọi là thiện chí và cái muốn cái gặp gỡ của ông Putin hay không với đại diện của Ukraine, thì chừng đó mới có thể giải quyết được, còn không nó thì chỉ đáp trả quân lợi quân sự qua lại đó mà thôi. Đó là cái mà nó có gây ảnh hưởng trên của các quốc gia tại Âu Châu, rồi cái sự tổn hại về thiệt hại về vật chất cũng như là thường dân, hay là cái khả năng về phát triển về vũ khí của các quốc gia, mà cho thấy là cái định hướng về dùng máy bay không người lái hoặc là hỏa tiễn tầm ngắn và các vũ khí dễ dàng sản xuất nhanh chóng, nó trở nên rất là phổ thông trong cái cuộc chiến ở tại Iran cũng như là cuộc chiến ở tại Âu Châu bây giờ. Mà các cái vũ khí sử dụng như là xe tăng hay là vũ khí trọng pháo nó không hiệu quả, hoặc là nó không sản xuất kịp, hoặc là nó không có cái giá trị mạnh như ngày bây giờ, bởi vì có sự giới hạn mà không có muốn tổn hại cho người dân. Đó là những cái bế tắc mà tôi thấy là cả Âu Châu rồi nước Nga cũng như là Ukraine đang gặp bế tắc, mà không có bên nào muốn gọi là mình bị thiệt hại và không có muốn nói chuyện một cách thẳng thắn. Đó là cái trở ngại mà Hoa Kỳ cũng, chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn cũng không được. Đó là ý kiến của tôi tạm thời trả lời câu hỏi này. Nó vô cùng bấp bênh, mà mình ở ngoài chỉ quan sát những tin tức đó mà thôi, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, rất tiếc là thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả về những cái tin tức mà chúng ta cảm thấy rất là lo cho cuộc chiến tranh mà gần như ở khắp nơi đều gặp bế tắc. Mà chúng ta cũng quên rằng sát nách của Hoa Kỳ đó là Cuba cũng đang gặp những khó khăn về mất điện và những cái vấn đề mà nó gần nan giải cho những cái tình hình thế giới hiện nay. Trọng Nghĩa hy vọng rằng xin ơn trên, hoặc là xin mọi người cũng vì cái sự an toàn của cái người dân chúng mà nghĩ đến một cái sự lâu dài và chấm dứt những cái tệ nạn này chung. vấn nạn trên toàn thế giới. Xin Tổng Nghĩa xin hẹn giữa anh và Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả câu chuyện thực sự vào ngày mai. Tổng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin hẹn hai anh và quý thính giả và chương trình ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Chú Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc được nhiều niềm vui. Đặc biệt là anh Hoàng Thế Dân, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cái giọng của anh hôm nay thì xem ra nó cũng không có được tốt lắm. Hy vọng rằng ngày mai nó sẽ tốt hơn. Vâng, xin chúc hai anh một ngày được nhiều bình an. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả và xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Tựa đề của Thi Thiên thứ 16 như thế này: Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả đương thì sống và là đấng giải cứu lúc phải chết. Đại ý của Thi Thiên 16 là Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả, và vì vậy tôi gọi đây là ơn phước của người tin Chúa. Ơn phước là nói đến những cái điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta trong cái nhìn và tiêu chuẩn của Chúa, mà có thể người đời, người ngoài Chúa không thấy đó là ơn phước. Đây là ơn phước ở trong tiêu chuẩn của Chúa, như trong các phước lành mà chúng ta vừa đọc lúc đầu giờ thờ phượng. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, phước cho những kẻ có lòng nghèo khó, phước cho những kẻ than khóc. Làm sao mà phước được trong những cái chuyện nghèo khó, than khóc đó? Nhưng đó là cái phước ở trong tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Và vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học ơn phước của người tin Chúa trong cái tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Đây là những giá trị tâm linh, và đây mới thật là ơn phước. Thi Thiên 16 cho chúng ta thấy ba điều sau đây. Thứ nhất, nó cho chúng ta thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Thứ nhì là ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Và thứ ba là ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết là dấu hiệu của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 cho đến câu 4. Tại sao những câu này lại cho thấy đây là dấu hiệu của người tin Chúa? Bốn câu này mô tả bốn dấu hiệu của người tin Chúa, như chúng ta sẽ thấy tại đây. Dấu hiệu thứ nhất, dấu hiệu đầu tiên của một người tin Chúa, đó là người nương náu mình nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Người tin Chúa là người nương náu mình nơi Chúa. Vua David cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi. Phù hộ có nghĩa là ông kêu xin, xin Chúa giúp đỡ, và ông biết Chúa sẽ giúp đỡ. Và cái lý do mà Chúa giúp đỡ ông là gì? Bởi vì tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tin Chúa, tôi nhờ cậy nơi Chúa. Nương náu nghĩa là tin cậy Chúa hoàn toàn. Khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa là chúng ta nương náu mình nơi Chúa, chúng ta tin Chúa. Thưa quý vị, tin Chúa không phải chỉ là chấp nhận hay là tiếp nhận, nhưng mà là tin cậy Chúa hoàn toàn. Quý vị đang học lớp giáo lý báp têm biết rõ điều đó. Tin không phải chỉ là chấp nhận mà thôi, nhưng mà tin có nghĩa là ký thác, là phó thác, là tin cậy, là giao thác cả cuộc đời của mình vào ở trong tay của Chúa. Chúng ta thường đến với Chúa để được Chúa giúp đỡ về bệnh tật, về tài chánh, về vấn đề gia đình, về vấn đề này, vấn đề nọ. Đúng, Chúa cứu giúp chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là xin Chúa giúp con bởi vì con tin Chúa, bởi vì con nương náu mình nơi Chúa. Chúng ta cần được cứu về phần hồn, cần được tha tội, cần được nối kết với Chúa trước khi nói đến những nhu cầu khác ở trong đời sống của mình. Chúng ta cần nương náu nơi Chúa hoàn toàn, nương náu nơi Chúa thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ chạy đến với Chúa khi cần, còn những lúc khác không nghĩ đến Chúa, thì đó không phải là thật sự tin Chúa. Quý vị hãy tưởng tượng con của mình, khi nào nó cần nó mới chạy tới nói chuyện với mình, còn không thì nó không để ý gì tới mình. Mục sư Đức Cao Lâm khi hầu việc Chúa tại trại tị nạn ở Phi Luật Tân, thì ở trong trại tị nạn thường nó cái xe cấp cứu đó, là mỗi khi ở trong trại mà nó có gì cần thì họ gọi cái xe cấp cứu, thì cái xe cấp cứu tới nó giúp. Và ông nhận thấy là ở trong trại tị nạn nó cũng có những người đối với Chúa giống như vậy, và ông gọi là cấp cứu Chúa. Tức là Chúa là Chúa chỉ cấp cứu thôi, còn hồi nào mà hết emergency, hết cần thì thôi không còn có Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải tin Chúa hết lòng, từ nơi đáy lòng của chúng ta nương cậy Chúa nơi mình, nơi Ngài hoàn toàn. Nương náu mình nơi Chúa, tin cậy Chúa là như vậy. Là con cái của Chúa, chúng ta phải thường xuyên ở với Chúa, tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, không phải chỉ chạy đến với Chúa khi cần. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Lúc nào tôi cũng ở trong vòng tay của Chúa. Để kinh nghiệm được ơn phước của Chúa, trước hết chúng ta phải nương náu mình nơi Chúa, hoàn toàn giao thác, giao trọn cuộc đời của mình ở trong tay Chúa để được Chúa bảo vệ giữ gìn. Cho nên dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa. Dấu hiệu thứ hai của người tin Chúa là tôn Chúa là chủ của đời sống. Tôn Chúa làm chủ của đời sống. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ hai.
Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy với Chúa không? Trừ Chúa ra, ngoài Chúa ra con không có phước gì khác. Chúa chẳng những là đấng cứu chúng ta, phù hộ chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn Chúa là chủ của đời sống chúng ta, Chúa là tất cả. Khi chúng ta đi làm trong sở, cái người lớn nhất trong sở là boss của mình, phải không? Ở trong quân đội, khi cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải vâng lời tuyệt đối, không được cãi lại. Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, đấng toàn năng. Và chúng ta cần tôn Chúa là chủ của đời sống mình. Chúa không bảo chúng ta điều gì sai lầm. Và chúng ta cần tôn Chúa, là chủ tất cả. Có những người nói rằng như vậy thì Chúa độc tài quá. Không phải là Chúa muốn cai trị chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà rất có thể chúng ta không nhận được ơn phước của Chúa nếu chúng ta không làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Làm cha mẹ chúng ta biết điều nào là điều tốt cho con cái của mình, phải không? Thức ăn là bổ dưỡng. Nhưng mà con cái nhiều khi nó chỉ thích ăn junk food thôi. Chúng ta biết đó là sai, chúng ta không cho, chúng ta cấm. Thưa quý vị, Chúa luôn luôn có những điều tốt nhất cho chúng ta, cho nên chúng ta phải để cho Chúa hướng dẫn và điều khiển cuộc đời của mình, bởi vì Chúa biết điều nào là tốt cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải tôn Chúa là chủ, phải thưa với Chúa rằng trừ Chúa ra con không có phước nào khác. Có một câu trong tiếng Anh mà tôi rất thích, và quý vị cũng biết câu này rồi. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Nếu Chúa không phải là Chúa tất cả, thì Ngài không phải là Chúa gì cả. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Chúa phải là chủ hoàn toàn cuộc sống mình, trong mọi khía cạnh của đời sống, không phải chỉ là một phần nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải để cho Chúa hoàn toàn kiểm soát, hướng dẫn, điều khiển đời sống của chúng ta. Có tất cả hoặc là không có gì cả, không phải là chỉ một phần mà thôi. Quý vị biết không? Nhiều khi chúng ta không được phước của Chúa bởi vì chúng ta chỉ dành cho Chúa một phần, còn phần còn lại chúng ta để cho mình. Ở đời này người ta nói rằng bỏ thì thương, vương thì nợ. Có những điều chúng ta biết là xấu, nhưng mà vẫn vấn vương điều đó, vẫn còn muốn giữ cho mình, không dâng hết cho Chúa. Hồi xưa thi sĩ Tảng Đà nói rằng những lúc say sưa cũng muốn chừa nhưng tính lại hay ưa nên nỗi không chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Như vua David thì nói làm sao? Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi dứt khoát quyết định tôi chỉ có một mình Chúa mà thôi. Ngoài Chúa ra tôi không có phước gì khác. Có một người ngay trong hội thánh này nói với tôi như thế này. Mục sư biết không? Khi em tin Chúa rồi đó thì it doesn't matter with me anymore. It does not matter with me anymore. Người đó muốn nói điều gì? Người đó muốn nói rằng hồi xưa thì em chạy theo tiền bạc, của cải, áo quần, cái này cái nọ. Bây giờ tất cả những điều đó it does not matter with me anymore. Mỗi chúng ta phải nói được điều đó. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Giống như Phaolô nói rằng tôi giàu cũng được, nghèo cũng được, đầy đủ cũng được. Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là chúng ta phải quyết định, phải lựa chọn, phải dứt khoát. Không thể dùng dằn nửa này nửa nọ. Ngày xưa con dân của Chúa thờ thần Ba Anh và tiên tri Eli kêu gọi họ phải thờ Đức Chúa Trời. Và tiên tri nói rằng, ngày nay hãy chọn cho mình. Một là đi theo đời, theo thần, hai là đi theo Chúa. Giô-suê nói với con dân của Chúa rằng, ngày nay hãy chọn. Quý vị có biết rằng khi nào mà mình là gì đó, do dự hay là không có chọn, không có dứt khoát, nó mệt lắm. Quý vị có đi, mỗi lần đi chợ
supermarket tính tiền, mình thấy cái line cái này dài quá, thôi mình đổi line không? Thì cái line của mình nó sẽ trở thành dài hơn dài kia, quý vị biết không? Hoặc là quý vị lái xe đổi lên, thấy cái lên này kẹt quá, mình đổi lên thì cái lên đó nó lại kẹt. Thưa quý vị, nhiều khi trong đời sống của chúng ta không được phước bởi vì chúng ta thay đổi nhiều quá. Ồ, phải đi đường này, phải đi đường kia. Thưa quý vị, nếu Chúa chúng ta là đấng toàn năng, cao cả, vĩ đại, yêu thương, thì chúng ta phải quyết định dứt khoát. Make up your mind. Thưa với Chúa rằng, trừ Chúa ra con không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy không? Đó là điều mà chúng ta phải làm. Như vậy, dấu hiệu của một người tin Chúa, thứ nhất là người đó nương náu mình nơi Chúa. Thứ nhì là người đó tôn Chúa làm chủ của đời sống mình. Và điểm thứ ba, cũng ở trong câu thứ ba, David nói rằng, tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng, nghĩa là làm sao? Đó là giữ mối thông công ở trong Chúa. Giữ mối thông công ở trong Chúa. Đây là mối thông công với anh em, chị em ở trong Chúa. Tại sao cái câu này lại nói là giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa? Bởi vì David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn. I enjoy the company. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Ý muốn nói rằng tôi thích những cái người thánh, những cái bậc cao trọng. Tôi ở trong gọi là nói nôm na, tôi bồ tèo với những người này, tôi yêu thích những người này. Có nghĩa là kết bạn với người trong Chúa, vui mừng với những người bạn ở trong Chúa. Các người thánh ở trên đất và các bậc cao trọng, đây là những người tin Chúa đã được Chúa cứu, chứ không phải là thánh thần gì đâu. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được kể là những thánh nhân ở trước mặt Chúa. Người thánh và người cao trọng đây là tất cả những người tiếp nhận Chúa có cùng một đức tin với mình. Chúa nói rằng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô gọi những người tin Chúa là thánh đồ. Thưa quý vị, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta chẳng những có mối quan hệ chiều dọc giữa chúng ta với Chúa, nhưng mà chúng ta có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với người chung quanh. Quý vị thấy vua David ở đây không? Trước hết ông hướng về Chúa, Chúa là đấng phù hộ tôi. Nhưng ông cũng nói đến các người thánh trên đất, những bậc cao trọng là những người cùng tin Chúa với ông. Thưa quý vị, cái chiều dọc nó trừu tượng lắm. Tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tôn Chúa làm chủ đời tôi. Ai biết được. Nhưng mà cái người đang ngồi cạnh quý vị có yêu thương được không? Ở trong gia đình, anh em, vợ chồng, bạn hữu, chúng ta có yêu thích, có thương yêu nhau không? Quý vị có thích thú được sinh hoạt, được ở cùng với những người trong Chúa hay không? Thời gian thứ nhất, đoạn 4 nói rằng nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy, thì làm sao nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Cho nên tôi yêu thích những người thánh trên đất và những bậc cao trọng là như vậy. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa, nương náu mình nơi Chúa, chúng ta phải yêu thương và ở trong cái mối thông công tương giao với những người bên cạnh mình. Ở ngoài đời người ta có cái câu như thế này. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Quý vị cho tôi biết bạn của quý vị là ai, tôi biết quý vị là người như thế nào. Quý vị có yêu thích những người thánh ở trên đất không? Hay là quý vị yêu thích những người nào đó không phải là thánh? Kinh Thánh dạy như thế này, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Tục ngữ mình thì nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà đây là chân lý của Chúa. Vua David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn những người thánh trên đất. Người tin Chúa thật là người có mối thông công với người trong Chúa. Sẵn đây tôi nói với các bạn trẻ chưa lập gia đình, lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Không phải là mình kỳ thị đâu thưa quý vị. Nhưng mà kết hôn với người khác niềm tin, các bạn sẽ càng ngày càng xa nhau nếu không thể gần nhau được. Nếu các bạn thật sự là người tin Chúa. Quý vị thích thú với hạng người như thế nào?
Bạn của quý vị là ai? Ai là người mà quý vị quý trọng? Có người nói rằng, mục sư ơi, bạn thân Chúa boring quá, cù lần quá. Không biết ăn chơi, không biết nói chuyện, không có trình độ. I don't know. Nhưng mà có thể là tại làm sao đó mới đi đến cái tình trạng này. Lời Chúa nói rằng tôi yêu thích những người thánh trên đất, họ là những bậc cao trọng. Bạn của quý vị là ai? Ai là những người mà mình tôn trọng, tôn quý? Hãy kết bạn với người hiền, những người tốt, những người trong Chúa. Nếu có ai nói rằng tôi không có bạn nào trong hội thánh này, quý vị để mới tới, I will recommend a friend for you, okay? Thưa quý vị, tôi nói điều này không có nghĩa là mình đi vào thắp ngà, mình chỉ đi chơi ở trong hội thánh với nhau mà thôi. Không phải đâu. Chúng ta cần kết bạn với người ngoài, cần tiếp xúc với họ, cần nói về Chúa cho họ. Nhưng mà hãy cẩn thận. Nếu chúng ta không tạo ảnh hưởng tốt cho người khác, đừng để cho họ tạo ảnh hưởng xấu ở trên cuộc đời của mình. Sẵn đây tôi cũng nói với quý vị phụ huynh. Quý vị có biết bạn của con mình là ai không? Dĩ nhiên bạn ngoài đời có nhiều người tốt, chúng ta cần được ảnh hưởng tốt. Nhưng mà cũng cần biết bạn của con hướng dẫn con xa những bạn bè xấu. Quý vị biết có nhiều gọi là gì, crime, những crime tiếng Việt là gì? Tội ác, xin lỗi. Bởi vì có nhiều con em nó xa vào vòng tu tội chỉ vì ảnh hưởng của bạn mà thôi. Cho nên quý vị phụ huynh hãy để ý hướng dẫn con của mình trong vấn đề kết bạn. Mà quý vị nhớ là phải tế nhị, đừng bao giờ lên án bạn của con. Quý vị biết đối với con đó, bạn là nhất. Cho nên đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ chê bạn của con hết á. Nhưng mà phải tế nhị hướng dẫn con cái của mình. Như vậy dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Thứ nhất, chúng ta phải nương náu mình ở Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn. Thứ nhì, chúng ta phải tin Chúa làm chủ trong đời sống của mình. Ngoài Chúa ra, tôi không có phước gì khác. Thứ ba là chúng ta thông công với người tin Chúa, ở trong Chúa. Và thứ tư là tránh xa điều ác. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ tư. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Quý vị để ý câu 3 và câu 4 là hai câu đối chiến với nhau. Câu 3 là nói tôi lấy làm thích mọi đàn. Câu 4 nói rằng sự buông râu của những kẻ dân của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi thích những người ở trong Chúa. Nhưng mà ông nói rằng sự buông râu của những kẻ dân của lễ cho thần khác là những người không ở trong Chúa sẽ thêm nhiều. Và ông cương quyết nói như thế nào? Tôi sẽ không dâng của lễ quán bằng huyết của chúng nó, không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Hai điều vua David không làm là không dâng của lễ quán và không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Lễ quán là lễ gì? Lễ quán là cái lễ mà người ngoại họ dâng sinh tế bằng cách rưới huyết ở trên cái sinh tế đó, gọi là lễ quán. Và đây là cái lối thần tượng thờ phượng của người ngoại giáo. Và có khi họ tế sống con người, nó giết người để dâng sinh tế, đó là lễ quán. Và David nói rằng tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, có nghĩa là tôi không bắt chước những tập tục của người đời dâng hiến trên bàn thờ những cái gì ở trên bàn thờ ngoại giáo, đó là điều ông không nên làm. I have nothing to do with it. Và ông nói, tôi cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tên đây là tên các vị thần đó. Tức là tụng niệm những thần tượng. Ông nói là người ta thờ thần nào thì thờ. Tôi không thờ, tôi không có dính dáng gì mấy cái chuyện đó hết. Có lẽ quý vị nói rằng, mình đang thờ Chúa, mình đâu có thờ ai đâu. Đúng. Nhưng mà, có những thần tượng mà chúng ta đang thờ mà có lẽ chúng ta không biết. Quý vị biết không? Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu

Có thể là một người bạn có một sở thích nào đó, mình cứ tôn thờ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Chúa không cấm chúng ta có những thói quen hay là có một cái giải trí hay là một cái hobby nào đó. Nhưng mà bất cứ khi nào cái điều đó chiếm hàng đầu ở trong đời sống, thưa quý vị, đó là hình tượng. Tôi không biết quý vị đang thờ hình tượng nào. Mà ước mong là mỗi chúng ta đều có thể nói rằng, tôi không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tôi không để cho cái đó làm thân tượng của đời sống tôi. Quý vị biết tại sao mình thích thờ thần tượng không? Và tại sao người ta cổ võ cho thần tượng không? Sở dĩ người ta thích thần tượng bởi vì thần tượng nó rõ ràng, nó cụ thể, nó hiển hiện, nó dễ thấy. Cái gì rõ thì người ta dễ theo, nói Chúa xa vời quá. Có những tôn giáo dùng thần tượng lúc đầu với ý tốt để nhắc nhở người ta. Mà chúng ta nhớ lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúa là thần, cái tần số của Chúa là thần. Thử chúng ta phải lấy cái tâm thần của mình để mà thờ Chúa, không được thờ hình tượng. Ê-sai đoạn 26 câu 3 viết như thế này: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Con dân của Chúa nói rằng họ thường có những thần tượng khác, nhưng Chúa ơi, giờ này chúng con chỉ cậy một mình Chúa để kêu cầu Chúa mà thôi. Đúng không? Đây cũng là câu nói của mỗi một chúng ta. Chúa ơi, con đã từng thờ hình tượng, thờ thần tượng, thờ điều này điều nọ, nhưng bây giờ cậy ơn Chúa, con chỉ thờ một mình Chúa mà thôi. Có điều này điều nọ cho con đeo đuổi, nhưng con nhất quyết xa lánh tội lỗi, chỉ theo Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Như vậy, đây là bốn điểm cho thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Dấu hiệu người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa, tôn Chúa làm chủ, giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa và tránh xa điều ác. Đó là dấu hiệu của người tin Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này trong câu 5 đến câu 8. Trước hết, ơn phước hiện tại của người tin Chúa là một tâm hồn thỏa mãn, một tâm hồn thỏa mãn. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Quý vị để ý thấy những chữ được nhắc lại đây không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản. Cơ nghiệp là inheritance. Cái chén là the cup. Phần sản là my portion. Inheritance, cup, portion. Những chữ này là gì quý vị biết không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản là nói đến việc chia gia tài. Ngày xưa ở trong xã hội xưa, cái vấn đề chia gia tài quan trọng lắm. Một người cha có dinh cơ nhà cửa lớn thì chia cho mỗi đứa con là một phần trong ruộng, phần đất, phần nhà. Và ở đây Chúa nói với quý vị và tôi, hay là ông vua David kinh nghiệm được: Chúa ơi, Chúa chia gia tài cho con. Đây là phần của con, phần sản nghiệp của con. Chúng ta được Chúa chia gia tài, Chúa cho chúng ta những phần rất là tốt đẹp. Và tâm hồn chúng ta được thỏa mãn. Cái chén là nói đến thực phẩm, sự cung cấp của Chúa. Vua David nói trong Thi Thiên 23 là chén tôi đầy tràn. Chúa cung cấp đầy đủ sự cần dùng cho chúng ta mỗi ngày. Có Chúa là có tất cả. Chúa quyết định mọi việc lớn nhỏ, nhà cửa, sinh sống, ăn uống của tôi. Đó là ý nghĩa của câu Chúa là phần cơ nghiệp của tôi, là cái chén của tôi, là tài sản của tôi. Chúa là đấng quyết định nhà cửa, ăn uống, việc làm, tất cả mọi điều đến từ nơi Chúa, cho nên chúng ta không phải lo lắng gì cả. Tôi thỏa mãn ở trong Chúa, tôi tin Chúa, tôi giao thác cho Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thân hữu là như vậy. Chúng ta nhớ điều này, Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi, Ngài gìn giữ phần sản tôi, Chúa làm tất cả. Đúng không? Rằng mỗi chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, Chúa quyết định mọi vấn đề cho con. Ngài gìn giữ tất cả mọi điều đó cho con. Nói như vậy không có nghĩa là mình ngồi chờ sung rụng nữa, thưa quý vị. Nhưng nó nên lòng nhớ kìa.

Chúa của mình vẫn phải đi làm, vẫn phải làm lụt. Nhưng mà chúng ta nương cậy nơi Chúa. Chúa dạy rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, Chúa sẽ chu cấp đầy đủ những điều kia. Khi chúng ta yên lặng thỏa lòng để cho Chúa hướng dẫn, Chúa sẽ cho chúng ta phần cơ nghiệp tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình. Chúa lo và chúng ta không gì phải lo nữa. Thưa quý vị, đó là hạnh phúc hiện tại, đó là chúng ta được thỏa mãn, được Chúa lo liệu. Chúa sẽ luôn luôn lo toan. Thứ nhì là được hướng dẫn và dạy dỗ, được hướng dẫn và dạy dỗ. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Ơn phước thứ nhì của người tin Chúa là được hướng dẫn và dạy dỗ. Ở đây David nói rằng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, và ông gọi Đức Giê-hô-va là gì? Là đấng khuyên bảo tôi. Đấng khuyên bảo là đấng gì? Cái chữ khuyên bảo ở đây là counselor. Có ai biết counselor không? Cái người hướng dẫn đó. Chúng ta đi học có counselor, chúng ta đi làm có counselor, chúng ta đến sở xã hội có counselor, chúng ta ra tòa án có counselor, hướng dẫn chúng ta. Ở đây ai là counselor? Chúa. Đức Giê-hô-va is my counselor. Chúa là counselor để giúp chúng ta có được những quyết định đúng trong đời sống. Việc làm, việc học, tất cả mỗi một điều trong đời sống, we always have a counselor with us. Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Để được Chúa khuyên bảo chúng ta phải làm gì? Chúng ta xem lại câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Chúng ta phải ca ngợi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa để Chúa có thể khuyên bảo, hướng dẫn chúng ta. Và câu tiếp theo, David nói, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Lòng tôi dạy dỗ tôi nghĩa là làm sao? Có khi nào quý vị thức giấc nửa đêm mà ngủ lại không được không? Những lúc như vậy quý vị làm gì? Quý vị suy nghĩ miên man nhiều thứ lắm phải không? Và đây David nói rằng ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi biết rằng ông vua David muốn nói rằng khi ông suy nghĩ về Chúa, thì những cái điều mà ông suy nghĩ về Chúa nó sẽ hướng dẫn ông, giống như những cái lời mà Chúa đã hướng dẫn của ông trong lúc ban ngày. Quý vị biết, nhiều khi cái bài giảng sáng Chủ nhật này thường buổi tối tôi viết sẵn bài giảng rồi, nhưng mà tôi để đó và để sẵn một cái viết ở bên cái bài giảng đó. Bởi vì nhiều khi trong tối thứ bảy mình ngủ không được, một suy nghĩ chợt Chúa cho mình một cái ý nào đó thì tôi phải dậy ngay để mà viết cái ý đó xuống, nếu không thì sáng thì nó quên đi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi là như vậy, thưa quý vị. Nghĩa là khi chúng ta để cho lời của Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của mình, thì những lúc mà Chúa có thể dạy dỗ hướng dẫn chúng ta là những cái phút yên lặng nằm ở trên giường mà không ngủ được đó. Vậy hãy để cho lời của Chúa đi vào cuộc đời của mình, để lời của Chúa cũng dạy dỗ mình trong cái giờ phút yên lặng đó. Đời sống ở đây bận rộn quá, ồn ào quá, lái xe trên freeway đi chỗ này chỗ nọ, ồn ào. Thưa quý vị, Chúa có thể dạy chúng ta trong những giờ phút yên tĩnh đó. Trong những ồn ào của đời sống thì Chúa khó nói và chúng ta cũng khó nghe. Cho nên là người tin Chúa, chúng ta được Chúa khuyên bảo dạy dỗ, chẳng những bằng lời của Chúa, chẳng những bằng người khác, nhưng cũng từ ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta để lòng của mình lắng xuống mà nghe tiếng dạy của Chúa. Quý vị có để cho lòng mình lắng xuống để cho Chúa phán dạy mình trong giờ phút yên tĩnh trong đêm khuya không? Quý vị có đọc, có suy gẫm về Chúa, ca ngợi Chúa để có thể nghe được tiếng phán của Chúa không? Đúng, mong mỗi chúng ta đều biết dành thời giờ để cho Chúa hướng dẫn và dạy dỗ như vậy. Ân phước thứ nhất của người tin Chúa là tâm hồn thỏa mãn. Ân phước thứ hai là được hướng dẫn và dạy dỗ. Và ân phước thứ ba là được an toàn. Được an toàn. Chúng ta thấy điều này trong câu thứ 8. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ồ, đây là một cái câu thích thú vô cùng. David nói rằng tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Để Chúa đứng ở trước mặt nghĩa là làm sao?
Có phải là như các bạn thanh niên để hình bạn trai bạn gái trước mặt trên screen saver để nhìn không? Để Chúa ở trước mặt đây không phải là để ngắm, để thờ. Nhưng mà để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là Chúa là cái khiên, là cái bình phong để mà che chở tôi. Chúng ta là con người yếu đuối. Chúng ta bị trần gian, ma quỷ, tội lỗi tấn công chúng ta mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn ở trong đời sống? David nói gì? Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, và vì vậy tôi chẳng hề bị rung động. Làm sao ông vua David không rung động? Vì Chúa, ông để Chúa đứng ở trước mặt. Để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là để cho Chúa đứng đó làm cái tấm bình phong che chở ông. Ông đứng nương dựa đằng sau Chúa, Chúa đứng trước cho nên ông đứng đằng sau Chúa. Khi quý vị bị cám dỗ thử thách thì quý vị làm gì? Hãy núp đằng sau lưng của Chúa. Hãy để cho Chúa đương đầu với những khó khăn trong đời sống của mình, đương đầu với kẻ thù, với cám dỗ ở đời. Tôi nhớ có nghe một bài giảng, ông mục sư nói rằng khi nào mà ma quỷ tới gõ cửa cám dỗ đó thì tôi để cho Chúa ra mở cửa. Chúa mà mở cửa thì ma quỷ nó chạy ngay. Nhiều khi chúng ta không để cho Chúa mà dành ra mở cửa nữa. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, nghĩa là Chúa đứng giữa tôi với kẻ thù. Chúa phân biện, Chúa chiến đấu cho tôi. Đúng không? Mỗi chúng ta không học điều này bằng lý thuyết nhưng áp dụng thật sự trong đời sống của mình. Một sư Bill Hybels ở Chicago nói như thế này: When we work, but when we pray, God works. Khi chúng ta làm đó là mình làm, mà khi chúng ta cầu nguyện đó là Chúa làm. Quý vị muốn mình làm hay là muốn để cho Chúa làm? Trong câu tiếp theo, vua David nói: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tăng tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Câu này có mâu thuẫn không? Vừa mới nói Chúa đứng trước mặt, bây giờ nói Chúa bên hữu là làm sao? Chúa ở đâu? Chúa vừa đứng trước, Chúa vừa đứng ở bên cạnh. Chúa chẳng những là người chiến đấu với kẻ thù với mình, nhưng Chúa cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình, thưa quý vị. Amen. Chúa chẳng những đi trước mà cũng đi bên cạnh. Cái đẹp của lời Chúa là ở chỗ này. Chúng ta được an toàn bởi vì Chúa chẳng những là bức bình phong che chở cho mình, mà Chúa đồng thời cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình. Được an toàn là như vậy. Tôi chẳng hề bị rung động. Gặp khó khăn thì Chúa ở đâu? Chúa đứng trước. Khi an bình thì Chúa ở đâu? Chúa ở bên cạnh. Đó là ơn phước của người tin Chúa. Quý vị thấy không? Đó là ơn phước hiện tại. Bây giờ chúng ta bước vào ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết, ơn phước đầu tiên là được sống lại. Vua David nói ở trong câu 9: Bởi cớ ấy là bởi gì? Bởi tất cả những điều trên đó. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mất nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nan. Tất cả những điều trên đó giúp cho David không còn gì phải lo lắng. Có chết cũng không sợ nữa. Cho nên cái ơn phước tương lai của người tin Chúa trước hết là được sống lại. Quý vị mở với tôi trong sách Công vụ của Sứ đồ đoạn 2 câu thứ 24. Quý vị biết là ông Phi-e-rơ đã đọc Thi Thiên 16, đã học Thi Thiên 16. Và trong bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, ông đã trích Thi Thiên 16 như thế này. Công vụ đoạn 2 câu 25: Bởi chương vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi có đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thì tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Thi Thiên thứ 16 đã
ứng nghiệm, nó thành sự thật trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, và sứ đồ Phi-e-rơ đã chứng minh cho điều đó. Phi-e-rơ trích lại Thi Thiên 16 và cho thấy ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Chúng ta không có thời giờ đi vào tất cả những chi tiết. Nhưng mà lời này chẳng những ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu mà cũng ứng nghiệm cho mỗi một chúng ta nữa, quý vị biết không? Chúng ta vừa đọc bài tín điều các sứ đồ hồi nãy gì? Tôi tin sự sống lại của thân thể. Niềm tin của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại cho nên chúng ta cũng sẽ được sống lại. Quý vị có tin rằng Chúa sẽ không bỏ linh hồn mình trong âm phủ không? Chúng ta vừa từ giả cô Tâm Hiếu về trong nước của Ngài. Tất cả chúng ta đều buồn, nhưng chúng ta có hy vọng. Buồn vì xa cách người thân, nhưng mà chúng ta có hy vọng gặp lại người thân yêu của chúng ta. Cho nên nếu quý vị và tôi không tin có sự sống lại, thì đức tin của chúng ta không có lý do gì để hiện hữu hết. Phaolô nói rằng, nếu mình không tin vào sự sống lại, thì trong tất cả mọi người chúng ta là những người khốn khổ hơn hết. Cái chết của người tin Chúa không có gì đáng sợ, bởi vì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Như vậy ơn phước tương lai đầu tiên người tin Chúa là quý vị và tôi biết rằng chúng ta sẽ được sống lại. Đó là căn bản của niềm tin chúng ta, đó là hy vọng, và chúng ta không có gì phải sợ. Chẳng những chúng ta được sống lại, cái ơn phước thứ nhì là biết rõ con đường tương lai. Biết rõ con đường tương lai. David nói ở trong câu thứ 11. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Con đường sự sống tức là con đường dẫn đến sự sống. Đây là sự sống đời đời, sự sống có ý nghĩa. Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Chúa hướng dẫn để chúng ta biết thế nào là sống thật ở trên trần gian này. Giăng đoạn 10 câu 10 nói rằng, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật, hay là sống sung mãn. Chúa dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Đó là ơn phước. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ biết nếp sống mỗi ngày, nhưng mà tôi biết rằng Ngài đang đi trước tôi. Biết rõ con đường tương lai là như vậy. Và cuối cùng, cái hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Câu 11 phần B. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Trước mặt có cái gì? Có sự sung sướng. Bên cạnh có gì? Có vui mừng. Và chúng ta tìm được ở đâu? Tìm được ở trong Chúa, bởi vì chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Có lẽ quý vị đồng ý là lời của Chúa nói rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà tại sao đời tôi vẫn đầy những bất hạnh, đâu có thấy những gì như mục sư vừa nói đâu. Nên thưa với quý vị ba điều sau đây. Thứ nhất, đây là kinh nghiệm thật của vua David. Không phải là ông tưởng tượng mà viết điều này. Nếu quý vị đọc những thi thiên khác, chúng ta thấy cuộc đời của ông David khổ lắm rồi. Ông làm vua nhưng mà chưa có một người nào khổ bằng David, có phải như vậy không? Ông bị kẻ thù rượt đuổi, bị con làm phản, đủ mọi chuyện ở trong đời. Mà ông David có thể nói như thế nào? Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây là kinh nghiệm thật của vua David, và nó cũng là kinh nghiệm thật của chúng ta. Thứ nhì, đây là điều đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu đã được Kinh Thánh Tân Ước ghi lại như tôi đã nói. Và thứ ba, đây là kinh nghiệm của quý vị và tôi và bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Thưa quý vị, cái căn bản ở đây là như thế này. Nếu quý vị muốn kinh nghiệm tất cả những ơn phước này, hãy trở lại với câu 2. Hãy thưa với Chúa như thế này. Chúa ơi, xin phù hộ con, xin săn sóc con. Ngoài Chúa ra con không có tìm kiếm một điều nào khác. Chừng nào mình có thể nói với Chúa rằng trừ Ngài ra con không có phước nào khác, thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước của Chúa.
Chúng ta biết rằng tất cả các thi thiên trong thánh là những bài thơ có vần có điệu ở trong tiếng Hy Bả. Khi dịch ra tiếng Việt thì những vần điệu đó không còn, mặc dù là người dịch cũng đã dịch ra rất là sát và rất là hay. Để chúng ta có thể ngâm nga cái bài thơ này, tôi đã tạm ghép lại vần điệu của thi thiên 16 ở mặt sau của tờ chương trình. Tôi xin được đọc lại để nhắc chúng ta chân lý của thi thiên tuyệt diệu này, ở mặt sau của tờ dàn bài. Chúa tôi hỡi, xin Ngài luôn phù hộ. Tâm hồn này nương Chúa mãi không thôi. Tôi đã nói, Ngài chính là cứu Chúa, ngoài Ngài ra không phước khác cho tôi. Thánh nhân hỡi, tôi yêu người biết mấy. Kìa nỗi buồn kẻ giữ mãi thêm lên môi miệng này, tôi sẽ chẳng xưng tên hay hiến tế trên bàn thờ ngoại giáo. Thiên Chúa hỡi, Ngài là phần cơ nghiệp giữ gìn luôn tài sản của đời tôi. Tôi may mắn ở trong nơi tốt đẹp. Chúa ở gần, còn đâu nữa đơn côi. Lòng ca ngợi và Ngài luôn khuyên bảo, đêm tối về tâm trí chỉ dạy tôi. Mãi mãi Chúa Trời đứng ngay trước mặt, bên cạnh đây Ngài giúp sức tôi rồi. Tâm vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ, thân xác này sẽ mãi mãi nghỉ an. Chúa nào bỏ linh hồn nơi âm phủ, xương thịt này sẽ chẳng thấy nát tan. Chúa chỉ cho tôi con đường sự sống, trước mặt Ngài ôi hạnh phúc vô song. Bên cạnh Chúa ngập tràn bao khoái lạc. Tâm hồn này sống với Chúa muôn năm. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin thân ái kính chào các khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thập Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng, thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng như thế nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động ấy, thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đã bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự tới mức chưa bị tạm giam thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam nó thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay em có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, thì họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động, thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ cái mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo, thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng, thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: Thứ nhất ý là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU ấy, thì họ phải cung cấp cho các nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thứ nhất ý là chính sách và cam kết về nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là supplier code of conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái điểm cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới, làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí trợ giúp, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động như họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì cái bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty phải có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá ở đây, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong nhà tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì không chịu lao động hình thức lao động đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường với tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại buồng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong cái tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân, họ lấy rất là như vậy. Nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, hay là các công ty sản xuất như là công ty Mecha chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó, họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề, vì vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết đấy. Giờ chạy ra họ họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ họ họ quản các cái đội các cái buồng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là phút đấy, còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo ấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó, thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ phải nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được được được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong cái nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất nhập khẩu xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân, và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì trong cho nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam là họ rất là lo lắng, và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới, như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi, hay là mở rộng thị trường ở ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy á, là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi á, mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần ở đó, thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói á, thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy hải sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây á, là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay ấy, cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện, là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, và bị áp mức thuế rất là cao, có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chung bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á, nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á, thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị những kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam, để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam, mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn, và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả. Tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước, hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn cũng rất là ngạc nhiên, mà tại sao cái thằng Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương nhọn không rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chuyện vận chuyển vào cái khu đó, sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để, như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảng lương, tất cả các thứ đó. thì làm doanh nghiệp dịch vụ nó cũng phải làm ra đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia đấy. Nhưng mà thực tế mặc dù cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận thì vẫn mắc lừa đấy, giống như bên ta đang lừa đúng không? Tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảo lương này, vẫn có hợp đồng lao động, tất cả mọi thứ đang có đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở hữu Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra đấy. Thì tôi thấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy, nó rất là ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như ở trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy, là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ thế. Rồi cái đoạn kia là thấy được cái ba thứ cấm. Cái gì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án ấy, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng thì nếu như có sự kiểm tra như vậy ấy, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được? Nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị gì, họ sẽ chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá có vào hay không, có bơm trên bơm dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc nó đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp liệu hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng là không có vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng, thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu chậm sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của
1: họ? Vâng, thì tôi biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai ấy, là để bảo vệ quyền lao động thì phải có gì? Chưa biết là Việt Nam đã cam kết ấy, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập, nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký được phải? Không biết được ký chưa? Thì cái công đoàn độc lập đây ấy, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực tế liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía dưới chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng ấy, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy, họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy, họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy, thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó, cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực, chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế, thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU hay của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì, thứ nhất là cái quyền thành lập công đoàn của người của công nhân được đảm được được thực hiện. Thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thứ ba là không có cái mức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cấm bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu, như là trong cái thị trường Âu Châu này, thì theo anh đó, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nó cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong một người biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa thì đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia ít nhất là trong khu vực đấy, sản phẩm của tù làm ra đương nhiên là rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra, thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm những sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng cái gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bó lột sức lao động đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
0: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn, hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài và chúng

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một trích đoạn cải lương trong vở tuồng cải lương nổi tiếng Câu Thơ Yên Ngựa, nói về tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam trong thời Lý. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang, thủ bại hư. Trích đoạn cải lương này với phần diễn xuất của nghệ sĩ Lê Tính trong vai Lý Đạo Thành, nghệ sĩ Hoàng Dũng trong vai Lý Ngân, nghệ sĩ Ngọc Đáng trong vai Lý Thường Kiệt, nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Thái Hậu Ý Lan và nghệ sĩ Phượng Dung trong vai Hoàng Hậu Thượng Dương. Mời quý vị bắt đầu.

0: 万猴羊堆，羊羊堆。
1: 烧，các ngươi còn nhớ đến ta là hoàng hậu nữa à? Ta biết hôm nay Ý Lan muốn dời ta đến đây là để đem cái chết của ta bêu rễu trước quần thần, để củng cố uy thế của một bà thái hậu, để toàn dân biết rằng bà ta có quyền sinh sát trong tay. Nhưng các ngươi nên nhớ, trang sử của nhà Lý cho đến ngàn đời sau, ta vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu Thượng Dương vẫn là người cai quản cái lục diện tam cung, vẫn là chánh thức chứ không phải phường thứ thiếp.

lớn hằn hình thương dương hoàng hậu. À, được, ta sẽ cho bà toại nguyện thái hậu thánh giấc vương.

满了辱和咬痕。không bình rượu độc, không lưỡi gươm vàng, cũng không phải một mảnh lụa giáo hình, mà là vàng bạc trân châu, lụa là gấm dốc, và chiếu lệnh phục hồi vương vị. Phục hồi vương vị? Ta được phục hồi vương vị sao? Không, ta không tin, ta không tin. Tại sao? Vì giữa ta với Ỷ Lan là phận đàn bà, thì lòng ghen tức không thể nào thứ tha cho nhau được. Không, ta tha cho bà là vì việc nước, vì sự đoàn kết của hoàng gia. Vậy thì giữa hai ta đâu phải chuyện đàn bà, mà là chuyện của quốc gia đại sự. Cái loạn đàn bà nơi chốn cung vi sẽ tiếp tay cho cái loạn biên thùy.

lòng thái hậu từ bi hỷ xả, hoàng hậu thượng dương mau bái tạ ơn người

0: 外面腿一冬给跟当冬给带乱来公公跟把关真正
1: 人吧人吧真的老人人啊好老来个爸爸依然牙悠那么受阴冷把海娘龙叫来抬高还娘娘叫文天叫一把来来威严这娘一把大妈
0: 海娘龙叫来抬高可有往后来không thể thất bại dưới tay của một phong nữ thái dâu
2: hèn hạ
0: ỷ lan rồi đây ta sẽ bắt ngươi cúi đầu thần phục dưới chứ.

0: hoàng hậu bình thân, an tọa giữa triều đình cùng bàn chuyện chống xâm lăng, đội ơn thái hậu.
1: Dạ, muôn tâu thái hậu.
0: Điều chi?
1: Có thơ của sư tông kính văn hoàng thái hậu chiêu văn.
0: Tâu thái hậu, thơ sư tông nói gì trong thái hậu ra chiều lo lắng? Nỗi nhất ba ngày phải đưa ấu quân sang bệ kiến thiên triều và bắt ta với dân nạp lông bào ngọc ấn. Đầu ta chưa rơi thì đừng mong ta nộp lông bào ngọc ấn.
1: Mẫu ta chưa đổ thì đừng mong quy phục tổng thần tông.
2: Chúng thần xin đem cái chết.
0: Làm tường đồng,
1: làm lũy sắt,
3: để giữ gìn mảnh đất cha.
0: Giải tâm đồng trước đền thờ quốc tổ, lấy xương máu, lấy xác thân,
3: để dung bồi đại nghiệp dựng ngày.

0: bác tử thế như vậy hay sao?
1: Lý Ngân.
2: Dạ.
1: Lĩnh truyền phong tỏa linh phụng cung của Thượng Dương Hoàng hậu, đem lĩnh kỳ triệu thỉnh Hoàng Thái hậu lâm triều xử án.
0: Tuân lệnh.
1: Thượng Dương Hoàng hậu, xưa vì tranh quyền đoạt vị mà bà gây náo loạn chung hậu cung, nay nhận tâm làm chuyện tài đình đảo điên dẫn nước, vì lẽ gì mà dám bán cả gian sang, chào thơ mật đầu hàng quân tông? Xưa vì bảo vệ bà mà ta đám thầm nuốt tuổi về đất Nghệ An, nay cầm bức thơ hàng tống trong tay, ta phải làm gì đây hỡi Thượng Dương Hoàng hậu?
3: Mấy ngày nay khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chít khăn trắng mặc áo su, miếng gào lá tái giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân tông.
1: Tâu Thái hậu, Hai Dương Phi, Cẩm Tú, Thúy Hồng cũng có trong đám người giống trống. Họ đòi thần kết tội Đôn Quốc Công vì tội mưu sát Hoàng Chiêu. Đó là do tống cho người sang đây gây ly gian đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước, mạnh tâm bản nước. Trình Thái hậu xem qua bức mật thơ này sẽ rõ căn nguyên.
3: Hoàng tể chấp, do đâu khanh có bức thư này?
1: Muôn tâu, do hiệu quỷ Lý Ngân trình nạp, trên đường từ biên ải trở về bắt gặp kẻ mang thơ. Hắn là kẻ thông đồng từ cũng cấm, bản quê hương đất tổ của cha ông, chịu suốt đời thần phục tống thần tông, kẻ mãi quốc cầu vĩnh, chính là Thượng Dương Hoàng hậu.
3: Lý Đạo Thành, ông nên nói năng chứ dè dặt, đừng quên ta là mẫu nghi thiên hạ, chẳng cử môn ta sẽ chém bay đầu. Các người hết bài trò này sang trò khác. Có lẽ các người muốn ta vùi thấy trong ngục lạnh, mới cho rằng ta bán nước hại dân. Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? Đừng vu khống hàm hồ. Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồn tiên đế anh linh trong giữa lòng, có thâu chân nỗi xót xa kẻ gối chân manh tâm mãi quốc cầu vinh. Không, không, ta không phải là người viết lá thư này. Tất cả là do dễ uống bài trò Lý Giáng, âm mưu của giặc Tống làm rối loạn triều đình. Quan tể chấp, Thái hậu, bức thư này là giả mạo.
4: Giả mạo?
3: Ta hỏi bà

0: câu Thái hậu, hoàng hậu thượng dương tội tư thông quốc tặc. Xin Thái nương định tội.
1: Quan tể chấp, khanh và thượng dương là nghĩa thông gia, chẳng lẽ
0: tội Thái hậu thần thọ chức binh trượng quân quốc thái sư là...

0: 斗太后丁几几呀头几几我身材能忍得
1: 皇帝这太后退了那要就看罪你分手
0: 从军皇后对得通国达身太后废旧死大

0: Hoàng tử Chấp ơi, xin hãy vì ta, vì nước non Đại Việt mà giảm án gia hình cho Thượng Dương Hoàng hậu, Thái hậu, cùng là nỗi tộc hoàng gia, cùng là dòng họ Lý.
1: Tâu Thái hậu, đất nước này đâu phải của một họ, mà là của trăm họ. Non sông này đâu phải của một nhà, mà là của muôn nhà. Nếu dĩ tình thì xã tắc sẽ ngỡ nghiêng, phải tê và mới mong trị quốc bình thiên hạ.
0: Hoàng tế chấp, Hoàng tế chấp ơi, xin nghĩ đến tình tiên đế mà.
1: Thái hậu,

0: Long thân đã quyết,
1: hoàng tỷ chết, thái hậu
0: thì an.
1: Hoàng tỷ chết,
0: sau thái hậu. Xin thái hậu hãy che đầu thần trước, rồi tùy nghi tha.

chấp ơi làm sao ta có thể xuống tay giết chết người bạn đồng thuyền đồng hội. Hoàng hậu Thượng Dương tuy rằng thân mang trọng tội, nhưng người cũng từng là một bậc mẫu nghi

0: Tâu Thái Hậu, ân quang đà sáng tỏ, xin Thái Nương xuống lệnh, giam Hoàng Hậu vào lãnh thất.
1: Như là một bậc mẫu nhi mà phải hai lần bị giam vào lãnh cung thì ta tội đền tội. Xin Thái Hậu hãy truyền án lệnh. Hoàng hậu

太后，能爱下国赵人，倘因你，愿代代生。

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5562 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Phong trào Gián Ấn Độ, bài học cho giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Võ sư Đoàn Bảo Châu bị tuyên án khiếm diện 7 năm tù giam. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2026, Tòa án Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm và kết án vắng mặt ông Đoàn Bảo Châu 7 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh mà cơ quan công tố quy kết là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Đoàn Bảo Châu sinh năm 1968, là một võ sư kiêm nhà văn tự do, được biết đến như một nhà bất đồng chính kiến trong những năm gần đây qua các bài viết và phát biểu bày tỏ quan điểm khác biệt với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Theo bản cáo trạng, công an cho rằng ông Châu đã vi phạm pháp luật qua 6 đoạn video được đăng tải trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2021. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 8, ông Châu đã livestream trên trang Facebook cá nhân, đăng lời tự bào chữa cho bản thân. Trong đó, ông yêu cầu bên công tố phải chỉ ra được câu nào là bịa đặt, đâu là sự thật tương ứng và những tài liệu nào được dùng để chứng minh điều đó. Ông Đoàn Bảo Châu hiện đang bị đặng chính trị tại Canada. Ông là một trong số những người đang ở ngoài quốc nhưng vẫn bị kết án vắng mặt trong chiến dịch đàn áp xuyên biên giới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trước đó, Tòa án Hà Nội cũng đã từng tuyên án vắng mặt hai nhà bất đồng chính kiến đang sinh sống tại Đức, đó là hai ông Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa.
3: Ngừng phát hành ba tác phẩm của nhà văn Trần Thanh Cảnh. Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Nguyễn Thị Thu Uyên vừa ký thông báo tạm dừng việc phát hành và giới thiệu ba tác phẩm của nhà văn Trần Thanh Cảnh với lý do để thẩm định lại nội dung. Ba tác phẩm này đều viết về nhà Trần, gồm tiểu thuyết Đức Thánh Trần Võ Nghiệp Lẫy Lừng, Tình Yêu Bất Diệt và bộ Hùng Khí Đông A với các tập Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Hãn. Những sách này được cấp phép xuất bản theo như các quyết định ban hành trong các năm 2022 và 2024. Trước đó, ngày 28 tháng 7, nhà văn Trần Thanh Cảnh cho biết ông đã nhận được thông báo trên qua tin nhắn Zalo vào ngày 28 tháng 7, nhưng văn bản lại đề ngày 23 tháng 7. Đến ngày 29 tháng 7, nhiều bài giới thiệu về các tác phẩm này trên báo chí và mạng xã hội vốn nhận được nhiều độc giả tán thưởng, nhưng đều đã bị gỡ bỏ. Nhà văn Trần Thanh Cảnh là nạn nhân tiếp theo của làn sóng đấu tố gây bão trên mạng xã hội trong nhiều tuần qua, khiến nhiều người phải vào tù. Điển hình là vụ bắt ông Nguyễn Thành Nam và một số lãnh đạo trong ngành xuất bản thuộc Hội Nhà văn, một tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Phú Thọ, 10 người bị thẩm vấn vì tương tác với trang Facebook của ông Hoàng Dũng. Công an xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ đã mời 10 người dân đến trụ sở để thẩm vấn. Lý do là những người này đã bày tỏ ý kiến trên trang Facebook của ông Hoàng Dũng. Tin này được báo Dân Trí đăng tải vào hôm 3 tháng 8. Theo báo Dân Trí, công an Phú Thọ gọi ông Dũng là đối tượng phản động và cho rằng ông thường đăng tải nhiều nội dung bị xem là vi phạm pháp luật, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1979, từng là thành viên của Con Đường Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự độc lập tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam nhưng đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước. Năm 2019, Hoàng Dũng cùng gia đình sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Trang Facebook của ông thường xuyên đăng tải và cập nhật về đề tài chính trị, xã hội Việt Nam, đặc biệt là những tin tức liên quan đến các cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản.
1: Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang. Động thái này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm đáp ứng các yêu cầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như ứng phó với sự mở rộng của quân đội liên minh NATO, nâng tổng số quân nhân thường trực lên đến 1.500.000 người. Quyết định này giúp quy định năng lực trực tiếp của Nga vươn lên đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Cộng. Trước những quyết định gia tăng cường độ chiến tranh của Putin, hôm nay trong chương trình này kính mời quý vị cùng chúng tôi lạm bàn về tình hình quân sự tại Ukraine. Khách mời của chúng tôi hôm nay là nhà báo Jamie Nguyễn Hữu Vinh, một tên tuổi quen thuộc trong sinh hoạt bình luận chính trị hải ngoại. Và xin mời anh Hồng Phúc.
4: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin được trân trọng kính chào nhà văn, nhà báo Jamie Nguyễn Hữu Vinh ạ.
5: Vâng, xin chào anh Hồng Phúc và xin chào quý vị khán thính giả của quý đài. Tôi là Jamie Nguyễn Hữu Vinh.
4: Dạ thưa ông, ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Cái chiến dịch này bắt đầu thì ông Putin cũng tuyên bố chỉ có vài ngày. Thế nhưng cho đến nay thì đã gần 5 năm trời, cuộc chiến tranh càng ngày càng trở nên khốc liệt. Dạ thưa ông, thực chất của cái cuộc chiến tranh này nên gọi nó là gì thưa ông?
5: Thưa ông, Putin nói rằng đó là cái cuộc gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Cho bây giờ thì Putin cũng mới gần đây mới thừa nhận là một cuộc chiến tranh. Chứ còn trước đó thì cứ gọi là cuộc một chiến dịch quân sự đặc biệt để rồi là phi pháp tích hóa để rồi. Thực chất của nó là một cuộc chiến tranh xâm lược về lãnh thổ. Putin là lãnh đạo của một nước Nga, một cái đất nước mà được ra có từng thời kỳ được gọi là cường quốc của thế giới, rồi là thời quân sự đứng thứ hai thế giới, rồi là một cái đất nước mà về diện tích thì rộng lớn gần từng đầu thế giới. Vậy nhưng mà cái điều đó vẫn chưa đủ đối với Putin. Nó muốn tức là một cái thành đại đế để mở rộng cái lãnh thổ, bành trướng cả cái lãnh thổ của Ukraine. Chiến dịch cái gọi là quân sự đặc biệt của Putin mà xâm lược Ukraine chỉ trong 3 ngày và cùng lắm là một tuần, để rồi là trong cái đoàn quân mà đưa đi viễn chinh ở đó thì còn có cả những đội quân nhạc, có những cái đội gọi là quân kỳ, quân nhạc để chuẩn bị một cuộc duyệt binh tại Kiev mấy ngày sau, một tuần sau đó. Thì điều đó cho đến bây giờ đến hơn 4 năm, gần 5 năm rồi vẫn chưa thực hiện được. Và đó là một cái thất bại hết sức nhục nhã và đau đớn của nước Nga, và lịch sử sẽ ghi nhận rằng nước Nga đã từ một cái gọi là cường quốc của thế giới trở thành một cái đất nước mà đi Nga kéo về cái tụt hậu, cũng như là sự thê thảm của một cái nhà nước, một cái đất nước cho đến bây giờ phải từ là một cường quốc quân sự thứ hai của thế giới, bây giờ phải đi cầu viện, cầu xin từ Iran, từ cái máy bay không người lái cho đến binh sĩ Bắc Triều Tiên để về cứu đất nước mình. Và đặc biệt kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến nay, lần đầu tiên thì nước Nga đã bị bom đạn, bị máy bay không người lái, bị mìn, bị bom, bị tất cả tấn công cách trực diện vào thủ đô Moscow mà Putin phải cắn răng chịu đựng. Thì thưa ông, cuộc chiến đã đi lật ngược vấn đề cho đến thời chiến hiện nay, nó đã gần như là thế cờ đã lật ngược, và dẫn đến cho bây giờ thì Nga đang bắt vào cái khố lầy mà không thể nào rút ra được, rút ra cũng chết, mà đi về mà tiến tới cũng chết. Và thưa anh, đấy là cái câu chuyện mà về cuộc chiến Ukraine với anh.
4: À thưa ông, thế nhưng ông Putin thì lại cứ tiếp tục tuyên bố cái cuộc chiến này là một cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt với cái mục tiêu là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Thế nhưng cái tiền hậu bất nhất vẫn là cái bản chất của con người cộng sản, cho nên chẳng bao lâu sau khắp Ukraine bao gồm cả thủ đô Kiev cũng đã bị tên lửa của Nga tập kích tràn ngập. Theo hãng thông tin TASS đó, Hiệu sắc lệnh này được tuyên bố trong cổng thông tin của chính phủ Nga ngày 27 tháng 7 2026 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8. Cái quyết định tăng số quân liên quan tới cái việc thành lập các cái đơn vị quân sự, lực lượng vũ trang Nga. Ông Putin đã ký cái quyết định tăng quân số của lực lượng vũ trang Nga lên tới 2.399.000 người, bao gồm 1.500.000 người là quân đội Nga. Dạ thưa ông.
5: Thưa các ông, là cái câu chuyện của cái quân đội Nga mà chúng như tôi đã nói câu nó vừa rồi ấy, tức là một cái quân đội được mệnh danh là một cường quốc quân sự đứng thứ hai thế giới ấy. Nhưng mà lúc đầu với cái lượng xe tăng rồi là pháo binh rồi cũng như các loại tên lửa và các cái khí tài của cái thời Liên Xô để lại, thì Putin tin chắc rằng là có thể là ăn tươi nuốt sống Ukraine trong chỉ trong mấy ngày, với chiêu bài rằng là khi phát xít hóa rồi là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ an ninh. Nhưng tất cả những chiêu bài, những lý luận điều đó đã bị thế giới bóc trần. Bởi vì Ukraine là một cái dân tộc, một cái đất nước độc lập có chủ quyền và là thành viên của Liên Hợp Quốc, trong khi Nga lại là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ hai nữa là cái câu chuyện nói rằng là khi phát xít hóa thì cái điều một cách rất hài hước là chỉ nhóm tổng thống của Ukraine là Zelensky lại chính là một cái nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, và ông ta là do người gốc Do Thái. Thì cái điều đó đã văn ngược lại tất cả cái lý luận của cái hệ thống tuyên truyền của Putin và cái đám bò đỏ, cái đám đi theo Putin để tuyên truyền. Cho nên những cái lý luận như thế không đứng vững được trước cái thực tế. Cái điều thứ ba nữa là một cái đội quân mà như tôi đã nói là được thừa hưởng lại tất cả những cái vũ khí của thời chiến tranh lạnh, của cái thời kỳ Liên Xô, của tất cả các hệ thống như vậy, để đá như vậy để tiến hành một cuộc chiến bất chấp với cái quả lực, với cái bom đạn mà có những lúc người ta đã nói rằng là cái tỷ lệ đất chiến trường ấy, bom đạn hỏa lực của phía Nga so với Ukraine là 15-1. Thì người ta nghĩ rằng là cái quân Ukraine sẽ bị nhai cười, nó sống sẽ bị bọc chết trong vòng rất là nhanh. Nhưng mà ngược trở lại thì Ukraine đã làm được một cái điều kỳ diệu. Tức là cho đến nay đã con số mà lính Nga thương vong ở trên chiến trường đã là gần 1.500.000 người, là gọi là loại khỏi vòng chiến đấu, tức là chết và bị thương. Thì chúng ta thấy rằng là lính Nga ở trên con khu rừng, lính Nga nằm cứ mỗi mét là một phát chết, mỗi phát chết, và ở đó thì chó ăn rồi là lợn rừng đủ các loại như vậy. Và người Nga đã phải huy động kể cả tù nhân ra chiến trường, là còn phải huy động thậm chí là lính đánh thuê từ các quốc gia khác, nhưng mà không lại được. Cho nên cái việc mà người Nga huy động thêm mấy triệu, mấy trăm nghìn nữa thì chỉ có đó chứng minh một cái điều rằng đó là sự thất bại thảm hại của một cái cường quốc quân sự. Bởi vì với cái lối tác chiến của người Ukraine hết sức là sáng tạo và thông minh, đầy bản lĩnh của họ, mà họ chiến đấu như vậy, dùng drone, dùng cái máy bay không người lái, dùng những cái thiết bị về khoa học kỹ nghệ như vậy thì không thể nào mà nói chuyện là một cái đội quân lấy thịt đè người mà có thể thực hiện được. Cho nên là nếu như Nga có thể tập trung được 1.000, 1 triệu, vài 3 triệu ra 3 triệu thì nó chỉ gây hại cho nước Nga. Chúng tôi nhớ là cái cuộc động binh của Nga với 200.000 quân xua quân có biên giới, sau đó rồi thì chỉ một thời gian ngắn sau thì Putin đã phải động viên để là huy động mấy trăm nghìn quân. Và nó đã tạo ra một cái sự hỗn loạn trong xã hội Nga, hàng triệu người đó trong tuổi nghĩa vụ quân sự, trong cái tuổi lao động đã vượt biên giới đi sang các nước khác, và tạo ra một sự chấn động trong xã hội Nga, cho đến hiện nay cái hậu quả đó vẫn chưa giải quyết được. Và thưa ông, tất cả những điều đó nó chỉ nói lên sự quẫn bách, cái sự cung cực và cái sự gọi là tan bao của Putin trước một cái mưu đồ, cái tham vọng tầm thường. Và bây giờ thì đang bị xa lầy ở cái Ukraine, bởi vì lúc bây giờ thì nút ăn vào cũng dở mà nhả ra cũng dở. Đấy là cái nguy cơ cho Putin hiện nay được.
4: À, dạ thưa ông, nhưng mà đồng thời đó thì Cộng sản Việt Nam vẫn đắc ý với cái gọi là cái nền ngoại giao cây tre, nghĩa là gió chiều nào thì ngả theo chiều đấy, ra mặt để ủng hộ phát xít Nga. Dạ thưa ông, câu hỏi được đặt ra, Việt Nam Cộng sản đang bị Trung Cộng chiếm đất, chiếm đảo, rồi là cả chiếm biển, và chèn ép lao động Việt Nam ngay trên đất nước của Trung Cộng. Thì thưa ông, ai sẽ là người muốn giao du kết bạn với những kẻ tâm địa mà lá mặt lá trái như Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
5: Dạ thưa ông, cái gọi là chính sách ngoại giao giao kinh tế và là cái măng thì nói lên cái vấn đề bản chất lật lòng mà thôi. Là bởi vì nếu như ngày xưa người Cộng sản Việt Nam cứ hô hào là kiên cường với lý tưởng, rồi độc lập, rồi là bất chấp, rồi là không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, rồi là không tỏa hiệp với tư tưởng nó kia, thì bây giờ người Cộng sản đã phải khác đi. Bởi vì tất cả những điều đó nó nói lên rằng là ném bạc hay nó đâm tạc tờ giấy miếng ăn, nhiều khi nó không phải là người ta nói rằng là không cần, những thực chất đó là quan trọng. Đặc biệt thưa ông, cái vấn đề của người Cộng sản, người Việt Nam hiện nay người ta nhìn thấy một cái điều là những người nào tỉnh táo nhìn thấy thì cái vị trí địa lý, về cái vị trí địa lý cũng như là địa chính trị của Việt Nam so với Trung Quốc thì cũng không khác mấy Ukraine so với cả Nga. Về vấn đề vị trí địa lý, cả hai bên đều bị một cái áp lực rất lớn của một cường quốc, và cả cái cường quốc đó là bị một cái tham vọng về lãnh thổ từ ngàn đời của thân tàu đối với Việt Nam cũng như là của Putin đối với Ukraine. Đứng trước nguy cơ như vậy thì cuộc chiến đấu chính nghĩa của người dân Ukraine đáng lẽ ra là một gương mẫu, là một trình mẫu mà cái dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm qua người ta đã là nêu cao, người ta đã là ghi vào lịch sử những cuộc chiến đấu hào hùng chống quân phương Bắc xâm lược. Thì khi mà thế giặc mạnh như trẻ tre thì người ta phải tổ chức hội nghị diễn hồng, người ta phải làm tất cả những điều đó để đồng viên lên thành nước. Thì bây giờ nhà cầm quyền phải Việt Nam đã đi ngược lại những cái điều như vậy. Cái gọi là chính sách ngoại giao gây tre chẳng quá là người ta nói lên một cái tâm địa, người ta nói lên một cái thái độ, và nó thể hiện một cái bản lĩnh, tức là sự cơ hội. Và với cái cơ hội như vậy thì người ta có thể lật lòng để người ta kiếm lợi, người ta có thể bất chấp tất cả những vấn đề khách quan. Và thưa ông, cái điều đó nó hết sức là có hại cho cái đất nước Việt Nam. Bởi vì là gì? Với một cái vị trí địa lý như vậy mà bây giờ cái hệ thống tuyên truyền của Việt Nam, mặc dù nhà cầm quyền bảo rằng là trung lập, không liên kết để đứng giữa, nhưng mà nhìn tất cả những cái động thái của nhà cầm quyền Việt Nam đối với người thì cái đất nước Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga, những cuộc đón tiếp, rồi những cuộc gặp gỡ, rồi những lời bay bổng, rồi tất cả vừa rồi chẳng hạn như là Putin vừa tặng Tô Lâm một cái gọi là huân chương nó kia này khác, thì không, tất cả vừa nói lên cái điều là nhà cầm quyền Việt Nam đã đứng về phía những kẻ xâm lược. Và nếu như Việt Nam bị một cuộc xâm lược của Trung Quốc giống như người Nga đang tấn công và xâm lược Ukraine hiện nay, thì ai đứng về Việt Nam thì rõ ràng nhà cầm quyền Việt Nam đã phát minh được rất rõ ràng là họ đứng về phía Trung Quốc, đứng về kẻ xâm lược, bởi vì có như vậy thì Đảng Cộng sản mới tồn tại được, chứ còn đất nước và dân tộc và lãnh thổ và chủ quyền tất cả cái đó không quan trọng với họ. Điều này nó cũng thể hiện một cái câu không phải là chuyện thời Tô Lâm mà từ thời Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói như vậy, tức là gì? Nếu như mà chúng ta có đúng vấn đề gì ngoài Biển Đông thì có thể ngồi đây mà phản biện đại hội đảng được không? Đó là cái câu nói điển hình của Nguyễn Phú Trọng, dù Nguyễn Phú Trọng chết hơn 2 năm nay, nhưng mà cái câu đó có lẽ đi vào lịch sử rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện cái thái độ của mình đối với chủ quyền dân tộc, với độc lập dân tộc và vận mệnh tổ quốc như thế nào so với cái là cái đảng tồn tại.
4: Dạ thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc trao đổi của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa ông, tuần qua đó thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã có một chuyến công du Washington cầu viện võ khí Hoa Kỳ để chống Nga. Xin ông vui lòng cho biết tôn ý của ông về cái chuyến đi này của Tổng thống Ukraine Zelensky thành bại ra sao thưa ông?
5: Dạ thưa ông, theo dõi chuyến đi thì thực ra trên danh nghĩa thì ông Zelensky đã đến Hoa Kỳ để mà giữ một cái lễ tang của ông nghị sĩ. Mà ông nghị sĩ này là ông là cái người là một MAGA, một cái người ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump hết sức là nhiệt tình. Nhưng mà ông ta cũng là cái người ủng hộ Ukraine, thậm chí là ông ra rất nhiều những cái đã đến thăm Kiev một số lần, cũng như là đứng bên cạnh người dân Ukraine, và là cái người thể hiện cái quyết tâm, thái độ là ủng hộ người dân Ukraine để mà chống lại cái sự xâm lược của Nga một cách là quyết liệt, bằng cái nghị quyết vừa mới được thông qua cái tỷ lệ là 86-100. Thì ông tất cả những cái như vậy, ông Zelensky khi mà ông có đời thì ông Zelensky đến dự lễ tang, và đấy cũng là một cái dịp để mong gặp ông Donald Trump. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng là thái độ của Donald Trump là một cái thái độ mà rất hay thay đổi. Kể cả là từ trước cuộc chiến thì ông bảo rằng là trước khi ông vào tổng thống, ông bảo là ông sẽ giải quyết cái cuộc chiến Ukraine chỉ có trong 2-4 tiếng đồng hồ thôi, chỉ là chúng chưa bước vào giải trận. Nhưng mà đấy là những cái lời của ông nói cái chung là ra ứng cử rồi là cái khi vận động cử tri và tất cả ngay như vậy. Cũng như là gần đây thì khi tại khi hội nghị với các quốc gia NATO ở Pháp thì ông Trump tuyên bố là sẽ giao cái chuyển giao cái sản xuất tên lửa cho Ukraine, nhưng bây giờ ông thì lại thay đổi. Cái điều đó cũng không còn gì là lạ đổi riêng đối với ông Donald Trump thì cái sự thay đổi và trong lời nói cũng như là trong cái hành động, điều đó cũng đã trở thành thường xuyên. Duy chỉ có một điều rằng là

0: ông bảo rằng là Zelensky cũng có quân mày là trong tay phải chấp nhận nhường đất và chấp nhận trong là cái phần thua thiệt, cái phần thất bại ở trong cái cuộc chiến này. Thì cho nên bây giờ vị thế Ukraine đã thay đổi hoàn toàn. Ukraine bây giờ không phải là một cái nước chỉ có chuyên đi xem đi xin viện trợ để lại chống xâm lược như trước đây nữa, mà cái sự phát triển họ đã trở thành một cái quốc gia mà có thể nói là trở thành đối tác để mà chế và là trở thành người dẫn đầu trong cái cuộc chiến tranh về drone để mà bay không người lại. Và tôi cho rằng đó là điều kỳ diệu của cái cuộc chiến tranh, mà trước hết là cái tinh thần thượng võ, cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần dân tộc, tinh thần bất khuất người dân Ukraine được phát huy được tận cùng và đến phải là có kết quả được trở thành.
1: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông JB Nguyễn Hữu Vinh đã dành thời gian quý báu cho cuộc và trao đổi của anh em chúng ta trong ngày hôm nay, và chúng tôi kỳ vọng sẽ được trở lại cùng ông trong những đề tài khác nữa trong tương lai, thưa ông.
0: Vâng, xin cảm ơn và thì cảm ơn quý vị và cũng như chúc quý vị mọi sự bình an. Xin cảm ơn anh Ngọc Phúc và cũng như là tất cả những người đang quan tâm đến những vấn đề của Việt Nam cũng như vấn đề thế giới. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh.
1: Dạ, xin cảm ơn ông.
2: Kính thưa quý thính giả, phong trào phản kháng của giới trẻ vừa bùng lên tại Ấn Độ đã gây rúng động không chỉ trong nước này mà cả toàn thế giới. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Phong trào giáng Ấn Độ, bài học cho giới trẻ Việt Nam, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Phong trào giáng Ấn Độ, bài học cho giới trẻ Việt Nam. Vào trung tuần tháng 5 2026, một phong trào chính trị mang tính trào phúng đã bùng nổ tại Ấn Độ, bắt đầu từ một câu phát biểu miệt thị của giới cầm quyền đối với thế hệ trẻ. Ông Surya Kant, chánh án tối cao Pháp viện Ấn Độ, ngày 15 tháng 5 đã ví von thành phần thanh niên thất nghiệp và những kẻ chỉ trích định chế công quyền như loài gián và ký sinh trùng của xã hội. Câu nói này thay vì làm giới trẻ Ấn Độ chùn bước lại trở thành ngòi nổ cho một cuộc phản kháng có quy mô lớn chưa từng thấy. Chỉ một ngày sau, ông Abhijit Dukhe, một chiến lược gia truyền thông chính trị từng cộng tác với đảng Aam Aadmi Party, đã đứng ra thành lập tổ chức mang tên Cockroach Janta Party, tạm dịch đảng gián của toàn dân. Cái tên vừa nhạo báng lời phát biểu của vị chánh án, vừa là lối chơi chữ nhắm thẳng vào đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party của Thủ tướng Narendra Modi. Đây không phải là một chính đảng đăng ký chính thức với Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, mà thực chất là một phong trào phản kháng khoác áo trào phúng. Tốc độ lan rộng của phong trào khiến giới quan sát chính trị kinh ngạc. Chỉ trong 5 ngày, số người theo dõi trang mạng xã hội của tổ chức đã vượt hơn 20 triệu, sau đó tăng lên gần 27 triệu, vượt xa số người theo dõi của đảng cầm quyền. Khẩu hiệu, tiếng nói của thành phần lười biếng và thất nghiệp, nghe qua tưởng như trò đùa, như đằng sau là nỗi phẫn uất tích tụ từ lâu của cả một thế hệ. Nguyên do sâu xa của làn sóng bất mãn này không nằm ở câu phát biểu của vị chánh án, mà ở thực trạng kinh tế xã hội Ấn Độ. Dù kinh tế quốc gia này tăng trưởng nhanh dưới thời Thủ tướng Modi, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ vẫn ở mức cao đáng lo ngại. Hàng triệu thanh niên tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm tương xứng, trong lúc phí tổn sinh hoạt hàng ngày một leo thang. Đảng gián trở thành nơi để lớp người trẻ tỏa sự phẫn nộ dồn nén từ lâu. Từ một hiện tượng trên mạng xã hội, phong trào nhanh chóng biến thành hành động cụ thể ngoài đời thực. Vào tháng 6 và tháng 7 năm 2026, những cuộc biểu tình quy mô lớn đã bùng nổ tại thủ đô New Delhi. Khởi đầu từ vụ lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh viên y khoa toàn quốc và kỳ thi tốt nghiệp bậc trung học. Nhà hoạt động xã hội Sonam Wangchuck đã tuyệt thực đòi Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan

từ chức vì bị lực lượng an ninh bắt giữ, càng khiến ngọn lửa phẫn nộ bùng lên dữ dội hơn. Cao điểm của phong trào là cuộc tuần hành ngày 20 tháng 7, khi hàng vạn người biểu tình do ông Dickie dẫn đầu đã kéo về trước tòa nhà Quốc hội Ấn Độ, bất chấp hàng rào cảnh sát và các biện pháp ngăn chặn. Trước áp lực quần chúng ngày một dâng cao, chính quyền Ấn Độ đã phải nhượng bộ, mời đại diện phong trào và đối thoại. Cuối cùng, Bộ trưởng Giáo dục đã phải từ chức trước áp lực của dư luận. Điều đáng ghi nhận ở đây không chỉ là kết quả cụ thể, mà là bản chất của cả tiến trình. Một xã hội, dù còn nhiều khuyết điểm như Ấn Độ, vẫn tồn tại không gian đủ rộng để một tổ chức dân sự, dù khởi đi từ trò đùa trào phúng, có thể phát triển thành áp lực chính trị thực sự, buộc giới cầm quyền phải lắng nghe và nhượng bộ. Truyền thông xã hội được tự do lưu hành, báo giới độc lập vẫn tường thuật sự kiện, người dân không bị ngăn cấm tụ họp bày tỏ chính kiến. So sánh với hoàn cảnh tại Việt Nam, có thể nhận thấy những điểm tương đồng đáng suy ngẫm. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, dù được đào tạo qua hệ thống đại học với số lượng tốt nghiệp mỗi năm không nhỏ, vẫn đối diện tình trạng thất nghiệp hoặc phải làm việc không tương xứng trình độ học vấn. Nhiều sinh viên ra trường phải chạy xe ôm, bán hàng trên mạng hoặc rời quê hương đi lao động ngoại quốc mưu sinh. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho sự bất mãn, âm ỉ trong lòng giới trẻ. Thế nhưng, khác với Ấn Độ, tại Việt Nam, dưới chế độ độc đảng của Cộng sản Việt Nam, không gian để một phong trào dân sự tự phát như đảng gián có thể nảy nở và phát triển gần như không tồn tại. Bất kỳ tiếng nói phản kháng nào, dù ôn hòa và mang tính trào phúng đến đâu, cũng có nguy cơ bị quy chụp là thế lực thù nghịch hay phản động. Người khởi xướng có thể đối diện với việc bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc cầm tù. Cộng sản Việt Nam luôn đặt sự tồn vong của đảng lên trên mọi quyền lợi chính đáng của người dân, kể cả quyền được bày tỏ sự bất mãn một cách ôn hòa. Bài học lớn nhất mà giới trẻ Việt Nam có thể rút ra từ hiện tượng đảng gián không nằm ở việc sao chép nguyên si mô hình tổ chức, mà nằm ở tinh thần cốt lõi, biến sự nhạo báng và phẫn uất thành một sức mạnh tập thể ôn hòa nhưng kiên trì, đủ sức buộc kẻ cầm quyền phải lắng nghe. Đây quả là một mô hình đấu tranh thích hợp mà Gen Z Việt Nam nên tham khảo và áp dụng trên hoàn cảnh riêng của mình, bởi lẽ thực trạng tốt nghiệp xong nhưng không kiếm được việc làm tại Việt Nam cũng tương tự như những gì đã thúc đẩy hàng triệu thanh niên Ấn Độ xuống đường. Khi tuổi trẻ biết đoàn kết, biến nỗi bất mãn cá nhân thành tiếng nói tập thể, ngay cả một chế độ độc tài toàn trị cũng khó lòng đè bẹp được khát vọng đổi thay của cả một thế hệ.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, sinh năm 1964, bị bắt vào tháng 4 năm 2023 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc băng ở Nam Cực đang tan nhanh hơn so với dự báo khoa học. Một diện tích băng lớn khoảng 300 cây số vuông đang bị nứt và có nguy cơ tách rời khỏi lớp nền của băng đảo Pine tại Nam Cực. Theo các hình ảnh vệ tinh thu được, vết nứt tại khu vực này đã phát triển dài tới 30 cây số.
2: Các nghiên cứu của Step Limit, chuyên gia quan sát thuộc Đại học Kỹ thuật Đại học của Hòa Lan cho biết, kể từ năm 2001 cho tới nay, tại khu vực này đã phát hiện 6 lần băng nứt và tách rời với diện tích lớn tương tự. Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ còn nứt thêm khoảng 10 cây số nữa là khối băng sẽ tách rời hoàn toàn khỏi lớp băng đảo cũ. Việc các tảng băng có diện tích lớn tách độc lập ra khỏi nền băng đảo cũ không phải là một hiện tượng lạ tại Nam Cực. Tuy nhiên, vấn đề làm cho các chuyên gia lo ngại đó là thông thường các vết nứt được phát hiện trước đây đều ở các khu vực gần rìa của băng đảo. Trong khi đó, vết nứt gãy lần này lại phát hiện ở khu vực trung tâm của băng đảo.
1: Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu của khả năng đã xuất hiện các dòng chảy nước nóng ở bên dưới băng đảo. Hơn nữa, tần suất của các vụ nứt và tách rời cũng ngày càng tăng lên, cho thấy băng ở khu vực Tây Nam Cực đang tan ngày càng nhanh hơn so với dự liệu. Vào năm 2017, cũng tại nơi đây, một tảng băng với diện tích khoảng 260 cây số vuông cũng đã tách rời hoàn toàn khỏi nền băng đảo.

0: Thưa quý vị, nói đến vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã khiến các loài côn trùng hung hãn hơn bao giờ hết. Thật sự, đó là mối hiểm họa nghiêm trọng nhất mà nhân loại chúng ta đang phải chịu đựng. Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến các loài côn trùng, khiến cho chúng trở nên hung hăng hơn gấp ngàn lần.
1: Đây chính là kết quả nghiên cứu đến từ ba trường đại học của Hoa Kỳ, đó là Đại học Washington, Đại học Vermont và Đại học Colorado. Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên khiến cho các côn trùng cũng gia tăng sự phá hoại lên mùa màng, đe dọa các loại cây lương thực chính như lúa mì, bắp, gạo, v.v. Theo kết quả nghiên cứu thì đến năm 2050, toàn bộ châu Âu sẽ tổn thất gần 16 triệu tấn lúa mì, bắp và gạo mỗi năm. Trong đó, mức thiệt hại nông sản của một số quốc gia châu Âu như Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland sẽ tăng lên ít nhất 75% so với hiện nay. Sản lượng bắp ở Mỹ sẽ bị thiệt hại lên tới 40%, tức là khoảng 20 triệu tấn mỗi năm. Cũng trong bi kịch này, mỗi năm Trung Quốc có thể sẽ tổn thất gần 27 triệu tấn gạo do côn trùng tàn phá. Tình trạng khan hiếm các loại lương thực xảy ra nghiêm trọng chắc chắn sẽ đe dọa đến an ninh lương thực của toàn cầu, nhất là khu vực nghèo đói như châu Phi, Mỹ Latin, v.v.
0: Câu hỏi được đặt ra là, vì sao các loài côn trùng lại trở nên hung hăng và tàn bạo đến như vậy? Các nhà khoa học bỏ ra hàng ngàn giờ liền quan sát quá trình trao đổi chất, tốc độ tăng trưởng khi nhiệt độ thay đổi của hơn 30 loài côn trùng khác nhau, và họ đã cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Tác giả nghiên cứu là giáo sư Curtis Deutsch từ Washington của Mỹ cho biết, sự nóng lên của trái đất đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất ở các loài côn trùng. Chúng phát triển nhanh hơn, mau đói hơn và ăn nhiều hơn. Nghiên cứu còn cho biết rằng, nhiệt độ khí hậu ảnh hưởng đến tốc độ sinh sản của côn trùng, cả hai phương diện tích cực lẫn tiêu cực.
1: Deutsch chia sẻ, ở vùng ôn đới với nền nhiệt lạnh, sự nóng lên của trái đất sẽ tạo điều kiện giúp cho côn trùng được phát triển tốt. Ngược lại, ở các vùng nhiệt đới, nhiệt độ tăng có thể sẽ kìm hãm tốc độ sinh sản của chúng. Nhà nghiên cứu về côn trùng Christian Krupp từ Đại học Purdue của Hoa Kỳ thẳng thắn chia sẻ rằng, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm thực sự đến tình trạng biến đổi khí hậu, cần làm một điều gì đó, còn hơn là chẳng làm gì cả.
0: Trước tình trạng nguy cấp nói trên, các nhà khoa học đang cố gắng thực hiện các biện pháp khác nhau để bảo vệ các loài cây trồng trước sự tàn phá của côn trùng, cũng như sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

0: Sau đây là câu chuyện thú vị thưa quý vị, loài kiến biết dùng kháng sinh trước cả con người. Trước khi con người biết cách canh tác, trồng trọt cách nay 12.000 năm, thì loài kiến đã biết trồng nấm 60 triệu năm trước, và thậm chí còn biết dùng cả kháng sinh, còn gọi là trụ sinh nữa. Trong một nghiên cứu mới đây được công bố của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã cho biết rằng hiện nay trên thế giới có khoảng 250 loài kiến, và loài kiến đã biết trồng nấm khoảng 60 triệu năm về trước.
1: Tuy nhiên, đây chưa phải là một thông tin khiến cho nhiều người bất ngờ, bởi trong quá trình trồng trọt của mình, những cây nấm của kiến có nguy cơ bị ký sinh trùng tấn công và có thể làm hỏng cả mùa vụ của kiến. Chính vì vậy, để xử lý tình huống này, kiến đã biết cách sử dụng xạ khuẩn Actinobacteria để tiết ra kháng sinh trị bệnh cho loại nấm mà chúng đang canh tác. Giáo sư Christian Rebellin, Đại học Arizona cho biết, con người mới học cách sử dụng kháng sinh cho 100 năm, trong khi kiến đã sử dụng thuốc kháng sinh từ vi khuẩn để quản lý vườn nấm trong hàng triệu năm về trước.
0: Có lẽ thú vị nhất hơn cả, đó là trong một số mẫu hổ phách được phát hiện tại Cộng hòa Dominica, một vài mẫu vật này có những con kiến có cái gọi là túi chứa xạ khuẩn Actinobacteria. Như vậy, có thể thấy loài kiến nhỏ bé đã có những bước tiến bộ sớm hơn loài người rất nhiều. Từ cách nay hàng chục triệu năm, kiến đã biết dùng trụ sinh, hay còn gọi là kháng sinh, để trị bệnh cho nấm. Cho đến nay, cách thức của loài kiến vẫn rất hiệu quả và không hề nhận thấy dấu hiệu kháng sinh.
1: Điều này dẫn đến một vấn đề, đó là chính là bí mật vì sao loài kiến sử dụng xạ khuẩn Actinobacteria lại không xảy ra tình trạng kháng sinh trong việc tiêu diệt các loại ký sinh tấn công loại nấm mà chúng canh tác. Trong khi đó, loài người đang vấp phải những thách thức trước vấn đề kháng sinh ở con người trong thế kỷ tới. Các nhà khoa học cho rằng cách sử dụng kháng sinh của loài kiến chính là một trong những cơ sở để cho con người có thể tham khảo cho việc giải quyết vấn đề ngăn chặn tình trạng kháng sinh.
0: Giáo sư Cameron Curry, chuyên gia về vi khuẩn học ở Đại học Wisconsin Madison, nhấn mạnh rằng: "Tôi đặt niềm tin mạnh mẽ vào khám phá từ loài kiến sẽ giúp chúng ta tìm ra cách làm giảm sự xuất hiện của hiện tượng kháng sinh.

0: Và bây giờ nói đến công nghệ pin mới hấp thụ CO2 để làm nhiên liệu cho chính nó. Chúng ta đều biết thế giới đang gặp vấn đề trầm trọng về carbon dioxide, tức là CO2. Nhưng hóa ra công nghệ pin lại có thể là cách thức tài tình và có thể hiệu quả. Trái đất của
1: hoặc là thậm chí trong lòng đại dương. Theo các nhà nghiên cứu tại MIT, vấn đề đối với các hệ thống thu thập và cô lập carbon, gọi tắt là CCS, Carbon Capture and Sequestration, thông thường là chúng đòi hỏi phải có nhiều năng lượng để hoạt động. Một nghiên cứu vào năm 2014 ước tính CCS sử dụng đến 30% điện năng tạo ra từ các nhà máy điện, và cuối cùng nhiều hệ thống chỉ có thể lưu trữ CO2 dưới dạng rắn, nhưng không thực sự chuyển đổi mục đích sử dụng được nó.
0: Nhưng một nhánh khoa học riêng biệt về CO2 đang nỗ lực tìm cách chuyển hóa chất này thành các loại vật liệu khác nhau, có khả năng sử dụng như một nguồn nhiên liệu. Nhiều nhà khoa học tin rằng đây là chiến lược được ưa thích hơn khi nó còn mang lại các lợi ích khác ngoài việc giảm lượng CO2. Với hướng đi đó, một nhóm nghiên cứu tại MIT đã đưa ra một hệ thống pin lithium mới có thể hấp thụ trực tiếp CO2 từ bên trong các nhà máy phát điện, chuyển hơi nước phí phạm thành một điện cực với CO2 bên trong, một trong ba thành phần chính của pin.
1: Các loại pin lithium carbon dioxide thường yêu cầu phải có chất xúc tác kim loại để hoạt động, bởi vì carbon dioxide khá trơ về mặt hóa học. Từ đó, nó lại làm nảy sinh một vấn đề khác. Các chất xúc tác thường rất đắt đỏ và các phản ứng hóa học thường rất khó kiểm soát. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu do kỹ sư cơ khí Peter Galland dẫn đầu đã tạo ra một bộ chuyển đổi điện hóa carbon dioxide không cần đến chất xúc tác mà chỉ sử dụng một điện cực carbon. Câu trả lời nằm ở việc sử dụng CO2 thể rắn kết hợp nó trong một dung dịch amin.
0: Peter cho biết những điều mới trong giải pháp của chúng tôi là kỹ thuật này kích hoạt carbon dioxide để tạo ra dung dịch điện hóa dễ dàng hơn. Hai hóa chất này là các amin ngậm nước và các điện cực pin khang, tức là không ngậm nước, không thường được sử dụng cùng nhau. Nhưng chúng ta nhận ra rằng việc kết hợp chúng với nhau mang lại những hành vi mới và đầy thú vị, có thể làm tăng hiệu điện thế, dòng xả và cho phép chuyển đổi liên tục carbon dioxide.
1: Cho đến nay, nghiên cứu này vẫn chưa sẵn sàng cho việc thương mại hóa, nhưng các thử nghiệm cho thấy rằng kỹ thuật amin này có thể cạnh tranh với các phương pháp khác dành cho pin lithium khí, cho dù chúng vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải cải thiện. Đầu tiên, hệ thống pin này hiện tại mới chỉ giới hạn ở 10 chu kỳ sạc xả, một hạn chế to lớn cần phải được cải tiến đáng kể nếu muốn sử dụng hệ thống pin lithium carbon này cho bất kỳ mục đích nghiêm túc nào.
0: Các tác giả cho biết trong nghiên cứu của mình rằng các thách thức trong tương lai sẽ bao gồm việc phát triển các hệ thống với khả năng quay vòng amin cao hơn để tiếp cận khả năng hoạt động gần như liên tục hoặc có vòng đời dài hơn, và để gia tăng dung lượng có thể đạt được ở cường độ cao hơn. Các tác giả cũng thừa nhận là sẽ cần đến nhiều năm nữa trước khi loại công nghệ pin này có thể được sử dụng để cấp điện cho những thứ mà mọi người thực sự cần.
1: Với mọi rào cản nhỏ chúng ta vượt qua, chúng ta là tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Một giải pháp có thể giúp giải quyết một trong những tình thế tiến thoái lưỡng nan quan trọng của môi trường ngày nay, nhưng theo cách hữu ích hơn việc chỉ đơn giản chôn nó xuống đất và để nó nằm im ở đó. Galland giải thích, pin lithium carbon dioxide vẫn cần nhiều năm để phát triển, nhưng ít nhất nếu chúng ta có thể chuyển CO2 thành một điều gì đó giống như thành phần của pin, đó sẽ là một cách để cô lập nó thành một sản phẩm hữu ích.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực nông nghiệp, có một loại nông trại tự động trên thế giới do robot quản lý. Iron Ox là công ty khởi nghiệp về công nghệ ở California, Hoa Kỳ, đang ứng dụng robot phục vụ nông trại trong nhà, theo Business Insider hôm 3 tháng 10 đưa tin. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, công ty ra mắt trang trại tự động đầu tiên trên thế giới, được quản lý do một robot di động nặng 454 kg tên là Angus.
1: Hai nhà sáng lập của Iron Ox là Brandon Alexander và John Binney muốn công nghệ của họ đang phát triển có thể ứng dụng rộng rãi hơn. Họ nhìn thấy tiềm năng trong ngành nông nghiệp, nơi mà Angus sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Trong khi nông dân phải kiểm tra mùa màng nhiều lần trong ngày, bảo đảm cây trồng có đủ nước, dưỡng chất và nitrogen, Angus đẩy nhanh quá trình bằng cách chuyển vụ mùa từ khu vực thu hoạch tới trung tâm sản xuất. Alexander chia sẻ, chúng tôi phải phát triển phần lớn công nghệ từ con số 0, nhưng giờ đây chúng tôi đã có một robot thực sự có thể chăm sóc cho cây trồng phát triển tốt.
0: Cây trồng đặt trong nhà kho rộng gần 750 m2, được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Iron Ox nhận thấy ánh sáng mặt trời là phương pháp tiết kiệm nhất để thu năng lượng. Thay vì sử dụng đất, công ty dựa vào hệ thống thủy canh cho phép chuyển nước, dưỡng chất và oxygen trực tiếp tới rễ cây. Công ty đã trồng hơn 20 giống cây một ngày, hay khoảng 26.000 gốc rau diếp mỗi năm, tương đương một trang trại ngoài trời rộng 0.4 hectare. Mỗi giống cây có một đặc điểm riêng. Ví dụ, húng quế Genoa trồng lâu hơn xà lách búp mỡ. Với công nghệ mới, Iron Ox có thể đạt năng suất trên mỗi hectare cao hơn 30 lần so với nông trại truyền thống.
1: Hệ thống dữ liệu đám mây, tên gọi là The Brain, thu thập thông tin từ các khoang thủy canh. Hiện nay, công ty có hơn 25 khoang gieo trồng tùy chỉnh, mỗi khoang nặng khoảng 363 kg. The Brain gửi dữ liệu trực tiếp tới Angus để cho con robot biết cây trồng nào đã sẵn sàng thu hoạch. Alexander giải thích, khi The Brain nói rằng, này, khoảng 14 sắp đến ngày thu hoạch cải thìa, thì robot của chúng tôi sẽ tìm tới khoang đó và nâng cả khoang lên. Sau đó, cánh tay robot sẽ quét toàn khoang, lập danh mục vị trí mỗi cây trồng chính xác tới từng mm. Camera của nó cũng thu thập dữ liệu 3D chi tiết cho mỗi gốc. Theo Alexander, điều này giúp phòng bệnh cho cây trồng và nâng cao năng suất.

0: thưa quý vị, bây giờ nói đến vật liệu bẫy ánh sáng để làm tan băng mà không cần dùng điện. Hình ảnh băng tuyết mùa đông tại các xứ Âu Mỹ thường đem lại cho mọi người một cảm tưởng đó là nét đẹp thật lãng mạn. Nhưng mấy ai biết đó cũng thật là một điều vô cùng bất tiện, vì đó là mối nguy hiểm và không an toàn cho máy bay, cho động cơ gió, đường dây điện, vân vân. Tại các sân bay, máy bay như bị đóng đinh xuống đất vì không cất cánh được. Mái nhà nào yếu có thể bị sập do băng tuyết phủ quá dày, và đường dây điện thì bị nứt vỡ do băng tuyết bám vào. Từ trước đến nay, giải pháp vẫn chỉ là phương cách thủ công truyền thống là cơ học hoặc hóa học, vừa tốn nhiều năng lượng lại vừa không thân thiện với môi trường.
1: Vì vậy, mới đây, một nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ MIT đã phát triển một loại vật liệu chỉ sử dụng ánh sáng mặt trời để làm tan băng trên mái nhà và trên các đường dây điện. Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ công nghệ cơ khí Kripa Varanasi đứng đầu đã tính toán rằng nếu biến ánh sáng mặt trời thành nhiệt thì sẽ đủ làm tan các lớp băng bám, làm cho băng trượt xuống đất. Để thực hiện điều này, nhóm nghiên cứu đã phát minh ra một loại vật liệu bao gồm tới 3 lớp có thể dán hoặc là phun lên các loại bề mặt. Lớp trên cùng là một loại vật liệu gốm kết hợp với ma trận kim loại có tính năng bẫy được tới 95% ánh sáng và chuyển thành nhiệt làm tan chảy một phần băng, tạo thành như là một lớp bôi trơn mỏng cho băng dễ trôi thuộc. Lớp tiếp theo bằng vật liệu nhôm sẽ lan tỏa nhiệt đều lên trên bề mặt bị băng bám, và lớp thứ ba bằng vật liệu bọt cách nhiệt có công dụng ngăn không cho nhiệt lan tỏa, ngăn làm giảm sự tan chảy của băng.
0: Đặc biệt, chiếc bẫy ánh sáng này có thể hoạt động cả trong điều kiện khí hậu thấp, sương mù và tuyết phủ. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện các thử nghiệm trên vật liệu trong điều kiện ngoài trời, trong thế giới thực, và các phép đo chi tiết trong phạm vi phòng thí nghiệm để chứng minh tính hiệu quả của hệ thống. Theo trưởng nhóm nghiên cứu Kripa Varanasi, các ứng dụng đầu tiên sẽ được ưu tiên cho các mái nhà và các đường dây điện. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ đến nhà của Trọng vào buổi chiều, nhưng mà Phiên là em của Trọng đi chơi vẫn chưa về. Trọng hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao tự nhiên Vũ lại đi tìm Phiên. Chàng lên tiếng hỏi,
1: anh muốn gặp Phiên chuyện gì ạ?
2: Cũng không có gì đâu. Tôi tính hỏi thăm nó về một người bạn mà.
0: Mà ai vậy anh? Bạn của Phiên tôi cũng biết nhiều lắm. Vũ nghĩ mình có cho bạn biết về chuyện gã Ngọc Dung cũng không sao, cho nên lên tiếng nói.
2: Tôi muốn hỏi thăm Phiên về cậu Trân đó mà.
0: Trân nào? Kỹ sư công chánh hả?
2: Trước nó vẫn thường đi chơi với Phiên phải không? Phải, đúng là cậu đó.
0: Anh hỏi chi vậy?
2: Tôi muốn biết rõ về cậu.
0: Xem chừng đó thì cũng được lễ phép lắm mà.
2: Cái đám trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Bề ngoài thì vậy chứ trong lòng nó làm sao đó mình đâu có biết được. Có chơi thân với nhau đó thì quả mai mới hiểu rõ tánh tình.
0: Nhưng mà tự nhiên tại sao anh chú ý tới tánh tình của cậu Trang nhiều vậy?
2: Không giấu gì anh, cái cậu Trân đó yêu cháu Ngọc Dung nhà tôi, và xem chừng đó Dung nó cũng mến cậu. Thì ra vậy, tính gả Ngọc Dung cho nó hả?
1: Tôi chưa có quyết định, nhưng mà bên gia đình Trân đó thì cứ tính tới. Hồi trưa này đó, bà hội mẹ của cậu Trân có qua thăm, ăn cơm bên nhà của tôi.
0: Bây giờ thì Trọng đã hiểu hết mọi việc, nhưng mà chàng ngập ngừng muốn nói với Vũ một chuyện gì rồi lại thôi. Từ lâu chàng có ý định hỏi cưới Ngọc Dung cho Phiên, ai ngờ bây giờ Trân lại ra tay trước. Thôi thì thà im lặng luôn để giữa bạn bè không có sự bỡ ngỡ. Ngay lúc đó Phiên đi chơi về, Trọng gọi chàng vào phòng khách. Phiên thấy Vũ thì cúi đầu chào rồi lên tiếng hỏi anh. Dạ anh hai gọi em.
1: Anh Vũ muốn hỏi thăm em chuyện gì đó. Nè, ngồi xuống đây đi.
0: Phiên ngồi xuống bên cạnh anh nhìn Vũ chờ đợi. Vũ lên tiếng hỏi.
2: Tôi hỏi cậu cái này. Chắc là cậu biết nhiều về kỹ sư Trân phải không?
0: Dạ, Trân lúc trước học với em, có dạo chơi thân lắm ạ.
2: Có nghĩa là bây giờ không còn thân nữa sao?
0: Dạ, hiểu nhiều khó chơi với nhau lắm anh ơi. Em nói gì kỳ vậy? Bạn bè càng hiểu thì càng mến chứ. Nè, chẳng hạn anh với Vũ nè, thân nhau cả 20 năm trời có sao? Dạ, nếu mà là người tốt với nhau thì đâu có sao. Càng hiểu nhiều càng mến nhau chứ, đằng này khó nói quá.
2: Như vậy là không lẽ cậu Trân không phải là người tốt?
0: Phiên yên lặng không đáp. Vũ nhìn Phiên rồi lặp lại câu hỏi.
2: Có phải vậy không? Chắc là Trân không phải là người tốt phải không?
0: Ủa nhưng mà sao tự nhiên anh hỏi nhiều về Trân quá vậy? Có chuyện gì không vậy anh?
1: Chuyện này cũng quan trọng à nghe. Nói cho anh Vũ nghe đi. Không có ai là trách em nói xấu bạn đâu. Cứ nói thẳng ra coi như chuyện trong nhà.
0: Nếu vậy hả? Thì Trân á, Trân nó không có thành thật, nó không có trung hậu đâu anh. Cho nên em mới không chơi với nó nữa. Mới biết qua đó thì ai cũng mến, nhưng mà chơi thời gian đó, hiểu rồi đó, thì ai cũng né hết trơn á.
2: Cậu nói cũng đúng. Tôi nhìn vào mắt của cậu Trân, tôi cũng thấy nó không có được thành thật.
0: Anh nói đó, chuyện đó thì dễ mến lắm, tưởng chừng như là đem hết ruột gan ra chơi với mình vậy đó. Nhưng mà sự thật đó, nói cho có nói thôi. Những cái chuyện anh nói phần nhiều là chuyện bịa đặt để chứng tỏ mình sành sỏi trên đời, hoặc là để đề cao giá trị của mình thôi.
2: Nếu mà như vậy thì cũng chưa hẳn là xấu lắm đâu.
0: Nói không đúng mà không hại ai thì thôi chứ có cái gì đâu. Sao không hại anh? Cô vậy đó mà Trân nó mánh lới lắm. ảnh nhờ cái tốt mã nhiều người làm, nhất là với mấy cô á, thì ảnh ghê lắm á.
1: Ừ, sao cậu nói sao? Trần nó như thế nào?
0: Ừ, nó hả? Nó xin lỗi, nó chuyên phá hoại đời của mấy cô gái đó anh. Cô học sinh nào mà nó được nó ghé mắt vô đó là trước sau gì đó cũng bị thất thân với nó thôi.
1: Ê, bộ em nói con gái giờ dễ gạt sao mà ai mà thất thân với ông thất thân tầm bậy đi.
0: Em nói đó là Trân nó nhiều mưu kế lắm, đủ mánh lới để gạt mấy cô nhỏ nhỏ mà. Vũ tái mặt trước những lời phiên nói, không biết là Ngọc Dung có thoát được mánh khóe của Trân hay chưa, hay là Trọng cảm thông nỗi lo âu của bạn nhưng mà không biết phải nói sao. Phiên thì vẫn vô tình tiếp tục kể. Em á hả, em còn biết nhiều mấy cái mánh lới của nó nữa. Nè anh nghĩ coi, nó ỷ nó giàu, có xe Hoa Kỳ, rồi nhiều cô á thì thích đi chơi, rồi nó có mướn một cái căn phòng thiệt là sang ở cái Building Rose. Em có lên chỗ đó một lần, không có đứa nào mà bị nó gạt đưa về đó mà thoát được đâu.
1: Thiệt là bậy. Phải chi mà anh gặp em sớm hơn.
0: Ơi, thanh niên bây giờ chịu ảnh hưởng Âu Mỹ nhiều quá, mướn phòng riêng để làm cái chuyện hại đời người ta, thiệt là quá đáng à. Đối với mấy tiểu thư nhà giàu mà ham chơi á, có bị Trân nó gạt nó làm hại á, thì thôi cái đó là chuyện của họ, em cũng nói. Bởi vì không gặp Trân đó thì mấy người đó cũng làm hại đời họ với những thanh niên khác trong một cái trường hợp nào khác. Nhiều cô gặp trào lưu đợt sống mới ở Tây Phương đó, thì tự nhiên cái muốn mình trở thành nhân vật tiểu thuyết của Sagan. Rồi, những thứ người đó nó mà anh giảng đạo đức với họ đó thì bị họ nói là cù lần, lạc hậu, nhà quê. Rồi mấy người đó thì gặp mấy người như Trân đó thì hợp lắm. Gặp nhau một vài tuần vui chơi thỏa thích rồi chia tay. Không ai đòi hỏi gì ai hết trơn đó. Có khi đó gặp lại đó, nhìn nhau giống như người không quen biết vậy đó. Trọng nhìn Phiên, lần đầu tiên chàng cảm thấy em mình nói nhiều như vậy, hình như những cảm nghĩ về thanh niên thời đại chất chứa trong lòng từ lâu nay được dịp tuôn ra hết. Vũ lên tiếng hỏi Phiên.
1: Nhưng mà cậu cụ thể đó, cậu có thể cho tôi biết là Trân nó đã làm những việc xấu gì hay không?
0: Ôi trời, thiếu gì anh ơi. Nạn Duyên nè, con của ông Trường đó, thương gia, qua Pháp phá thai cũng vì nó. Rồi chị Hạnh, bạn học cùng lớp với em với lại Trân đó, cũng bị không có thoát khỏi tay nó. Rồi thêm mấy cô nữa anh ơi. Ôi, trời ơi, cái ông nhỏ đó sao mà quá cỡ vậy? Các cô biết tiếng anh ta sao mà không nói cho nhau biết để ai cũng bị nó gạt hoài vậy? Vũ lo sợ cho Dung nhiều lắm, nhất là gần đây Dung tỏ ra quá mến Trân, chàng càng lo ngại hơn. Phiên bỗng lên tiếng nói. Mấy cái cô kia đó là con nhà giàu anh ơi, họ thất thân một lần á cũng không sao, tự họ đó họ sẽ có cách làm lại cuộc đời. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho mấy cô gái nhà nghèo á hả, đi làm việc mà gặp phải nó hả, có người còn phải vô con đường làm lỡ luôn á. Em thấy bất nhẫn thái độ của nó đối với cái cô thợ may kia mà em tuyệt giao với nó luôn.
1: Tôi thật không ngờ Trân nó tệ, nó ghê gớm như vậy. Tôi còn một chút xíu nữa cũng lầm nó.
0: Ở Sài Gòn này thiếu gì người như Trân. Có người còn dám làm collection hàng mấy mươi cái người tình nhân của mình nữa. Nói nghe giống như là trong chớp bóng vậy.
3: Hồi nãy em có nói cô thợ may bị Trân nó gạt sao?
0: Lúc trước em có nói cho anh nghe lần rồi, quên hả? Khổ, lúc trước học mai ở tiệm tay thi của bà Sáu ở góc đường á.
3: Quên mất rồi mày ơi.
0: Cũng tại thằng Trân nó lại đây chơi với em, rồi nó mới thấy cái cô đó, rồi mới sanh chuyện á. Nè, để em kể lại cho nghe. Cổ ở Lục Tỉnh, lên nhà bà Sáu học mai, rồi làm công luôn ở đó. Cổ đẹp lắm, con gái nhà nghèo, nhưng mà gương mặt đều đặn, mũi cao, tóc xỏ xuống vai, giống như mấy cô gái Huế vậy đó. Chỉ có đôi mắt là hơi buồn thôi. Nè, em cũng chú ý tới sắc đẹp của người ta quá vậy, bộ cũng mết rồi phải không? Thì cũng hơi hơi. Em cũng mến cổ, không phải vì sắc đẹp mà em chỉ tội nghiệp cho hoàn cảnh của cổ thôi. Hình như cổ có một mình à, ở đậu nhà bà Sáu học nghề để ăn cơm. Không có lúc nào mà em thấy cổ cười hết trơn á. Cuộc đời của cổ chắc là bất hạnh lắm.
1: Em không đậu kỹ sư là phải rồi. Cái đầu đúng là cái đầu của mấy ông thi nhân văn sĩ. Rồi Trân nó làm hại cái cô đó như thế nào vậy cậu Viêm?
0: Dạ, cái đó thì đâu có gì đâu khó đâu anh. Anh thấy không? Trân thấy nhỏ đó đẹp và ngây thơ cho nên khoái. Chiều nào cũng lái xe đến thăm em cả tháng trời luôn.
1: Bây giờ thì anh nhớ rồi. Có lúc thằng Trân nó tới nhà này rất là thường. Bữa nào đi làm về anh cũng thấy nó.
0: Đó, cái lúc đó đó là nó đang tò về, nó làm quen với cái cô gái bên tiệm Tây Thi á.
1: Rồi làm sao cậu dụ dỗ cô kia được? Như vậy cô kia cũng đâu phải là người đàng hoàng.
0: Trời ơi, em nói rồi, nó nhiều mưu kế lắm. Em không biết nó nói làm sao đó, mà tự nhiên bà Sáu, chủ tiệm Tây Thi, đuổi con nhỏ đi. Rồi đó, nó cho tiền hay là phao du cô kia việc gì đó đó, em cũng không rõ nữa.
1: Sao nó làm vậy được? Như vậy nó làm vậy để làm gì?
0: Trời ơi, nó muốn cho cái cô kia đó là bơ vơ, lạc lõng. Rồi lúc đó nó mới làm bộ nó ra tay nghĩa hiệp. Nó tới chơi tiệm bà Sáu mấy lần, đặt mai đồ cho mấy cô bồ của nó, và nói là mai cho mấy cô em gái. Bà Sáu thì được thêm khách, còn mấy cô kia đó đi mai đồ khỏi trả tiền, ai mà không khoái. Nhưng mà đâu có ai thấu được cái dụng ý của nó đâu. Mai đồ anh nghĩ coi, nó thưởng tiền cho mấy cô thợ mai trong tiệm, cho nên cô nào cũng mến ông khách giàu có rộng rãi hết trơn á. Rồi cuối cùng đó thì cái cô bé tội nghiệp kia bị đuổi. Nó canh sẵn, rồi nó làm bộ giúp đỡ khi mà cổ bị hoạn nạn. Mưu mô của nó cũng thiệt là khéo. Cô bé kia còn nhỏ dại bơ vơ, làm sao mà tránh khỏi. Rồi sao nữa? Thì cô kia trong hoàn cảnh bơ vơ đối rách thì phải nhận sự giúp đỡ của nó. Giả lại đó, lúc đó nó làm như là người chỉ muốn làm phước thôi, không có đòi hỏi gì hết trơn á. Chinh phục từ từ. Tới lúc mà thấy cô bé về ở Building Rose, rồi chân diện như một thiếu nữ đài cát đó, là lúc đó em đã biết là cuộc đời cổ là xong rồi. Kể từ đó đó, không có tiệc tùng nào mà Trân nó không có đưa cổ đi. Lúc đầu đó, mê cái cô đó đó dữ lắm, bỏ rơi hết mấy cô khác. Có lần nó tuyên bố với lại bạn bè đó là sẽ cưới cô đó mà.
1: Cô bộ cái thằng này nó lên tới hàng điểu quốc tế rồi, ai nó cũng tuyên bố cưới hết trơn vậy.
0: Chứ sao anh, chị Hạnh nè, cô Duyên nè, đều bị nó gạt cưới hỏi mà khổ cả một đời á.
4: Vũ càng nghe thì càng khổ tâm, không biết Ngọc Dung có bị Trân nó lừa dối rồi sẽ bị thất thân như nó hay không. Chàng nôn nao muốn trở về nhà ngay để nói chuyện cho Mộng Ngọc nghe, rồi tùy nàng khéo hỏi con như thế nào thì hỏi. Nhưng mà chàng vẫn thắc mắc về chuyện cô bé thợ mai, cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Rồi cuối cùng nó có cưới cổ không?
0: Ôi trời ơi, cái thằng điểu đó mà cưới ai anh ơi, hơi đâu mà nghe nó. Nó làm bộ cho người ta thấy nó thành thật, rồi nó tập cho cái cô đó nhảy đầm, rồi đưa đi dự những cái buổi trà vũ tại nhà bạn bè. Mấy năm trước đó, cái cô bé đó nổi tiếng là hoa khôi của những cái bôn gia đình với lại sinh viên. Nhưng mà cái tánh của nó mà, nó mau chán lắm. Đâu được năm gì đó là nó bỏ con người ta.
1: Ây, thiệt là tội nghiệp. Rồi cổ phải làm sao?
0: Thì lúc mà nó bỏ rơi cổ cũng còn đẹp, cho nên cũng có một hai cậu đâm đầu nhảy vô, rồi cũng ra tay hào hiệp cứu vớt đời qua. Thì con nhỏ bơ vơ
4: cứ phải sống như vậy. Cho đến một ngày kia thì không còn ai nữa thì bắt buộc phải đi làm vũ nữ thôi. Nguyên nhân vì sắc đẹp của cổ giảm đi rất là nhiều. Lúc đó nó không còn anh hào hiệp nào, anh hùng nào mà đứng ra để tâm tới cổ hết trơn á.

0: không biết giữ gìn để thất thân với Trân thì chắc là chàng phải giết chết cái tên khốn kiếp này. Vũ đứng lên nói với Phiên,
1: cảm ơn cậu nha, cậu giúp tôi nhiều lắm đó. Nè, Trọng, tôi về nha, tôi có chuyện nhà cần phải giải quyết gấp. Ngày mai đó anh làm ơn anh thế giùm tôi một bữa ở bệnh viện nha.
0: Trọng gật đầu rồi đưa bạn ra cửa vừa đi vừa nói,
1: yên tâm đi, có tôi rồi. Còn riêng về chuyện của cháu Dung đó, tôi muốn khuyên anh một điều. Anh đó, anh liệu anh tìm cách khéo léo từ chối cuộc hôn nhân, chứ anh đừng có nóng quá, thì cháu Dung nó sẽ buồn khổ nhiều, mà mình cũng mang tai mang tiếng nữa. Cảm ơn anh, tôi sẽ tìm cách cho con Dung nó hiểu rõ cái tâm địa của thằng Trân. Kể cũng may đó, nếu mà không có cậu Phiên đó, chắc là gia đình tôi còn khổ nhiều lắm.
0: Vũ siết chặt tay bạn rồi bước lên xe. Chàng về đến nhà không thấy Ngọc Dung đâu cả, mà chỉ thấy Mộng Ngọc nằm đọc báo trên đi văn. Ngọc nghe tiếng dài của chồng ngồi dậy mỉm cười. Vũ ngồi xuống bên vợ rồi lên tiếng hỏi nhỏ,
1: Ngọc Dung đâu rồi vậy em?
0: Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, Ngọc lo lắng lên tiếng đáp,
2: con ở trong buồng đó anh, nhưng mà có chuyện gì vậy anh?
0: Vũ nhìn chung quanh xem có ai ở đó không rồi mới lên tiếng nói với vợ.
1: Anh đã gặp cậu Phiên, em của anh Trọng.
2: Gặp cậu Phiên, rồi Phiên nói sao? Sao anh, Trân nó có được không?
1: Chúng ta đều lầm hết. Thằng Trân nó là một thằng điểu.
2: Sao? Mình nói sao? Trân là một người điểu hả? Không có lý. Cậu ấy nhìn hiền hậu như vậy mà. Anh ơi, anh coi chừng người ta thấy mình sắp gả con cho cậu ấy, cho nên đặt điều nói xấu cậu sao?
1: Em bình tĩnh đi, đừng nói là không suy nghĩ mà mít lòng anh Trọng với lại cậu Phiên. Phiên có biết mình sắp gả con Dung cho Trân đâu mà nó đặt điều. Giả lại đó, cái chuyện mà Phiên nó kể đó có bằng cớ hẳn hồi mà.
0: Thấy Ngọc im lặng, Vũ từ từ kể lại tất cả những chuyện về Trân, từ gian phòng ở Building Rose đến chuyện lường gạt cô thợ mai ở tiệm Tây Thi của bà Sáu. Chàng kể lại tỉ mỉ từng đoạn và Ngọc chỉ còn biết kêu trời. Sau cùng thì Vũ lên tiếng nói,
1: bây giờ đó anh chỉ còn đi tìm những nạn nhân của Trân để xác minh lời của cậu Phiên nói thôi.
2: Con người như vậy mà còn dám đi hỏi Ngọc Dung con nhà mình. Mà con mình á, nó cũng ngu lắm. Tại sao mà không chịu xét người cho kỹ chứ?
1: Mẹ nó cũng đâu có khá gì hơn. Một cũng đòi gả, hai cũng đòi gả. Làm có người cản mà còn muốn bị liên lụy nữa. Nè, nói giỡn thôi, nhưng mà còn một chuyện đó, anh lo lắm.
2: Chuyện gì hả mình?
1: Cái vụ này, cái thằng Trân đó,
2: nó làm sao?
1: Nghe đầu nó có nhiều mánh khóe, làm hại đời những cô gái ngây thơ lắm.
2: Trời đất ơi,
1: nó có một cái phòng ở Building Rose sang lắm, đứa nào cô nào mà tin lời nó lên đó là thất thân với nó liền. Anh chỉ sợ con Dung đó nó...
2: Mình ơi mình, không đâu em tin con gái của mình lắm. Tại vì Ngọc Dung ngoài giờ đi học á, không bao giờ nó đi đâu mà chẳng hỏi em.
1: Biết vậy, nhưng mà con gái nó mới lớn, có học bao nhiêu đó cũng đâu có khôn về cái chuyện đó. Anh thấy đó, mấy lúc gần đây đó, con Dung nó quyến luyến thằng Trân dữ quá. Anh chỉ sợ...
2: Mình ơi, em đã nói với anh đó là không nên sợ gì hết. Con của em biết tánh ý nó mà.
1: Biết cái gì? Em là cứ là nói không à. Cứ nói là tin như là không tin. Phải tìm hiểu, cần biết rõ sự thật á. Rồi đó, mới cho nó biết cái sự điểu giả của thằng Trân. Lỡ ra nó bị hại rồi đó. Rồi mình đem những cái chuyện

0: điếu kén của thằng kia ra nói cho nó nghe đó. Rồi lúc đó nó buồn quá, nó tuyệt vọng quá, rồi nó tự giận, rồi em làm sao?
1: Trời ơi, mình đừng nói tới cái chuyện đó, em sợ quá. Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi con như thế nào hả mình? Em thiệt là bối rối quá.
0: Thôi được rồi, vụ này em khỏi lo, để mặc anh đi.
1: Trời đất ơi, rồi không lẽ anh tính hỏi con về cái chuyện đó? Còn sao được anh? Với lại nếu mà có thiệt đó thì nó đâu có dám thú thật với anh chứ.
0: Em đừng có lo, từ trước đến giờ đó anh đâu có khe khắc với nó dữ lắm đâu. Anh sẽ tìm cách anh lựa lời để nói với nó, và anh tin là nó sẽ không có giấu gì hết.
1: Em thấy không được đâu. Em thấy kỳ lắm, đâu có người cha nào trong gia đình mà đi hỏi con gái mình mấy cái chuyện đó.
0: Anh cũng biết vậy chứ, nhưng mà trong nay mai đó anh còn phải đưa con Dung tới những cái nơi mà thằng Trân nó đã từng làm hại người ta, để cho nó thấy rõ, nó hiểu rõ ý trung nhân của nó là một cái người như thế nào. Đầu tiên đó, anh sẽ đưa nó đến tiệm Tây Thi mai đồ, rồi sẽ liệu cách hỏi về cái cô thợ mai kia. Nghe đâu bây giờ đó, cô đã phải đi làm vũ nữ nữa. Hoàn cảnh hơi khó khăn, nhưng mà em cứ tin cách giải quyết của anh đi. Anh có cách hỏi, và con Dung đó, nó sẽ nói thiệt với anh.
1: Thôi được rồi, em nghe lời của mình đó. Thôi, anh đi thay đồ đi rồi ăn cơm trước cái đã.

0: Suốt bữa cơm, hai vợ chồng không đá động gì đến chuyện của Trân, còn riêng Ngọc Dung thì có vẻ vui lắm, bởi vì sáng này nghe chừng bà Hội và cha mẹ nàng rất hợp với nhau. Hơn nữa lúc chiều, Trân có lái xe đến nhà và hẹn gặp nàng trưa mai sau khi tan học. Chàng hứa là sẽ đưa nàng đến một căn phòng trên một building sang trọng mà chàng vừa mới mướn để vợ chồng ở với nhau sau khi cưới hỏi. Ngọc Dung rất nôn nao trong lòng trước những dự định về tương lai của Trân. Sau bữa cơm tối, Ngọc đi vào phòng để cho Vũ tự do nói chuyện với con. Dung cũng đứng lên định bước ra hành lang hóng mát, thì Vũ lên tiếng nói, Dung, con chờ ba một chút. Dung quay lại nhìn cha mỉm cười, hai cha con đi sát với nhau ra sân ngoài. Ánh đèn tỏa sáng tờ mờ đủ cho Vũ nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của con gái. Lát nữa đây, Dung nghe được hết câu chuyện tồi tệ về Trân, liệu có còn giữ được vẻ mặt như vậy hay không? Dung đến ngồi trên một chiếc băng, rồi ngước nhìn cha và lên tiếng hỏi.
1: Ba thấy má anh Trân sao hả ba?
2: Thì bà Hội cũng vui tính chứ con.
1: Ba biết không, sớm mai này nè, sao mà con run hai cái chân quá à? Con hỏi má thì má nói cô gái nào cha mẹ chồng đi coi mắt cũng vậy hết. Mà má con hồi đó có giống vậy không hả ba?
2: Ba với má hồi đó cưới nhau ở bên Tây, có ai coi mắt coi mũi gì đâu mà run với không run.
1: Con hiểu rồi. Con nhớ rồi. Ba má cưới ở bên Tây nè, ông ngoại ưa nói chuyện đó cho con nghe lắm. Ông ngoại nói cưới hỏi ở bên đó mà ở Sài Gòn á, ông ngoại cũng đại tiệc rần rần đông lắm. Mà ba có chịu anh Trân chưa ba? Ba có chịu làm xui với má anh ấy không ba? Hồi chiều má còn nói bà chịu rồi đó.
2: Bà Hội cũng là người đàng hoàng, nhưng mà để từ từ coi.
1: Nghĩa là bà chưa quyết định hả ba?
2: Nè, người ta mới làm quen chứ người ta có nói tiếng nào đã chính thức cưới hỏi con đâu mà kêu quyết định như là không quyết định. Ở bên cậu Trân đó, người ta còn chưa đánh tiếng là làm đám hỏi nữa. Chắc gì bà Hội chịu cưới con cho cậu?
1: Chịu rồi ba ơi.
2: Sao con biết vậy?
1: Tại vì con có gặp anh Trân hồi chiều này nè.
2: Gặp rồi hả? Ủa, mà con hẹn ở đâu?
1: Dạ, ảnh lái xe đến sau biệt thự của mình nè. Ảnh nhờ chị bếp gọi con. Ảnh cho con biết là má của ảnh vừa lòng con lắm. Chừng ít lâu nữa đó, bà sẽ đến hỏi con cho anh Trân. Nếu mọi việc xong xuôi á, bà sẽ xin cưới ngay á.
2: Vậy sao? Sao mà bà Hội bà tính gấp quá vậy kìa? Mới hôm nào đây bà nghe đứa nào tính hỏi rồi để đó, rồi nói đợi ra trường xong cái mà.
1: Dạ thì con tính vậy á, nhưng mà anh Trân anh muốn cưới gấp bà. Anh nói cưới rồi á mướn nhà ở riêng rồi con cứ đi học, anh đi làm việc đâu có sao. Con nghe thấy cũng phải hả ba?
2: Thì cũng phải. Bây giờ thì Vũ đã nhìn thấy được phần nào toan tính của Trân.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

thưa quý vị thính giả, đây là tiết mục Nước tôi, dân tôi của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị về thăm lại và tìm hiểu thêm về địa lý, nhân văn của các tỉnh thành, cũng như những thắng cảnh của quê hương Việt Nam mến yêu. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Nước tôi, dân tôi. Đàn

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tà Áo Ngày Xuân, một sáng tác của Thanh Vũ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị chiếc áo dài Việt Nam. Nam Phong cũng xin được gửi lời chào đến chị Phương Dung hiện đang có mặt trong phòng ghi âm ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, Phương Dung kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả một lần nữa và chào anh Nam Phong. Ngày hôm nay trời mưa ướt át mà anh cho mặc áo dài á anh.
0: Thì theo đúng lịch thì ngày hôm kia là bắt đầu của mùa xuân. Mùa xuân đúng lý ra là cây cỏ xinh tươi, nắng chói chang. Nhưng mà ở Bắc California, thưa với quý vị, nó không được như vậy. Hy vọng rằng là qua hết tuần này, đến giữa tuần sau thì thời tiết sẽ trở lại rất là lý tưởng ở vùng Bắc California, bởi vì chúng ta đã chính thức bước vào mùa xuân trong mấy ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị. Nhắc đến áo dài thì ai cũng biết đây là một tà áo phải nói rất là đẹp và được nhiều người yêu mến. Không những riêng những người Việt Nam của chúng ta mà những người ngoại quốc đó, khi mà người ta thấy các thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài, các bà Việt Nam mặc áo dài thì ai cũng khen ngợi, bởi vì nó làm tôn cái vẻ đẹp rất là đài cát, rất là dịu dàng, rất là cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Và quả thật chiếc áo dài nó đã làm cho người mặc có một cái thân hình mà phải nói rất là mảnh mai, dịu dàng. Thưa quý vị, áo dài là một cái trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và ngày xưa đó thì nó được phát xuất như thế nào? Thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu sơ qua theo một số nguồn tài liệu mà chúng tôi sưu tập được. Thưa quý vị, thật sự ra thì cũng không ai biết rõ là cái chiếc áo dài nguyên thủy, cái người đầu tiên mà chế ra cái chiếc áo dài thì nó ra đời lúc nào và cái hình dáng nó như thế nào. Bởi vì cái tài liệu đã bị mất khá nhiều và cũng chưa có nhiều người nghiên cứu rõ ràng về cái vấn đề này. Cái y phục xa xưa nhất của người Việt đó mà theo người ta có thể nhìn thấy được trên những cái hình khắc trên chiếc trống đồng Ngọc Lũ cách đây khoảng vài ngàn năm đó, thì cho thấy trên đó có hình những người phụ nữ mặc trang phục với hai cái tà áo xẻ. Và thưa quý vị, các sử gia đã viết là theo sử ký chép thì người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên của chúng ta, mặc áo dài về bên tả, tức là cái hình thức gọi là tả nhiệm. Và sử lại ghi rằng ở thế kỷ thứ nhất thì Nhâm Diêm dạy cho người dân ở huyện Cửu Chân dùng cái kiểu quần áo theo kiểu người Trung Hoa. Theo những lời sách đó ghi chép thì chúng ta có thể suy luận rằng trước cái lúc mà Bác Thuộc đó thì người Việt chúng ta gài áo về tay trái, mà lúc sau vì ảnh hưởng của người Trung Quốc tràn vào đất nước Việt Nam khi mà họ xâm chiếm nước ta đó thì lại chuyển qua cái vấn đề mặc áo gài về phía bên tay phải.
1: Bây giờ thì không biết là anh Nam Phong có để ý không, bắt đầu những cái chiếc áo dài ở tại Việt Nam đó nha. Bây giờ họ may và họ cắt cái kiểu sao Phượng Dung nhìn giống như là áo của Trung Hoa quá.
0: Cái đó là cái sáng tạo của những cái người mà họ chuyên design về quần áo đó chị. Cho nên nó không, nếu mà gọi là áo dài đó thì nó chỉ là cái tên mà họ đặt thôi, chứ thật sự ra nó không phải là áo dài. Bởi vì nó lai căng nhiều thứ quá và thậm chí nó làm mất đi cái hình ảnh nguyên thủy rất là độc đáo của chiếc áo dài Việt Nam. Và dĩ nhiên những cái kiểu design mà quần áo đặc biệt đó chỉ dành cho một số người nào đó, thí dụ các ca sĩ, các tài tử, các người mẫu vân vân, và chỉ mặc lên sân khấu thôi, chứ cái đó mặc ra ngoài đường đó thì
1: nó không có phù hợp phải không thưa
0: mấy
1: anh?
0: Con chó nó chạy theo nó sủa dữ lắm chị.
1: Vâng, thưa với quý vị, là trở lại với chiếc áo dài đó thì cái kiểu mà sơ khai của chiếc áo dài xưa nhất thì người ta gọi là áo giao lãnh, tương tự như là áo tứ thân, nhưng mà khi mặc đó thì hai cái thân trước để giao nhau mà lại không có buộc lại. Áo mặc phủ ngoài yếm lót, cái váy thì tơ đen, thắt lưng màu buông thả. Ngày xưa thì các bà các cô búi tóc ở trên đỉnh đầu hoặc là quấn quanh đầu, đội mũ lông chim dài. Về sau đó thì bỏ mũ lông chim để mà đội khăn, vấn khăn, đội nón lá, nón thúng. Cổ nhân ngày xưa đó thì đi chân đất, về sau thì mới mang guốc gỗ, dép, giày. Vì phải làm việc đồng áng hoặc là buôn bán, cho nên chiếc áo giao lãnh mới được thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân. Tứ thân là gồm 4 vạt nữa, vạt nửa trước phải, vạt nửa trước trái, vạt nửa sau phải và vạt nửa sau trái. Áo tứ thân được mặc ra ngoài váy sắn quai còng để tiện cho việc còng gánh, nhưng mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ lúc bấy giờ.
0: Thưa quý vị, nhắc đến áo tứ thân thì hồi sáng này trong tiết mục tình ca quê hương, quý vị đã được nghe nữ ca sĩ Quỳnh Hương gửi đến quý vị nhạc phẩm Hương Đồng Gió Nội. Thưa quý vị, trong đó cái hình ảnh của áo tứ thân được đưa ra, và cái hình ảnh người con trai sau khi mà thấy cô con gái về từ tỉnh thành đi về với quần là áo lược đó thì cũng sợ lắm, bởi vì cô này tự nhiên cô diện lên chứ không còn áo tứ thân như ngày xưa nữa. Cho nên anh ấy vẫn ao ước và vẫn nói với cô gái cái lời là em hãy giữ nguyên cái hình ảnh quê mùa như ngày xưa, cái hình ảnh mà anh lúc nào cũng thương mến. Và dĩ nhiên từ cái điều đó thì chúng ta thấy rằng áo tứ thân đó thì thích hợp cho những người phụ nữ miền quê quanh năm cần cù bươn chải, gánh gồng tháo vát. Với những cái người mà phụ nữ ở tỉnh thành mà nhàn hạ hơn đó thì họ muốn có một cái kiểu áo dài khác để bớt đi cái nét dân dã lao động trong đó, và làm gia tăng cái dáng dấp và trang trọng khuê cát đó. Thế là người ta nghĩ ra một cái loại áo mà người ta gọi nôm na là áo ngũ thân. Với cái cách thay đổi ở chỗ cái vạt nửa trước đó, bây giờ phải may nhỏ lại trở thành cái vạt nhỏ, rồi thêm một cái vạt thứ năm nhỏ nhỏ nằm ở dưới vạt trước, và áo ngũ thân che kín thân hình, không để hở áo lót. Mỗi vạt có 2 thân nối sống, vị chi là 4, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Và cái vạt nhỏ nằm ở dưới vạt trước đó chính là cái thân thứ 5, tượng trưng cho cái người mặc áo. Vạt con nối với 2 vạt cả nhờ cái cổ áo có cái bâu điểm và khép kín nhờ 5 cái chiếc nút áo, tượng trưng cho quan điểm về ngũ thường, hoặc là theo quan điểm Nho giáo, và ngũ hành theo triết học Đông phương. Nhắc đến ngũ thường và ngũ hành thì chắc chị Dung biết cái này chứ hả chị Dung? Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ.
1: Mộc thủy hỏa thổ, dạ.
0: Còn ngũ thường. Chị đừng có nói là thường ngủ nha.
1: Dạ, Phương Dung tính nói thường xuyên ngủ.
0: Nho nó thuộc vào loại nho chùm nữa đó chị ơi.
1: Thưa với anh Nam Phong, thì hồi nãy Phương Dung thấy nói là áo tứ thân thì là có 4 cái thân, rồi áo ngũ thân thì là 5 thân. Thì không biết là bây giờ cái chiếc áo dài bây giờ đó thì phải nói là chỉ có Phương Dung thấy có 2 cái tà là tà trước tà sau. Vậy thì cái áo đó gọi là song thân hay là nhị thân anh?
0: Trở lại với cái ngũ thường thì ngày xưa chị nghe người ta nói đó là tam can ngũ thường, rồi tam tòng tứ đức. Có phải không?
1: Dạ có.
0: Cái tưởng đó mà là... chị diễn trong cải lương mà chị không biết mấy cái đó là thôi. Thì cái ngũ thường đó là tam cương ngũ thường, nó dành cho đàn ông, con trai.
1: Còn tam tòng tứ đức thì dành cho đàn bà, con gái.
0: Đúng.
1: Dạ.
0: Rồi chị về chị mở sách ra chị tự tìm hiểu đi. Bây giờ mình tiếp tục cái này ha.
1: Thưa quý vị, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát được xem là người có công khai sáng và định hình ra chiếc áo dài Việt Nam. Vào thời đó thì nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng của văn hóa Trung Hoa. Cho đến thế kỷ 16 thì lối ăn mặc của người Việt Nam vẫn thường hay bắt chước lối của người phương Bắc, đặc biệt là dưới thời các chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, do nhu cầu khai phá khẩn hoang, đón nhận hàng vạn người Minh Hương, lúc đó còn gọi là người khách trú, hay độc trại là thành là người cắt chú, bất mãn với nhà Thanh sang định cư lập nghiệp. Mặc dù người Việt cũng có lối ăn mặc riêng, và trước cái làn sóng xâm nhập mới này, để giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, thì Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát ban hành sắc dụ về ăn mặc cho toàn thể dân chúng xứ Đàng Trong phải theo đó mà thi hành. Trong sắc dụ đó thì người ta thấy lần đầu tiên sự định hình cơ bản của chiếc áo dài Việt Nam như sau. thường phục đó thì đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay, cửa ống tay rộng hoặc hẹp tùy tiện. Áo thì hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không được xé mở. Duy đàn ông không muốn mặc áo cổ tròn ống, tay hẹp cho tiện khi làm việc thì được phép. Bây giờ thì cái chiếc áo bà ba đó Phượng Dung thấy mà xẻ đó thì thấy xẻ là cũng có cỡ, có tầm mức lắm đó. Anh Nam Phong có để ý cái chiếc áo bà ba ở trong nước bây giờ không?
0: Cái đó là tùy người, chứ ai muốn xẻ sao xẻ. Thưa quý vị, trong Phủ Biên Tạp Lục thì ông Lê Quý Đôn đã viết, chúa Nguyễn Khúc Khoát đã viết những cái trang sử đầu cho cái chiếc áo dài như mà quý vị vừa nghe trên. Thì căn cứ theo những cái tài liệu này có thể thấy rằng chiếc áo dài với cái hình thức cố định đã ra đời và chính thức được công nhận là một cái quần áo giống như là quốc phục dưới cái triều chúa Nguyễn Vũ Vương từ năm 1739 cho đến 1765. Vào thời này thì các văn bản tại Việt Nam vẫn dùng chữ Hán và có dùng chữ Nôm. Một vài tài liệu quy kết việc ra đời của chiếc áo dài quốc phục là do những cái ý đồ riêng tư của chúa Nguyễn Phúc Khoát, do muốn xưng vương và tách rời cái đàn trong thành một quốc gia riêng, cho nên ông đã ban cái sắc dụ về cái cách ăn mặc như trên cho nó khác đi với đàn ngoài, không phải với cái người khác trú mà khác đi với phía Bắc triều, tức là đàn ngoài. Tức là trong quy định này đã có cả chỉ thị là phụ nữ là phải mặc quần hai ống. Sao thấy quần hai ống có vẻ hình như nó khiêu gợi quá đối với người phụ nữ vào thời đó, thì ông mới giao cho triều thần pha nối từ cái mẫu áo dài của người Chăm, giống như áo dài của phụ nữ Việt Nam ngày nay nhưng mà không có xẻ nách, và cái loại áo dài của người phụ nữ Thượng Hải, tức là chiếc áo sườn xám, để có thể nghĩ và chế ra cái áo dài của phụ nữ Việt Nam. Và thưa quý vị, chiếc áo dài đầu tiên thì hình dung, quý vị có thể hình dung nó giống như là cái áo dài người Chàm và có xẻ nách. Thật ra thì chiếc sườn xám, nếu mà tính theo sử đó, thì cũng chỉ ra đời khoảng thập niên 1930. Và cái quan điểm trên quá nặng về cái vấn đề đó, cho nên là cái vai trò của Vũ Vương đó được cho là nhà thiết kế áo dài hiện đại đầu tiên vào cái thời gian đó.
1: Vào đến thời vua Minh Mạng cho đến thế kỷ 17 đó, thì truyền thống mặc váy vẫn tồn tại ở Việt Nam, như đã ghi trong sách Lê Triều Thiên Chính đời vua Lê Huyền Tông tháng 3 năm 1665, với cái sắc lệnh nhắc nhở phụ nữ như thế này: áo đàn bà con gái không có thắt lưng, quần không có hai ống, từ xưa đến nay vốn đã cổ tục như thế. Vậy thì có thể nói rằng bộ áo ngũ thân xuất hiện vào khoảng đời vua Gia Long, tức là khoảng năm 1802 đến năm 1819. Sở dĩ mà có sự ước đoán này, vì mặc áo ngũ thân đó thì phải mặc quần chứ không thể mặc váy. Cho đến năm Minh Mạng thứ 9 là năm 1828 thì triều đình Huế ra chiếu chỉ cấm đàn bà mặc váy và bắt phải mặc quần hai ống. Cho nên lúc đó mới xuất hiện cái câu ca dao than vãn như thế này, thưa quý vị. Tháng 8 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy, người ta hãi hùng.
0: Quần không đáy tức là cái váy.
1: Dạ, cái váy á.
0: Nhưng mà chị là phụ nữ đó, thì đối với chị đó, giữa cái quần tức là có hai ống với lại cái quần không đáy đó, tức là cái váy đó, thì chị thấy cái nào nó chị thích hơn và nó có vẻ nó tiện lợi hơn cho đời sống?
1: Nếu mà nói là để tiện lợi đó thì cái quần hai ống thì nó tiện hơn.
0: Nó tiện hơn ở chỗ nào chị?
1: Nó tiện hơn là thí dụ như bây giờ cái chuyện mà bây giờ người ta đang tiên đoán là sẽ có động đất ở Cali nè, thì khi mà anh mặc cái quần hai ống đó thì anh chạy nhanh hơn.
0: Rồi.
1: Còn nếu như đó mà để mà điệu, để mà đi dạ tiệc, hay là để đi đâu có một cái nó gọi là cần phải diện đó, thì cái quần
0: không, chị đừng quên rằng là vào cái thời đó cái váy đó nó rộng thùng thình, chứ nó không có phải là nó ôm nhỏ là như bây giờ đâu, tức là rất là rộng.
1: Dạ thưa anh, cho dù có rộng đi nữa thì khi anh chạy mà cái váy nó thùng thình đó thì anh cũng phải săn nó lên, anh cũng phải giữ nó lại.
0: Thì cứ săn lên đã sao đó.
1: Nhưng mà nó rất là bất tiện thưa anh. Anh không tin nữa sao anh mặc cái váy thử đi rồi có chuyện gì mà phụ dung kia anh chạy thử anh chạy nó như thế nào. Nó có tiện hơn anh mặc cái quần jean mà để anh chạy hay không ạ?
0: Thưa quý vị, đó là ý kiến của chị Phương Dung. Nếu mà quý vị nào mà không có đồng ý đó thì hôm nào cứ gọi điện thoại vào để mà phản đối.
1: Anh lại muốn hại Phương Dung hay sao đó, không biết nữa.
0: Thưa quý vị, kế đến mà nhắc đến chiếc áo dài đó, thì có một cái loại áo dài mà chúng tôi cũng muốn nhắc ở đây. Người ta gọi là áo dài lemu. Thưa quý vị, lemu đó là cách dịch sang tiếng Pháp của một người họa sĩ tên là Cát Tường vào thập niên 30, đã đưa ra một cái sự biến đổi quan trọng trên chiếc áo dài tứ thân để biến nó chỉ còn lại hai vạt trước và sau mà thôi. Vạt trước thì được người họa sĩ nối dài chấm đất để tăng thêm cái vẻ uyển chuyển trong bước đi. Đồng thời thân trên thì được mai ôm lại sát theo những cái đường cong cơ thể của người mặc, tạo nên một cái vẻ yêu kiều và gợi cảm rất là độc đáo để tăng thêm vẻ nữ tính. Thì hàng nút phía trước được dịch chuyển sang một bên, chỗ mở áo dọc theo bên vai rồi chạy dọc theo một bên sườn. Tuy nhiên áo dài lemu có nhiều biến cải mà cái người thời đó cho là nó lai căng nhiều quá, như là áo mai ráp vai, ráp tai phòng, cổ bồng hoặc là cổ hở. Thêm nữa, áo lemu mặc cho đúng mốt phải mặc với quần sa ten trắng, đi giày cao, một tay cắp cái dù, một tay quàng thêm cái bóp đầm. Và cái lối mà gọi là kim thời tân thời này đã bị một số dư luận thời đó tẩy chay và cho là không có được đứng đắn. Thưa quý vị, điển hình là nếu quý vị nào có đọc cái truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng thì quý vị sẽ thấy những người mà ăn mặc theo kiểu đó thì sẽ bị chê trách rất là nhiều.
1: Thưa quý vị, năm 1934 đó thì có một họa sĩ khác tên là Lê Phổ mới bỏ bớt những cái nét lai căng cứng cỏi của áo lemu, đồng thời đưa thêm các yếu tố dân tộc từ áo tứ thân, ngũ thân vào để tạo ra một kiểu áo và áo dài, cái áo vạt dài mà cổ kính ôm sát thân người, trong khi hai vạt dưới thì được tự do bay lượn. Sự dung hợp này phải nói là rất là hài hòa, vẹn vẻ giữa cái mới và cái cũ, được giới nữ thời đó hoan nghênh nhiệt liệt. Và từ đây thì áo dài Việt Nam đã tìm được hình hài chuẩn mực của nó. Và từ đó cho đến nay, dù trải bao thăng trầm, bao lần mà người ta thay đổi, thì cái hình dạng chiếc áo dài về cơ bản vẫn giữ nguyên. Lúc đó thì người ta gọi là cái áo dài Lê Phổ, thưa quý vị, lấy tên của cái người họa sĩ.
0: Thưa quý vị, đến thập niên 60 thì có một cái loại áo dài người ta gọi là áo dài tay giác lăng. Vào lúc đó thì có nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn đã đưa ra cái kiểu may áo dài với cái cách ráp tay rát lăng, tức là cái cách mà người ta gọi là giác lăng. Thì cái này không biết nó như thế nào, cái này chắc có lẽ phải hỏi cô Dung ở dưới San Diego, chắc cô biết mấy cái này.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, cái cách ráp này đã được giải quyết được cái vấn đề khó khăn nhất khi mà người ta may áo dài. Những cái nếp nhăn thường xuất hiện hai bên nách khi mà may, thì cái cách ráp này nó cải biến được ở cái chỗ là hàng nút cài. Nó được sắp xếp chạy từ cổ xéo xuống dưới nách, rồi kế đó chạy dọc theo một bên hông. Với cái cách mà ráp tay ráp lăng này, làm cái làn giải được phải nói là ôm xích sao theo cái thân hình người mặc từ dưới nách lên đến tới cái lườm, cái eo, khiến cho cái chiếc áo dài nó ôm khít theo từng đường cong của thân hình người phụ nữ, tạo thêm cái tính thẩm mỹ. Đó là theo cái nhìn của một số nhà thiết kế và một số người khi mà thấy được cái sự thay đổi rất là đặc biệt này vào thập niên 60 của nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn, thực vậy.
1: Và một cái kiểu áo dài khác nữa thời bây giờ là áo dài mini raglan, tức là cũng là áo dài giác lăng, nhưng mà cái phiên bản này được áp dụng rộng rãi cho nữ sinh. Theo phiên bản này thì áo dài tay giác lăng có tà chỉ dài tới gối, nhưng mà hai cái ống quần đó thì rộng lòa xòa, phủ kín đôi chân. Hai đặc điểm này làm cho tà áo nữ sinh càng thêm dễ thương, nhìn rất là hồn nhiên và rất là đẹp.
0: Thưa quý vị, áo dài Việt Nam khác với áo kimono của người Nhật hay là áo hanbok của người Đại Hàn, chiếc áo dài Việt Nam vừa truyền thống mà cũng lại vừa mang cái nét rất là hiện đại trong đó. Trang phục dành cho nữ giới này không bị giới hạn chỉ mặc tại một số nơi hay một cái dịp nào đó mới được mặc, mà nó dùng làm trang phục cho ở khắp mọi nơi. Tức là từ ở trong công sở, từ cái lúc mà đi học hoặc là đi chơi hoặc là tiếp khách một cách trang trọng ở nhà. Và mặc trang phục này thì không có đòi hỏi cái vấn đề rườm rà hay cầu kỳ, phải mặc kèm theo những cái thứ khác. Nó rất là đơn giản, chỉ cần mặc với một cái quần lụa hay vải mềm dưới chân đó, thì đi hài thiêu hoặc đi guốc hay là đi dài đều được hết. Và nếu mà trang trọng, chẳng hạn như là áo dài cho cô dâu đó, thì thêm cái áo choàng cũng như thêm cái khăn đóng truyền thống ở trên đầu. Hoặc là nếu ai mà thích đội cái chiếc vương miện theo kiểu hoa hậu Tây Phương thì cũng được. Đây là cái cách đặc điểm rất là đặc biệt của trang phục truyền thống áo dài này. Và thưa quý vị, chiếc áo dài nó như chúng tôi trình bày lúc đầu, nó tôn cái hình dáng của người phụ nữ lên một cách rất là hay, rất là đẹp. Phần trên ôm sát, hai vạt buông mềm mại bên cái ống quần rộng, hai tà xẻ chí trên vòng eo, khiến cho cái cử chỉ người mặc nó thì rất là thoải mái mà lại thước tha, vừa có cái mang cái nét nữ tính, vừa có vẻ kín đáo, bởi vì toàn thân được bao bọc bởi một cái lớp lụa mềm mà đôi khi nó cũng rất là khiêu gợi, bởi vì chiếc áo làm lộ ra cái sống eo. Cho nên chiếc áo dài vì vậy nó mang cái tính chất cá nhân hóa rất là cao, có nghĩa là áo dài may cho người nào thì người đó mặc. Chiếc nào may cho người đó mà người khác mặc đó thì nó lại không vừa, không có đẹp. Thì cái đó là cái khéo của cái người may. Và thưa quý vị, đó là cái lý do mà quý vị sẽ thấy chiếc áo dài nó không có sản xuất hàng loạt giống như là những cái áo sơ mi hay là những cái quần tây. Và muốn có được chiếc áo dài thì phải đi đến tiệm may, may xong đo thật kỹ, may thật kỹ và về ăn uống cũng thật kỹ, nhưng nếu không thì sau đó đeo kéo dài tới mặt không vừa.
1: Tại sao khi mà nói đến vấn đề ăn uống phải cho thật kỹ rồi anh nhìn qua bên Phượng Dung làm sao?
0: Bởi vì cái người này đã từng gặp tai nạn áo dài, thưa quý vị.
1: Vâng, thưa với quý vị thì phải nói là cái chiếc áo dài mà may đó, khi mà đi may chiếc áo dài đó thì phải đi coi như là có khi phải 2-3 lần, tức là may lần đầu rồi phải đến để cho đo lại, rồi gài kim như sao, chỗ nào nó hơi thừa hơi dư thì như thế nào gài kim lại, rồi xong rồi mới về rồi lại trở lại một lần nữa để mà thử. Khi mà thử mà mặc được rồi đó thì người thợ họ mới làm cho nó hoàn chỉnh cái chiếc áo dài. Cái điều đó thì chắc chắn thế nào Phượng Dung phải gọi cô Kim Dung ở dưới San Diego để mà hỏi, rồi cũng học nghề chút xíu. Vâng, thưa quý vị, còn nói về cái chiếc áo dài ở trong lĩnh vực thơ ca đó, thì hình ảnh phụ nữ, người con gái Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống đã được nhiều nhà nghệ sĩ ghi lại, nổi bật nhất là trong thơ và nhạc. Và cái bài thơ mà nổi tiếng về chiếc áo dài có thể kể là cái bài Áo Lụa Hà Đông của nhạc sĩ, của nhà thơ Nguyên Sa, thi sĩ Nguyên Sa. Và cái bài hát này được phổ nhạc thành một bài hát phải nói rất là nổi tiếng và là cảm hứng cho một bộ phim điện ảnh cùng tên, với những cái câu như là nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.

0: Thưa quý vị, trong khi đó thì bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị, mà có người cho rằng lúc mà viết cái bài thơ này đó, thì nhà thơ Phạm Thiên Thư đã ghi là Ngày Xưa Hoàng Thị Ngọ, bởi vì cái tên đúng của cái người nữ trong đây là Hoàng Thị Ngọ, kể về cái chuyện tình vào cái thời học trò với cô gái họ Hoàng. Cô xuất hiện trong bài thơ và với những cái nét phác họa như là áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Và khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ này thì ông cũng không quên làm nổi bật hình ảnh áo dài khi ông sửa thành ôm nghiêng tập vở, tóc dài, rồi tà áo vần bay. Và dĩ nhiên cái tựa đề thì ông chỉ ghi là Ngày Xưa Hoàng Thị, ông bỏ bớt chữ ngọ đi. Thì nghe nó có vẻ nó hình như là nó văn chương hơn là để nguyên tên, thưa với quý vị.
1: Nghe nó bay bổng hơn.

0: nghe cái bản nhạc này đó, mà nếu mà chúng ta không biết cái câu chuyện về cái bài thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư đó, thì chị Phương Dung thấy trong đó anh theo ngõ về. Nếu mà ngày xưa chúng ta nghe thì chúng ta nghĩ là anh theo ngõ về, tức là theo ngõ, nhưng mà thật sự ra cái chữ
1: tên,
0: đó là
1: tên
0: chữ,
1: cô đó,
0: chữ
1: ngõ. Tên ngõ. Anh theo ngõ về. Dạ vâng, thưa quý vị, áo dài thì cũng in đậm nét trong những vần thơ, phải nói là vần thơ nghịch ngợm của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, như là Tháng Giêng, Em Bikini, Tỉnh Lỵ Còn Nguyên Nét Việt Nam, Đài Cát Chân Ngà, Ai Bước Khẽ, Nguyện Theo Tà Lụa Cả Phương Đông. Đưa em về dưới mưa, áo dài sầu hai vạt, khi chấm bùng lưa thưa, em hiền như ma sơ.
0: Chị biết cái bài hát này mà phải không? Cái bài Em Hiền Như Ma Sơ.
1: Dạ thưa anh biết.
0: Tức là đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì nhà thơ Bùi Giáng, một nhà thơ nổi tiếng của nền thi ca Việt Nam, thì ông đưa cái màu áo dài của ký ức trở thành một cái huyền thoại. Tức là trong đó có những câu ông viết như Biển Dâu Sực Tỉnh Giang Hà, Còn Sơ Nguyên Mộng Sao Tà Áo Xanh. Đó là bài Áo Xanh của ông viết. Và thưa quý vị, một nhà thơ khác cũng khá nổi tiếng của Việt Nam, đó là nhà thơ Quy Cận. Những cái vần thơ rất là dung dị của ông cũng có hình bóng của chiếc áo dài trắng của những người nữ sinh trong đó, trong cái bài mà được ông ghi tựa đề là Áo Trắng. Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong. Hôm xưa em đến, mắt như lòng, nở bừng ánh sáng, em đi đến, gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng. Và thưa quý vị, dĩ nhiên chiếc áo dài còn rất phản phất rất là nhiều và xuất hiện rất là nhiều trong những cái thi ca của Việt Nam chúng ta.
1: Vâng, và mình cũng còn nhớ là trong những cái chương trình của Paris by Night thì cũng có một cái chương trình mà nói về người phụ nữ Việt Nam mà áo dài, anh thấy không, đẹp, thật là đẹp. Và thưa quý vị, cái bài hát Bé Ca đó của nhạc sĩ Phạm Duy viết cho người con gái mới lớn, thì có cái bài Tuổi Ngọc tả về niềm hân hoan của cô bé khi mà bước chân vào trung học, lần đầu khoác lên mình một chiếc áo như mây hồng. Cái lời như thế này thưa quý vị: xin cho em một chiếc áo dài, cho em đi mùa xuân tới rồi, mặc vào đời rồi ra, mừng lại chào mẹ cha, hàng lụa là thơm dáng tuổi thơ

0: Hồi lúc nhỏ khi mà chị Dung lần đầu tiên mặc áo dài là lúc mấy tuổi, và lúc đó khi mà mặc được chiếc áo dài vô đó thì chị có cái cảm tưởng như thế nào?
1: Bắt đầu vào lớp 6 là bắt đầu phải mặc áo dài để đi học. Mà mặc áo dài đó thì phải nói là hồi nhỏ Phượng Dung không thích áo dài lắm đâu. Tại vì cái tạng người của mình đó, nó không có được thon thả, mà nó không có được cao ráo giống như là những cái cô gái khác. Cho nên là phải nói là mình không có cảm tình với chiếc áo dài lắm. Nhưng mà khi mà mình đã bước vào trường học đã phải mặc rồi đó, thì mình thấy cũng hay hay. Mặc dù là nhìn mình như thế nào đi nữa mà mặc cái chiếc áo dài vào thì nhìn thấy nó cũng rất là dịu dàng, rất là hiền thục, gọi là thục nữ yêu kiều đó thưa anh.
0: Yêu gì?
1: Dạ, thục nữ yêu kiều.
0: Đây, thường thường tôi nghe chị nói cái chữ gì mà yêu quái gì đó, tôi không biết. Quả tình đó thì cái chiếc áo dài như chúng tôi trình bày cái phần đầu đó, cho dầu cái thân hình người đó như thế nào đi nữa đó, nhưng mà mặc vào đó, nó cũng làm cho tự nhiên có vẻ nó mềm mại ra ngay. Nó có cứng cách mấy đó thì cũng làm cho người đó cảm thấy nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Và thưa quý vị, trong cái dòng nhạc tiền chiến của Việt Nam chúng ta đó, thì các nhạc sĩ vào cái thời đó chẳng hạn như là Đoàn Chuẩn, Từ Linh cũng đã cảm xúc để làm nên những cái bài hát chẳng hạn như bài Tà Áo Xanh vân vân, và những cái câu hát rất là nổi bật về cái chiếc áo dài, hay là những cái bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng như bài Ngàn Thu Áo Tím với những cái câu hát như sau.

0: Mà áo dài thì thường thường đó thì phải chọn màu. À, có người đó thì thích những cái mặt những cái áo dài sặc sỡ hoa hoặc là thêu hoặc là có những cái hình này hình kia trên đó. Cũng có người đó thì lại thích mặc những cái loại áo dài một màu mà thôi. Thì khi mà mặc một màu đó thì lúc đó cái người mà thích màu nào đó thì mặc màu đó, màu trắng, màu tím, màu xanh, màu đỏ. À, riêng chị Dung chị chọn màu nào nếu mà mặc phải mặc một màu đó? Chị Dung nói màu đen.
1: Nếu mà phải mặc một màu hả thì Phượng Dung thích những cái màu mà nó tối tối. Nhưng mà phải nói là ngoài mà làm việc ở đây Phượng Dung còn phải làm ở một nơi khác thì vì cái công việc cho nên là phải tốn quần áo lắm, cho nên là áo dài hãy có áo dài nào là mặc áo dài đó anh ơi, chứ không có ngồi đó mà kén màu hay là kén
0: sau này kén đó thì cái kỹ nghệ về thêu cũng như cái kỹ nghệ mà làm những cái loại vải để may áo dài đó thì nó lên rất cao. Có những cái loại áo mà chị thấy nó làm người ta chế ra đó, người ta dệt ra rất là nhiều màu. Nó hay ở cái chỗ đó là không phải nhiều màu mà là thí dụ chẳng hạn như một cái phần nó là một cái màu, bắt đầu nó chuyển sang một cái màu khác bằng một cái đoạn giữa nó rất là nhẹ, rồi bắt đầu nó chuyển sang một cái màu khác đó.
1: Shadow đó phải không anh? Nó bóng bóng bóng nó đổi qua.
0: Nó bắt đầu nó nhẹ nhẹ từ từ nó lật, bắt đầu nó chuyển bằng cái màu khác. Và cái đó thì nếu mà cái người mà may cái áo dài đó mà nếu mà nhìn đúng vào cái góc cạnh thì những cái màu sắc ở trên đó phải nói rằng rất là đẹp. À, nếu mà chọn những cái màu mà đặc biệt những cái màu đó nhìn vào thì chúng ta cảm thấy tràn đầy hy vọng. Ví dụ chẳng hạn như những cái màu hồng cánh sen pha trộn với những cái màu da trời vân vân thì phải nói rằng rất là sặc sỡ.
1: Vâng thưa quý vị, trong thơ nhạc thì cũng nói về chiếc áo dài, và trong hội họa thì thưa quý vị, bức tranh Thiếu nữ bên Hoa Huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943 là một trong những tác phẩm hội họa hiện đại Việt Nam đầu tiên và nổi tiếng bậc nhất, miêu tả về một cô gái mặc áo dài trắng ngồi bên một bình hoa huệ.
0: Thưa quý vị, bây giờ nói sang đến chiếc áo dài nhưng mà dành riêng cho nam giới, và dĩ nhiên cái phần này thì chúng tôi sẽ nói rất là nhanh bởi vì chả có gì để nói cả.
1: Không, Phượng Dung thấy mỗi lần mà đám cưới đó thì đặc biệt là chú rể đó, mà thí dụ mà cô dâu mà lấy chồng mà không phải là người Việt Nam nhưng mà chú rể có đôi khi người Mỹ, người Phi gì đó mặc áo, cũng mặc áo dài nữa thưa anh. Anh không biết là anh nhìn thấy Phượng Dung tin chắc là anh đi hát nhiều thì anh cũng
0: tôi có thấy những cái hình ảnh đó. Đôi khi thì cũng có ông nghịch ngợm, mấy ông lên tiếng, mấy ông nói là nhìn cái ông Mỹ này ông mặc áo dài mình thấy tội nghiệp cho ổng. Rồi cái ông kia ông nói tôi không biết là tội nghiệp cho ổng hay là tội nghiệp cho chiếc áo dài. Thưa quý vị, nhắc đến áo dài nam đó thì theo nhà biên khảo cho biết đó thì cái áo ngũ thân đi đôi với quần hai ống và khăn đội đầu cũng là quốc phục của phái nam. Các bà các cô thì dùng những cái màu sắc ống ả rực rỡ dịu mát, trong khi cái đàn ông con trai thì dùng một màu thôi. Những cái màu căn bản, thí dụ màu đen, màu trắng hoặc là màu lam thẫm. Thì chiếc áo dài mà trang trọng đó dành cho phụ nữ tỉnh thành đó chắc chắn là phải tồn tại bên cạnh một cái thứ áo trang trọng dành cho những người nam để cho nó có cân xứng. Tuy nhiên theo cái sắc dụ ban từ thời chúa Nguyễn Vũ Vương thì quy định trang phục cho nam giới thì ít gò bó hơn là cái người phụ nữ. Thường phục thì đàn ông đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay như đã ghi ở trên. Và thưa quý vị, từ thập niên 30 trở đi thì mới xuất hiện áo dài nữ phục hai vạt, cho nên về lý

0: là gọi trại đi là người các chú á. Thưa quý vị, cơ sở chính của cách tạo ra khác biệt là lối cài nút về bên trái thay vì bên phải giống như người Trung Hoa. Sự khác biệt thứ hai là trên chất liệu vải thường bằng the mỏng và mặc ra ngoài áo bà ba trắng với phụ tùng lễ bộ kèm theo là khăn đóng, tức là khăn vành cho nam. Có thể ngay từ đầu quốc phục sơ khai của nam giới đã chỉ có hai vạt và được biến cách trên chiếc áo tàu nhà Thanh, dài gần tới gối và có đường xẻ hai bên từ hông trở xuống. Đến thập kỷ 1930, khi mà xuất hiện áo nữ với hai tà dài thì được thay đổi chút ít cho gần gũi với lại cái chiếc áo dài của nữ phục, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, từ những cái điều trên thì chúng ta thấy rõ một cái điều đó, nếu mà nhắc đến chiếc áo dài truyền thống đó thì người ta nghĩ ngay chiếc áo dài dành cho giới nữ. Và thưa quý vị, đây là những cái nét đã được quy định bởi văn bản pháp quy theo cái sắc dụ của chúa Nguyễn Vũ Vương, và cái cách ăn mặc nó rõ ràng hơn theo chúa của vua Minh Mạng. Do đó khi mà nói đến áo dài Việt Nam đó thì chúng ta lại hay nghĩ đến là một cái trang phục dành riêng cho nữ giới. Trong khi đó thì áo dài dành cho người nam đó thì không được cái số phận may mắn giống như áo dài dành cho người nữ.
0: Không được sửa đổi gì đó nữa.
1: Bây giờ thì người ta rất là ít gặp cái hình ảnh của một người thanh niên hay là một cụ già nào đó mặc cái chiếc áo dài nam phục truyền thống. Chỉ có các cụ trong hội đình hùng hoặc là hội cao niên đó, thì mặc vào những cái dịp lễ lộc. Chiếc áo dài nam chỉ còn xuất hiện trong những cái dịp mà lễ hội mang đậm nét truyền thống Việt Nam mà thôi. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị một đôi nét về chiếc áo dài Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật thoải mái. Và Phượng Dung cũng như Nam Phong xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: cho cả áo dài quê hương với dáng nhỏ dịu dàng đem đến một mùa xuân của yêu thương, của một thời thơ ấu. Anh yêu quá màu áo lụa ngàn hương sắc. Xin cảm ơn người và xin cảm ơn em, anh đã tìm lại được mùa xuân.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi

0: đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè qua đi qua cái eo biển Hormuz đó, thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ, và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có 2 cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó, vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay, và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80.000 đô, 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran. Rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau đớn. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có nhiều cái vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm, và mình thấy là Sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán, và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cánh mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh trả lại lần cái câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra, Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không có muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong, mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đâu đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả, mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này, nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì họ cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì Hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có care, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính chào quý vị khán thính giả của Tiếng Nước Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trị Phạm. Thì ngày hôm nay đó mình sẽ nói về cái đề tài ung thư ruột già cũng như là hậu môn. Thưa quý vị, thì cũng như những lần trước lúc nào có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà đi vào chương trình đó, thì chị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài. Dạ, mời Tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, tôi quý xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi, thân chào chị và tất cả anh chị em đang ở trong đài.
0: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Đúng ra chị phải nói là giáo sư Tiến sĩ Vi Hồ, tại vì có được cái chức giáo sư là cũng phải cực khổ lắm. Quý vị biết rồi, ở bên cái hệ thống trường đại học á, university á, thì mình start out đó là mình bắt đầu là chỉ là assistant professor, chị không biết tiếng Việt dịch sát nghĩa thế nào. Sau một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản này kia đó, thì mình mới lên được cái chức gọi là associate professor, tức là nửa chừng thôi. Rồi sau đó nữa đó là một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản những tài liệu nghiên cứu của mình, thì sau này mình mới lên được full professor. Thì quý vị không biết có rõ hay không, but, nhiều người đó quý vị, chị làm bên trường đại học của UT, University of Texas, bên MD Anderson Cancer Center đó, nhiều người bác sĩ già râu tóc bạc phơ trên rồi mà chỉ mới là associate professor, tức là mới nửa chừng thôi chứ chưa cái full professor. Bởi vậy người nào mà lên được cái chức mà full professor rồi đó, từ assistant rồi lên associate rồi lên mà full professor rồi á, là quan trọng lắm á, thưa quý vị. Thành ra nhiều khi mình nói đùa là mình cứ kêu Tiến sĩ Vi Hồ, but actually cái danh đó là phải là giáo sư và Tiến sĩ Vi Hồ. Anyway, nói vào vậy thôi. Thì cái đề tài ngày hôm nay như chị nói hồi nãy đó là cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thưa quý vị, thì chị nhớ cách đây một thời gian trước Tiến sĩ Vi Hồ có chị có đề cập đến cái vấn đề mà hút thuốc lá và cái nguyên nhân mà nhiều nhất mà gây ra cái vấn đề mà ung thư phổi là hút thuốc lá. Thì mình có đề cập, mình nói rằng là cái vấn đề ung thư phổi đó là cái vấn đề mà giết người hàng đầu ở nước Mỹ mình. Kế đến đó là cái ung thư mà giết người thứ nhì đó là cái ung thư về ruột già và hậu môn. Thì đó là lý do tại sao mà chị Tiến sĩ Vi Hồ chọn cái đề tài ngày hôm nay để đề cập về vấn đề đó. Thì ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái ung thư ruột già và hậu môn. Thì đầu tiên đó chị sẽ nhờ Tiến sĩ Vi Hồ nói sơ sơ đó là ung thư ruột già và hậu môn chính nào. Và những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già và hậu môn hơn những người khác. Và sau đó, đó là chị nghĩ cái điều này quan trọng nhất là làm sao mình có thể ngăn ngừa hoặc là chẩn đoán sớm. Và có lẽ là những cái giây phút cuối cùng thì mình sẽ đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu cho cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thì để đi vào chương trình, thưa Tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết ung thư ruột già và hậu môn như thế nào ạ, Tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thì ung thư ruột già và hậu môn á, thì nhiều khi có tiếng Việt họ có thể họ nói lại trở thành là ung thư đại trực tràng, là để nói tổng quát về cái một cái đường tiêu hóa mà bên phía dưới cái ruột non á, thì đó là gọi là đại trực tràng, bao gồm cả ruột già và hậu môn luôn. Thì khi mà Vim nói chuyện thì Vim cũng xin mạn phép được dùng chữ đại trực tràng để cho mình có thể mình tiếp ứng được cái nơi mà bị ung thư. Thì về cái vấn đề mà ung thư đại trực tràng á, thì Vim nghĩ cái con số này mà nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều người. Thì nếu quý vị có thể ngó bên tay trái, ngó bên tay phải, đằng sau hay đằng trước á, nhất là những người trong gia đình mình hay những người bạn bè, thì ít nhất ra là quý vị cũng có thể biết được một vài người có thể bị ung thư cái trực tràng này, cái đại trực tràng này. Thì tại vì ở bên Mỹ á, thì cái thống kê cho biết á, là cái ung thư về ruột già là đứng hàng thứ nhì. Thì bản thân của Vi là bản thân tư cách cá nhân thì Vi cũng thấy rất là nhiều người đã chứng kiến được rất là nhiều người đã bị vấn đề ung thư này mà có thể mang tới tử vong. nhưng mà cũng có một số người cũng có thể sống được qua khỏi 5 năm hay là hiện thời bây giờ cũng sống được như là hoàn toàn như là 100% rồi. Thì cái vấn đề ung thư này cũng rất là nguy hiểm. Thì nói chi đâu mà xa lạ, thì Vi cũng xin mạn phép chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của mình là cái trong gia đình của Vi cũng có người bị ung thư về ruột, mà tìm được thì đã trong một cái thời kỳ là cũng là thời kỳ thứ tư rồi. Thì khi mà mình biết vấn đề ung thư nó có chia ra làm rất là nhiều thời kỳ, thì thời kỳ thứ nhất là mới bắt đầu, thì cái đó là cái thời kỳ mà là khả quan nhất mà mình có thể chữa trị được để có thể đem tới cái sự sống sót 100% hay là khoảng 90 cho tới 100%. Thời kỳ thứ hai, thứ ba là trong thời kỳ đó là cái ung thư đó nó đã có thể phát triển đi nhiều nơi, nhất là cái thời kỳ thứ ba hay là thứ tư đó, thì cái ung thư này, những cái tế bào ung thư từ cái đường ruột của mình nó đã đi rất là nhiều nơi, mà có hai nơi nó rất là thích đến, đó là gan và phổi. Thì trong cái thời kỳ thứ tư này thì là đã cái bệnh ung thư này nó đã lan truyền tất cả mọi nơi. Thì không may cái người thân của Vi đã mất trong cái thời kỳ thứ tư này, thì đó là một người rất là một người trong gia đình đó. Còn như là bạn bè hay là bố mẹ, người thân của những người bạn bè thân thuộc của mình á, thì về cái bệnh ung thư này cũng rất là ảnh hưởng nhiều. Thì Vi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể có người bạn hay là có hay là ngay cả bản thân mình cũng có thể là bị ung thư đường ruột. Thành ra cái này cũng xin quý vị để cho. Thì cái câu hỏi ở đây á, trước hết là tế bào ung thư là nó làm như thế nào? Thì những cái tế bào ung thư này là những cái tế bào mà nó phát triển không được bình thường. Như là Vi đã có cơ hội chia sẻ với lại quý khán thính giả của đài về những cái đề tài ung thư kỳ trước. Thì những cái tế bào ung thư này nó không có theo luật lệ gì hết á. Thí dụ như những cái tế bào bình thường nó, thí dụ nó có nhiệm vụ là thí dụ làm ra sinh sôi rồi làm ra những cái bộ phận, thí dụ nó về gan hay là nó về vận phổi, nó phát huy những cái tế bào ở nơi đó để cho những cái tế bào mà nó lớn, nó già rồi thì nó chết đi, thì có những cái tế bào mới đến rồi có thể là nó tiếp tục, nó duy trì cái sự dinh dưỡng của những cái cơ quan hay là những cái tế bào đó. Nhưng mà cái tế bào ung thư mình á, là nó không có theo lời ai hết trơn á. Nó càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở, nó không những không chết đi mà nó còn đi nhiều nơi khác, giống như là gọi là gì, lập nghiệp đó, có thể là từ đường ruột cái nó bị bây giờ chạy qua coi thử gan coi làm sao, cái nó từ tới gan thấy nơi này cũng có thể là đất lành chim đậu á, cái nó ở lại luôn rồi nó phát triển rồi nó lấy luôn nguyên cái gan đó. Thành cái gan mà đang hoạt động bình thường bây giờ bị những cái tế bào ung thư như vậy thì nó đâu có hoạt động bình thường, nó có thể làm nguy tới cái sinh mạng của mình. Rồi nó qua đường phổi cũng vậy, nó cũng đóng đô đường phổi rồi nó sinh sôi nảy nở, nó tấn công những cái tế bào phổi mà những tế bào bình thường, và thay vào đó là những tế bào bất bình thường. Thành ra cái phổi không có thể hoạt động được bình thường. Thì đó là cái trong cái thời kỳ thứ tư, mà trong cái thời kỳ thứ tư này thì đâu không, cái chữa trị nó rất là khó khăn, mình không có thể trị đường giải phẫu hay là mình nhiều khi cũng không có thể trị được bằng đường xạ trị hay là hóa trị nữa. Thành ra là chỉ xin tóm gọn sơ sài rất là ngắn gọn và những cái bệnh ung thư này rất là nguy hiểm. Thì cái bệnh ung thư này thì có thể nó có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất á, nhiều khi cái tuổi tác của mình, thí dụ mình 50 tuổi trở lên á, và thông thường ở bên hội ung thư Hoa Kỳ họ cứ lấy cái tiêu chuẩn là tuổi tác là 50 tuổi trở lên. Thành ra khi dụ mà mình 50 tuổi trở lên á, mình cũng phải bắt đầu. Nhưng mà nếu mà trong gia đình có cái tiền sử về ung thư thì nhiều khi mình phải chú trọng ít nhất là 10 năm sớm hơn đó nữa. Thí dụ như người thân của quý vị, như là người cha, người mẹ hay là anh chị em có người ung thư mà khoảng chừng 50 mấy tuổi thì mình phải chú ý tới cái sức khỏe về cái đường đại trực tràng của mình là ít nhất cũng 10 năm về trước. Thì cái hội ung thư Hoa Kỳ họ lấy tiêu chuẩn là 50 tuổi trở lên, thì 50 tuổi trở lên họ có những lời khuyên để làm sao cho mình có thể tìm kiếm sàng lọc, tìm kiếm cái bệnh ung thư này sớm. Như quý vị thấy, thí dụ như mà mình tìm được sớm, nó còn ở trong cái thời kỳ thứ nhất, hay là nó nằm còn trong thời kỳ tiền ung thư á, là nó có những cái khối u, gọi là, hay tiếng Mỹ ở đây nó gọi là polyp á, thì có thể người ta vào trong đó qua cái đường soi ruột á, ta vào trong đó là lấy những cái khối u đó ra thí nghiệm coi như nó như thế nào. Rồi sau đó là nếu mà những cái khối u này nó có khuynh hướng nó trở thành những cái tế bào ung thư sau này, thì họ lấy ra rồi thay vì cứ 10 năm mình đi soi ruột một lần, thì có thể là 2-3 năm soi ruột một lần để coi thử những cái khối u nó có trở lại hay không. Thì vi sinh nói lại là cái như là tuổi tác nè là cũng rất ảnh hưởng, rồi những cái tiền sử nếu mà có những cái khối u trong người mình. Thứ nhì nữa là vấn đề cách sống của mình, thông thường như là vấn đề ăn uống, cái cử động, những có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là những mình ăn có nhiều cái chất mỡ hay là thịt đỏ đó, thì là có cái khuynh hướng làm cho cái đường ruột bị ảnh hưởng nhiều. Mình ăn không có chất xơ, mình không có ăn nhiều như là rau cải hay trái cây này, nó nghĩa là không có ít cái chất xơ, thì cái đường ruột mình có khuynh hướng có thể trở thành nó trở thành có những cái khối u mà có thể sau này nó có thể thành ung thư sau đó. Thì rồi cái vấn đề mà hoạt động nữa, hay là thể dục thể thao, thí dụ như là cũng có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy ấy, những người mà thí dụ cái nghề nghiệp bắt buộc là họ phải ngồi nhiều đó, không có cử động nhiều, thì những người đó có khuynh hướng là dễ bị ung thư đường ruột hơn là những người hay hoạt động. Thành đó là cái vấn đề là lối sống của mình, như là hồi nãy là chị cũng có nói về vấn đề thuốc, rồi lại uống rượu, uống bia nhiều hơn là cái mức bình thường, thì đó là cái vấn đề mà cá nhân là nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của cái đường đại trực tràng của mình. Còn mà đó là cái vấn đề gia đình nữa, cái gia đình mà có tiền sử về ung thư ruột thì có thể nó làm cho cái nguy cơ của mình có thể bị ung thư lên rất là nhiều hơn. Rồi thí dụ như là mình không may mình có những cái bệnh mà bệnh nó chuyên về đường ruột á, thì ở bên Mỹ đây nó gọi là cái gì Crohn's disease á, thì cái đường ruột của mình nó có lúc nào nó cũng bị giống như sưng lên, nó khuynh hướng có thể làm viêm đó. Thí dụ là đi tiêu chảy, rồi nhiều khi đi tiêu chảy ra máu, rồi sốt này nọ kia, thì đó là những cái bệnh sử của mình mà có thể nó làm cho mình có nhiều cái nguy cơ để mà bị ung thư. Hay là trong gia đình có những cái tiền sử mà đã có nhiều cái khối u như vậy thì dễ bị ung thư lắm. Những cái viện ung thư Hoa Kỳ ở bên đây thì họ cũng đang làm rất là nhiều nghiên cứu về những cái bệnh mà di truyền trong gia đình mình như thế nào. Thì đó là những cái mà Vi có thể là nói tóm tắt về vấn đề làm sao mà một người này so với một người khác mà có dễ có khuynh hướng để mà bị bệnh ung thư đường ruột.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề là nhiều khi cái cân nặng của mình nhiều quá, là tiếng Mỹ gọi là overweight hay là obese, là một trong những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư đường ruột hơn là người khác. Thì quý vị biết rồi, dân số Mỹ tức là cỡ khoảng 2/3 dân số Mỹ là rơi vào cái tình trạng gọi là overweight hay là obese. Bởi vì cái vấn đề rất là phổ thông thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái vấn đề ăn uống với cái cân nặng của mình thưa quý vị. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập đến cái vấn đề là nhiều khi cái nghề nghiệp của mình khiến cho mình không có năng động hay là thụ động, tức là gọi là physical inactivity đó thưa quý vị. Thì một lần nữa đó là một yếu tố để tăng cái khả năng một người dễ bị ung thư hơn những người khác. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số điều vấn đề ăn uống của mình thưa quý vị. Thành ra để ý đừng có ăn nhiều thức ăn mà nó gọi là red meat, tức là như là cá, như là thịt

0: tức là nó cũng nó tốt cho mình hơn là những cái thức ăn khác. Rồi cái vấn đề mà mình nấu thức ăn cũng quan trọng thưa quý vị. Nếu mà mình thứ nhất là mình thích những đồ ăn mà chiên xào hay là barbecue đó quý vị. Quý vị lâu lâu ăn thì được nhưng mà hạn chế lại. Vấn đề hút thuốc lá như bữa trước chị tiến sĩ Vi Hồ Chính Trị đề cập đó, đừng hút thuốc lá thưa quý vị, tại vì nó không những làm tăng khả năng mình bị ung thư phổi rồi ung thư mộng đái, bên cạnh nữa là cái vấn đề ung thư ruột thưa quý vị. Thành ra quý vị đừng có hút thuốc lá, nếu mà hút thuốc lá thì mà ráng bỏ đi. Rồi vấn đề uống rượu nữa, uống rượu mà nhiều quá thì không tốt thưa quý vị. Dĩ nhiên tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là những yếu tố mà mình phổi được là vấn đề là mình già hơn đó, tức là độ tuổi từ 50-60 và trở đi á, thì mình không có thay đổi được vấn đề đó, hoặc là cái gia đình mình mà có cái tiền sử về ung thư, đặc biệt là ung thư ruột chẳng hạn, thì mình không thay đổi được. Đó là cái lý do tại sao mà mình cần phải sàng lọc sớm. Nếu mà trong gia đình mình có trường hợp những người mà bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột mà bị chẩn đoán khi mà họ còn trẻ đó thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị khán giả, nhiều khi mình nói á, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với chị có làm việc ở bệnh viện rồi này kia cái nọ, thì nhiều khi thấy những trường hợp bị ung thư, nhưng mà chắc lẽ là đại đa số quý vị là không thấy được, bản thân mình không chứng kiến được. Nhưng mà hiện nay đó thì có một người bệnh nhân họ đi vào bị ung thư về máu, nhưng mà họ đi vào để mà truyền cái tế bào mầm. Thì trước đây cái người này có cái lịch sử là ung thư đường ruột thưa quý vị, thành ra phải cắt đi cái ruột già. Thành ra bây giờ họ có cái colostomy, tức là cái bịch để mà đựng phân đó thưa quý vị. Tại vì cái người ta cắt đi cái ruột già rồi cắt luôn cái hậu môn đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ không có đi đại tiện bình thường như người khác nữa, bởi lúc nào cũng phải mang một cái bịch để mà đựng phân, thành ra thấy cực lắm. Đặc biệt là cái người này hiện nay đang trị bằng chemotherapy đó, tức là hóa trị trong tiếng CD không? Thì cái tác dụng phụ của cái hóa trị này nó làm cho người đó ỉ chảy, thành ra ỉ chảy cái ra nhiều khi một ngày mà 2-3 lít phân thưa quý vị, rất là cực. Thì chị chỉ nói đây để quý vị để ý, nhiều khi mình hay nói đùa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng mà không ai muốn thấy quan tài hết. Thành ra cái điều quan trọng nhất mà tốt nhất là ngăn, làm sao cho nó đừng có đưa đến cái tình trạng là ung thư ruột, hoặc là có thể là nếu mà mình đi sàng lọc sớm á, thì phát hiện sớm thì cái khả năng mà mình phục hồi, mình sống còn nó khá hơn. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì mình nói về cái vấn đề mà sàng lọc sớm, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết những cái hướng dẫn của cái hội ung thư Hoa Kỳ này như thế nào để mà mình sàng lọc và phát hiện cái ung thư sớm, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ thưa kính thưa quý vị khán giả của đài, hồi nãy chị có nói chuyện về vấn đề ăn uống á, thì Vi cũng xin nói thêm một chút xíu thôi. Bên đây khi mà những cái món thịt như là thịt nướng á, thì bên đây họ gọi là barbecue với gì, thì lúc nào nướng, nhất là nướng bằng lửa than á, thì lúc nào nó cũng nghe mùi hấp dẫn và rất là ngon. Nhưng mà có nhiều cái cuộc nghiên cứu họ cho thấy á, là những cái barbecue hay là những món thịt nướng này á, thì nhiều khi đừng có nên mình không nên ăn những cái mà nó cái thịt mà nó đã quá cháy rồi phải không? Cái thịt nhiều khi nó cháy rồi nó lại đổi cái có trong những thịt có những cái chất mình nói là hóa học, nhưng mà thực sự là có những cái chất như là chất đạm, chất những cái chất hữu cơ đó, mà một khi bị cháy lên thì nó trở thành rất là độc. Thành ra cái đó ăn vào thì cũng có thể làm cho nguy hiểm như ung thư, như là ung thư về đường ruột hay là ung thư về bao tử nữa. Thành ra là khi mà mình ăn barbecue hay là mình ăn thịt nướng á, nhất là khi nào mà COVID-19 nó hết rồi á, thì mình làm party, mình đi làm những cái món đó ở ngoài trời đó thì rất là hấp dẫn. Nhưng mà cũng xin chú ý là đừng nên ăn những cái phần mà quá cháy đi, thì những cái phần cháy đó rất là độc hại.
0: Tiến sĩ Vi Hồ biết không? chị nói barbecue, em nhớ cách đây cỡ chừng năm á, ông già vợ của em ông mất ở bên Albuquerque, New Mexico. Bởi vậy em đi chở cả gia đình mấy đứa nhỏ đó, ba đứa đi qua để mà làm đánh tang cho ông già chồng á. And then chị mới hỏi mấy đứa nhỏ chứ giờ mình đi qua
1: dạ bên Albuquerque.
0: Ông già vợ đúng rồi. Mình đi qua bên Albuquerque.

0: thì mình hỏa táng cho ông ngoại. Mà hỏa táng biết về hỏa táng cremation đó, biết tiếng Việt gọi là gì không? Cái đứa nhỏ, một trong mấy đứa nhỏ nó nói ở qua đó hỏa táng tức là barbecue. Về đi mày. Tiến sĩ Hồ nói cho mới nhớ, mới nhắc chị nhớ cái chuyện hỏa táng mấy đứa nhỏ. Nhiều khi chị biết rồi, ở bên Mỹ này nó tiếng Anh, nói tiếng Anh thì nhiều, mà nó nói tiếng Việt là ít, mà bởi vậy nhiều khi nó không có rành, nó nói nhiều cái mình cười lắm. Tiến sĩ Hồ, tiến sĩ Hồ chắc là gặp mấy đứa nhỏ con nít mà nhỏ nhỏ mà người Việt mà nó sinh ra lớn lên ở Mỹ, nó nói nhiều câu tiếng Việt rất là buồn cười.
1: Dạ, anh đã làm khổ khổ tâm cho bố mẹ, lúc nào cũng phải nhắc nhở con cháu để dùng những cái danh từ cho nó chính xác. Thì cái đó có nhiều khi mà có những cái chuyện như vậy mình cười, gọi là cười ra nước mắt đó. Kiểu bên đây tiếng Anh thì cái gì cũng you hết á, you, me, he, khi nói chuyện you rồi hồi cái hồi nó dịch ra là nó ai nó cũng gọi bằng nó hết. Nghe ông ngoại ông nội gì cũng
0: Cũng mày hết.
1: thành ra cái ngôn ngữ mình cũng rất là giàu. Thành ra là nhiều khi mình nói chuyện với nhau, nhất là những cái thế hệ sau này á, thì mình cũng phải có cái những cái sự thông cảm với nhau thì mình mới mới hiểu nhau được, để mà không có giận. Nhất là những người thân mà từ bên Việt Nam mới qua thăm hay là qua định cư luôn, mà thấy những đứa con đứa cháu mà nó nói tiếng Việt mà như vậy, thì trước hết đó là nhiều khi họ ôm bụng họ cười. Thứ nhì nữa họ nói cha mẹ bố mẹ không có dạy dỗ cho con được được chu đáo, thì thực sự ra là mình nghĩ cái đó cũng là lỗi của tụi mình. Nhưng mà nhiều khi cái vấn đề sinh mưu cơm áo gạo tiền mình cũng phải vất vả bên ngoài, nhiều khi những cái vấn đề chăm sóc con cái nó cũng không có được chu đáo lắm. Thành ra mình chỉ nhiều khi mình nghĩ là mình cũng buồn, nhưng mà mình chỉ có thể làm những điều gì mình có thể làm được, thì cũng hy vọng cái những cái sự thông cảm của tất cả mọi người, thì Vi nghĩ cái đó là một cái cụ thể thí dụ mà tiến sĩ Trị đã nêu ra. Cái đó ban đầu nghe nó rất là buồn buồn cười, nhưng mà Vi nghĩ là không sao đâu, tại vì những người thân bạn bè họ biết hết thì họ sẽ không có tôi nghĩ gì nhiều đâu. Về trở lại về vấn đề mà làm sao để mình tìm kiếm cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm á, để có cái những cái kết quả tốt đẹp hơn, thì hội ung thư Hoa Kỳ bên này á thì họ khuyên là 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi đi gọi là Việt Nam mình gọi là đi soi ruột, hay là đi làm những cái cách nào để coi thử trong cái ruột, đường ruột mình có vấn đề hay không. Thì cái mà thấy thông thường nhất á là nó gọi là flexible sigmoidoscopy, hay là cái đó nó gọi là nó soi cái đường từ cái hậu môn đi lên tới một cái trực tràng, nó gọi là cái nó tên là cái sigmoid, hay là dùng chữ giống như chữ S á. Thì cái đó là họ bỏ một cái ống vào, thì cái ống đó nó rất là flexible, hay nghĩa là nó có thể quay quay chuyển di động một cách rất là nhạy, để cho bệnh nhân không có cảm thấy khó chịu. Thì cái đó là họ khuyên nếu mà dùng cái đó thì chỉ soi tới cái chỗ sigmoid thôi, hay là cái chỗ mà trực tràng ở trên hậu môn mình một chút lên tới đó, thì là họ khuyên là cứ 5 năm thì làm lại một lần nếu mà không có thấy cái gì mà không bình thường. Còn một cái thứ gì nữa là cái soi ruột, mà cái soi ruột này là nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là colonoscopy, hay là cái đường soi ruột nó từ ngoài hậu môn họ soi luôn qua khỏi cái sigmoid, hay là cái trực tràng chữ S đó, qua khỏi hậu môn rồi nó đi ngang qua cái đường mà đường ruột mà nó nằm ngang á, rồi sau đó nó qua cái phía tới cái phía bên bên bên tay tay phải, nghĩa là phía bên tay phải á, thì cái nó gặp chữa cái đường nối với lại cái cecum, hay là nó sắp sửa gặp được cái đường nối với lại cái đường ruột non. Thì cái đó là nó có cái điều lợi của nó là nguyên cả cái trực tràng, đại trực tràng của mình có thể họ có thấy hết đó. Thì cái đó là nếu mà họ vào trong đó, nếu mà có những cái đường khối u thì họ có thể lấy ra khảo nghiệm, hay là lấy nó đi để mà sau này nó không có trở lại. Tại vì phần lớn những khối u không có phải là ung thư, nhưng mà nó cũng có thể là tiền ung thư nữa, thì họ có thể lấy cái đó ra. Nếu mà soi cái đường đại trực tràng này bằng cái đường soi ruột mà mà dài qua tới cái gần cái ruột non á, thì là khoảng chừng họ khuyên là 10 năm nên làm một lần. Nhưng mà nếu trong đó họ thấy có những vấn đề, họ tìm thấy có những cái polyp hay là những cái khối u đó, thì tùy theo cái độ hay là cái những cái họ tìm thấy thì có thể 2-3 năm làm lại một lần hay là 5 năm làm lại một lần. Cái đó họ sẽ sau khi có kết quả thì họ sẽ cho quý vị biết để mà quý vị theo dõi cái bệnh tình đó như vậy. Còn có nhiều cách khác nữa là cái tìm thử là coi trong đường ruột của mình có máu hay không. Thì cái đó là cái Việt Nam mình nôm na ở đây gọi là thử phân á. Thì cái thử phân á là có thể đi khám bác sĩ thường đi khám sức khỏe thường niên á, thì bác sĩ của mình sẽ cho quý vị bác sĩ của quý vị, gia đình của quý vị có thể cho quý vị những cái nó gọi là cái kit á, hay là những cái trong đó quý vị có thể đem về nhà, rồi khi mà mỗi đi cầu á thì có thể bỏ cái phân vào trong cái kit đó rồi gửi lại cho văn phòng bác sĩ để họ coi thử là trong đó có máu hay không. Thì cũng có nhiều cách khác, nhưng cái cách khác mình có thể mình làm giống như họ chụp hình ruột của mình á, đây nó gọi là cái CT hay CAT scan á, thì cái đó nó gọi là giống như là cái mình rọi sôi ruột mà một cách ảo á, hay là virtual colonoscopy, thì cái đó thì họ có thể giống như là những cái X-ray á, nhưng mà họ chụp theo những cái đường ruột của vị rất là mau. Họ nối lại coi thử trong đó có những cái khối u hay là có nhiều cả không có bình thường hay không, thì cái đó họ cũng có thể làm. Nhưng mà cái điều bất lợi cho cái vấn đề đó là thí dụ họ thấy cái gì mà không có được bình thường hay là khả nghi trong đó thì họ không có thể lấy những cái tế bào trong đó để ra làm sinh thiết được, thì quý vị lại cũng phải trở lại để soi ruột, có thể phải lấy lại những cái đó. Thì nói nôm na đó là những cái cách mà sàng lọc hay tìm kiếm cho cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm thì nó có rất là nhiều cách. Nhưng mà vì thấy là cái điểm chính vẫn là làm sao mình theo dõi, nếu mà mình tới cái tuổi đó rồi, 50 tuổi đó lên thì nên đi, ít nhất cũng nên làm. Mà cũng có một cái điều hay là Trị biết không, thì Vi nghĩ là tiến sĩ Trị cũng đã biết cái này rồi. Nếu mà mình chừng 50 tuổi, mình đúng cái tuổi đó rồi, mình đi khám thì phần lớn là những cái bảo hiểm, hay là nếu mà quý vị có Medicare hay là những cái bảo hiểm thì họ thông thường họ trả cái đó là 100% hết. Thành ra Vi nghĩ cái đó cũng là một cái điều rất là lợi ích cho mình. Những cái mà mình có thể mình dùng cái đó mà không phải là tốn cái tiền túi mình rất nhiều. Một khi mà trong người mình đã có bệnh rồi á, mà mình muốn làm mấy cái đó nó trở thành là diagnostic hay là không phải là tìm bệnh nữa, mà họ sẽ định bệnh để mà chữa bệnh á, thì nhiều khi có những cái hãng insurance á, hay là bảo hiểm họ không có trả nữa. Thành ra thí dụ mình 50 tuổi đó lên thì mình nên đi, để là có thể là 60 tuổi mình làm lại một lần nữa, thì 70 tuổi mình làm lại một lần nữa. Thì cái đó là những cái việc á, mà mình có thể làm cho chính mình hay là cho những người thân trong gia đình mình để khuyên bảo người trong gia đình mình để mình lợi dụng cái cơ hội mà được những cái bảo hiểm nó trả đó, thì mình không phải xuất ra cái tiền túi mình rất là nhiều.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Nhiều quý vị đó nhiều khi ngại, không có dám, không có muốn đi làm colonoscopy hay là soi ruột, là tại vì cứ ngại là người Việt Nam mình á, mà cái thế hệ sau này, thế hệ mà hơi lớn trong cái độ tuổi mà 70 tuổi trở lên á, cái thế hệ mình, cái văn hóa của mình á, nhiều khi mình kín đáo lắm, mình không có muốn đi soi ruột. Nhưng mà để chị nói cho nghe, bệnh nhân của chị soi ruột hoài nhiều, không biết bao nhiêu bệnh nhân của chị đi soi ruột hết á, những cái bác sĩ mà soi ruột, bác sĩ về đường ruột á, thưa quý vị, họ soi ruột một ngày không biết bao nhiêu người hết á. Thì họ đối với ai cũng vậy thôi, cái nghề nghiệp đa vậy, thành ra không có gì cá nhân, không có gì riêng tư đó, thành ra quý vị đừng có lo vấn đề đó. Buồn cười lắm, tiến sĩ Bill có biết không, bà già của chị đó là 70 tuổi rồi mà bác sĩ của bà nói, rồi chị nói, ai cũng nói hết, ai mà là lo về vấn đề sức khỏe của ảo là nói là nên đi soi ruột. Thì quý vị biết rồi, như tiến sĩ Bill đề cập đó, là từ 50 tuổi trở lên là mình nên đi soi ruột, đặc biệt là cái colonoscopy á, tức là soi cái ruột già đó, hậu môn này kia luôn đó, là nếu mà bình thường á thì mỗi năm mình làm một lần, đúng không thưa quý vị? Quý vị và già thì là 70 mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ làm lần nào hết, mặc dù không hết người này người nào khuyến khích, thì cứ nói hoài ha, đừng có lo. Là tại vì cái vấn đề mình ngại vấn đề riêng tư, nhưng mà cái người ta là professional, tức là người ta chuyên về vấn đề đó, người ta không có gì riêng tư hết á, người ta quan tâm về sức khỏe của mình thì mình đi thì người ta làm thôi chứ không có gì hết. Mà nói hoài mà bạn không có làm. Rồi cái vấn đề mà khám cổ tử cung cũng vậy. Bây giờ chị là 70 mấy tuổi rồi mà từ nhỏ bây giờ chưa bao giờ đi khám cổ tử cung hết á. Tại vì một lần nữa chị nghĩ cái văn hóa của mình, nhất là phụ nữ, nhiều khi cái vấn đề kín đáo tế nhị không có làm. Nhưng mà thưa quý vị, tiến sĩ Vi Hồ cũng như là chị thấy nhiều trường hợp ung thư lắm rồi, thành ra mình thấy thì mình mới nói rằng tại sao những cái test này, những cái sàng lọc này nó đơn giản thôi mà người ta không có đi làm, để mà khi mà đi làm rồi á, tức là khi mà nó phát bệnh ra nặng quá đó thì lại chữa không khỏi, thưa quý vị. Thành ra quý vị để cái điểm này, với lại một số quý vị cũng lo ngại rằng là không biết mình đi soi ruột nó có đau không, có khó chịu không. Bệnh nhân của chị đi nhiều lắm, thường á khi mà người ta soi ruột cái người ta cho mình cái gọi là conscious sedation, tức là thường người ta cho mình uống thuốc ví dụ Versed chẳng hạn, chung với lại những cái thuốc giảm đau ví dụ fentanyl này kia chẳng hạn. Thưa quý vị, thành ra nhiều khi mà nó rất là nhanh, thành ra nhiều khi quý vị không có cảm nhận, không có biết gì hết, vô phòng nằm tí xíu là xong rồi đi ra ngoài thôi, quý vị không có nhớ gì chuyện gì xảy ra hết. Thành ra đừng có lo vấn đề đó. Chỉ ngại là nhiều khi trước khi mà đi soi ruột á, là mình phải tẩy ruột, tức là kiểu như là mình clean cái ruột ra đó, cái ruột già đó, thành ra phải uống những cái thuốc ví dụ như Golightly chẳng hạn, để mà cho cái ruột mình nó sạch sẽ, thì mình khi mà người ta đi vào á, người ta dòm người ta mới thấy. Chứ còn nếu mà cái ruột không sạch sẽ mà nó có phân chẳng hạn thì nhiều khi nó làm trở ngại cái việc coi cái ruột của người ta, thì cái điều đó thì hơi trở ngại chút xíu. Nhưng mà thưa quý vị ráng, từ 50 tuổi trở đi, đặc biệt là như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, những người nào mà có gia đình mà cái lịch sử mà bị ung thư ruột mà sớm á, tức là trong lúc mà họ những người đó còn trẻ, thì mình càng đẩy mạnh, thúc đẩy cái việc mà khám càng sớm càng tốt, thưa quý vị.
1: Dạ, Vi cũng xin nói thêm một chút nữa là hiện thời có rất là nhiều những cái loại thuốc á, mà nó giúp cho mình tẩy ruột mà mình không có phải vất vả nhiều như là 5-10 năm về trước. Thì năm về trước á, có thể nhiều khi có những cái loại thuốc nhà mình nhiều khi mình phải tẩy ruột rồi mình uống như là 3-4 cái bình bự, như mình gọi là galon á, không biết bao nhiêu lít, tính theo cái đơn vị của Việt Nam mình, lít là vi ít cũng là 5-7 lít á, nghĩa là uống vào cho tới khi nào mà cái ruột mình, cái phân nó ra ngoài, nó không còn cái những cái chất bã, chất xơ nữa. Nhưng mà hiện thời bây giờ nó rất có nhiều loại. Mình nhiều khi cái ngày hôm trước á, là buổi sáng thì mình cũng ăn sáng bình thường hết nha, nhưng mà từ bắt đầu buổi trưa trở lên thì ăn những đồ ăn nhẹ, nhiều nước. Mình có thể nấu xương gà, rồi lấy cái nước đó, nước súp đó, mình uống thì nó cũng có chất bồi bổ nhưng mà nó không có chất xơ nhiều. Rồi có thể mình ăn những cái sâm sa, nhưng mà đừng có nhân ăn loại sâm sa mà màu đỏ, thì mình ăn vào đó nó màu đỏ, người ta tưởng là mình có thể nấu. Thì nhưng mà cái có nhiều loại thuốc, có thể có chừng 2 giờ mình uống, có thể là mình uống một lần rồi nó bắt đầu nó từ từ cái ruột trong cái phân trong ruột mình nó sổ ra. Rồi cái 6 lần mình uống lại lần nữa, là sau đó là chừng mấy tiếng đồng hồ sau là trong người coi như là nó sạch hết rồi, thì sáng ngày hôm sau đi thôi. Thì cái vấn đề mà rồi soi ruột á, cái soi ruột á, thì mình vào đó mình đang nói chuyện với lại có thể nói chuyện với y tá điều dưỡng bác sĩ, cái tự nhiên cái mình ngủ hồi nào mình không hay, có hồi mình thức dậy cái là coi như xong rồi. Thì cái đó cái ngày hôm sau là cái đó phần lớn là không có vấn đề. Nhưng mà cái hơi mà khó khăn cho chúng ta nhiều khi mình nghĩ đó là cái làm sao để cho cái ruột mình nó được chuẩn bị rất một tốt đẹp, thì cái đó là nó hơi khó. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều loại thuốc, nó không có giống như ngày xưa nên mình phải uống 4-7 gallon để cái này đi hết, thì rất là nhẹ nhàng. Vì bản thân mình cũng có kinh nghiệm về cái soi ruột rồi, thành ra nó rất là nhẹ nhàng. Mà nói thành là mấy ngày hôm trước còn đi đi tiệc tùng nữa mà, Thành ra là không không sao hết, thành ra là quý vị cũng không có bớt lo. À, nếu mà có vấn đề gì thì cứ nói chuyện với lại ba với lại bác sĩ của gia đình hay là của quý vị, nhất là trước khi mà đi soi ruột á, là quý vị sẽ gặp những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, thì họ sẽ nói chuyện với mình, khám khám mình coi như thế nào, rồi họ sẽ cho mình cái ngày hẹn để mình làm đó. Nếu mà họ thấy mình không có an toàn để mà đi làm cái soi ruột này thì họ sẽ không không có khuyên quý vị đi làm đâu. Thế nên một khi mà họ nói là quý vị có thể làm được này nọ nọ kia, là nghĩa là quý vị sẽ ok rồi đó. Rồi có những nhiều quý vị có thể uống thuốc nhiều, có những loại thuốc, ví dụ nhiều khi mình lớn tuổi mình có những cái bệnh như là ví dụ rung tim, rung gì, rung rung màng nhĩ
0: Tâm
1: đó, hay là những cái vấn đề về tim mạch này nọ kia, thì nhiều khi mình phải uống những loại thuốc về tim, hay những loại thuốc mà làm cho mình máu nó không đông hay là máu nó bị loãng ra, thì mấy cái đó họ sẽ dặn cho quý vị là phải lên là cử trước, không nên uống mấy ngày này nọ kia, thông thường là 5 ngày, nhưng mà họ sẽ nói hết cho quý vị, thành ra quý vị đừng có lo. Nghĩa là làm sao quý vị có thu đủ can đảm nói chuyện với bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho quý vị đi những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, rồi từ đó người ta sẽ làm ra một cái chương trình để cho quý vị làm theo cho tới cái ngày mà đi soi ruột. Thành vi nghĩ là nếu mà mình làm như vậy thì ít nhất là mình không phải lo trong cái bản thân của mình như như thế nào, tại vì độ rầy vi thấy là cái giống hay là cái nhóm của tụi mình là cái nhóm qua ra Mỹ từ năm 75, 80 trở lên, bây giờ là bắt đầu già rồi. Vào gọi là bên này gọi là hoàng hôn gì, golden như là cái gì những
0: cái việc mình lại gọi là bước qua bên kia cái giáp cuộc đời chị.
1: những buổi chiều hoàng hôn rồi đó. Mình
0: Yeah.
1: thấy bệnh tật rất là nhiều, chết chóc cũng rất là nhiều, thành ra mình hay hay hay hay để ý, hay lo cho đồng bào mình, thì Vi cũng xin trình bày những cái triệu chứng để mà làm sao để cho mình biết là mình có vấn đề về đường ruột nha. Nếu mà ung thư về đường ruột á, mà nếu mà triệu chứng mà một trong cái nếu mà sớm á, trong thời kỳ sớm á, thì nhiều khi cái đường đi đi tiêu đồ của mình á, nó có thể nó thay đổi. Ngày xưa quý vị có thể đi 1 2 ngày là bình thường của mình, bây giờ tự nhiên 5 7 ngày, 3 4 ngày mới bắt đầu đi một lần, hay là từ đi thông thường trở thành táo bón, hay là đi tiêu chảy, hay là đi đi tiêu ra có ra ra máu. Nhiều khi mình đi tiêu là mình coi cái vấn đề đó là vấn đề nó không có vệ sinh cho lắm, rồi nhiều khi cái đó nó cũng không có được tốt cho lắm. Thành ra nhiều khi mình đi đi đi tiêu á, đi đại tiện mình không có bao giờ, mà ít khi nào mình ngó về cái phân mình coi nó có vấn đề gì hay không, thì đi nghĩ là mình cũng nên tập một cái là có thể khi mình đi đi đi đại tiện á, đi đi trước khi mình flush nó hay là mình dội được toilet á, rồi đường cầu á, thì nên coi thử cái phân mình có nó như thế nào, tại vì nhiều khi có sự nó nếu mà nó chảy máu thì cái phân của quý vị sẽ nó ra màu đen hay là màu đậm đậm màu nâu, hay giống như là màu cái màu của cà phê, mà cái bã cà phê như vậy đó, hay là nhiều khi nếu mà nó chảy máu nhỏ giọt từng máu ra thì cái đó có thể nó nằm về về hậu môn, nhưng mà thật sự cái đó nó cũng không có được bình thường cho lắm. Nếu quý vị có trĩ, nhiều khi trĩ cũng có thể chảy máu nữa, nhưng mà có những cái sự thay đổi như vậy thì nên nói với lại bác sĩ gia đình của mình. Với lại nhiều khi cái phân á, ngày xưa nó bình thường, rồi bây giờ tự nhiên khó đi, nó trở thành dài giống như là cái ở đây bên Mỹ nó gọi là giống như cái bút chì vậy đó, thì nó dài dài mà nó hẹp lại, nó không giống như bình thường, thì đó là những cái triệu chứng có thể cho biết là mình bị vấn đề về đường ruột. Nhiều khi mình ói, tự nhiên mình ói mửa, nhiều khi mình không muốn ăn nữa, hay là nhiều khi mình sụt cân. Mà sụt cân không phải là mình bây giờ tôi quá tải rồi, tôi phải ăn ít lại để tôi bớt cân. Thì mình ăn uống cũng rất là bình thường, mà tự nhiên là mình thấy mình sụt cân. Thành ra đó là những cái vấn đề mà quý vị cũng nên theo dõi. Thì cái đó là cái thời kỳ ban đầu nha. Thì lúc ban đầu, nếu mà bây giờ nó đã qua thời kỳ 3 hay 4 rồi á, thì nhiều khi những cái tế bào ung thư đó nó đã lan qua những cái cơ quan khác. của trong cái thân thể của mình, nếu nó qua, nó lan qua gan á, nhiều khi cái bên phía bên tay mặt của quý vị ở dưới nó cái xương xương sườn á, nhiều khi nó tự thấy nó đau, cái bụng có thể sưng lên, chướng giống như chướng ăn khó tiêu, rồi người mình có thể bắt đầu mà bị vàng hay là bị ngứa hay nổi mề đay, đó là vấn đề về gan. Rồi nó nếu mà nó chạy qua phổi á, quý vị nhớ là nó thích hai nơi, nhất là gan với lại phổi. Nếu mà nó qua phổi, nhiều khi mình bắt đầu mình thấy giống như khó thở hay là như mình phải ho nhiều, nhiều khi thở khó khăn nặng nhọc hơn ngày xưa, thì đó là những cái triệu chứng mà nó ngay những cái chỗ mà những cái tế bào ung thư được phát xuất từ ruột, nó có thể chạy qua nơi đó, nó làm cho mình có những cái cảm giác hay là những cái triệu chứng như vậy. Thì đó là những cái triệu chứng mà Vi rất là đơn giản mà Vi chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của đài để cho mình cùng để ý với nhau.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì chỉ còn một vài giây trước khi mà kết thúc chương trình thì chị cũng xin tóm tắt sơ sơ lại như thế này. Tiến sĩ Vi Hồ có đề cập đến quý vị là ung thư ruột già là như thế nào, rồi những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già hơn là những người khác. Thì dĩ nhiên có nhiều người có rất là nhiều yếu tố để khiến họ bị ung thư ruột già mà họ không bao giờ bị ung thư ruột già. Bên cạnh đó có nhiều người không có cái yếu tố nào hết để mà tăng cái khả năng bị ung thư ruột già thì nó lại bị ung thư ruột già. Thì đôi lúc việc mình nhiều khi nói nôm na là trời kêu ai nói dạ, là tại vì nhiều khi mình sống rất là lành mạnh, mình làm đủ thứ chuyện để mà mình ngăn ngừa ung thư, mình ngăn ngừa những cái bệnh này kia nọ, mà đùng cái là mình lại bị, trong khi những người không có để ý gì đến sức khỏe của mình hết, thì không có chăm sóc sức khỏe gì hết mà lại không bao giờ bị bệnh như kia nọ. Thì điều đó không có nghĩa là quý vị cứ cứ lơ là cái việc sức khỏe của mình. Cái điều quan trọng là lúc nào mình cũng phải để ý để giảm thiểu những cái yếu tố mà tăng cái khả năng mà mình bị ung thư ruột già. Để mà bên cạnh đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái chuyện sàng lọc sớm rất là tốt, rất là quan trọng thưa quý vị. Đặc biệt sau này người ta thấy ở Mỹ này đó thưa quý vị, tỷ lệ những người trẻ tuổi mà bị ung thư ruột già nhiều lắm á, so với hồi xưa, so với năm 10, 15, 20 năm trước. Đó là lý do tại sao một số hội đoàn bên Mỹ này đó, những cái hội đoàn mà về ung thư đó thưa quý vị, người ta khuyến khích là bây giờ nên sàng lọc ở cái độ tuổi là bắt đầu từ tuổi 45, chứ không nhất thiết là như 50 như những cái lời khuyên hồi xưa. Tại vì như một lần nữa chị nói, cái tỷ lệ những người mà bị ung thư ruột già mà lúc mà chẩn đoán lúc còn trẻ nó tăng hơn nhiều so với những thời kỳ trước đây thưa quý vị. Bên cạnh đó, tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số triệu chứng thì mình để ý đó thưa quý vị. Thì cuối cùng nữa là cái vấn đề chữa trị như thế nào. Thì còn một vài giây cuối cùng thôi, thì chị cũng đề cập sơ sơ là có nhiều người Việt Nam mình cứ quan niệm rằng thì là nếu mà tôi bị chẩn đoán về ung thư đó là cái bản án tử hình. Nhưng mà điều đó không đúng thưa quý vị. Tại bây giờ nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đặc biệt vấn đề thuốc men, những cái vấn đề chữa trị, có nhiều loại chữa trị khác nhau. Hồi xưa đó thì chỉ có vấn đề là giải phẫu nè, rồi trị hóa trị, rồi xạ trị. Nhưng mà sau này có nhiều những cái loại, những cái cuộc nghiên cứu, đồng thời những cái loại thuốc mới, nó không có dùng ba cái loại kia, không có dùng mổ hoặc là xạ trị hoặc là phóng xạ, mà họ dùng những cái cách khác để mà chữa cái vấn đề, không những vấn đề ung thư ruột già mà những cái vấn đề ung thư khác thưa quý vị. Bởi vậy một lần nữa như chị nói, nếu mà mình không may mà bị chẩn đoán là ung thư, không có nghĩa là làm phản án tử hình. Tại vì chị thấy có rất nhiều người bị ung thư nhưng mà rồi chữa trị thì nó cũng qua khỏi. Thành ra quý vị nên giữ cái tinh thần lạc quan của mình. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung gì không trước khi mà mình kết thúc chương trình, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
1: Vi cũng xin đồng ý với lại tiến sĩ Trị Phạm về những cái vấn đề đó. Thì cái cách mà hay nhất á, vẫn là làm sao mình chú ý tới cái sức khỏe của người mình và trong gia đình mình. Thì những cái vấn đề nhất là vấn đề ung thư về đường ruột á, thì có cái cách cho mình có thể tìm kiếm sàng lọc sớm. Thì mình tìm kiếm sớm, mình sàng lọc sớm, nếu mà có những cái khối u hay là những cái nầm, cái mầm mà bắt đầu nó có thể gây thành những cái ung thư sau này, thì mình có thể, nếu mình tìm kiếm sớm, mình chữa trị sớm, thì có thể cái xác suất để mà sống mà không bị lo lắng với người này, nhiều khi nó có thể tới 90 cho tới nhiều khi tới 100% nữa. Thành ra không phải là bị ung thư là nghĩa là hết thuốc trị, hay là ở Việt Nam mình có nói cái câu là bó tay chấm cơm á. Thì không phải là mình phải bó tay chấm cơm đâu, mà mình có thể có nhiều cách để mà mình chữa trị. Thành ra là cái để mình có cái dịp với lại sống vui, sống khỏe với lại gia đình và những người thân của mình. Dạ, xin cảm ơn.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Như chị với lại tiến sĩ Vi Hồ đề cập với quý vị, mình phải giữ cái tinh thần lạc quan. Chị để ý thấy có nhiều người mà bệnh nhân của chị á mà bị ung thư á, mà họ vô họ trị á, mà tinh thần họ lạc quan, nó giúp nhiều thứ quý vị, giúp cho mình qua khỏi nhiều cái nhiều nhiều cái khổ đau, những cái nhiều khó khăn trong cái việc chữa trị của mình. Còn một khi mà mình để cho cái tinh thần mình nó suy sụp, tức là mình give up, tức là mình muốn chối bỏ, mình muốn đầu hàng rồi đó, là mặc dù bác sĩ, y tá, đều gia đình, bạn bạn bè, thân nhân cố gắng hết sức mình, mà mình đã đầu hàng rồi thì cuối cùng nó không có đi đến đâu, thưa quý vị. Bởi vậy mình phải giữ cái tinh thần lạc quan trong lúc mình chữa trị, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thì mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả, và sau đó thì có lẽ là chị sẽ tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới, thưa quý vị.
1: Dạ, Vi cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài.
0: Thì cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Đây là tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiết mục này được gửi đến quý vị vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày thứ tư hàng tuần tính theo giờ California. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số những thi phẩm tuyển chọn của một số nhà thơ nổi tiếng trong lĩnh vực thi văn Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những bài thơ do chính thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi sáng tác. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc.

Phương Dương xin thân ái gửi lời chào đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, một lần nữa Phương Dương xin kính mời quý vị cùng nghe những thi phẩm của thi sĩ Tuấn Đình, những thi phẩm được trích trong tập thơ Bừng Khuân, và sẽ có một thi phẩm của một thính giả của đài tiếng nước tôi ở tại San Diego. Ông vừa mới gửi cho Phượng Dung, và Phượng Dung sẽ ngâm đọc thi phẩm này trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Và cảm ơn vị nam thính giả ở San Diego. Vâng, thưa quý vị, khi xa quê hương, làm thân viễn xứ, không ai trong chúng ta khỏi bùi ngùi, thương nhớ quê hương yêu dấu của chúng ta. Và trong tâm tình đó, thi sĩ Tuấn Đình với mấy hàng tâm tư. Và bây giờ, Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung sau đây.

chân trời gót mỏi sơn hà nơi mô. Thái bình ngăn cách đôi bờ, trùng dương nhòa nhạt, hư vô bóng chiều. Trời gió lộng, cánh buồm siêu, hải âu trao lường, bồng phiêu u hoài. Xót xa quê mẹ đổi dời, mù khơi khói sóng, đất trời long đong. Thấm buồn bực và mỏi mòn, làm thân lữ khách hận lòng tài sơ. Chí hùng liệt nợ giang hồ, những mong đạp đổ cơ đồ giặc xây. Quê nhà tan tác nạn tai, dân tình khốn khổ giữa bầy sói lang. Công an trị sống cơ hàng, công lý bịt miệng giặc càng thẳng tay. Chiều hôm khói tỏa mây bay, giận mình trí thiểu, cười say khóc thầm. Ai tế thế tài an bang, cho ta gửi gió mấy hàng.

Nỗi đau xa quê sẽ không bao giờ chấm dứt trong lòng người con dân Việt. Cớ sao niềm đau sẽ là một thi phẩm nói lên tình thương nhớ quê hương của những người ly xứ. Và một lần nữa, xin mời quý vị cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung.

cửa sao ngàn dặm chuyện đời, niềm đau còn đó chia phôi nỗi gì, tâm sự xưa mãi còn ghi, phải chăng mòn mỏi bờ mi ứa trào. Cửa sau gió ngự trên cao, niềm đau sông núi chốn nào gió đi, trách nhiệm nào nợ nam nhi, trách ai phản bội xuân thì tương lai. Làm sao nếu được ngày mai, niềm đau u ẩn nhạt phai úa vàng. Trăng khuya lạnh, tim bẽ bàng,

Quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Lời thơ ý nhạc do Phượng Dương thực hiện với những thi phẩm của thi sĩ Tuấn Đình. Thi sĩ Tuấn Đình, ông tên thật là Hoàng Đình Tuân, sinh năm Nhâm Thần tại Thừa Thiên Huế, là cựu công chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 29 tháng 3 năm 1975, đã ở tù 7 năm tại trại An Điềm, Quảng Nam, Đà Nẵng, và ông đã đến Hoa Kỳ năm 1990 theo diện tị nạn chính trị HO. Ông là thành viên của Thi Văn Đàn Trầm Hương và Hộp Thơ Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại. Ông đã góp mặt trong thi tập Vườn Thơ Hải Ngoại, được ấn hành năm 2001. Một phần tư thế kỷ thi ca Việt Nam Hải Ngoại số 5, Cụm Hoa Tình Yêu 11, 12 và các giai phẩm Trầm Hương, đã xuất bản tuyển tập thơ văn Tình Thơ và Quê Hương, được ấn hành năm 2004. Và thưa quý vị, một lần nữa, thi phẩm Kỷ Niệm Buồn cũng do thi sĩ Tuấn Đình sáng tác. Mời quý vị nghe với tiếng ngâm của Phượng Dung.

sông gợn xa mù gió đưa. Quê nhà sớm nắng chiều

chung gốc hành choáng ngợp hồn. Con tim sao xuyên cõi lòng bâng khuâng, chuyến đò tình.

Dạ vâng, và sau cùng, Phương Dung xin mời quý vị cùng nghe một thi phẩm của một thính giả đài tiếng nước tôi ở tại San Diego. Thi phẩm mang tên Chưa Chi Đã Nhớ Sài Gòn của thính giả thi sĩ Lưu Hà. Mời quý vị thưởng thức với phần ngâm đọc của Phương Dung. Cali ngụm nhỏ sương mù, hớp qua loa tưởng bội thu mưa dài, hững bước truyền xuôi biên ải. Đêm, thâu đêm, lá quằn quại mịt mùng, trời mông lung mưa nhỏ giọt to, giọt mềm, giọt mỏng. Từ sườn nghiêng vọng rũ, khuất tòa độ lem luốc mặt mày, mơ hồ nghe tản mát những vòng tay. Đồng phục may rồi em ươm thử, nhớ ra chưa phớt tím bằng lăng. Ủ dáng mèo lặng yên xó bếp, khúc bánh mì gầm quanh thành thói quen nề nếp. Lát ớt cay xè làm đẹp phía môi tròn. Có thiệt sáng nay em chưa lại hồn, đường trơn thục mạng vào bằng xe đạp. Anh ngó lên trần, hai cánh quạt quay quay.

quý thính giả đang nghe nhạc phẩm Thành phố sương mù, một sáng tác của nhạc sĩ Hình Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc cho tiết mục Lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý thính giả có một ngày thật an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California bớt nóng một tí nhưng mà cũng vẫn là một ngày nóng. 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 60 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 78 độ F, bây giờ thì chưa nóng lắm, một tí nữa khoảng 2-3 giờ thì nó sẽ nóng hơn rất là nhiều. Vâng, hôm nay dĩ nhiên bầu trời với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California được ghi nhận cho đến giờ phút này. Vâng, và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm đôi chút, để rồi đến ngày cuối tuần thì nhiệt độ lại bất ngờ tăng cao vào bắt đầu ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 2 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:04 sáng và lặn lúc 7:44 chiều và chiều dài ban ngày là 13:40 phút. Trăng mọc lúc 11:03 tối và lặn lúc 12:00 sáng. Dự báo cho ngày thứ Tư, nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc thêm chi tiết về vụ nổ súng ở tại tiệm In-N-Out ở Twin Falls ở Idaho vào buổi trưa thứ Bảy. Bây giờ được biết là đã có ít nhất 3 người bị chết và đến 7 người bị thương trong vụ xả súng này. Nghi can Chad William, 24 tuổi, sau đó đã tự tử bằng súng. Cảnh sát trưởng của Twin Falls đã xác nhận trong buổi họp báo và gia đình của nghi can đang hợp tác để mà điều tra. Một người có súng tình cờ đi ngang qua khu vực này và một cảnh sát viên tiểu bang Idaho ngoài giờ làm việc có mặt lúc đó đã nổ súng để kiềm chế nghi can. Và cảnh sát đang điều tra toàn bộ tình huống của vụ xả súng cũng như tại sao nghi can lại nổ súng như vậy. Người tình cờ đi ngang hiện trường là ông Len Kho, 34 tuổi. Ông cho biết ông thấy nghi can cầm súng trường kiểu AK. Một nhân viên tiệm này đã bị chết. Đó là cô Ashley Garibay, cư dân của Stockholm, California. Xin lỗi quý vị, cư dân của Stockton, California. Chú của cô xác nhận như vậy. Và cô đang ở cái thời gian huấn luyện nhân viên. Trong 7 người bị thương thì có 2 người đang có nguy hiểm đến tính mạng. Ông Terry Du, tài xế của xe taxi, là một trong những người bị thương. Khoảng 2:30 trưa thì giới hữu trách của thành phố nhận được tin báo có người đang nổ súng ở tiệm In-N-Out. Khu vực đó có nhiều cửa hàng bán lẻ lớn, có rạp chiếu phim. Cảnh sát dự trù thẩm vấn hàng trăm người có thể là nhân chứng cho vụ này. Có lúc cảnh sát đã chặn đường, khóa đường và ra lệnh mọi người ở khu vực đó tìm chỗ núp. Tiệm Chick-fil-A gần đó cũng thông báo đóng cửa hết ngày thứ Bảy để đề phòng việc đáng tiếc xảy ra. Riêng tiệm In-N-Out này là tiệm thứ tư ở Idaho, khai trương ngày thứ Bảy 2024. Theo thông cáo báo chí của In-N-Out, hệ thống tiệm này có trụ sở chính ở tiểu bang California. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc hệ thống nước sạch và nước thải ở ít nhất 12 tiểu bang của Hoa Kỳ đang bị tấn công mạng. Nhiều nguồn tin đã thông báo như vậy, và người ta nghi ngờ thủ phạm chính là Iran của những vụ tấn công này, khiến cho những người điều khiển không có theo dõi được hệ thống bằng cách đổi mật mã hay là vô hiệu hóa những cái chuông báo động. Tuy nhiên, giới chức hữu trách Hoa Kỳ chưa có chính thức xác nhận Iran là thủ phạm trong vụ này. Tính tới ngày hôm nay, chưa có cái vụ trở ngại nào trong vụ cung cấp nước hay là nước thải, v.v. Cơ quan điều tra FBI đang đề nghị những công ty và sở thủy cục hãy ngưng hệ thống khỏi Internet nếu được, sử dụng có hệ thống cầu dao tự động và làm quen với việc điều khiển manual, tức là điều khiển bằng tay, nếu hệ thống tự động đột nhiên bị kiểm soát, bị hư hoặc là bị hacker xâm nhập. Ở Michigan, một trong những tiểu bang bị tấn công mạng của hệ thống nước, cảnh sát tiểu bang thông báo họ đang theo dõi và hợp tác với giới chức công lực liên bang. Cảnh sát ở đây cho biết họ phối hợp với Bộ Môi trường và Bộ Năng lượng liên lạc với hệ thống thủy cục địa phương, khuyến cáo công ty và sở thủy cục nào đang sử dụng cái nhu liệu đang bị hacker thì hãy bảo đảm an toàn cho hệ thống và làm theo sự hướng dẫn phù hợp về vấn đề an ninh. Toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động an toàn. Nhà vận hành ở địa phương đã giải quyết vấn đề và hiện không có ảnh hưởng nào gây lo lắng cho sức khỏe của người dân. Và FBI vẫn đang điều tra và họ đã chuyển những câu hỏi khác qua FBI để cho bên phía cơ quan điều tra này tiếp tục tiến hành cái cuộc rà soát. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 107 điểm và Dow Jones tăng 882 điểm và Nasdaq tăng 528 điểm và vàng tăng 51.60 Mỹ kim hay là 4.142 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.263 đồng so tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 76 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Sau nhiều tháng dư luận phản đối, các thành phố thuộc thung lũng Imperial đang tạm dừng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Quyết định này không được nhất trí hoàn toàn. Các nhà tổ chức công đoàn kêu gọi hội đồng thành phố xem xét đến những việc làm có thể bị mất. Ít nhất là một thành viên hội đồng bày tỏ lo ngại rằng thành phố có thể phải đối mặt với những vụ kiện tốn kém từ các nhà phát triển. Tuy nhiên, thị trấn nhỏ Carpathia ở Bắc Thung lũng Imperial đã quyết định vào tháng trước là thực hiện bước đầu tiên hướng tới lệnh cấm vĩnh viễn đối với các trung tâm dữ liệu. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải thảo luận về vấn đề này. Thị trưởng ông Michael Llewellyn đã phát biểu trong một cuộc họp hội đồng thành phố hôm thứ Ba tuần trước. Và ông nói, tôi tin rằng lệnh cấm là cách duy nhất để tiến lên phía trước. Và một bản tin nữa, tập đoàn General Atomic được bang California cấp khoản tín dụng thuế 20 triệu đô la cho trung tâm thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Công ty General Atomic ở Poway gần đây đã nhận được một khoản hỗ trợ tài chính lớn từ tiểu bang để đưa năng lượng nhiệt hạch tiến gần đến hiện thực. Công ty đã được cấp khoản tín dụng thuế trị giá 20 triệu đô la để xây dựng một cơ sở thử nghiệm linh kiện tổng hợp tại Trung tâm Công nghệ Nam Châm của mình ở Poway. Đây là một thành phần quan trọng trong các lò phản ứng hạt nhân nhiệt hạch. Sau khi hoàn thành thì cơ sở này sẽ là cơ sở duy nhất trên thế giới có khả năng thử nghiệm các thành phần quy mô lớn. Và một bản tin nữa là trẻ em thực sự ăn thức ăn. Tiểu bang mở rộng chương trình bữa trưa kết nối trường học với nông trại. Học khu Thâu Trúc Kỳ Unify nằm trong số 500 học khu ở California nhận được thực phẩm nông thông qua chương trình từ nông trại đến trường học của tiểu bang. Chương trình này kết nối nông dân, chủ trang trại và các nhà sản xuất thực phẩm địa phương với các học khu để cung cấp bữa ăn tươi ngon cho học sinh. Chương trình này đã thành công đến mức kể từ khi bắt đầu vào năm 2021. Tiểu bang đã mở rộng và đưa nó trở thành một phần thường trực của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm. Và một bản tin nữa là đối tượng bị truy nã đã bị bắt giữ tại Samarcos sau khi hệ thống camera biển số xe phát hiện cảnh báo. Một người đàn ông 52 tuổi có tiền án tiền sự đang bị truy nã vì tội danh liên quan đến ma túy và đánh cắp danh tính đã bị bắt giữ tại Samarcos. Theo thông báo của nhà chức trách, theo văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego thì vào khoảng 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, các cảnh sát được thông báo từ hệ thống camera nhận dạng biển số rằng số xe của Ivan Chi đang di chuyển gần đường West Mission Road và Ham Drive. Các quan chức cảnh sát trưởng cho biết là chiếc xe cùng với Chi đã bị tạm giữ. Và trong quá trình điều tra thì cảnh sát đã tìm thấy ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy trong người của anh ta. Một bản tin tiếp theo đó là người điều khiển xe điện Scooter đâm vào rào chắn ở Mission Valley tử vong. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 26 tuổi đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tay ga điện của anh đã đâm vào rào chắn bê tông ở khu Mission Valley East thuộc thành phố San Diego. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 41 tối. Theo sở cảnh sát cho biết thì người đàn ông đang đi xe máy hướng bắc lên trên đường phía đông tại số 4900 đường Texas. Thì vì lý do gì chưa rõ, anh ta đâm vào tường bê tông và văng ra khỏi xe. Và sau khi một vụ việc đã xảy ra, thương tích thấy nhẹ, nhưng mà sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của anh ta là nhà chức trách đã tiến hành điều tra thêm tại bệnh viện và xác định là vụ va chạm này đã gây tử vong. Và một cái bản tin tiếp theo đó là tài xế bị bỏ tù vì hành hung do tranh chấp trên đường Carver. Một người đàn ông bị cáo buộc hành hung hai người vào cuối tuần qua sau khi cả ba người gặp tai nạn giao thông trên đường dẫn ra khỏi đường cao tốc ở khu vực phía bắc của San Diego. Orlando, 49 tuổi, đã xảy ra xô xát với một người phụ nữ 22 tuổi và một người đàn ông 27 tuổi. Sau một cái vụ va chạm giữa hai chiếc xe bán tải trên đường nối từ đường cao tốc liên tiểu bang 5 hướng đến đại lộ Tamarack ở Caribbean, thì sau khi xảy ra tranh chấp thì được cho là đã hành hung người phụ nữ và năm người đàn ông khi các nạn nhân ngồi trong chiếc xe của họ, sau đó lên chiếc xe Chevrolet Colorado của mình và lái xe đi, bỏ đi mất. Và bây giờ thì xin được trả ở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay ông sẽ đến Los Angeles và ông sẽ có một cái buổi nói chuyện tại một bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ANC sẽ được tổ chức ở câu lạc bộ golf thuộc sở hữu của ông Trump tại vùng ngoại ô Rancho Palo Verde. Tiếp đó vào ngày mai thì ông sẽ thảo luận về vấn đề kinh tế tại một sự kiện diễn ra ở sòng bạc Red Rock, Las Vegas. Nhận định từ báo chí cho rằng đây là chuyến thăm hiếm hoi tới California và Nevada nhằm làm nổi bật sự khác biệt giữa Tổng thống và phe Dân Chủ về các vấn đề kinh tế, an ninh, biên giới và tội phạm. Chuyến đi này cũng là nỗ lực để củng cố sự ủng hộ dành cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, một sự kiện sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội hay không. Trong chuyến đi thì Tổng thống Trump có thể chắc chắn sẽ lên tiếng không nhiều thì ít chỉ trích thống đốc California là ông Gavin Newsom, một đảng viên của đảng Dân Chủ được coi là một ứng viên có thể sẽ xuất hiện trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Gavin Newsom là một trong những đối thủ chính trị liên tục lên tiếng chỉ trích những chính sách của Tổng thống Trump. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Olivia Wells cho biết là Tổng thống có kế hoạch tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa chương trình làm việc hợp lý của ông và những cái chính sách cấp tiến kỳ lạ của đảng Dân Chủ giống như Gavin Newsom. Và ông cũng nói về những cái nỗ lực để cắt giảm thuế rồi giảm bớt vấn đề gian lận trong những cái chương trình của chính phủ, cũng như trấn áp vấn đề nhập cư lậu và các tội phạm ở trên khắp nước Mỹ. Báo chí ngày hôm nay dẫn kết quả của một cái cuộc thăm dò do hãng thông tấn Reuters và iShot công bố ngày hôm qua, cho thấy ở thời điểm hiện tại, trong cuộc thăm dò này thì 42% cử tri ghi danh cho biết họ sẽ bỏ cho đảng Dân Chủ, so với 37% nói là họ sẽ bỏ cho đảng Cộng Hòa. Và tình trạng hiện giờ trong vấn đề kinh tế và vấn đề bất an, nó đã làm một phần nào đó lu mờ những cái thành quả trên thị trường chứng khoán, cũng như tỷ lệ thất nghiệp, vân vân, những cái điều mà Tổng thống Trump đã giúp thực hiện, thị trường chứng khoán lên cao, tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp, vân vân. Theo cuộc thăm dò thực hiện vào cuối tháng 7 thì cho thấy những người Mỹ tán thành cái cách mà ông Trump điều hành kinh tế. Và cũng trong cuộc thăm dò này, một số người thì nói nền kinh tế là kém, và nhiều người cho biết những cái tiền mà họ phải bỏ ra cho nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm và xăng dầu, nó sẽ gây căng thẳng lớn trong cái cuộc sống của họ. Và tỷ lệ ủng hộ chung cho ông Trump nó thấp hơn một chút so với mức ghi nhận cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu của ông. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cái cuộc thăm dò mới đây. Khi mà cái cuộc bầu cử chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ bắt đầu, và người ta đang chờ đợi xem đảng nào sẽ kiểm soát quốc hội trong 2 năm còn lại. Tờ Nhật báo Times hôm ngày hôm nay đã đưa ra một kết quả công bố hôm ngày hôm qua, cho thấy thời điểm hiện tại thì vấn đề cử tri ghi danh, họ sẽ có cái khuynh hướng bỏ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Và đây không phải là cuộc thăm dò duy nhất, và trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều cuộc thăm dò nó nữa được đưa ra. Nhưng đây người ta cũng nhắc nhở, xin hãy xem đây là những cuộc thăm dò, chứ không phải đây là kết quả. Bởi vì thăm dò vẫn là thăm dò, thông thường thì họ hỏi ý kiến của khoảng trên dưới 1.000 người, theo cái cách mà họ nói là tình cờ. Nhưng mà có tình cờ hay không thì chỉ có những người đặt câu hỏi mới biết. Và người ta vẫn nói rằng cái thăm dò đó nó không có chính xác và không có đúng sự thật. Tuy nhiên một số người áp dụng cái phương thức này gần như để hướng dẫn dư luận và để nói rằng cái kết quả rồi sẽ giống như vậy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Tôi Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tỉnh Lào Cai bị sạt lở gần trạm BOT, xe máy ô tô thoát nạn trong gang tấc. Tỉnh lộ 155 gần trạm thu phí BOT đường tỉnh 155 của tỉnh Lào Cai, khoảng 2.000 mét khối đất đá bất ngờ bị sạt lở đổ ập xuống mặt đường. Xe ô tô và hai người đi xe máy thoát nạn trong gang tấc. Đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai cho hay vụ sạt lở khiến cho tuyến đường bị chia cắt, không bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết là Hà Nội cần giãn dân nội thành. Ông Tô Lâm cho rằng Hà Nội cần quy hoạch tại khu vực trung tâm, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và từng bước giãn dân nội thành để mở rộng không gian phát triển đô thị. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng ngày 4 tháng 8 trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc sửa đổi các dự án luật đang được Quốc hội xem xét là cần thiết để đáp ứng nhu yêu cầu phát triển của đất nước. Và một cái bản tin nữa là khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về tội nhận hối lộ. Đến nay thì cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi và sai phạm liên quan đến vụ án. Ông Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, quê ở Bắc Giang, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh từ tháng 7 năm 2025. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Một đại diện của 25 tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đột nhiên nộp đơn kiện bên phía hành pháp của ông Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York. Họ nói rằng chính sách thuế mới nhất của Tổng thống Trump đối với 60 nước là vượt quá thẩm quyền pháp lý. Và cái lý do mà Trump đánh thuế thêm là bởi vì những cái hàng hóa của những nước này được sản xuất từ những vấn đề cưỡng bức lao động, cho nên họ phải bị đánh thuế. Cụ thể là ngày 24 tháng 7 thì bên phía hành pháp đã áp cái mức thuế quan mới 10% và 12.5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có các nước Âu Châu, với cáo buộc là những nước này đã không có ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ và được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 nhằm chống lại những hành vi kinh tế không công bằng hoặc là phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được trích dẫn thì trưởng lý của tiểu bang Delaware, một trong những người nộp đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện những cái biện pháp chống lao động cưỡng bách thì Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một cái kết luận đã định sẵn nhằm đặt những cái mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị tòa án tối cao bác bỏ. Vâng, thưa quý vị, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Iran mới đây tuyên bố là họ sẽ không có cái cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ, cũng như không có cái kế hoạch cho bất cứ kỳ cuộc gặp gỡ nào. Và cái tin tức và cái phát biểu này nó ngược lại với cái lời của Tổng thống Trump, từng tuyên bố là ông tạm ngưng những cuộc tấn công mạnh vào Iran bởi vì sẽ có đàm phán diễn ra vào ngày thứ hai. Tuyên bố của Iran đưa ra trong cuộc họp báo hàng tuần vào sáng thứ hai ngày hôm qua đã đáp lại điều này. Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội là lãnh đạo Iran dối trá đến mức không thể tin được. Họ yêu cầu một cuộc gặp gỡ. Một số sẽ nói là cầu xin các cuộc đàm phán bắt đầu với nhiều lịch trình hơn trong tương lai gần. Và họ nói một cách công khai và tự hào rằng họ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào, rằng không có gì được nói đến và họ chỉ đang làm việc với Oman. Nhưng chỉ vừa sau khi đăng phản hồi trên mạng xã hội thì tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục được cố gắng sắp xếp để diễn ra. Và ông nói là chúng ta gặp một số những vấn đề với Iran. Chúng ta có những cuộc thảo luận, nhưng mà chúng tôi thì luôn thẳng thắn về việc này, nhưng mà họ thì lúc nào lại cũng phủ nhận. Bây giờ thì họ không phủ nhận nữa, họ vừa đưa ra một tuyên bố để không có phủ nhận điều đó. Và ông Trump cũng nói về cái eo biển Hormuz sẽ được mở cửa giao thông hàng hải. Trong dịp cuối tuần thì Tổng thống Trump đã lặp lại một cái điều mà ông nói, đó là nếu cần, ông sẽ có những cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran. Và hiện giờ thì Hoa Kỳ đang trao đổi với Iran dưới cái hình thức đàm phán. Cuộc đàm phán sẽ bắt đầu và ông Trump không cho biết là địa điểm hay là thành phần tham gia các cuộc đàm phán hay thảo luận này là ai. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran thì lại bác bỏ cái tin nói trên và khẳng định là không có đàm phán với Hoa Kỳ nào chuẩn bị diễn ra và không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch. Ông này cho biết Iran không có kế hoạch đón tiếp các phái đoàn nước ngoài hay các nhà đàm phán ra nước ngoài trong những ngày sắp tới. Và nói thêm rằng tất cả những đàm phán của Iran hiện đang ở trong nước, ngoại trừ ngoại trưởng của Iran đang thực hiện cái chuyến hành hương tôn giáo tại Iraq. Theo ông, cuộc thảo luận duy nhất đang xảy ra chỉ là cuộc trao đổi với Oman về việc kiểm soát eo biển Hormuz. Một nguồn tin của Iran cũng nói rằng không có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch và ngoại trưởng Iran sẽ không thể tham gia công việc ít nhất là cho đến cuối tuần này. Phát ngôn viên của Iran nhấn mạnh là các vấn đề liên quan tới Iran và Hoa Kỳ cần được xem xét ở những giai đoạn tiếp theo để đánh giá chiều hướng diễn biến của tình hình. Liên quan đến eo biển Hormuz, theo tin từ hãng thông tấn nhà nước của Iran, thì ông này nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào cuối tuần là eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại tình trạng như trước chiến tranh, bất chấp là những cuộc đàm phán diễn ra với Oman và diễn ra như thế nào. Ngoại trưởng Iran cũng vào cuối tuần cho biết những cuộc nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz đang ở giai đoạn cuối, nhưng mà ông này lưu ý rằng điều này không có đồng nghĩa với việc mà những cái chuyến đường thủy chiến lược này sẽ được mở cửa hoàn toàn trở lại giống như trước khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2. Và ông này cho biết thêm, chúng tôi phải bảo đảm rằng eo biển Hormuz không bị các bên từng có hành động gây sự chống lại Iran lợi dụng. Điều này đòi hỏi phải có một cơ chế trong đó quyền chủ quyền của Iran phải được tôn trọng một cách trọn vẹn. Vâng. Đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là COVID-19 bùng phát trở lại ở Đài Loan. Ca nhập viện tăng vọt 70% chỉ sau một tuần. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan ngày 4 tháng 8 cho biết là dịch COVID-19 tại hòn đảo này đang tiếp tục gia tăng và bước vào giai đoạn lưu hành. Trong tuần từ ngày 26 tháng 7 đến 1 tháng 8 thì số lượt người đến khám tại các phòng khám chuyên trị COVID-19 và khoa cấp cứu trên toàn Đài Loan đạt 18.990 lượt, tăng 74.8% so với tuần trước, và hơn 200 bệnh nhân đã phải nhập viện để điều trị. Và một bản tin nữa là Cuba lần thứ 6 mất điện trên toàn quốc trong năm nay. Vào tối Chủ nhật ngày 2 tháng 8, theo giờ của địa phương, thì hệ thống điện của quốc gia Cuba một lần nữa xảy ra sụp đổ toàn diện. Đây là lần thứ 6 trong năm nay Cuba rơi vào tình trạng mất điện trên toàn quốc. Khoảng 10 triệu người bị ảnh hưởng. Bộ Năng lượng Cuba đã đăng tải một tuyên bố ngắn trên mạng xã hội xác nhận sự cố sụp đổ lưới điện này, nhưng không cung cấp chi tiết về nguyên nhân. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là 23 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo kiện chính quyền Trump về chính sách thuế quan mới. Một liên minh gồm 23, 25 bang do Đảng Dân Chủ điều hành đã đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 cáo buộc chính sách áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền theo luật định. Từ cuối tháng 7, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu từ 10% đến 12% đối với hàng hóa từ 59 quốc gia và Liên minh châu Âu, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Lý do được nêu là các nước và khu vực này không thực thi hoặc là không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó gây tổn hại đến lợi ích của người lao động Mỹ. Các mức thuế mới này có hiệu lực trong bối cảnh các biện pháp thuế tạm thời mà chính quyền Trump đã áp dụng sau khi thua kiện tại tối cao pháp viện Mỹ sắp hết hiệu lực. Và một cái mạng tin nữa là quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Cuba vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động gián điệp chống Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pierce ngày 31 tháng 7 đã trả lời với phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Tân Đường Nhân, đơn vị truyền thông cùng hệ thống Epoch Times. Ông cho biết rằng hoạt động gián điệp của Cuba nhằm vào Mỹ có thể là truy ngược hàng chục năm và các hoạt động xâm nhập của chính quyền Cộng sản Cuba vào chính phủ Mỹ đến nay vẫn tiếp diễn. Và một bản tin nữa đó là 40 độ C đang trở thành bình thường mới, mở ngoặc đóng ngoặc. Ba nguyên nhân khiến cho làn sóng nóng nóng toàn cầu. Mùa hè năm nay nhiều nơi trên thế giới liên tiếp ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới. Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước châu Âu đều hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan, với nhiệt độ tại nhiều khu vực tiến sát hoặc là vượt ngưỡng cửa 40 độ C. Và một bản tin nữa là tượng Đức Mẹ vẫn nguyên vẹn sau vụ cháy rừng thiêu rụi một cộng đồng ở Washington. Trong khi một vụ cháy rừng dữ dội thiêu rụi cả một cộng đồng ở thành phố Spokane, bang Washington, thành tro bụi và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, một khung cảnh gần như khó tin đã xuất hiện tại khu dân cư Pabon, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump có thể thăm Ireland vào tháng tới. Hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, nhiều hãng truyền thông Ireland đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Ireland vào tháng tới. Ngoài việc đến khu nghỉ dưỡng sân vườn của gia đình Trump tại Dundee, hạt Rose, ông cũng có thể gặp Thủ tướng Ireland tại Dublin. Và một bản tin cuối đó là ba vụ cháy rừng lớn thiêu rụi tới 700 ngôi nhà ở bang Washington, 65.000 người phải sơ tán. Chịu tác động đồng thời của nền nhiệt cao bất thường, hạn hán lịch sử và gió mạnh, khu vực Spokane ở miền đông bang Washington đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng. Ba đám cháy rừng quy mô lớn bùng phát ngoài tầm kiểm soát đã buộc gần 65.000 hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp, đồng thời thiêu rụi hơn 700 ngôi nhà và các công trình. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một dòng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống, và cái mảnh đất ngàn dặm

Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Nguyễn Khuyến có một câu thơ đầy gợi cảm về con đường làng Việt Nam. Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo. Nguyễn Khuyến đã nói đúng cái thần, cái hồn trăm năm, nghìn năm. Không cần bình luận gì thêm, cũng đã thấy đủ gương mặt một con đường làng mà ta từng một lần đặt chân, trở về quê mẹ hay hỏi thăm đến nhà người bạn.

đêm mùa xuân này ta trở lại đường xưa. Thì đường ơi, còn có nhận ra nhau? Ta có một bộ quần áo mới hơn, hai đường mang trên mình nhiều màu xanh chiều rộng.

0: thường, đường làng mở đầu hay kết thúc từ chiếc cổng làng, nơi giáp với một vũ trụ bao la là cánh đồng dẫn về tận những nẻo nào. Ở đó có những chiều hôm gió mát hay những sớm mai réo von tiếng chim. Chiều hôm đón mát cổng làng, gió hiu hiu đẩy, mây vàng êm trôi, đồng quê vờn lượn chân trời, đường quê quanh quất bao người về thôn.
1: Ráng hồng lơ lửng mây son, mặt trời thức giấc, gió von chim chào. Cổng làng rộng mở ồn ào, nông phu lững thững đi vào nắng mai. Dù vậy, có người sống cả đời trong làng cũng chưa hề đặt chân đến chiếc cổng làng một lần. Dù ở đấy có xa lộ cao tốc, có đường nhựa phẳng lì, có đá răm trải

đường làng, đi giữa xanh tre, bên hàng rào ô rô lá như gai nhỏ. Chỉ có con trâu con bò chiều về đi qua mới ngoái cổ lại tớt một cái, khinh thường gai nhỏ, rồi vừa thủng thẳng đi, vừa nhai như ngẫm nghĩ, như suy tưởng điều gì về cuộc đời, nhưng không cho ta biết.

0: khác. Dạt vào hai bệ đường có cây nấm dài, cây hoa mò, sợi rau má, lá củ gấu. Đường làng im lặng không than thở, cứ thế truyền đi theo các xóm trong thôn, rẽ vào nhà ai đó, ngoặt phía này, rẽ sang kia, có chỗ thức thở, có chỗ chữ chi, có nửa đường vòng.
1: Đóng con đường có chiếc cổng xây bề thế, quét vôi vàng vôi trắng mỗi khi xuân rập rình trở lại. Cũng có chỗ chỉ là chiếc cổng gỗ nhưng có mái tranh y như một ngôi nhà nhỏ, then cửa là chiếc tay thước đã mòn qua bao mùa cấy hái. Đơn sơ hơn là chiếc cổng nhỏ, phía trên là một cây tre nằm ngang, đang ngang ghép dọc. Nếu đóng lại vẫn còn chỗ cho con gà trống vượt qua, con chó chui lọt để đi tìm bạn.
0: Đôi khi còn đơn giản hơn nữa, cái cổng chỉ là mấy cành rào dương lên chống bằng một thanh tre chết rót, hạ xuống thì vẫn có thể nhìn thấu trong nhà. Người đứng ngoài đường gọi, người trong thưa, như không có cách ngăn. Ở đó có những khi gió lạnh mưa buồn, cổng làng im ỉm bên đường lội trơn. Những khi trăng sáng chập chờn, kìa bao nhiêu bóng trên đường thướt tha.
1: Ngày kia lúa chín thơm đưa, rồi đông gần chết xuân chưa vội vàng, mừng xuân ngày hội cổng làng.

0: Ta thả bàn chân trần trên đường làng, nghe mắt lạnh gan chân, hơi đất quê mịn màng, hay hồn làng xóm thẩm thấu tận đáy hồn ta. Con đường làng bình dị thân thương ít được quy hoạch theo một con đường thẳng đông tây hay xuyên chiều nam bắc. Nó là con đường xương cá, cứ tự nhiên mà sinh ra, tự nhiên mà nên diện mạo.
1: Nhưng không, tuy đường không do người kiến trúc sư tạo tác, nhưng nó được sinh thành bởi muôn vàn bàn chân, những bàn chân nẻ miếng, những ngón chân tòe ra vì gian lao, những gót rổ nhọc nhằn năm này sang năm khác, mùa nọ tiếp mùa kia, có vườn cải hoa vàng chứng kiến cuối đông, có hương hoa bưởi mông lung mùa xuân ngọt ngọt, có tiếng gà sáo xác những trưa im.
0: Mười năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng dọi lều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống.
1: Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi.

0: con đường làng nối những tâm hồn lại với nhau. Nếu làng ngoài bãi ven đê phủ sa bồi đắp như bãi giữa sông Hồng, như làng Thuận Vi Thái Bình, thì lúc nào nó cũng mang màu nâu non của phù sa trẻ. Sau mùa lụt ngập, đường lại hồi sinh, bàn chân người thành chiếc bàn là, thành bánh xe lu cho êm phẳng.
1: Làng Châu Thổ lũy tre trăm năm ấm bụi, măng mùa xuân gọi bầu trời trong sáng. Những làng như thế từng có hương ước, đám cưới nào cũng phải nộp keo cho làng bằng mấy trăm viên gạch nung già. Gạch nằm nghiêng bên nhau, viên nọ khít viên kia, có đoạn còn tạo ra bao nhiêu hình đường chéo như mặt sàn đang khéo.
0: Con đường gạch sinh ra từ đấy, nó bắt đầu từ cổng làng, rẽ ra đình, ngoặt sang chùa, vào từng ngõ chính. Cặp cổng nhà ai mới thêm vài viên đá xanh, có lẽ là từ mảng vỡ của chiếc cối đá thục nào kia. Những con đường gạch bền bỉ nắng mưa, không vỡ, không lún, không xô, mà dẫu có thì gạch treo dự trữ vẫn còn.
1: Ngày mùa, chỗ đường gạch quăng quẻ, nó được dùng làm nơi phơi rơm rạ, bước chân người êm như đi trên nhung. Mùa thu, mưa bay nỗi ngâu thương nhớ, con đường mang vẻ quạnh hiu như lòng người nơi cách trở. Nhưng xuân về, nó lại được vang lên tiếng guốc ký cốt vui tai. Lạ một điều, không bao giờ có đôi guốc vang hai âm thanh giống nhau, thế nào cũng phải một trầm một cao, một trong một đục, như song ca, như hòa tấu, như nâng đỡ nhau lên. Và đường làng rộn rã tưởng như hồi sinh.

khe gạch có thể vương sợi rơm sót lại, đã nảy mầm thành cây mạ cứng. Bước con trâu dẫm bẹp, nó lại đứng lên, nó chẳng sợ gì xe cộ hay tai nạn giao thông, mà chỉ có gánh gồng, chân đất, bước trâu. May ra mới in dăm ba vết hằn lốp xe thổ mạ, thổ phân, thổ thóc. Những con đường làng lát gạch ấy hiếm dần, nộp treo cũng đã thưa đi. Hiện đại, con đường mang gương mặt xi măng trắng lốp, khô cứng nhưng sạch sẽ, mất một phần thơ mộng nhưng thuận tiện, phong quang. Âu đó cũng là nét mới bổ sung vào câu thơ Nguyễn Khuyến

0: Những làng quê xưa nay ít khi được quy hoạch từ đầu, nên cũng ít những con đường thẳng tắp. Con đường phải lượn theo cái hàng rào, khu vườn, khuôn ao, nếp nhà mới. Nhưng nó vui lòng làm sợi chỉ dẫn vào từng gia đình ấm cúng. Vì thế mà nó là ngõ trúc quanh co chăng? Con đường quanh co nhưng lòng người lại thẳng. Đó là điều ta phải nhuộm xương trên tóc mới hiểu ra đường ả.
1: Con đường sinh ra không phải bằng cái thước và cây bút chì. Nói như Lỗ Tấn: trái đất vốn không có đường, nhưng chân người đi mãi mà thành đường. Hai ông già thông gia đầu xóm cuối xóm tìm nhau, bà chị đầu thôn gặp bà em cuối thôn, anh trai làng hẹn nàng thôn nữ nơi bờ giếng cạnh gốc rối già. Đám trẻ con tập hợp cạnh đình để tùng dinh nhịp chống ếch.
0: Con đường mở lòng đón nhận cả những đêm xuân, đâu đó vang nhịp trống hội làng, tiếng rúc rích, tiếng đấm vai thùng thục, tiếng thì thầm, tiếng chí chóe trêu nhau, trai hòa gái, gái bên trai. Đường làng nằm mơ trong thanh bình, một chút tấp nập rồi lặng lẽ trong khuya.
1: Ngày nay nông thôn đổi mới, đường làng cũng thoát xác nhiều nơi. Quy hoạch từ đầu con đường thẳng tắp, ô tô con trên huyện trên tỉnh về vào tận xóm, đậu lại bên ngõ, ngay cách cổng gỗ, tường đá ong, cách pha panh, thêm mấy cành tre vẫy lá. Có lẽ chỉ có ngoài trại, chỗ tách hộ ở riêng làm nhà mới, mái nhà còn tươi, vườn còn thông thống, con đường làng còn mang nét sơ khai. Có khi chỉ là bờ ruộng đắp thêm bên bụi niễng, ao bèo, bè muống.
0: Những chiếc cổng nằm rải rác hai bên con đường vẫn tuân theo nếp nghĩ ngàn xưa, không ăn thẳng vào nhà mà lệch đi chút ít. Xứ Huế còn tạo ra chiếc bình phong xây gạch cuốn thư, hoặc chỉ bằng cây xanh uống nếp, để từ ngoài đường đi vào, khách cũng phải đi vòng chút ít mới tới bậc thềm. Điều đó giống như mọi căn nhà bao giờ cũng tránh đầu đao đình hoặc chùa, hướng thẳng vào gian giữa nhà mình. Một điều

0: Có lẽ sẽ đến một ngày đường làng cũng chia ô bàn cờ khi nông thôn được đô thị hóa chăng? Chắc còn lâu lắm, ta hãy chờ. Bây giờ có dịp ta trở lại con đường làng thuở ấu thơ, theo mẹ ra đồng mót lúa để mơ màng. Tóc mẹ tôi còn xanh và dài chấm gót, áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dậu nắng sớm mùa thu. Tôi ở đây chính thực là vườn xưa, những cây ổi trái chín thơm, những lá bàng khô thắm đẹp rộng, còn chạy chơi la cà trên gạch.
1: Tiếng hát vẳng bên sông, những gánh rơm thơm vàng óng ả trăng lên quay quần trước ngõ. Vườn cải hoa vàng chính mắt tôi vừa thấy sáng qua,
0: và ta như thấy lại cái thủa ta cầm đồng xu ra chiếc quán đầu làng dưới gốc cây đa, mua một viên kẹo bột kẹo bi. Con đường làng đón ta rộn ràng, hay lòng ta khấp khởi vui reo. Khi ngó qua rào vườn cải nhà ai, bừng một vầng nắng vàng tươi hoa nở. Đường làng ơi, con đường tình yêu, con đường thương mến, điều không thể thiếu được trong mỗi hồn làng.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Con Đường Làng. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Băng Sơn, Bàn Bá Lân, Nhất Hành và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua, cá á, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt á, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu á, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó, có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan á, là lọc máu, khử độc, với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó, sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được, thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những cái máu đó, thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này, tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
0: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những cái bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà ta nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không thưa bác sĩ?
1: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C. Vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó. Thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B. Vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi nó đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan á, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, tự đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, bị ta gọi là cirrhosis á. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan á, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan. Nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B. Nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó, bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%. Phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới trung bình, nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn hay là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu cái bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. Cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
0: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
1: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cữ rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
0: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
0: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vấn đề cái thuốc mà Super, dạ, không, là Super Liver đó chứ.
3: Super Liver.
2: Gan đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
3: Vậy đó không?
2: Dạ. Vậy thì cái thuốc này đó bác sĩ biết không, hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: rồi tôi bị ngứa, rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
3: Vâng.
2: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ hết đó.
3: Vâng.
2: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mày đai đó.
3: Vâng.
2: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
3: Trời, vậy đó.
2: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
3: Vâng.
2: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
3: Vâng.
2: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ. Thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
3: Vậy đó.
2: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
3: Ờ.
2: Dạ.
3: Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
2: Dạ, tôi uống tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên.
3: À.
2: Dạ, mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết.
3: À.
2: Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
3: Đúng à.
2: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó êm ru hết, tôi thấy tôi mừng quá.
3: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
2: Dạ.
3: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
2: Dạ.
3: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
2: Dạ.
3: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa. Còn
2: dạ,
3: nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mày đai đủ thứ chuyện.
2: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mày đai của tôi nó hết ngứa rồi.
3: Ừ.
2: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
3: Ừ.
2: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
3: Ừ.
2: Nó chỉ ngứa mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
3: Ừ.
2: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
3: Dạ vậy không?
2: Để chỉ tôi uống cái đó đó.
3: Vâng.
2: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
3: Vậy không?
2: Dạ.
3: Thấy nó cũng
2: thấy nó cũng khá lắm đó.
3: Vậy đó không?
2: Dạ.
3: Thì tức là khá về cái phần nào không?
2: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cái người nó khỏe đó.
3: Vâng.
2: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
3: Vậy không?
2: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á. Bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
3: Vậy
2: à, tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
3: Cái Dr. Super Liver đúng không?
2: Dạ, Dr. Super Liver đó. Cái đó thiệt là công hiệu. Tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
3: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
2: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sanh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mày đai hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết. Bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
3: Ồ, vậy đó.
2: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
3: Vậy.
2: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
3: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
2: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
3: Ồ,
2: dạ.
3: Cũng mừng quá.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
0: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
1: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây

0: người như vậy đó.
1: Dạ.
0: Thì uống như vậy nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
0: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
1: Vâng, nhưng mà hồi dạ. xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi? Sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
0: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
1: Vâng.
0: Dạ, nó nóng nó khó chịu lắm. Cứ vâng. là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó.
1: Ừ.
0: Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
1: Vậy
0: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
1: Vậy tốt. Dạ. Mà ngày chị uống mấy viên?
0: Dạ hai viên.
1: Ok, vậy thì đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Buổi sáng một viên, buổi tối một viên.
1: Ừ.
0: Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á.
1: Ừ.
0: Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác đó này nè bác sĩ ha.
1: Đúng rồi.
0: Nó có hóa chất nhiều quá.
1: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thấy rất là tốt. Và nó thấy trong người nó khỏe phải không?
0: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống á, một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
2: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Milcrystal, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mạch, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxit hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxit hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng chống viêm và chống oxit hóa. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đấy là có noni nhầu. Nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất đó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đấy là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là Lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là

0: thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexudin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
5: Hạ viện điều tra New Jersey cho vụ hơn 6.000 người không phải là công dân được đưa vào danh sách cử tri. Hạ viện mở một cuộc điều tra tiểu bang New Jersey sau khi thống đốc Mike Isario thừa nhận có hơn 6.600 người không phải là công dân ghi danh nhầm vào danh sách cử tri giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2024. Vụ việc nhanh chóng trở thành là tâm điểm chỉ trích của đảng Cộng Hòa trong bối cảnh tranh luận về tính toàn vẹn bầu cử gia tăng trước khi bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hôm 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan và Chủ tịch Ủy ban Quản lý Hạ viện Brian Steele gửi thư cho Phó Thống đốc Dale Caldwell yêu cầu tiểu bang cung cấp tài liệu chứng minh việc tuân thủ các luật bầu cử liên bang bao gồm SAVA 2002, NVRA 1993 và CRA 1960 trước hạn chót vào ngày 17 tháng 8. Họ cũng yêu cầu hồ sơ rà soát tư cách cử tri và tài liệu phối hợp với Bộ Nội an trong xác minh quốc tịch. Theo nội dung bức thư, lỗi xảy ra khi ủy ban xe cơ giới tiểu bang chuyển nhầm dữ liệu của những người đã khai rõ họ không phải là công dân sang cơ quan bầu cử, khiến cho họ được ghi danh làm cử tri. Bà Sorrell cho biết khoảng 400 người trong số này đã từng tham gia bỏ phiếu từ năm 2023. Đảng Cộng Hòa gọi việc hàng ngàn người không phải là công dân xuất hiện trong danh sách cử tri là đáng lo ngại và đồng thời đặt câu hỏi vì sao New Jersey không xóa các trường hợp sai sót ra khỏi danh sách từ tháng 6 năm 2024, thời điểm tiểu bang được cho là đã nắm rõ tình trạng quốc tịch của họ. Trong khi thống đốc Sorrell quy trách nhiệm cho lỗi phần mềm nghiêm trọng, IDEMIA là đơn vị cung cấp phần mềm bác bỏ cáo buộc nói trên và cho rằng nguyên nhân thuộc về quy trình của các cơ quan tiểu bang. IDEMIA nói rằng việc ghi danh nhầm chỉ chấm dứt sau khi Ủy ban Quản lý Xe Cơ giới New Jersey điều chỉnh thiết lập hệ thống vào tháng 6 năm 2024, nhưng các trường hợp sai sót vẫn không được công bố cho đến gần đây. Hai nghị sĩ Jeff Van Drew và Laura Lee cùng ký tên trong thư yêu cầu điều tra.

thành phố New York yêu cầu thẻ nhận diện để mua thực phẩm giảm giá tại siêu thị công, giờ lúc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ phản đối quy định ID trong bầu cử. New York sẽ phát hành một loại thẻ nhận diện do thành phố cấp để người dân mua các mặt hàng thiết yếu với giá thấp hơn khoảng 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất. Tổng công ty phát triển kinh tế thành phố New York cho biết thẻ này nhằm ngăn tình trạng mua hàng giá rẻ rồi bán lại kiếm lời, hoạt động tương tự thẻ thư viện. Kế hoạch lập tức gây tranh cãi vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là lực lượng từng ủng hộ Mamdani lâu nay phản đối yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc xác minh quốc tịch khi tham gia bầu cử và cho rằng đó là quy định mang tính phân biệt đối xử. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích sự mâu thuẫn khi thành phố yêu cầu ID để mua thực phẩm giảm giá nhưng phản đối ID trong bầu cử. Tổng thống Trump cũng bình luận rằng đảng Dân Chủ nên thống nhất lập trường về vấn đề giấy tờ tùy thân. Ông Mamdani khẳng định siêu thị công chỉ bán số lượng hạn chế các mặt hàng thiết yếu và không cạnh tranh trực tiếp với các cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó, một số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lại cho rằng nếu như các cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được thì có lẽ không nên tiếp tục kinh doanh. Dự án xây dựng ít nhất 5 siêu thị công có tổng kinh phí khoảng 70 triệu Mỹ Kim cũng bị chỉ trích vì không tận dụng các chương trình hỗ trợ thực phẩm hiện có như Meals on Wheels hay các ngân hàng thực phẩm. Nghị viên Cộng hòa Juan Ariola cho rằng số tiền này đủ để mua hơn 1 triệu thẻ thành viên Costco và vẫn tiết kiệm ngân sách. Hiện tại, thành phố mới chỉ công bố địa điểm của 2 trong số 5 siêu thị. Cửa hàng đầu tiên dự trù sẽ hoạt động sớm nhất vào cuối năm 2027, trong khi chính quyền vẫn tìm đối tác vận hành do chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm.

hàng nghị sĩ dân chủ cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang biến đảng dân chủ thành công cụ cho chủ nghĩa cộng sản. Hàng nghị sĩ dân chủ New Jersey George Gottheimer lên tiếng cáo buộc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang tìm cách để tái định hình đảng dân chủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa và cộng sản, và đồng thời khẳng định đảng viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là đảng viên của đảng dân chủ và nên thành lập một chính đảng cho riêng mình. Phát biểu trên Fox News, Gottheimer nói rằng ông là đảng viên đảng dân chủ ôn hòa và thực tế, còn đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là những người theo chủ nghĩa xã hội. Ông cho biết không phản đối việc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lập đảng riêng, nhưng phản đối việc tổ chức này sử dụng đảng dân chủ như công cụ để thúc đẩy hệ tư tưởng của riêng mình. Gottheimer chỉ ra rằng, tại một số đại hội, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ công khai ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky, phản đối lực lượng thực thi pháp luật, phản đối biên giới và chống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông ước tính đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ có vào khoảng 150.000 thành viên, trong khi đảng dân chủ có khoảng 45 triệu người ủng hộ, và cho rằng lãnh đạo đảng cần tuyên bố rõ ràng rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là đảng viên của đảng dân chủ và không được chào đón trong đảng. Phát biểu của Gottheimer diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa phe ôn hòa và phe cấp tiến gia tăng, đặc biệt là sau khi dự ứng cử viên theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa thắng cử tại các địa phương. Dù lên tiếng chỉ trích đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ mạnh mẽ, Gottheimer không cam kết ủng hộ các biện pháp siết chặt an ninh bầu cử, bao gồm yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang. Ông cho rằng vụ bê bối gian lận bầu cử gần đây ở New Jersey chủ yếu do lỗi công nghệ từ một nhà thầu khiến cho một số người không đủ điều kiện vẫn được đưa vào danh sách cử tri, nhưng nhấn mạnh những người không đủ điều kiện thì không nên được bỏ phiếu. Trước đó, Gottheimer đã từng bỏ phiếu để phản đối Safe Act, điều luật yêu cầu người ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch.

ứng cử viên dân chủ tranh chức thống đốc Wisconsin từng tiết lộ bắt rối loạn lưỡng cực, Francesca Hồng, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong cuộc đua giành sự đề cử của đảng Dân Chủ cho chức vụ thống đốc Wisconsin, từng công khai cho biết bà được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Tiết lộ này xuất hiện trong cuộc phỏng vấn năm 2023 với Bill Magazine, nơi Hồng kể lại giai đoạn khủng hoảng tâm lý ở tuổi 18. Bà suy sụp tinh thần, phải nhập viện một tuần tại bệnh viện tâm thần dành cho trẻ vị thành niên và từng tự làm hại bản thân vì không còn cảm nhận được điều gì. Hồng cho biết bà được kê thuốc chống trầm cảm nhóm SSRI và từng sử dụng quá liều lithium trong thời kỳ cô lập tinh thần. Đoạn phỏng vấn được lan truyền trở lại vào cuối tuần vừa qua, làm dấy lên sự tranh luận về mức độ minh bạch sức khỏe tâm thần của các ứng cử viên tranh cử. Nhà báo Michael Schellenberger nhận định, rối loạn lưỡng cực là một bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể kiểm soát hiệu quả bằng điều trị chuyên môn, và điều cử tri quan tâm là liệu bà Hồng có đang duy trì phác đồ điều trị ổn định hay không. Trong khi một số ý kiến khác cho rằng đây là bệnh kéo dài suốt đời, có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý áp lực của một thống đốc, dù họ vẫn bày tỏ sự cảm thông với trải nghiệm cá nhân của bà Hồng. Bên cạnh vấn đề về sức khỏe, bà Hồng còn gây chú ý bởi lập trường chính trị cấp tiến của mình. Bà là thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ DSA và từng ủng hộ nhiều đề xuất gây tranh cãi như cắt giảm hoặc bãi bỏ lực lượng cảnh sát, xóa bỏ thượng viện và giải thể cơ quan di trú và hải quan ICE. Những quan điểm này đã khiến cho bà Hồng trở thành là tâm điểm tranh luận trong nội bộ đảng Dân chủ, đặc biệt là khi bà đang dẫn đầu cuộc đua để giành sự đề cử tại Wisconsin. Sự kết hợp giữa hồ sơ sức khỏe tâm thần và lập trường chính trị cấp tiến đã khiến cho bà Hồng trở thành là một trong những ứng cử viên được chú ý nhất trong cuộc bầu cử của đảng Dân chủ năm nay. Tuy nhiên, theo như các thăm dò hiện tại, bà vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong nội bộ đảng Dân chủ tiểu bang.

cảnh sát xác định nữ nhân viên In-N-Out thiệt mạng trong vụ xả súng ở Twin Falls. Ashley Garibay, 23 tuổi, nhân viên của nhà hàng In-N-Out mới khai trương tại Twin Falls, Idaho, được cảnh sát xác định là một trong ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng vào hôm 1 tháng 8 vừa qua. Garibay quê ở Stockton, Cali, mới chuyển đến Idaho sinh sống và làm việc. Nghi phạm Chad William, 24 tuổi, đã nổ súng tại nhà hàng In-N-Out, sát hại Garibay cùng với hai người khác trước khi tự sát. Ngày 3 tháng 8, người thân và bạn bè đồng loạt xác nhận Garibay là một trong các nạn nhân. Trên Facebook, bạn của cô Alisa Juarez viết rằng, trái tim tôi tan vỡ khi nhìn những bức ảnh của bạn và biết rằng giờ đây chúng chỉ còn là ký ức. Mẹ của Garibay, Sabrina, cũng đổi ảnh đại diện thành bức ảnh chụp cùng với con gái. Nhiều người gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô. Chủ tịch In-N-Out Burger, Lizzie Snyder cho biết Garibay là nhân viên luôn tận tâm phục vụ khách hàng và gọi vụ việc là một bi kịch đau lòng. Snyder nói, toàn thể In-N-Out sẽ cùng các gia đình vượt qua giai đoạn mất mát này bằng sự chia sẻ và cầu nguyện. Trái tim tôi cũng hướng về các nhân viên và khách hàng đã chứng kiến sự việc kinh hoàng này. Garibay là một trong ba người bị William bắn thiệt mạng. Nạn nhân khác được xác định là Christopher Clouch, 59 tuổi, là người đến nhà hàng lần đầu sau khi cơ sở In-N-Out tại Twin Falls khai trương vào hôm 24 tháng 7.

bộ đội An dưới thời Tổng thống Trump bắt giữ trung bình 1.500 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày. Báo cáo của CBS News được công bố hôm thứ Hai nêu rõ rằng bộ đội An dưới thời Tổng thống Trump đang bắt giữ trung bình khoảng 1.500 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày. Các số liệu này dựa trên những tài liệu nội bộ chưa được công khai, trong đó chi tiết về đợt tăng cường thực thi pháp luật mùa hè của cơ quan di trú và hải quan. Đợt cao điểm này đã ghi nhận hơn 46.000 người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan này bắt giữ trong tháng 7 vừa qua. CBS News đưa tin, dữ liệu cho thấy trung bình có 1.500 người bị bắt giữ được đưa vào diện quản lý của cơ quan di trú và hải quan mỗi ngày trong tháng trước, mặc dù một số người trong số đó ban đầu bị bắt bởi các nhân viên thuộc cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Con số hơn 46.000 trường hợp bị tiếp nhận giam giữ trong tháng 7 đã vượt qua mức khoảng 43.000 trường hợp được cơ quan di trú và hải quan ghi nhận vào tháng 6, được cho là con số cao nhất tính cho đến thời điểm đó trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Theo nhiều số liệu nội bộ của cơ quan này, tính cho đến cuối tuần vừa qua, cơ quan di trú và hải quan đang giam giữ 68.000 người trong hệ thống trại giam quy mô lớn của mình, tiến gần đến mức kỷ lục hơn 70.000 người bị giam giữ từng được ghi nhận vào tháng Giêng. Hãy so sánh những con số này với năm đầu tiên trong chính quyền của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, khi chỉ có hơn 5.200 người nhập cư bất hợp pháp phạm tội bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ. Qua thời điểm đó, chính quyền của Đảng Dân Chủ Biden đã cắt giảm gần 80% số lượng người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ so với những năm trước.

James Scoville tuyên bố, nếu Hassan Piker trở thành là thế lực trong đảng Dân Chủ, tôi sẽ rời đảng. Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân Chủ James Scoville tuyên bố, ông sẽ rời đảng nếu bình luận viên cánh tả Hassan Piker trở thành là một nhân vật có ảnh hưởng trong nội bộ. Trên chương trình Sunday Briefing, Scoville khẳng định, tôi sẽ không ở cùng một đảng với Hassan Piker. Nếu anh ta trở thành là một thế lực trong đảng Dân Chủ, tôi sẽ rời đi. Và đồng thời cho rằng, phần lớn đảng viên đảng Dân Chủ cũng không đồng tình với các quan điểm mang màu sắc Marxist của Piker. Scoville cảnh báo, hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ đang chịu sức ép từ các xu hướng cực đoan, ví dụ như sự trỗi dậy của Tucker Carlson và Marjorie Taylor Greene trong đảng Cộng Hòa. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, nếu Piker tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, một trong hai người sẽ phải rời đảng và có thể đó là tôi. Tháng 7 vừa qua, Hassan Piker phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Sinh viên Dân chủ Hoa Kỳ CDA ở thủ đô Washington đốn, công kích các chính trị gia dân chủ ôn hòa, cáo buộc họ thỏa hiệp với phe cực hữu. Anh ta phản đối việc tài trợ cho cơ quan di trú và hải quan, do thái và các chính sách mà anh ta cho là gây hại cho người lao động và môi trường. Breitbart mô tả Piker là người theo chủ nghĩa Marxist, là cháu của Sam Alward, là nhà sáng lập The Young Turk và cho rằng trang phục mà anh ta mặc tại sự kiện gợi nhớ kiểu áo từng gắn với Mao Trạch Đông. Breitbart cũng dẫn lại các phát biểu gây tranh cãi của Piker, bao gồm việc anh ta từng từ chối chỉ trích Mao Trạch Đông và gọi Mao là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới, cùng phát ngôn năm 2019 cho rằng Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu vụ 11 tháng 9. Heritage Foundation ước tính có một khoảng 65 triệu người thiệt mạng dưới thời Mao, con số được Breitbart đưa vào để phản bác quan điểm của Piker. Vào hồi tuần trước, Scoville tiếp tục chỉ trích đảng Dân Chủ cho rằng đảng đang phải đối mặt với hiểm họa nghiêm trọng nhưng chưa phản ứng tương xứng với thách thức hiện tại.

Tin từ Sơn La, Việt Nam. Sơn La, voi rừng phá rào, xông vào trường học lúc nửa đêm. Theo tin từ xã Hủy Một, Sơn La, vào lúc 1 giờ sáng ngày 2 tháng 8, một cá thể voi rừng đã phá hàng rào khu bán trú và đi sâu vào bên trong trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Hủy Một. Đến 1 giờ 50 phút, voi đi ra ngoài theo hướng về bản phản. Ủy ban Nhân dân xã Hủy Một phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát thông báo cảnh báo khẩn yêu cầu ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Hủy Một rà soát sửa chữa các điểm hàng rào bị hư hỏng. Người dân, đặc biệt là người dân của bản phản và các khu vực lân cận cần phải hạn chế đi lại vào ban đêm và sáng sớm, đóng kín cửa nhà, bảo vệ gia súc và tài sản. Nếu gặp voi, người dân tuyệt đối không lại gần, không dùng gạch, đá, lửa hay chất nổ để xua đuổi làm voi nổi giận sẽ tấn công ngược lại. Khi phát hiện dấu vết hoặc hướng di chuyển tiếp theo của voi, người dân cần phải báo ngay cho trưởng bản, ủy ban nhân dân xã hoặc lực lượng kiểm lâm địa bàn để giải quyết.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một loại virus do muỗi truyền sang người. Giới chức y tế của Hoa Kỳ vừa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Keystone, vốn chỉ lây từ muỗi sang các loài động vật không phải người. Theo IFL, bệnh nhân là một thiếu niên 16 tuổi ở miền trung Florida. Trước khi được xác định nhiễm virus Keystone, cậu đã dự trại hè và thường xuyên bị muỗi đốt vào ban đêm.
2: Trên tờ Clinical Infectious Diseases, nhóm nhà khoa học từ Đại học Florida mô tả bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau họng và phát ban không ngứa, không đau, đang từ ngực đến bụng, cánh tay, lưng, mặt. Lúc đầu các bác sĩ cho rằng thiếu niên đã nhiễm virus Zika, nhưng các xét nghiệm chỉ ra là virus Keystone mới là thủ phạm. Được phát hiện từ năm 1964, virus Keystone thuộc cùng một chủng loài với virus Lacrosse, virus James Howe Canyon, virus viêm não California. Virus này lây lan qua vết mũi cắn và chủ yếu tấn công động vật ở khu vực từ duyên hải vịnh Chesapeake đến phía tây Texas. Triệu chứng nhiễm virus Keystone bao gồm phát ban, sốt nhẹ và viêm não.
1: Giám đốc của Viện Mầm bệnh Phát triển Đại học Florida, J. Glenn Morris, cho biết, trong y văn chưa từng ghi nhận trường hợp nhiễm virus Keystone ở người, nhưng có khả năng nhiều bệnh nhân bị virus tấn công mà không biết. Ông Morris nhận định rằng, dữ liệu của chúng tôi gợi ý rằng các trường hợp phát ban và sốt không rõ nguồn gốc ở khu vực ven biển phía đông nước Mỹ thực tế là do virus Keystone gây nên. Hiện nay sức khỏe của bệnh nhân 16 tuổi đã ổn định. Cậu bé không xuất hiện triệu chứng viêm não và đã lặn hết nốt ban trên cơ thể sau 2 ngày mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, các chuyên gia lo lắng rằng virus Keystone có thể dẫn đến những triệu chứng lâm sàng trầm trọng như sốt cao, đau cơ, rối loạn tiêu hóa và tấn công vào hệ thần kinh như các virus cùng chủng loại với nó. Tốt nhất, để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần tránh để muỗi đốt bằng cách mặc áo dài tay, xịt hoặc bôi thuốc chống côn trùng, che chắn cửa sổ bằng lưới và cửa ra vào cũng vậy.

0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức xếp chứng nghiện game vào rối loạn tâm thần. Trong ấn phẩm mới nhất của mình, WHO cho rằng chứng rối loạn chơi game hay còn gọi là nghiện game, game disorder, được xem là một chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa có sự đồng thuận từ giới y tế và các nhà nghiên cứu.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã bổ sung chứng rối loạn game vào ấn bản thứ 11 của phân loại thống kê quốc tế về các loại bệnh, gọi tắt là ICD, được sử dụng để phân loại các điều kiện sức khỏe. Nó tương tự như cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, DSM, được xuất bản ở Mỹ, nhưng ICD có phạm vi rộng hơn và được sử dụng trên phạm vi quốc tế. Ba loại hành vi để định nghĩa chứng rối loạn game hoặc là chứng nghiện game bao gồm: không kiểm soát được bản thân khi chơi game, ví dụ như địa điểm, tần suất và thời gian chơi; coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác ở trong cuộc sống và dành nhiều thời gian để chơi game bất chấp hậu quả tiêu cực xảy đến; và trò chơi làm căng thẳng cuộc sống hoặc là mối quan hệ của bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc phân loại này nên được công nhận trong ít nhất là một năm tới.
0: Ông Vladimir Koniak, một thành viên của WHO, trả lời hãng tin CNN rằng: chúng tôi không tạo ra tiền lệ. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đang theo dõi những xu hướng, sự phát triển và những gì đang diễn ra với dân số trên thế giới trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định trên chắc chắn sẽ gây tranh cãi cho các nghiên cứu đang tìm hiểu xoay quanh vấn đề này. Ví dụ, với hệ thống chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM của Mỹ, nghiện game trên Internet được đặt trong mục cần nghiên cứu thêm. Trong năm 2016, các chuyên gia đã viết một bức thư cho Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị về việc bổ sung từ ngữ nghiện game, chứng nghiện game vào phân loại ICD. Các chuyên gia này cho rằng, hành động chính thức hóa chứng rối loạn game hay thậm chí chỉ là một đề nghị, dù trong bất cứ một lĩnh vực nào, kể cả y tế, khoa học, y tế công cộng hay xã hội và nhân quyền, đều rất đáng xem xét.
1: Trong phần trả lời với CNN, nhà tâm lý học Anthony Bean cho biết: tôi là một bác sĩ lâm sàng, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu. Vì vậy, tôi thấy rất rõ việc mọi người đang dần dần trở nên nghiện game. Tuy nhiên, ông Bean cho biết thêm, các tiêu chí xem xét quá rộng và nó khiến người ta không phân biệt giữa các dạng bệnh nhẹ và nặng. Ông nói, có vẻ vẫn còn hơi sớm để công nhận điều này, vì thế tốt nhất chúng ta hãy xem nó như là một chẩn đoán.

0: Sau đây là những quy tắc vàng trong cuộc sống giúp chúng ta chống lại chứng trầm cảm và làm việc được hiệu quả hơn. Cuộc sống hối hả đôi khi khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm. Giáo sư tâm lý học Martin Seligman đã đưa ra 7 liệu pháp tâm lý giúp những lo âu và phiền muộn trong chúng ta tan biến.
1: Trước hết là quy tắc gương. Để thực hiện nguyên tắc này khá đơn giản, hãy coi mỗi người bạn gặp trong cuộc sống là một tấm gương. Họ phản chiếu lại tính cách, đặc điểm của chính bạn, kể cả khi đó là người mà bạn không hề thích. Bởi vậy, trước khi oán hận một ai đó thì hãy nhìn lại bản thân mình và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
0: Kế đến là quy tắc lựa chọn. Cuộc sống là những sự lựa chọn, và mỗi sự kiện xảy ra trong đời bạn là kết quả của những lựa chọn khác nhau. Nếu bạn đang chơi cùng với một người nham chán, hoặc ngày nào cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề của người khác, thì đó là những gì mà bạn chọn. Để thay đổi hoàn cảnh, bạn nên nghĩ khác đi, đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Có một số thứ mà bạn không thể lựa chọn, đó là gia đình, về vẻ ngoài của mình, về môi trường sống, v.v. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được cuộc đời mình. Hãy lựa chọn cho mình cách sống riêng, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho bất cứ ai.
1: Kế tiếp là sức mạnh của những sai lầm. Ai cũng có lúc sai lầm, và bạn không phải là ngoại lệ. Đơn giản là vì không ai hoàn hảo cả. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhận và sửa lỗi. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống.
0: Về quy tắc liên quan, đừng phàn nàn về mối quan hệ hoặc công việc của bạn. Nếu bạn không dành tình yêu trọn vẹn và tâm huyết, thì đừng mong nhận lại quá nhiều. Nếu cảm thấy mình xứng đáng với điều tốt hơn, thì hãy thay đổi. Nhưng nên nhớ, hãy ưu tiên các mục tiêu quan trọng mà bạn đặt ra và sau đó bắt tay vào hành động.
1: Hiệu ứng phụ thuộc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo đúng hướng, có đi, có lại. Đôi khi bạn từng giúp đỡ cho người khác, nhưng đến lúc khó khăn muốn nhờ lại thì lại bị lơ đi. Vì thế, đừng mong đợi quá nhiều và nghĩ rằng giúp đỡ người khác chỉ để nhận lại một điều gì đó. Chỉ riêng việc đối tốt với người khác cũng là một món quà cho bản thân mình rồi. Nhưng không có nghĩa là bạn phải giúp người mọi lúc, mọi nơi. Có những lúc cần phải từ chối, nếu việc được yêu cầu khiến cho bạn không thấy vui vẻ.
0: Về quy tắc hiện tại, hãy sống hết mình cho hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Bởi vì nếu nghĩ về quá khứ quá nhiều, bạn dễ cảm thấy thất vọng. Còn nghĩ về tương lai thì chỉ mang lại sự lo lắng. Tốt nhất là nên sống hết mình cho hiện tại, làm những gì tốt nhất cho tâm trạng, cho sức khỏe và cho mối quan hệ với những người xung quanh.
1: Quy tắc cuối cùng đó là sống tích cực. Hãy tận hưởng và suy nghĩ thật tích cực vì cuộc sống này vẫn còn quá nhiều điều tươi đẹp. Thay vì nằm dài xem TV thì hãy làm điều gì đó mang lại giá trị, kiến thức cho cuộc sống. Có như vậy, bạn mới cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng hơn.

0: mối nguy của việc uống rượu sau khi tập thể dục. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng uống rượu ngay sau khi tập thể dục hay hoạt động thể chất mạnh có thể làm giảm khả năng phục hồi cơ thể, gây mất nước nhiều hơn, từ đó ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe.
1: Hoạt động thể chất ở mức độ cao như chạy, nhảy có thể gây tổn thương tạm thời dẫn đến đau nhức nếu tập thể dục trong thời gian dài. Nhiên liệu dự trữ ở trong cơ bắp có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho cơ thể là glycogen cũng có thể bị cạn kiệt.
0: Trong môi trường nóng hoặc ẩm, cơ thể cũng mất một lượng lớn chất lỏng qua việc tiết mồ hôi, làm giảm thể tích máu là yếu tố quan trọng giúp cung cấp oxygen cho tất cả các cơ. Tình trạng này có thể được cải thiện khi bổ sung chất dinh dưỡng thích hợp và kịp thời. Tuy nhiên, uống rượu sau khi hoạt động thể thao hay tập thể dục có thể ảnh hưởng trầm trọng tới khả năng phục hồi của cơ thể. Rượu làm chậm tiến trình hồi phục sau tổn thương của cơ bắp do hoạt động thể chất bằng cách ức chế các chức năng của hormone thường hỗ trợ quá trình này như testosterone.
1: Đối với các vận động viên bị chấn thương mô mềm, uống rượu sau khi tập thậm chí còn tệ hơn, vì rượu làm giãn các mạch máu và kích thích sưng tại vùng bị thương. Những vận động viên uống rượu nhiều cũng có xu hướng ăn ít dinh dưỡng hơn. Điều này gián tiếp làm chậm sự phục hồi của các nguồn cung cấp năng lượng trong cơ bắp. Các vận động viên cũng thường có xu hướng mất nước sau khi hoạt động thể chất. Trong khi đó thì rượu cũng khiến chúng ta đi tiểu nhiều hơn. Do vậy, uống rượu sau khi tập còn khiến cho cơ thể mất nước nhanh hơn.
0: Một nghiên cứu cũng cho thấy, uống thức uống có chứa 4% rượu sau khi tập, làm tăng lượng nước tiểu và hạn chế tốc độ phục hồi của thể tích máu. Tiêu thụ rượu cũng làm giảm thời gian ngủ sau hoạt động thể chất hoặc trực tiếp qua ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ hay gây mất ngủ. Giấc ngủ kém khiến cho việc phục hồi của cơ bắp bị suy yếu, phục hồi năng lượng và bù nước chậm, từ đó làm ảnh hưởng tới sức lực trong những ngày tiếp theo. Thay vì uống rượu sau khi tập thể dục hay hoạt động thể chất mạnh, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên ăn một hỗn hợp của carbohydrate, protein và chất điện giải ngay lập tức nhằm tăng tốc độ của quá trình phục hồi. Một số thức uống có thể giúp hỗ trợ phục hồi cơ bắp và bù nước như sữa chocolate.

0: Một nghiên cứu cho thấy những nguy cơ về sức khỏe của sữa đậu nành mà nhiều người chưa biết. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, tác dụng của sữa đậu nành là rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy vậy, nó cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà chúng ta cần biết.
1: Trước hết là sữa đậu nành ngăn chặn sự hấp thu các dưỡng chất. Theo Lastrom, đậu nành và sữa đậu nành không lên men thường có chứa hàm lượng phytic acid khá cao. Thường thì nó có ở vỏ hạt. Phytic acid trong đậu nành cũng có thể ngăn chặn sự hấp thụ các khoáng chất quan trọng bao gồm calcium, potassium, sắt và kẽm. Điều này được cho là dẫn đến sự thiếu hụt các khoáng chất có trên ở trong cơ thể, ngay cả khi bạn đã áp dụng một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất. Một nghiên cứu được công bố vào năm 1992 trong tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy sự hấp thu sắt ở người tăng khi mức phytate giảm. Ngay cả sau khi tất cả các phytate được loại bỏ thì hàm lượng sắt được hấp thu cũng bị hạn chế bởi protein có trong đậu nành. Theo viện Linus Pauling, protein ở trong đậu nành sẽ ức chế hấp thu sắt. Nếu không có chất sắt đầy đủ thì bạn sẽ bị mệt mỏi, nhịp tim nhanh, thở nhanh và cuối cùng là thiếu máu. Bên cạnh đó thì enzyme inhibitors ở trong đậu nành cũng ngăn cản hoạt động của trypsin và các enzyme khác là những chất cần thiết cho quá trình hấp thụ chất protein, dẫn đến thiếu hụt chất đạm ở trong cơ thể. Với sữa đậu nành sản xuất công nghiệp, các nhà sản xuất thường ngâm đậu nành trong dung dịch kiềm, sau đó đun ở 115 độ C trong nồi áp suất. Cách này khiến cho chất đạm càng trở nên khó tiêu hóa hơn.
0: Kế đến là uống sữa đậu nành làm giảm sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Hoặc chất isoflavone tìm thấy trong đậu nành được cho là gây ức chế và cản trở hoạt động của một loại enzyme có tên là peroxidase, một trong những loại enzyme được tuyến giáp sử dụng để oxy hóa iodine trong cơ thể tạo ra các hormone tuyến giáp. Chính vì vậy mà khi lượng isoflavone tăng lên quá nhiều do quá trình lạm dụng sữa đậu nành có thể ảnh hưởng tới việc tổng hợp hormone tuyến giáp. Về lâu dài còn có thể gây ra những tình trạng xấu như rụng tóc, mệt mỏi, trí nhớ suy giảm, vân vân, thậm chí là cả bệnh bướu cổ, ức chế tiểu cầu, gây đông máu. Những cục máu đông được cho là thủ phạm gây ra các cơn đau tim và đột quỵ.
1: Dị ứng ở trẻ em cũng là một trong những tác dụng phụ của sữa đậu nành. Không phải là trẻ em nào cũng bị dị ứng với đậu nành, cho nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng khi cho các bé uống thức uống này. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta loại bỏ việc tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi chọn sữa đậu nành cho bé. Nếu như các bà mẹ thấy con bị dị ứng với sữa bò và muốn chuyển sang thay thế bằng sữa đậu nành, thì hãy cẩn trọng, vì có tới 30-50% trẻ dị ứng với sữa bò cũng có thể dị ứng với sữa đậu nành. Dù rằng hiện tượng dị ứng này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khá phiền phức, vì khi bị dị ứng thì trẻ có thể ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, vân vân, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Bên cạnh đó, sữa đậu nành cũng như các chế phẩm khác có nguồn gốc từ đậu nành thường có lượng mangan khá cao. Mangan khi vào cơ thể quá nhiều thì có thể làm tổn thương hệ thần kinh, trong khi sữa đậu nành có thể chứa một lượng mangan gấp tới 200 lần so với sữa mẹ.
0: Đậu nành và bệnh của buồng trứng. Theo Bonsky, các sản phẩm đậu nành đã được quan sát thấy là có thể gây ra một số tình trạng về sức khỏe ở một số người. Điều này là thật, vì nghiên cứu đã cho thấy một số phụ nữ ăn quá nhiều đậu nành đã bị bệnh buồng trứng do sự gia tăng hàm lượng estrogen, tức là nội tiết tố của nữ. Ở nam giới, đậu nành làm giảm nồng độ testosterone, dẫn đến việc suy giảm tình dục. Tuy nhiên, đậu nành lại rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, vì phytoestrogen là một loại hormone thực vật trong đậu nành, có thể thay thế lượng hormone estrogen là nội tiết tố nữ bị mất trong cơ thể, giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ này.

ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: nhà không cả.
1: Ủa Minh, hồi chiều em thấy báo đăng cứ cướp Bạch Hải Đường lại vừa giết người cướp của. Em sợ mình bận công vụ về không được, em rầu ghê vậy đó.
0: Đừng có, dù bận việc gì anh cũng phải cố gắng về chứ. Không lẽ mời bạn bè tới nhà rồi chủ nhà đi vắng coi sao được, phải không cưng? À
2: còn cái này nè,
0: đố em biết cái hộp đựng gì không á? Đố em á.
1: Cái gì vậy mình?
0: Thì anh đố em thì em nói đi, đố em biết gì á?
1: Mà cái gì trống vậy?
0: Ý trời ơi, không lẽ vợ thám tử mà không biết sao đố em gì đó?
1: À để coi nha.
0: Gì?
1: Đồng hồ.
0: Đặt lắc nè, cho em nói lại một lần nữa đó, nói đi.
1: Chị ha. Kẹo.
0: Ý hi quá ta. Ý mà đặt nữa rồi nè, cho nói lại một lần nữa đó.
1: Không phải đồng hồ. Không phải kẹo. Vậy thì vậy chứ cái gì?
0: Ghê lắm. Thôi để anh nói cho em nghe. Em phải biết là từ bấy

0: Ủa, sao chưa chịu đeo vô tay đi?
1: Em đeo chiếc nhẫn cũ, còn chiếc này em cất qua một bên.
0: Sao em kỳ vậy? Chê hả?
1: Không phải chê. Em chờ xin tiền ba má mua cho mình một chiếc tương tự, rồi hai đứa đeo một lượt, mình chịu không?
0: Liên, mình làm anh xúc động quá à.

0: mình sao cứ nói vậy hoài à? Rồi đây chúng ta sẽ có con bầy con lũ nè, không đủ tiền nữa mà lo cho chúng nó ăn nữa.
1: Mình nói vậy đi an ủi em, chứ mấy năm rồi em chờ đợi gần như tuyệt vọng.
0: Liên, Liên à, em hãy tin ở nơi anh.

0: anh làm như em đẹp lắm vậy á.
1: Không đẹp gì mà ai đẹp hơn cũng được ha.
0: Xí, xạo hoài. Ê, thôi có khách tới kìa, em vào trong sửa soạn, mình ở đây tiếp khách nha.
1: Xin tuân lệnh má nó.
2: Trời ơi, nuôi chi cái giống chó ác ôn này, cắn rách mẹ cái quần áo cổ của tôi rồi trời.
1: Ủa gì vậy? Anh Trung, có sao không?
2: Để tôi chạy máu không? Trời ơi, đâu có sao, mới rách nát cái quần thôi à, chưa chảy máu. Nè, tiệc tùng gì mà anh trang hoàng nhà cửa con ngon lành quá vậy anh?
1: Hôm nay con tăng gia, tôi mời đông đủ bạn bè của tụi mình nào đó đó. Coi vậy mà đã xa cách 14-15 năm rồi. Còn anh, lúc này sao, làm ăn sao, có phát tài không?
2: Làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng cái khí khô gì anh?
1: Ủa, anh làm bầu cải lương hả? Mà anh có biết hát gì không?
2: Không biết hát mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ ham coi cải lương rồi coi thét cái thành ghiềm, ghiềm quá không mới nhảy ra làm bầu coi cho nó đã vậy chứ.
1: Anh Trung à, làm bầu chắc dễ thở lắm anh.
2: Thiếu điều thắt họng đi cho dễ thở. Anh biết sao không?
1: Sao vậy?
2: Chạy tiền rạp, tiền cơm, tiền in chương trình, tiền di chuyển, tiền đóng thuế xoay lỗ muốn hụt hơi nè.
1: Rồi lúc này anh ở đâu?

0: sở vô cùng, vì gánh thác nghèo nên kêu trước hụt sau.
1: À anh Bằng,
2: ok à, anh Minh
1: à, xin lỗi nha, xin lỗi
2: cả chị nữa.
1: Dạ
2: thôi thôi, xin mời anh chị vào.
1: Không có xin lỗi, tụi tôi tới để đã có chút việc quan trọng đó thành ra. À tôi xin giới thiệu, đây là Nhung, vợ của tôi. À, mình nè, đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh á.
3: Dạ hân hạnh được biết anh Bằng.
2: Dạ hân hạnh được biết chị. Dạ anh còn thấy nè, đố anh nha, đố anh Minh nha.
1: Hả?
2: Anh biết ai đây không? Dạ. Biết không?
1: Đố biết, biết cái tụi hàng mặt tử liền. À, xin lỗi
2: ai chỗ đó anh coi anh
4: sao
2: nhớ
1: nhớ là quen quen mà
2: còn... à tôi nhớ rồi, có phải đây là
1: ai vậy ha?
2: Tôi biết không thế nào nhớ
1: nhắc cho nhớ.
2: À, ai vậy?
1: Trung Trung mặc dấu ớ
2: Trung
1: mặc đi nhau nè, tôi mặc kê đánh tôi bài đó.
2: À tôi nhớ rồi, trời ơi Trung đấy hả? Trời ơi, sao bây giờ mà có bộ già quá vậy nè?
1: Tại lớn tuổi.
2: À mình đây, đây là Trung, bạn học với tụi em hồi nhỏ đó.
3: Bạn học của mình đó hả?
2: À bạn học đó.
3: Chào ông.
1: Chào bà.
2: Ủa sao kỳ vậy? Coi kìa em xem, gọi anh Trung đi bằng ông. Anh cũng là bạn học của tụi anh mà.
1: Thôi bỏ đi vợ tôi vui.
2: Vui tánh thành ra nó vẫn chơi vậy.
1: Vui
2: à, anh Trung à, lúc này sao anh làm gì ở đâu?
5: Anh Trung có nhiều biệt tài lắm đó, anh Minh có biết không?
1: Dạ.
5: Hiện giờ anh Trung

0: quê, chắc ở nông thôn dễ chạy gạo mượn tiền.
1: Kính nghèo thì phải chạy gạo chứ sao,

0: nhờ. Ủa mà sao từ nãy giờ chưa thấy mặt bà chủ nhà kìa? Chắc là anh cò bằng anh nhốt giữ ở hậu liêu.
1: Trời ơi. Em à,
2: dạ.
1: Em ơi ra đây chào các bạn. Đây là Liên, vợ yêu quý của tôi. Chào chị.
2: Xin lỗi nãy giờ tôi bận việc sao nhà. Xin mừng với anh chị rất chung vui.
1: Nè, đây là chị Nhung, vợ của anh mình này. Còn đây là ông bầu canh tên Trung.
2: Dạ, em có lỗi quá. Xin chào các anh, các chị. Dạ,
0: xin chào,
2: chào
0: chị.
3: Dạ, xin mừng chị ạ.
0: À, mà anh chị hôm nay chỉ mời có mấy ngoe này sao không có mời càng sao?
2: Dạ, còn có vợ chồng bác sĩ Tâm, chị sư Hùng, mấy anh chị đó đang ngồi ở trong kia kìa.
1: À, hôm nay nhân dịp mừng tân gia, xin mời các anh chị lên lầu xem nhà tôi nó chung chuyện tôi có đẹp hay không ấy. Rồi sau đó cái là chúng ta nhập tiệc ha, thì mình
0: hay quá, xin quan nghênh quan nghênh. Trời ơi, mấy ngày nay cái nát nghỉ hoài, trời ơi, đói lên đói xuống, tôi xin quan nghênh cái chỗ nhập tiệc đó. Chịu quá
2: Có kìa, vô duyên
0: hả? Gì vậy? Sao nói tôi vô duyên? Sao chị

0: vô duyên.
1: Sao vô duyên?
0: Thì vô duyên, tôi nói là vô duyên chứ sao.
2: Thôi chị bỏ qua cho rồi, và xin anh cũng bỏ qua.
1: Dạ bây giờ xin mời, mời các chị các anh.
3: Còn cái mục nhập tiệc đó thì chừng nào nhập đâu anh Bằng.
0: Trời, bộ chết đói hay sao mà mở miệng ra là đòi ăn.
3: Đói nó không kệ tôi, gói tôi mới đòi ăn chứ.
1: Anh Trung, anh Trung à,
3: tao mời lên nhập tiệc thì phải đòi ăn tiệc chứ.
1: Ráng đi anh Trung, ráng 15 phút nữa đi anh.
3: Nhập thì càng sớm càng tốt nha, chứ tôi đói dữ rồi à, mồ hôi tôi tuôn rồi, để tôi chết đây đồng cò ở đền nhân mạng à. Ủa tôi nói trời sao tôi nói phải sao cười kì á, cười cho tao quê á.
1: Thôi thôi anh đừng quê gì hết á, thôi xin mời các anh lên
3: lầu. Để tôi đi trước, để tôi đi trước.
1: Anh Minh, anh Minh khoan, để chị ấy lên lầu dương vợ tôi đi ha, rồi anh ngồi xuống đây đi, chúng mình hàn huyên tâm sự. Lâu quá rồi chúng mình cũng có dịp gặp nhau. Ngồi đi, anh ngồi đi mà.
4: Dạ dạ, anh cho tôi tự nhiên. Dạ dạ.
1: À, anh Minh à, lúc này anh làm việc gì ở đâu hả anh?
4: Dạ tôi hả anh?
1: Ờ anh á.
4: À, tôi làm đủ nghề hết anh à. Có lúc mà tôi làm thầu khoán, có khi tôi chạy áp phe, chợ đen chợ đỏ. Ôi cái nghề gì mà làm ra tiền tôi nhào vô à. Nhưng mà không giấu gì anh, thỉnh thoảng cũng thất nghiệp vài ba tháng đi vòng vòng xã hội cho nó vui.
1: À, này anh Minh à. Dạ. Chỗ bạn bè nhau cái gì cũng nói thật nha.
4: Anh
1: trong
4: nói...
1: anh không được vui cho lắm nha.
4: Dạ.
1: Dường như anh đang có một điều gì lo lắng lắm thì phải à.
4: Ủa hay quá ta, sao anh đoán hay quá vậy. Anh này thiệt là tinh ý à. À anh Bằng à, tôi hỏi thiệt anh cái này nha. Nếu rủi sau này mà có cái kẻ nào họ vì hoàn cảnh gia đình mà phải xa vào dòng tội lỗi, mà phải đi cướp của giết người như là cái tên tướng cướp và thải đường chẳng hạn, tôi nghĩ anh cũng nên xét mà anh chăm chế cho họ nhờ.
1: Thôi Đình Minh ơi, anh đừng có nhắc tới cái tên cướp Bạch Hải Đường nữa. Mấy tháng nay anh biết không, tôi bị mất ăn mất ngủ vì nó đó. Tôi cho anh biết là tóm cổ được nó hả, là tôi sẽ làm cho nó ở tù khổ sai chung thân.
5: Minh ơi, chiếc nhẫn xoàn mình tặng cho em lúc nãy anh để trong hộp tủ bàn phân, không nghe mất rồi.
1: À, đâu, mình tìm kỹ lại coi đâu đó đó mà.
5: Em đã lục lựa không còn một chỗ, em để trong hộp tủ rõ ràng mà.
1: Vậy thì lạ thật mà.
0: Chuyện thiệt nó xui xẻo đâu không á. Phải chiều tôi ở dưới này thì nó yên diễn.
3: Tôi mới là người nhột nhạt hơn ai hết đây nè. Vì ngó tới nhìn lui nội đây á, có mình tôi là nghèo mạt rẹp à. Nghèo mà tới nhà người ta rồi người ta bị mất đồ mới là xấu hổ chứ.
0: Vậy
4: lúc nãy mình có vô phòng riêng của chị Liên không?
0: Gì?
4: Mình không thấy chiếc nhẫn chị để trên.
0: Gì hỏi kỳ cậu vậy? Hả? Tôi là vợ anh mà anh không tin tôi hả?
4: Anh hỏi anh.
0: À, hay là anh nghe tôi đang cắp chiếc nhẫn xoàn của chị á, liền sao lại có cái chồng vô duyên. Lúc nào cũng để tâm hoài nghi chờ.
1: Thôi mà chị, xin chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh lắm. Ở đây đâu có kẻ nào ngờ giật chị đâu.
3: À, nói vậy là người ta đã nghi kỵ tôi phải không?
0: Dám lắm à.
3: Nội đây chỉ có mình tôi xấu mà thôi.
4: Thôi anh Trung à, anh Trung, mình là cái chỗ bạn bè với nhau mà.
0: Bạn bè à? Bạn bè như xịt cái mặt không có cảm tình, tướng loay choay như là khỉ mất phong.
3: Này xin lỗi chị, coi như là khỉ mất phong vậy chứ đàng hoàng lắm mà nha. Chứ không phải thứ lên cái mặt tu son kế thấm mà lòng dạ công vòng như cái giòi mình tích vậy.
0: Ê ê ê, cái thằng cha bầu anh cải lương.
3: Cải lương sao?
0: Cha nói vậy có nghĩa là sao chứ?
3: Không có cái nghĩa lý con khỉ khô gì hết á. Ai muốn hiểu sao cũng được. Ủa, bộ chị có tình sao chị nhúc nhích?
0: Tình gì?
3: Ê, nè nè nè nè, bây giờ chị dám không?
0: Dám cái gì?
3: Dám không? Nếu là đứa nào mà ăn cắp cái chiếc nhẫn hột sạc của chị Liên á, dám lên lăng ông bà chịu thầy với tôi không? Dạ không không?
0: Dạ không
3: á. Lăng ông bà chịu dạy phẩm thế nào?
0: Dạ không chú.
3: Dạ không chị.
0: Dạ không chú. Dạ không chú.
4: Anh Trung ơi,
1: cho tôi xin đi anh Trung.
4: Trung ơi, em ơi anh lại em mà.
0: Lại cái gì? Bạn bè của anh tử tế quá. Bạn bè của anh đồ cái thứ. Đồ mặt vô duyên mắt vô.
3: Mắt vô kệ tôi. Ê, tụi này đàng hoàng tử tế luôn luôn chứ. Tụi này làm ăn lương thiện mà. Làm bầu cái nát có đóng bà ta nặng hoài mà.
0: Đồ mặt vô duyên.
3: Chịu cái gì?
0: Vô duyên. Thôi
1: Nhung.
3: Thôi
1: anh Trung, anh Trung.
6: Anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung giữ cho chồng. Có ly đâu giữa tiệc vui nơi bạn bè cũ như thế này, nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì mình đã làm

0: đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Tôi như vậy mà dám nghi tôi ăn cắp à?
1: Tôi nói tôi không nghi vậy đâu á, chính mắt tôi thấy rõ ràng.
0: Anh nghe chưa?
2: Thôi mẹ.
0: Anh nghe chưa?
2: Thôi mẹ. Anh nhịn vợ tôi chứ, anh nhịn vợ tôi.
1: Đúng quá đâu rồi đó.

0: 你几来烧烧没得我啊
1: 大爷烧大爷烧安空过目太多风奔安了叫mà anh không bên giờ anh để cho người ta kinh dễ chẳng ra chi trong gia đình anh đã

0: Trời ơi, trước mặt bạn bè của anh mà em nói như vậy thì nghe được.
1: Chị đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Anh luôn luôn lúc nào cũng quý chị hết trơn á. Cái lỗi này là do chúng tôi đây nè, do con vợ.
2: Tại chồng tôi mà người ta dám khinh dễ tôi như vậy.
0: Trời ơi, Nhung Minh ơi, dù anh có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mình cũng phải ôm tồn trong câu chuyện hôm nay. Mình đã nhớ, ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để cho mình gây sự, mình lớn tiếng lên như vậy. Hơn nữa mình phải biết, anh chỉ bằng tên nè, vì người ta đã có lòng, cho nên người ta mới mời mình đến. Ta mời mình đến dự tiệc là muốn cho tình bạn được thêm thâm đậm, mà cuộc đời đã ngăn cách đi lâu nay. Bây giờ câu chuyện đã đổi thay, làm anh thêm bàng hoàng xấu hổ. Anh bằng anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi, đừng gấp thiết làm chi, những chuyện đã qua rồi.
2: Anh sợ thì anh cứ xin lỗi đi. Còn tôi không có lỗi gì mà phải xin.
1: Anh chị không có lỗi gì hết trơn. Trời á, đó chỉ là tại vì con vợ của tôi nó sơ suất á.
3: Chị Liên ở nhà không có sơ suất gì hết á. Chị ở nhà nói đúng không?
2: Ê, bản mặt xạo.
3: Xạo gì? Chị nói ai xạo?
2: Chú xạo.
3: Chị xạo?
2: Chú xạo.
3: Chị xạo?
2: Xạo.
0: Trời mà. Trời ơi, Nhung ơi, anh lại em mà. Anh nhìn anh Trung chứ không được á.
2: Đừng có sợ bất hiếp tôi. Không có sợ ai hết á. Bây giờ nè, ông con.
1: Dạ.
2: Còn xác bớt tôi đi.
3: Xác rồi,
2: bớt tôi.
1: Trời ơi, em làm cái gì vậy ông?
2: Đấy,
1: không?
2: Đố
1: bạn bè với nhau không? Làm sao tôi dám xác bớt vậy?
2: Xác đi. Nè, xác đi. À, bây giờ tôi đưa bớt, ông còn ông xác phải không? Được, ông xác tôi về. Nè, tôi nói cho mà biết. Sau này đó, đừng có ai đá động gì tới tôi hết à. Xí.
3: Xí gì?
2: Bản mặt. Hắn tài.
3: Đó, trời ơi, anh Minh ơi. Anh nghe chưa? Chỉ nói tôi hãm à. Tài. Trời ơi.
0: Trời, thôi, anh Trung mà. Này, anh nhìn vợ tôi quen đó.
3: Trời ơi,
0: tôi nhìn rồi quen rồi. Anh kể là đàn bà mà anh nhìn chút xíu rồi nhìn vợ tôi chút á.
3: Anh chồng anh nhìn chứ tôi.
0: Xin lỗi anh.
3: Anh nhìn vợ anh chứ còn tôi gì sao tôi nhìn được. Tôi nói thiệt anh mà tôi mà có con vợ với anh đó nghe. Mỗi ngày tôi đánh anh chứ là 8 lần.
2: Đánh nè. Đánh.
3: Đánh. Đánh. Đánh. Đánh. Đánh. Đánh.

哦，光好一个。啊，已有尽某梦去，某要定有。

0: cơm thì phải nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm.
1: Quỷ!
0: Trời ơi, con quỷ này! Mày trốn nổi, mày chết, mày khóc hoài vậy mày?
2: Nhung!
0: Dì anh Cang, có chuyện gì quan hệ mà liều mạng đến giờ này?
2: Có chứ.
3: Nó đâu rồi?
0: Đi mất biệt mấy đêm rồi.
3: Đi rồi hả? Nè, đem trả lại nhẫn cho em á.
0: Ủa, sao vậy?
3: Cầm không được mà bán không ai mua nữa.
0: Sao kỳ vậy? Bộ giả hả?
3: Không có phát tia, ta sợ đồ ăn trộm,
0: ăn cướp.
3: Thôi em cất đi. Nè, anh đến đây để cho em biết một câu chuyện vô cùng nguy hiểm.
0: Chuyện gì vậy?
3: Em à, em

0: Sao? Anh thấy không? Anh thấy nó có lý không?
1: Nè, bây giờ nói với em nghe không? Em hãy viết thơ tố cáo nó, tức như là em tự bính quán cho mình rồi. Nhà chức trách sẽ không buộc tội em mà còn thưởng em là đằng khác nữa.
2: Ừ, phải
1: không
2: à?
1: Chúng mình cũng sẽ được tự do, em thấy chưa?
2: Đúng, đúng anh.
1: Bây giờ này, anh lại chung xuống giường chứ.
2: Không có được, mà anh giọt đi.
1: Nè, anh mở cửa sang giọt.
2: Dạ, dạ, anh đi. Đi. Ôi, tức mình ghê vậy. Muốn ghê gì giờ này không chịu cổ nữa. Thiệt à, quỷ yêu gì đâu không á.
3: Ơi, ủa mình giờ em chưa ngủ sao?
2: Ngủ cái gì? Con cái gì như yêu như quỷ à?
3: Sao đây con?
2: Khóc nhẹ nhẹ hoài à, làm sao ngủ nghe gì chứ được?
3: Trời gì vậy? Sao nay không tự nhiên mình rủa con vậy? Ờ, đưa đây. Ờ, ba nè con. Ồ, chú cha cái mỏ chu giống thằng chiếm này không? Ồ, nhủ đi con. Ờ, di dầu tình mẫu muốn thôi. Tình ba muốn nữa cho rồi ba ra. Thấy không? Thấy không? Tôi mới ca có chút ru có chút là nó ngủ ngon lành, thấy không?
2: Ờ. Sao không giỏi làm ơn ở nhà dỗ nó?
3: Em thiệt rồi, bữa nay là em làm gì em sẵn lè với anh vậy? Anh vẫn một lòng thương em thì phải chạy lo tiền bạc, lo hạnh phúc tương lai gia đình mình. Em đừng nói vậy.
2: Chà, lo. Cảm ơn à. Thôi đi ngủ đi, để cho người ta còn ngủ nữa chứ.
3: À Nhung à, khoan mình à, anh muốn hỏi mình điều này.
2: Muốn kiếm chuyện đó phải không?
3: Không, không phải anh kiếm chuyện với em. Nhưng mà anh muốn biết tại sao em lại nhẫn tâm. Em đánh cắp chiếc nhẫn của vợ anh bằng. Anh cho em biết là anh đã để tâm suy xét rất kỹ. Hôm đó ngoại trừ em ra thì chẳng còn một ai. Nhưng sao em làm cái chuyện đó? Em bôi lỏ vào mặt của anh nghe.

0: em biết cái chuyện gì đó, nói đại ra coi.
1: Dạ, bộ anh kia tôi là con nít ngu khờ sao? Không biết được những gì anh đã vô, anh đừng hòng che lấp mắt tôi.
0: Nói gì lung tung vậy, nhưng mà em biết chuyện gì, tôi nói thử nghe chơi.
1: Thôi, anh đừng có giả bộ ngây thơ. Tôi biết rồi, tôi biết rõ sạch hơn. Anh là thằng ăn cướp dưới tên Bạch Hải Đường. Nè, đừng chọc tôi cho ở tù rụt xương.
0: Hả? Ai nói với em tôi là... Phải, tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đây.
2: Đâu bây giờ em làm gì anh, em làm thử em coi.
1: Thời gian sẽ trả lời.
2: Cái gì? Bất quá ở tù chung thân là cùng. Mà trời ơi, mình làm chồng làm cha mà được ở tù chung thân vì em, vì vợ vì con, anh không có chút gì ân hận hết.
1: Chà, tốt quá ta.
2: Không tốt gì mà ai tốt hơn, không được à. Thôi giờ lại đại biểu nè, đi ngủ nè.
1: Thôi.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026 và cũng nhằm 23 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 4 giờ, vào lúc 6 giờ lẻ 2 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 21 phút chiều. Ngày hôm nay, trời cũng sẽ có nắng trọn ngày và nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút so với những ngày qua, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 89 độ mà thôi. Và vào với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 79%, và vào tối nay thì trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 90 độ F và thấp nhất là 61 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 90 độ F và thấp nhất là 61 độ F. Có thể nói là San Jose nóng và nóng. Những ngày qua thì trời rất là nóng, khi mà lái xe ngoài đường đó thì nhiệt độ từ trong xe có thể tăng lên so với nhiệt độ bên ngoài cũng khoảng từ 3 cho đến 5 độ nữa. Thành ra nếu mà quý thính giả ở những cái vùng mà cũng nóng như San Jose, California thì chúng ta nên uống thật là nhiều nước nha, và giữ cho cơ thể lúc nào cũng đủ cái nhiệt độ trong người để chúng ta không có bị sốc những cái nắng như vậy. Và nếu mà được thì cố tránh đi ra đường để cho chúng ta có cơ hội ở trong nhà, nó có vẻ nó có thể là thoải mái hơn, nhất là các bác lớn tuổi. Vâng, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta bắt đầu cho bản tin vào ngày hôm nay.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Đảng Dân Chủ đang dẫn trước Đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò dư luận. Khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, cứ tên dường như ngày càng nghiêng về phía và các cử tri dường như ngày càng nghiêng về phía Đảng Dân Chủ hơn so với Đảng Cộng Hòa. Đảng đã nắm quyền kiểm soát quốc hội trong 2 năm qua. Theo tờ Times vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, dẫn kết quả một cuộc thăm dò của Reuters công bố vào hôm thứ Hai cho thấy, ở thời điểm hiện tại 42% cử tri đã ghi danh cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên quốc hội của Đảng Dân Chủ so với tỷ lệ 37% dành cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy lần đầu tiên trong chuỗi khảo sát kéo dài gần một thập niên qua, cử tri đánh giá Đảng Dân Chủ có kế hoạch tốt hơn cho nền kinh tế so với Đảng Cộng Hòa. Theo Times, đây không phải là cuộc thăm dò duy nhất cho thấy sức hút của Đảng Cộng Hòa tương đối đang suy giảm. Tính đến ngày 3 tháng 8, số liệu trung bình từ tổ chức dữ liệu bầu cử Decision Desk IQ cho thấy Đảng Dân Chủ đang dẫn trước Đảng Cộng Hòa 6.7 điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri về việc lựa chọn đảng cho quốc hội. Kết quả một cuộc khảo sát của CNN và công bố vào cuối tháng 7 cho thấy Đảng Dân Chủ dẫn trước Đảng Cộng Hòa 8 điểm trong cùng loại khảo sát này. Con số này đã tăng so với mức 5 điểm ghi nhận vào tháng Giêng. Một cuộc thăm dò khác của Economist vào cuối tháng 7 cho thấy Đảng Dân Chủ đang dẫn trước Đảng Cộng Hòa 4 điểm tăng so với mức 3 điểm hồi tháng 3. Theo Times, lợi thế của Đảng Cộng Hòa về vấn đề kinh tế đã suy giảm trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, phần lớn do tác động gây lạm phát từ các mức thuế quan của ông và cuộc chiến giữa Mỹ với Iran. Tuy nhiên, giữa lúc một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa lo ngại rằng các ưu tiên trong chương trình nghị sự của Tổng thống sẽ gây bất lợi cho cơ hội tái đắc cử của họ, thì Tổng thống Donald Trump, người đang chứng kiến tỷ lệ ủng hộ cá nhân sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục, lại gạt bỏ các kết quả thăm dò và coi đó là tin giả. Trong một bài đăng trên Truth Social vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, ông khẳng định các con số thăm dò của mình đang ở mức tốt nhất từ trước tới nay và đồng thời nói thêm rằng đừng tin vào những con số thăm dò giả mạo của phe cánh tả cực đoan, chúng là những kẻ gian trá và tham nhũng. Và tiếp theo bản tin từ Washington DC. Thưa quý thính giả, theo bản tin này thì Iran đã bị nghi xâm nhập mạng của hệ thống nước ít nhất ở 12 tiểu bang Mỹ. Theo bản tin từ Washington DC, hệ thống nước sạch và nước thải ở ít nhất 12 tiểu bang Mỹ có lẽ bị tấn công mạng, dù nguồn tin cho ABC News cho hay vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8. Iran là nghi can chính của những vụ tấn công có thể khiến người vận hành không theo dõi được hệ thống bằng cách đổi mật mã hay vô hiệu hóa chuông báo động, những nguồn tin này cho biết. Tuy nhiên, theo giới chức hữu trách Mỹ chưa chính thức xác nhận, Iran là nghi can và chưa nêu tên tất cả tiểu bang bị ảnh hưởng. Tính tới thứ Ba, chưa có vụ gián đoạn cung cấp nước sạch hoặc xử lý nước thải lớn nào. Theo những nguồn tin này, cơ quan điều tra liên bang FBI đang khuyến cáo công ty và sở thủy cục ngắt hệ thống khỏi Internet nếu được, sử dụng hệ thống có cấu tạo tự động và làm quen với điều khiển bằng tay nếu hệ thống tự động bị hư. Ở Michigan, một trong những tiểu bang bị tấn công mạng hệ thống nước, cảnh sát tiểu bang loan báo họ đang theo dõi tình hình và hợp tác với giới chức công lực liên bang. Cảnh sát tiểu bang Michigan cho hay họ đang phối hợp với Bộ Môi trường và Năng lượng để liên lạc với hệ thống thủy cục địa phương khắp tiểu bang này và khuyến cáo công ty và sở thủy cục nào đang được sử dụng nhiên liệu bị xâm nhập thì hãy bảo đảm an toàn cho hệ thống và làm theo sự hướng dẫn phù hợp về an ninh mạng. Toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động an toàn. Nhà vận hành ở địa phương đã giải quyết vấn đề và hiện không có sự ảnh hưởng nào gây lo lắng cho sức khỏe của người dân, theo cảnh sát Michigan tuyên bố. MSB cho biết FBI đang điều tra và họ chuyển những câu hỏi khác qua FBI. Và một bản tin từ Tacoma, Washington, 4 người trong gia đình gốc Việt thiệt mạng vì tai nạn xe hơi ở Tacoma, Washington.
4 thành viên của một gia đình gốc Việt ở Tacoma, tiểu bang Washington, thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa chiếc Honda Civic và xe pickup truck gần Royal City vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7 là một thành viên thứ 5 trong gia đình bị thương nặng. Theo tờ Columbia Basin Herald đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút chiều tại giao lộ Freshman Hill Road West và Dawson South, cách Royal City khoảng 8 dặm về phía bắc. Văn phòng cảnh sát trưởng Grant County xác nhận các nạn nhân là Martin Trần Thiên Tân, 34 tuổi, Joseph Trần Bá Hòa, 69 tuổi, Teresa Trần Thị Kim Thoa, 66 tuổi và Thomas Trần Thiên Thuận, 39 tuổi. Cả 4 người được xác nhận đã qua đời tại hiện trường. Thành viên thứ 5 Michael Trần bị thương nặng và trực thăng đưa đến một bệnh viện ở khu vực Tri-City. Phía cảnh sát chưa cho biết tuổi của nạn nhân này. Kyle Foreman, giới chức phụ trách thông tin công chúng của văn phòng cảnh sát trưởng Grant County, cho biết điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Honda Civic đời 2018 đang chạy về hướng đông trên đường Freshman Hill Road West thì quẹo vào giao lộ và va chạm với một xe pickup truck đang chạy về hướng nam trên đường Dawson Road South. Chiếc xe pickup truck do ông Philip Avalos, 68 tuổi, ở Water điều khiển. Ông Avalos cùng với hành khách là Rosa Amanda, 74 tuổi, và hai trẻ em 6 tuổi và 7 tuổi cũng bị thương. Theo ông Freshman, mức độ chấn thương của những người này không đe dọa đến tính mạng và họ được đưa đến bệnh viện Samaritan Hospital để điều trị. Ông Freshman cũng cho biết giao lộ này có biển báo dừng stop, đèn LED đỏ nhấp nháy và các dải gỡ đã giảm tốc độ dành cho xe chạy theo hướng đông và tây trên Freeman Hill Road. Các phương tiện trên đường Dawson Road cũng được quyền ưu tiên. Hiện tại vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Và theo bản tin từ Spokane, Washington, nghi can gây cháy rừng ở Washington từng ngồi tù vì giết cha. Một nghi can vừa bị bắt và bị buộc tội cố ý gây ra một trong 3 vụ cháy rừng thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington từng ngồi tù năm 2010 vì tội giết cha của ông ta, theo PBS vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8. Ông Aaron Fanancy, 37 tuổi, hiện đang bị giam giữ và dự trù hầu tòa vào chiều thứ Ba. Mức bảo lãnh được ấn định là 1 triệu. Năm 2010, khi 21 tuổi, ông Farriman đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona, trong một cuộc cãi vã về việc rửa chén. Sau đó ông ta cũng tự bắn mình, nhưng thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công cố tình có tình tiết nặng vào năm 2012 và được ra tù vào năm 2020. Cảnh sát trưởng John Nowell cho biết vào hôm thứ Hai rằng, nhờ tin báo từ một người dân, người đã nhìn thấy người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ, nên cơ quan chức năng đã tìm ra ông Fredman, dù họ từng thả người này sau khi thẩm vấn sơ bộ. Sau khi các thám tử chuyên trách về trọng án bắt đầu điều tra, họ lại xác định được danh tính của ông Fennessy và kết luận rằng đám cháy đã bùng phát ngay tại vị trí mà nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm. Cũng theo ông Noel, ông Fennessy đã mang theo diêm và bật lửa khi bị bắt giữ, nhưng PBS cho biết, theo bản khai, ông Fennessy phủ nhận đã gây cháy và nói rằng ông ta mang diêm cùng bật lửa để hút thuốc. Đám cháy Old Trail bùng phát vào thứ Bảy ở phía tây bắc trung tâm của thành phố Spokane, sau đó lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư. Và tính đến sáng sớm thứ Ba, 3 đám cháy này đã thiêu rụi diện tích khoảng 16 dặm vuông. Ông Benjamin Cosell, phát ngôn viên của đội quản lý các vụ cháy rừng ở nơi tại địa phương cho biết, và sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần thì điều kiện chữa cháy dự trù sẽ trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên đến mức độ 90 độ F. Một số cư dân từng phải di tản vì các đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn lại trơ trọi ống khói, chẳng còn gì để cứu vãn cả. Bà Milam Sim, 76 tuổi, nói khi cùng chồng là ông Daniel Sim nhìn lại đống đổ nát của ngôi nhà nơi họ đã sinh sống từ năm 2005. Ở độ tuổi này, liệu chúng tôi có muốn xây dựng lại nữa hay không? Chồng bà hỏi.

Và theo bản tin từ Newark, New Jersey, thêm một di dân chết trong trại giam của ICE ở New Jersey. Theo giới chức liên bang cho biết, một di dân đến từ El Salvador đang bị cảnh sát di trú ICE giam giữ tại trại giam người nhập cư ở New Jersey đã chết khi sau một tình trạng khẩn cấp về y tế vào cuối tuần qua. ICE cho biết người này đã được chuyển đến một bệnh viện trong khu vực và bệnh viện xác nhận đã qua đời vào hôm thứ Bảy tuần qua. Theo NBC, vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, di dân này có tên là Edwin Lopez Cornejo, 41 tuổi, bị giam giữ sau khi bị bắt vào ngày 18 tháng 6 với cáo buộc nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. ICE cho biết nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết đang chờ được xác định và sẽ được công bố sau khi hoàn tất các bước kiểm tra y tế bổ sung. Một tổ chức vận động về quyền lợi người nhập cư cho biết họ đã trao đổi với người phụ nữ tự nhận là mẹ của ông Lopez trong đoạn video được tổ chức này đăng trên Facebook. Bà Maria cho biết con trai của bà có dùng thuốc để kiểm soát các cơn co giật, bệnh tiểu đường và huyết áp. Lần cuối bà Maria một đã nói chuyện với con trai là vào thứ Sáu, và khi đó anh cho biết anh bị té ở nửa bên phải, bị tê ở nửa bên phải khuôn mặt và bàn tay phải. Bà cũng cho biết lẽ ra anh sẽ phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nữa. Tôi không muốn có thêm người mẹ nào khác phải trải qua những gì tôi đang gánh chịu. Điều tôi mong muốn là công ty, bà Maria nói thêm, theo ABC News dẫn lại. Tôi sẽ không bao giờ nguôi ngoai nỗi đau này. Sự mất mát đứa con trai là điều không có gì bù đắp nổi. Theo ABC, ICE cho biết trong một thông cáo rằng ông Lopez bị giam giữ tại Detainee Hall trong thời gian chờ trục xuất khỏi Hoa Kỳ theo quyết định khôi phục lệnh trục xuất trước đó đối với người này. Trong thời gian bị giam giữ, Lopez đã được chăm sóc y tế đầy đủ và được các chuyên gia y tế thăm khám. Theo thông cáo cũng khẳng định, ICE cam kết bảo đảm rằng tất cả những người bị giam giữ đều được sống trong môi trường an toàn, an ninh và nhân đạo. Các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ và các nhóm bảo vệ quyền công dân tại New Jersey đã đặt câu hỏi liệu cái chết này có thể ngăn chặn được hay không, đồng thời hãy tỏ ra sự hoài nghi về việc liệu những người bị giam giữ tại cơ sở có quy mô 1.000 giường này có được chăm sóc y tế đầy đủ và phù hợp hay không. Đây không phải là trường hợp tử vong đầu tiên của người bị giam giữ tại Detainee Hall, và nếu không có hành động quyết liệt này, sẽ không phải là trường hợp cuối cùng. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Cory Booker phát biểu, tôi đã đích thân đến thăm cơ sở này và tận mắt chứng kiến các điều kiện tại đây. Vì vậy, tôi khẳng định rõ ràng rằng Detainee Hall cần phải bị đóng cửa ngay lập tức và vĩnh viễn. Vào tháng 12 năm 2025, ông Jean Wilson Brutus, một di dân 41 tuổi đến từ Haiti, bị giam giữ tại Delaney Hall, đã qua đời vì nguyên nhân được cho là do tự nhiên, chỉ một ngày sau khi bị ICE bắt giữ, và ICE đã công bố sự việc này vào thời điểm đó. Theo thống kê của ABC News, ít nhất 54 người đã chết trong thời gian bị ICE giam giữ kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ 2 bắt đầu.

Theo, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin của California. Một ông có vũ khí bị bắt tại Trump National Golf Club trước khi Tổng thống Donald Trump tới California. Một ông có vũ khí bị bắt tại sân golf của công ty Trump Organization ở Nam California vào cuối tuần qua, giữa lúc giới chức đang chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump tới sân golf này, theo cảnh sát loan báo vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8. Vào chiều thứ Bảy, cảnh sát nhận được tin báo từ đặc vụ liên bang mặc thường phục đang điều tra hoạt động khả nghi tại Trump National Golf Club ở Rancho Palos Verdes. Trước chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, Sở Cảnh sát Los Angeles cho hay, khi tới nơi, cảnh sát thấy ông Jenny John Petty, 38 tuổi, cư dân của Downey, đang chụp hình quay phim và có vẻ theo dõi việc chuẩn bị an ninh. Sau đó, khi khám xét nhà ông Petty, điều tra viên đã tìm thấy khẩu súng trường AR và được chỉnh sửa bất hợp pháp, vài khẩu súng khác với áo giáp đạn, nhiều cuốn sổ ghi những câu đáng lo ngại và nhiều thứ khác. Sự việc bắt đầu khoảng 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy khi cảnh sát của Los Angeles ở Lonita tới hiện trường sau khi đặc vụ liên bang báo tin có người khả nghi tại sân golf này. Và sở cảnh sát cho hay ông cũng đang bị cảnh sát El Segundo điều tra liên quan tới một vụ cướp. Trong lúc bắt giữ ông Teddy, cảnh sát phát giác túi quần của ông có băng đạn 10 viên đã nạp đạn. Vì vụ này có thể gây hệ lụy về an ninh điều tra, viên nhóm đặc viện hỗn hợp chống khủng bố của cơ quan điều tra liên bang FBI đã xin lệnh khám xét nhà của ông Teddy. Và Sở Cảnh sát đang hợp tác điều tra với nhóm đặc nhiệm của FBI và Sở Mật vụ. Cảnh sát chuyển vụ này qua Viện Lý Quốc Los Angeles County để xem xét truy tố. Bất chấp số vũ khí được tìm thấy ở nhà ông Teddy, điều tra viên lưu ý họ thấy không có mối nguy hiểm đáng tin nào cho cư dân địa phương. Và theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump tới Los Angeles vào thứ Ba và phát biểu trong bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa được tổ chức tại câu lạc bộ Borgoff này, theo bản tin AP.

Xin có lỗi cùng quý thính giả, và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi tiếp bản tin từ California. Tổng thống Donald Trump đã đến Los Angeles củng cố niềm tin của cử tri Cộng hòa. Theo bản tin từ Los Angeles, California, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Los Angeles vào ngày thứ Ba, tức là ngày hôm qua rồi, và phát biểu tại một bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa được tổ chức ở câu lạc bộ golf thuộc sở hữu của gia đình ông tại vùng ngoại ô ở Rancho Palos Verdes, theo hãng thông tin AP. Tiếp đó, vào thứ Tư, Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về vấn đề kinh tế tại một sự kiện diễn ra ở sòng bạc Red Rock, Las Vegas. Nhận định từ báo giới cho rằng đây là chuyến thăm hiếm hoi tới California và Nevada nhằm làm nổi bật sự khác biệt giữa Tổng thống và phe Dân Chủ về các vấn đề kinh tế, an ninh biên giới và tội phạm. Chuyến đi này cũng là một nỗ lực củng cố sự ủng hộ dành cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Sự kiện sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội hay không. Theo AP nhận định, trong chuyến đi, Tổng thống Donald Trump có thể chỉ trích Thống đốc California Gavin Newsom, một đảng viên Đảng Dân Chủ được coi là ứng cử viên có khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2028. Ông Newsom là một trong những đối thủ chính trị thường lên tiếng chỉ trích những chính sách của Tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Oliver Wall cho biết Tổng thống có kế hoạch tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa chương trình nghị sự hợp lý của ông và các chính sách cấp tiến của Đảng Dân Chủ, như Gavin Newsom ca ngợi những nỗ lực của chính ông nhằm cắt giảm thuế, giảm gian lận trong các chương trình của chính phủ và trấn áp vấn đề nhập cư và tội phạm. Theo tờ Time hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, dẫn kết quả cuộc thăm dò đã công bố vào hôm thứ Hai cho thấy ở thời điểm hiện tại, 42% cử tri đã ghi danh cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Quốc hội của Đảng Dân Chủ, so với tỷ lệ 37% dành cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Theo AP, vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa này đang gặp khó khăn trong việc nắm giữ niềm tin với cử tri về vấn đề kinh tế, tình trạng lạm phát cao và tâm lý bất an đã làm lu mờ những thành quả trên thị trường chứng khoán, cũng như tỷ lệ thất nghiệp thấp trên toàn quốc, những điều mà Tổng thống thường xuyên đề cập đến trong những bài phát biểu. Cuộc thăm dò của AP thực hiện vào cuối tháng 7 cho thấy chỉ 32% người trưởng thành tại Mỹ tán thành cách Tổng thống Donald Trump điều hành nền kinh tế. Cũng trong cuộc thăm dò này, 69% người Mỹ đánh giá tình trạng nền kinh tế là kém, và nhiều người cho biết chi phí về các nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm và xăng dầu là một nguồn gây căng thẳng lớn trong cuộc sống của họ. Tỷ lệ ủng hộ chung dành cho Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 33%, thấp hơn một chút so với mức ghi nhận vào cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, theo bản tin AP.

0: giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Thưa quý thính giả, khi chúng ta cầm tờ tiền đô la Mỹ thì chúng ta biết là tờ 5 đô, 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô. Nhưng có mấy ai để ý là tờ 100 đô lại in cái gương mặt của một người mà chúng ta biết là đây là ông tổng thống, chứ chẳng có phải là sai được. Thưa quý thính giả, tờ 100 đô la Mỹ, nói đến 100 đô la ai cũng thích phải không? Nhưng gương mặt trên tờ tiền đó là của ai thì không có bao nhiêu người biết được. Họ đoán ông là ông tổng thống nhưng sai rồi. Ông chỉ là một người bỏ học từ năm 10 tuổi, từng làm nghề in ấn. Nhưng tại sao tờ tiền 100 đô la của Mỹ lại có mặt của ông, lại có một cái giá trị hơn hẳn những tờ giấy bạc khác có mặt những vị tổng thống Mỹ? Ông sinh ra vào năm 1706 tại Boston. Ông có tên là Benjamin Franklin, là con thứ 15 trong một gia đình thợ làm nến đông con và vô cùng thiếu thốn. Nhà nghèo, ông phải bỏ học từ khi mới 10 tuổi để phụ giúp gia đình kiếm sống. 12 tuổi, ông vừa học nghề việc, vừa làm thợ tại xưởng in của người anh trai. Dù không có tiền đi học hay mua sách, nhưng cậu bé Franklin vẫn rất là ham học. Ông mượn sách từ các thương nhân vào buổi tối, thức trắng đêm để đọc ngấu nghiến và đem trả lại nguyên vẹn trước khi cửa hàng mở cửa vào sáng sớm hôm sau. Và bước ngoặt lớn nhất đã xảy ra vào năm 17 tuổi. Do những mâu thuẫn gay gắt với người anh, Franklin quyết định bỏ trốn đến thành phố Philadelphia với vỏn vẹn vài đồng xu lẻ trong túi và ba ổ bánh mì dài giấu dưới nách. Và bằng ý chí sắt đá cùng tài năng bẩm sinh, Benjamin Franklin đã nhanh chóng gặt hái những thành công rực rỡ trong ngành in ấn. Khi mới tới Philadelphia, ông làm thuê cho các xưởng in địa phương để tích lũy kinh nghiệm và vốn sống. Nhờ tay nghề vượt trội cùng khả năng quản lý nhạy bén, ông nhanh chóng tự đứng ra thành lập nhà in riêng.

hội của chúng ta, Benjamin Franklin, ông là ai? Ông chưa bao giờ là Tổng thống Hoa Kỳ. Ông là một trong những nhà lập quốc vĩ đại nhất, một nhà khoa học, nhà ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Sở dĩ chân dung của ông được in trên tờ $100, tức là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay ở nước Mỹ, là để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho sự ra đời và độc lập của nước Mỹ. Ông là người duy nhất ký tên vào cả 4 văn kiện cốt lõi khai sinh ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bản tuyên ngôn độc lập, hiệp ước đồng minh với Pháp, hiệp ước Paris và bản hiến pháp. Ông cũng nổi tiếng với các nghiên cứu về điện, phát minh ra cột thu lôi và kính hai chồng cũng như lò sưởi Franklin. Và nhờ tầm ảnh hưởng rộng lớn, ông đôi khi cũng được người đời gọi vui là vị tổng thống duy nhất của nước Mỹ chưa từng làm tổng thống.

thưa quý thính giả, năm 1729, ông mua lại tờ báo The Pennsylvania Gazette và biến nó thành ấn phẩm báo chí bán chạy cũng như có ảnh hưởng nhất tại 13 vùng thuộc địa Mỹ. Không dừng lại ở đó, Franklin tiếp tục xuất bản cuốn sách niên giám nổi tiếng Poor Richard's Almanac, tức là niên giám của Richard nghèo khổ dưới bút danh Richard Saunders. Cuốn sách này chứa đựng những lời khuyên, đời sống, triết lý kinh doanh và mạo hiểm tài chính vô cùng thực tế, bán được hàng chục nghìn bản mỗi năm, một con số kỷ lục thời bấy giờ. Những thành công nối tiếp trong ngành xuất bản và in ấn đã mang lại cho ông nguồn thu nhập khổng lồ, biến Franklin trở thành một trong những doanh nhân thương mại giàu có và tự do nhất tại Bắc Mỹ khi ông vừa bước sang tuổi 30. Khi đã được tự do hoàn toàn về tài chính ở tuổi 42, Benjamin Franklin đưa ra một quyết định gây chấn động thời bấy giờ, nhượng lại toàn bộ việc kinh doanh để rút lui khỏi thương trường và dành trọn nửa đời còn lại cho nghiên cứu khoa học cùng phụng sự cộng đồng. Và chính từ quyết định này, thế giới đã được chứng kiến sự xuất hiện của một bộ óc bách khoa toàn thư thiên tài. Năm 1752, thông qua thí nghiệm thả diều nổi tiếng trong giông bão, ông đã chứng minh bản chất của sét chính là hiện tượng phóng điện, từ đó sáng chế ra cục thu lôi cứu sống vô số công trình và tính mạng con người khỏi hỏa hoạn. Không dừng lại ở đó, ông liên tục tạo ra những phát minh hữu ích như kính hai tròng, bếp sưởi tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đứng ra thành lập thư viện lưu động và bệnh viện công đầu tiên tại Mỹ. Và điều vĩ đại nhất là Benjamin Franklin kiên quyết từ chối ghi danh bản quyền cho bất kỳ sáng chế nào của mình, bởi ông quan niệm rằng tri thức là tài sản chung để miễn phụng sự miễn phí cho nhân loại. Bên cạnh những đóng góp kiệt xuất cho khoa học, Benjamin Franklin còn giữ vai trò là vị già làng tối cao trong hành trình giành độc lập của Hoa Kỳ. Ở tuổi 70, khi hầu hết mọi người đã an hưởng tuổi già, ông lại tiếp tục gánh vác vận mệnh của quốc gia non trẻ. Ông là nhân vật chủ chốt tham gia soạn thảo và đính chính bản tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776, biến những ý tưởng dân chủ thành lời tuyên bố bất hủ trước toàn thế giới. Benjamin Franklin cũng là người duy nhất trong lịch sử

chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến độc lập. Chính vì một cuộc đời quá đỗi phi thường và những cống hiến vô giá trên mọi lĩnh vực, chân dung của Benjamin Franklin đã được trân trọng in lên tờ $100 từ năm 1914. Trong văn hóa đại chúng Mỹ, người ta thậm chí còn dùng cái tên Benjamins để đại diện cho tờ tiền mệnh giá lớn nhất này. Và câu chuyện của ông là minh chứng đắt giá nhất cho thấy xuất phát điểm nghèo khó không bao giờ quyết định được đích đến của một con người. Điển là chúng ta sở hữu một khát khao vươn lên, tinh thần tự học, không ngừng nghỉ và một trái tim luôn hết lòng phụng sự xã hội.

Mỹ Tâm đã giới thiệu cho quý thính giả một gương mặt chúng ta rất là quen thuộc khi chúng ta cầm tờ 100 đô, nhưng lại không ai để ý hình của ai trên tờ 100 đô. Có người thì nghĩ là đây là một vị tổng thống thứ mấy đó trong dàn tổng thống của nước Mỹ từ khi thành lập. Nhưng thưa quý thính giả, ngày hôm nay bức màn bí mật đã được vén lên và chúng ta biết là Benjamin chưa từng là tổng thống, và ông còn được người ta dùng những cái từ như là một vị tổng thống nhưng mà chưa bao giờ được dân bầu. Nhưng ông lại đã để lại cho nước Mỹ chúng ta những công trình của ông mà phải nói là mọi người đều rất là ngưỡng mộ. Và lần tới thì Mỹ Tâm sẽ mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp thêm về tên Benjamin Franklin như thế nào nhé. Từ tầm một tiền 100 đô la mà chúng ta tìm hiểu để chúng ta cảm thấy là rất là thích thú với những cái gì ông đã cống hiến cho nước Mỹ từ những ngày thành lập. Và ông cũng là một trong những người mà chúng ta phải nói là rất là ngưỡng mộ, đáng để ngưỡng mộ về những cái gì ông đã đóng góp. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt quý thính giả, và tiết mục Doanh nhân thế giới sẽ được tiếp tục với hình ảnh của Benjamin Franklin vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi.

Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa ngậm kẹo, tại em đang đói bụng đó. Vâng. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi, thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng, nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều, cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ, cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước, và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall, tới đó để mà trốn nắng, cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh hiu một mình, thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý, những cái trời nóng như thế này tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nè, hay là hai phút tôi trở ra nè. Cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn, cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được đó, họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật và gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm, cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi, nó cũng không có cái gì mà lớn lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua, vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California. Thì có thể cái giờ mà họ làm việc nó, họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn, thì cái thời khóa biểu là của mình làm sales business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, thí dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm. vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết. Đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không phải tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng nặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Dạ có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó, họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mấy tay cơ đó họ làm trong cái nắng, phải nói rằng rất là nóng.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. Vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái, nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này, chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay, mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping. Tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục. Cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồn trận của những cái quảng cáo đó. Và thấy quảng cáo rẻ, không cần cũng mua. Quần áo, thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá. Nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa, thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần, nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về, rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng, 1 năm, không để ý. Tới lúc lấy ra thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười đó, là dường như cái lúc mua đó thì mặc vừa, chứ mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặc nó không vừa nữa. Mặc không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Nhưng cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng nữa, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô, hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung chăn dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không, anh Nam Phong biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà window shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. Mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping á, thì cứ là, thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó, thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua, nó có sale hay không, nếu mà nó không sale mà mình cần, thì cũng vẫn phải mua. Nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi, thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó, thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping, là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó, thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì, rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong East Street Mall, cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet. Cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu, tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng vắng que hả anh? Không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu street này nó hơi xuống. Bởi vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ngoài mà cô thấy cái shopping là... thấy cái parking là thấy là mênh mông.
1: Dạ đúng, tại vì từ lúc mà Sia đóng cửa nữa, rồi GC Penny cũng xuống, cả Macy là ở trong đó. Cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng, những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó, thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: nó
1: đi rồi
0: mình.
1: Nó không sợ bắt mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, thành ra mình thét với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì đôi đấy có phone, nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được text message đâu, mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ nó quá tiện lợi đi, thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mà nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu, mà thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây rồi buộc ngang cái bụng tụi nó, là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại không cho tụi nó đi xa nữa. Tại em biết xong khi mà vô quần áo đó nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu lắm, mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm đẻ ra được trả lời cho mấy đứa em. Thành ra đi đâu Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy. Rồi bây giờ đó nhìn tụi nó lớn đó, cái mình mới thấy vậy là mình già rồi.
0: Thì đó là lý do tụi nó bây giờ tụi nó sợ mất cô đó. Má ơi, má đang ở đâu? Tao cũng không biết tao ở đâu nữa.
1: Chưa đến độ đó.
0: Thì cái chuyện mà cái dòng tuần hoàn của cuộc sống thì nó rất là bình thường thưa quý vị. Nhỏ rồi lớn lên rồi già rồi ra đi, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên có những cái lúc mà người ta ra đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở bụng, hở lưng rồi sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ, nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo, là cô chạy ra cô mua cái áo à. Không có quảng cáo cho cô mua được thêm cái quần hay là cái váy gì hết trơn á. Thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng lúc nó càng lao đao.
1: Anh đừng nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, ở cái thời điểm cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này đó, thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được. Cho nên người ta cũng dè dặt, dè sẻn. Cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ hay là đợi những cái lúc mà nó hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho nó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này, nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Thí dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi
1: Hơn 5 năm rồi anh.
0: Cũng nói là cái chuyện nó đánh đâu bên cái khung trời xa lạ nào đó mà sao, tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng. Thí dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau, thưa với quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao, thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không, họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao. Thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên. Rồi những cái người chủ hãng đó, họ chuyển hàng qua đó, họ phải trả thêm tiền vận chuyển. Thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà, họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn. Mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên trên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm nhưng mà nó mỗi một cái viên pháo bông như vậy, tôi nghĩ đó, ít nhất đó, là phải mười mấy đồng. Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó, thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn. Ít nhất. Thì không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt, sao mình không biết. Nhưng mà pháo bông đó, nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cất nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cắt thì nên lưu ý, đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn và khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nổ tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không sắp pin Như vậy thì cô ở nhà, cô nằm chèo queo vậy à?
1: Dạ đâu khó đâu, em có công việc là phải làm chứ, chồng nằm chèo queo. Nằm chèo queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chèo queo đó, thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa nằm chèo queo.
0: Thế đó, lúc đó là không muốn cũng phải nằm, thì đành chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục hoặc là thể thao thì dạ không dám nói rồi, bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga. Yoga thì nó hơi khó cô, bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu, thấy cứ đứng ẹo ẹo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút, quý vị thấy nó ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó, nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó rung rồi.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện nó ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh đó, là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó mà cô khó chịu. Nó ồ sáng nay mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh vân vân, thì lúc đó cô thấy bứt rứt khó chịu lắm và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. Có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. Có những người, người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cái bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy, để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi đó, thì tốt chúng ta nên giữ nó, mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Ở shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa. Mà bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì thì nói.
1: Không bị ai kiểm soát nữa hả?
0: Lúc đó không có đứa nào nó lè nhẹ bên cái lỗ tai nữa trên. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping nó cũng khổ lắm. Bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau. Rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác. Rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì cái bà ra mới đưa cái túi rồi phải cầm đi. Lẻo đẻo đi sao. Rồi bà vô trong đó thì phải kiếm cái chỗ ngồi chung quanh mình là hộp rồi túi rồi đủ thứ hết. Rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển. Không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Dắt đồ chơi vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui. Cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó, mà hơi sợ vợ đó, thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng. Chúng tôi chỉ nể vợ thôi cô, chứ không có sợ vợ. Nói sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá, cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường đó, những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình, thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ...
1: Các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó. Cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ đó cũng chướng lắm. Bởi vì có ông thì quan niệm, ôi trời bà nói dữ quá, thôi nói, mình mà chen vô mình cãi đó thì nó lại nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi, nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói là bộ ông khi dễ tôi, tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy. Thì cái lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa, màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi, là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn. Cho nên rốt cuộc nên người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về nó che, nó bao trùm lên, và chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi một hai tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông, bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết. Rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại, những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp ước mà khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất. Họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu mà gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ, ảo ảo. Là bởi vì những cái khối, những cái, không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám. Mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa. Nó bị những cái sương khối nó che lại. Và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa. Nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi cô, quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mới bốn mấy mà lo gì.
0: Ủa, tự nhiên cô cho tôi thấy 10 tuổi cô. Tôi ba mấy mà cô nói bốn mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta hiện diện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta đó, thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này đó, thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ vân vân, cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng gia dụng, thức ăn rồi đó thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó, rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertson, Lucky vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá. Nhiều cái giảm giá 50 sen, nhiều cái giảm giá 1 đồng, vân vân. Mình thấy nói 50 sen phải không ngồi cắt. Nhưng mà thật sự ra, nếu mà ngồi tính ra, trong một tháng đó họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. Thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm. Cho nên tích tiểu thành đại. Những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 sen thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai đó, nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật. Bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện. Tại vì sạc điện ở nhà hoặc là sạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền, chứ đâu có phải là free đâu. Ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang nó mở những cái trạm sạc điện phi đó thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 sen thì e rằng phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể dạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Thí dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm. Đi ăn tiệm có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm. Và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất đó là tại vì lười không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai đó là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có một có nhiều người đó họ họ có cái thú gọi là cái gì, khám phá ẩm thực,
1: tìm những món ngon đó hả,
0: tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn, tức là
1: họ view lên hả,
0: tức là lúc đó đó họ không, tức là họ thứ nhất đó là cái thú của họ, thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Ví dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó, họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm, và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Thí dụ một cái tiệm đó trong đó họ món này họ ăn rồi thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác, và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó cũng nó vẫn có thể thực hiện được chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách, hôm nay tôi kêu cái món A đó, nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá, thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác, thì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó, và cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta, để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên, chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Thí dụ những cái món ăn của người Mễ, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu, và dĩ nhiên luôn cả những cái món ăn của người Lào, người Campuchia cũng phải thử nếu mà chúng ta thật sự muốn khám phá cái nền ẩm thực trên thế giới. Cái lúc mà bình thường đó, có thể chúng ta sẽ chê nhiều cái món ăn, nó không có hợp với khẩu vị của chúng ta. Nhưng mà nếu mà ai đã từng trải qua cái đói, thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái món gì mà người ta ăn được đó, là mình ăn được. Và lúc đó là càng thấy ngon nữa, chứ không phải là dở nữa. Cho nên, thưa quý vị, đời sống nó là cái chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn lựa cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thong thả, hay là chúng ta chọn lựa một cái đời sống lúc nào cũng ganh đua, lúc nào cũng trằn trọc, lúc nào cũng cảm thấy không có yên tâm, thì cái đó tùy theo cái cách sống của mỗi người. Không thể nào nói rằng sao mà cái ông kia ông ấy nhẹ nhàng quá, mà tôi thì lúc nào tôi cũng lo. Bây giờ đó, cái gánh lo nó chúng ta làm sao chúng ta quẳng nó đi, chúng ta bỏ nó đi. Không phải là không có được, nó sẽ có cái cách để mà bỏ đi, sẽ chúng ta sẽ tìm được cái cách để mà chúng ta quăng đi cái gánh lo đó, để chúng ta cái gánh nó nhẹ bớt đi, hoặc là thậm chí nó không còn nữa. Thì cái đó thì tùy theo cái suy nghĩ và cái cách sắp xếp của mỗi người hay là mỗi gia đình. Không thể nào nói rằng, ví dụ lúc trước trong ngân quỹ gia đình, mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn những cái loại cá steijen, những cái món ăn rất là đặc biệt, rất là cầu kỳ. Bây giờ đó, chuyển qua mỗi ngày ăn thịt gà không, thí dụ như vậy đó, gà chiên, gà xào, vân vân, để rồi nói rằng cuộc sống của tôi nó quá khổ cực. Không, nó chỉ là vấn đề thay đổi thôi, và tùy theo cái quan niệm của mình. Thịt gà nó có cái ngon của thịt gà, và tôm hùm nó có cái ngon của tôm hùm. Đừng nói rằng là ăn tôm hùm thì nó tốt hơn, ăn tôm hùm nó bị high cholesterol nữa.
1: Lâu lâu ăn thôi anh.
0: Thì đó, thì cô cứ tưởng tượng tôm hùm nó ngon, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng bắt cô ăn đó, thì dường như nó sẽ không còn ngon nữa. Và đó là cái lý do mà ngày xưa các bậc vua chúa nó chung quanh là sơn hào hải vị, nem công chả phụng, mà lúc nào cũng không có muốn ăn. Bởi vì ăn nhiều quá rồi, ăn đủ thứ rồi, nó chán. Và đó nó cũng là lý do đó mà mỗi một cái bữa như vậy dọn ra đó, nhiều khi cả mười mấy hai chục món, thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu, rồi ông ăn con chút xíu, món này một chút, món kia một chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó anh, cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đó bụng cứ nhắc đồ ăn, cứ là review đồ ăn, đúng là ác thiệt.
0: Tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà, cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô. Rồi ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm? Trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của Mỹ Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng, nó có vẻ nó dịu bớt lại. Thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn hai ngày qua. Nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại. Trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng là quý thính giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúc tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Ấn bản thời sự, câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư giữa tuần mùng năm. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này, đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự, những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là nói chuyện với Iran đang xảy ra sự có tốt đẹp. Ông tuyên bố như thế vào tối hôm qua tại Los Angeles trên đường ông rời nơi này để đi công cán tại Nevada vào ngày hôm nay. Ông tới Los Angeles tại một doanh trại của ông để hội họp thượng đỉnh hội nghị bàn tròn về kinh tế. Ông cho biết mọi chuyện đều xảy ra hết sức là tốt đẹp. Theo viện Hormuz, sẽ được cởi mở và không lâu đâu. Nay hoặc là mai mà thôi. Iran từ chối xác nhận tin này rằng làm gì có chuyện Mỹ và Iran nói chuyện trực tiếp với nhau.

ยังไงรังสีดังผ่าถอนไว้โอมันเวมุสายภาพถึงชิงจอยเบียนฮอมุสฟังมุนเฟียนขวีรังละอิสเมลเรนาเล็กได้น้อยอยู่ไปโปรเชื่อมวงเงินของสกอตเบอร์แซนกลุ่มมีฮ่องกวาลินทิ้งดังจะก็แค่ว่าเสริมในไม้มาโทรจอมุสายภาพทงถึงว่าให้เอาเป็นฮอมุสคงหายน้อยดีเทเนวเอลเอลเป็นฮอมุสมาอ่อนดิ่งที่ประเด็นน้อยเชื่อฟีเงื่อนตื่นว่าอีรังนอกก็ดึกตายตุกหายทงกาตาก็ดื้อราหมดเด้งอีบันยับเด้นกับคุกจาชุมจานบ่าเด้นมีบ่าอีรังรังหมดหันรังอันตรานจอยเบียนฮอมุสสมดุสเกตบ่าเชื่อในจะก็ได้เสียใจรังไงหอมในกาตาโอเมนบ่าปากิสตังเทวฟัดมุนเวียนกูบอกไว้เจ้ากาตามาเย็ดเอาอาชีที่เกิดหัวในเซมจาซึกประกาศวันจงคิดเอาฟัดมุนเวียนกุยรังและอิสเมลบายเทที่เรียนเทียงรังโอมันดังทิศลับหมดถือชิงเฟียนามกกน้อยเชียนจะไทยโดยเบประเดโอมันkhông có Mỹ trong đó. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chúng tôi có một số tin tức hết sức là phấn khởi nhưng mà chưa là kết quả sau cùng. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông trong vài tháng qua đã giúp trên 1.000 tàu bè qua lại vùng này vô cùng an ổn bất chấp sự quậy phá của Iran.Giá dầu thô một thùng ngày hôm nay được ghi nhận là 76 đô la. Chiều hôm qua trước khi Tổng thống Trump đến họp hội nghị bàn tròn về kinh tế theo danh trại của ông, thì cơ quan an ninh đã bắt giữ một nghi can đang chụp hình quay phim khu vực sân golf gần địa điểm.Đương sự là cư dân của California bị bắt khi đang quay phim khu vực. Xem ra như là muốn tìm hiểu an ninh tại đây. Tên của đương sự là Johnny John Tolle, 38 tuổi. Quê quán ở thành phố Downey, California. Có mang theo một bịch đạn.16 viên và một cây súng ở trong xe. Bị tạm giam đóng tiền tại ngoại hầu tra lên tới 250.000 Mỹ Kim. Cuộc lục soát nhà của đương sự làm cho nhân viên chấp pháp liên bang đã quan ngại hơn, mặc dù không có gì đe dọa đến dân cư ở trong vùng. Năm 2025, một trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra tại một sân golf ở Florida mà nghi can là Ryan Roof hiện đang nằm tù tại vì có ý định mưu sát Tổng thống Trump vào năm 2024. Hôm qua, thứ ba mùng 4, sơ bộ ở Michigan đã đi đến kết quả là ứng cử viên El Sayed, tức là người gốc Hồi giáo tên thật là Abdul El Sayed, đã chiến thắng. Người đồng đảng là bà Haley Stevens, hết sức là sát nút, 48.5% so với 47.5%.Và như vậy là người đại diện cho đám tả thế qua bên trái này có cơ hội 90 ngày nữa gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử và
đó là cái chuyện mà người ta quan ngại cho năm 2028. Đương sự sẽ phải đối đầu với ứng viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mike Rogers. Đương sự đã dùng đến trên 60 triệu người để chiến thắng trong một cuộc chiến thắng sát nút này đêm hôm qua. Với chiến cương tranh cử hết sức là cố chấp, hết sức là giáo điều, và bài do thái chống công quyền và cái gì cũng miễn phí, đương sự này rất là sự ủng hộ của cánh phản thế qua bên trái như là thượng nghị sĩ độc lập của tiểu bang Vermont là Bernie Sanders, thượng nghị sĩ dân chủ của tiểu bang Massachusetts là bà Elizabeth Warren, dân biểu của New York là bà Alexandria Ocasio-Cortez, dân biểu dân chủ ở Michigan là Rashid Tlaib, và dân biểu California là ông Ro Khanna. Trong khi đó, bà ứng cử viên Haley Steven nhận được sự ủng hộ cũng khá dồi dào đến từ thượng nghị sĩ Gary Peters ở Michigan, thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở New York, thượng nghị sĩ Jeanine Sheehan ở New Hampshire, thượng nghị sĩ Catherine Cotton Miller ở Nevada, và một số dân biểu như là

0: bà này mang lại tám được sự ủng hộ của bà Clinton và Tổng thống Obama. Chính sách giáo điều như vậy, chống Do Thái, tạt hết qua bên trái, chống ICE, chống cảnh sát, và cái gì cũng miễn phí. Đó là khuynh hướng mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi 7-8 tháng vừa qua. Như vậy là cái ghế thượng nghị sĩ thay thế ông Gary Peter rất có thể sẽ vô cùng mong manh. Tại vì ông thượng nghị sĩ ứng viên Đảng Cộng Hòa là ông Mike Rogers là người được Tổng thống Trump yểm trợ nhưng đã thua lần trước. Và chính vì cái thua đó đó, nó làm cho Thượng viện không có được đa số như Tổng thống Trump mong muốn. Lúc đó ông muốn đảng của ông đã nắm 5 ghế ở Thượng viện. Mà thực sự ra là bây giờ chỉ có 3 ghế đa số mà thôi. Ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là ông Todd Branch đã thoát hiểm về việc ông này đang được suy cử để vào trách vụ chính thức làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang chứ không còn nắm quyền nữa. Nhưng thần đế vừa qua ông đã gặp trở ngại là ông thiếu 2 phiếu. 2 phiếu chống ông đó là 2 phiếu đến từ đồng đảng Cộng Hòa. Một là từ North Carolina của ông Tom Tillis và một là của ông John Cornyn ở Texas. Hai nhân vật này không ưa ông Trump và ông Trump cũng không ưa họ. Và ông Trump đã bứng họ ra khỏi chính trường năm 2027. Nhưng mấy tháng còn lại của năm nay họ vẫn có thể làm khó. Họ đã làm khó như vậy trong tuần lễ vừa qua là không đủ phiếu cho nên Tổng thống Trump đã rút lại cái lời suy cử. Tuy nhiên, cái vị quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang này cũng đã đủ khôn ngoan thỏa đáng một số các yêu sách của hai vị thượng nghị sĩ chống ông. Đó là ông Tillis yêu cầu ông Todd Branch phải gặp một số nạn nhân của vụ Jeffrey Epstein. Và ông John Cornyn thì yêu cầu ông này chống lại cái luật vũ khí hóa. Và hai chuyện như vậy đã xảy ra. Và hai nhân vật thượng nghị sĩ chống ông nói rằng hứa tuần này sẽ bỏ phiếu cho ông. Trong khi đó, Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày hôm qua với số phiếu 12-10 đã thông qua trên nguyên tắc là hồ sơ này sẽ được bỏ lên sàn Thượng viện để tiếp tục xem coi ông quyền Todd Branch này có trở thành là chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang hay không. Bây giờ với 53 số phiếu của Đảng Cộng hòa đa số, làm sao ông Todd Branch không bị đắp mô một lần nữa? Chúng ta nhìn xem ba cái ghế đa số đó bây giờ nó đang ở đâu nhé. Thứ nhất á, là cái ghế của tiểu bang Kentucky là ông Mitch McConnell. Ông này dưỡng bệnh, không thông báo, không trở lại và sẽ không đi bầu. Cái phiếu thứ hai là của bà thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Maine là bà Susan Collins. Bà này lên tiếng là sẽ chống. Như vậy mặc nhiên là ông này gặp hai phiếu chắc chở, chỉ còn một phiếu nữa mà ông có thể chịu đựng được mà thôi. Đó là phiếu của bà thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski ở Alaska. Bà này đang có khuynh hướng cũng không bỏ phiếu cho ông. Liệu tuần này có là cái tuần giống như tuần trước hay không? Ông Todd Branch là một luật sư vô cùng lỗi lạc, là luật sư riêng của Tổng thống Trump. Ông này đã từng cứu Tổng thống Trump qua bao nhiêu pháp đình lớn bé khác nhau mà Đảng Dân Chủ tạo ra. Và ông là người vô cùng trung thủy với ông Trump. Tuần trước khi ông này thiếu hai phiếu của thượng nghị sĩ North Carolina là Tom Tillis và thượng nghị sĩ của Texas là John Cornyn, chính Tổng thống Mỹ đã nói ông có thể rút lại và chờ đến năm 2027 khi hai cái ghế này không còn khó khăn cho ông. Không biết cuối tuần này bà Linda Murkowski sẽ bỏ phiếu như thế nào. Lá phiếu của bà sẽ vô cùng quan trọng. Một là nó Tổng thống Trump trở lại. Cái sự chờ đợi qua năm mới. Hai là ông Todd Rundgren sẽ chính thức không còn là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nữa. Ông chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Vâng, đó là 6 điều cập nhật những gì xảy ra từ tối hôm qua đến trưa hôm nay của chúng ta trong chương trình giữa tuần thứ tư mùng 5. Xin kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Một số những cái diễn biến liên quan đến vấn đề bầu cử giữa kỳ càng lúc nó càng sôi động hơn. Những cái cuộc vận động, những cái cuộc tấn công lẫn nhau và những cái khó khăn nó xảy ra cũng rất là nhiều. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Phe dân chủ xã hội mà theo tôi là đám cộng sản là phe đối đầu hay hợp tác với đảng dân chủ? Tôi thấy có nhiều đảng viên đảng dân chủ ủng hộ nhóm này. Tại sao làm như vậy và đảng dân chủ sẽ phải đối phó ra sao? Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị giữa hai cái đảng lớn là đảng dân chủ cũng như là đảng cộng hòa, và cái đảng thứ ba là vẫn là cái đảng trung lập. Thì những việc mà sinh hoạt chính trị thì chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái vấn đề cái quyền cũng như là các cái việc mà những phe phái muốn tạo ra một cái ấn tượng hoặc là những cái thành tích hoặc là những cái chủ trương mà trong phần cập nhật thì anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới những ảnh hưởng của phe phái để mà quyết định về những cái chính sách cũng như là những cái nhân sự quan trọng trong chính phủ. Rồi những cái chuyện mà đập dập cũng như là những chuyện mà cho rằng nó có cái khuynh hướng thời cuộc hoặc là tà khước bên trái, đó là cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thấy tiêu biểu. Đó là những cái tiểu bang ở tại miền Đông, ở tiểu bang Michigan hay là ở một số các cái tiểu bang khác như Pennsylvania hoặc là gọi là Boston chẳng hạn. Thì đặc biệt đó là tiểu bang New York mà ông thị trưởng của Mandani là cái người mà chủ trương gọi là xã hội chủ nghĩa gần như là tạc rất là nặng về phía gọi là đảng cộng sản. Ngoài ra nữa là cái khuynh hướng này cũng là một cái khuynh hướng mà có tính cách gọi là mỹ dân. Mỹ dân đó là hứa hẹn, cũng như là chúng trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới là một số các cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ là hứa hẹn, gọi là tất cả đều miễn phí và được để mà mong muốn được có cái sự ủng hộ của những người mà theo cái khuynh hướng là cái gì cũng được gọi là tài trợ. Thì đây là những cái lời hứa mà nếu mà chúng ta bình tĩnh và cứu xét thì nó có khả thi hay không. Nhưng mà bù trả lợi đó là nó sẽ thỏa mãn cho những cái nhu cầu phía bên trái tạp những khuynh hướng về truyền thông cũng như những nhà chính trị tạp về phía bên trái để mà mong muốn được họ thành công và được lấy phiếu từ phía của các vị dân cử. Hầu hết là những người này đều mong muốn gọi là có một cái chủ sự thay đổi nào đó, nhưng mà nó có ăn khách hay không và nó có là gọi là chênh lệch về cái lằn ranh đảng phái hay không, hay là đây cũng chỉ là khuynh hướng để hấp dẫn cho những cái người mà phe độc lập để có thể lấy phiếu và họ sẽ được thành công vân vân. Thì đây là một kế hoạch mà chúng ta thấy những cái điều kiện mà về cái khuynh hướng của những cái đảng phái mà tạp phía bên trái. Bởi lẽ rằng cái khuynh hướng mà của những người mà tạp phía bên trái thì có được sự gọi là ủng hộ của đồng đảng hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái kế hoạch để làm sao mà họ được thắng cử, mặc dù rằng những tài phiệt lớn không có tài trợ về vấn đề tài chính. Do đó thì họ bằng phương pháp và dùng những cái lập luận để mà gọi là gây được cái sự gọi là tin tưởng từ phía của những người mà tôi đề cập, đó là những người mà được thụ hưởng những cái đề nghị cũng như là những cái gọi là miễn phí mà chúng ta thấy đã được đưa ra mà gần đây phe bên trái cố gắng để mà làm những cái vấn đề cuộc vận động này. Được hay không là chúng ta sẽ thấy được rằng cái trí thức cũng như là cái nhận thức của cái người dân Mỹ tại đây. Nhưng mà nếu cái khuynh hướng này mà tạc bên trái càng ngày càng nhiều thì chúng ta thấy những cái lỗ hổng trong cái khuynh hướng chính trị. Và liệu rằng những cái lợi ích này dùng để mua phiếu để mà được thành công trong dược vụ mà về dân cử đó mà thôi, chứ không có thể nào mà đặt mà lâu dài. Ai cũng biết là trong cái thể hội, trong cái thế giới mà gọi là dân chủ xã hội hay là cộng sản, thường thường có cái khuynh hướng độc tài và khuynh hướng gọi là nặng tích phe phái để đảng trị. Liệu rằng dân chúng của Hoa Kỳ có chấp nhận được cái giải pháp này hay không, hay là những chính sách mà gọi là mỹ dân, cái gì cũng được miễn phí, thì làm sao? Tiền ở đâu ra? Tiền thuế của những người khác thì đóng thuế để làm lợi cho những người quản lộng chính trị này, thì chắc có lẽ là điều này cũng sẽ làm dân Mỹ phẫn nộ. Và nếu cái sự phẫn nộ này mà nó biến tới một số những cái chính khác thì cái sự sụp đổ cho cái vấn đề mà xã hội dân chủ này là lẽ tất nhiên. Đó là cái nhìn của tôi ngay bây giờ, nó là vậy. Với những kinh nghiệm của những quốc gia mà độc tài cộng sản, liệu rằng nó có đủ sức mạnh để mà phục vụ cho người dân hay không, hay là chỉ trên đó là chỉ làm nặng cho thức phe phái của những người mà gọi lãnh đạo để mà được gọi là cai trị dân, và để họ đặt cái quyền lợi của họ hơn là cái quyền lợi của chính của người dân. Đó là cái vấn đề mà tôi xin phạm trình bày nó như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận thêm một câu hỏi mới đây của một vị thính giả San Diego. Cho đến giờ phút này, tôi thấy dường như các ứng viên đảng Cộng Hòa càng lúc càng gặp nhiều khó khăn hơn. Các anh lại nói rằng bên phía Cộng Hòa đang thuận tiện và sẽ chiến thắng vào cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay. Theo tôi thì sẽ còn rất nhiều khó khăn chứ không dễ dàng như vậy đâu. Vâng, đây là lời góp ý, cũng có thể là một câu hỏi để anh Hoàng Thế Dân chia sẻ thêm về cái nhìn của anh về cái thuận lợi và cái bất thuận lợi của cả hai đảng. Nhưng mà trước khi mời anh trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng muốn quay trở lại cái câu hỏi trước. Cái câu hỏi chính ở đây mà vị thính giả ở San Jose đặt ra đó là tại sao cái phe dân chủ xã hội họ đưa ra cái đường lối hoạt động họ như vậy mà bên đảng Dân Chủ có người vẫn theo và hợp tác với họ. Như vậy thì không lẽ cái đường lối hoạt động của Dân Chủ xã hội nó cùng trùng hợp với cái đường lối hoạt động của đảng Dân Chủ hay sao? Mà tại sao có một số các đảng viên đảng Dân Chủ lại đi theo và ủng hộ, lên tiếng ủng hộ ở những cái nhóm này? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cái người ta gọi là cái phong trào DSA, Democratic Socialist of America, đang xảy ra đó, thực sự ra đó, nói nó ngắn gọn, nó là điều mà ông Obama ông muốn đất nước này tiến tới trong cái kế sách mà ông muốn hoán chuyển toàn bộ nền chính trị đất nước Hoa Kỳ này, nó tiến tới sự việc đó. Và trong vòng hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đã, ông đã thực hiện được khá nhiều, đó là cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái. Mà bây giờ trong thượng viện, trong hạ viện có một số các đại biểu đang làm chuyện đó. Thành thử là cái giấc mơ mà xa vời cái chính cương cố hữu của Đảng Cộng Hòa nhắm vô một siêu cường có tên là Cộng Hòa Hiến Định Mỹ Quốc đó, nó đang xảy ra. Trong vòng 6 tháng vừa qua đó, nó xảy ra còn tệ hơn nữa là nó không tạt hết qua bên trái mà nó còn công khai xóa bỏ công quyền, xóa bỏ hiến pháp, xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ tất cả những cái gì. Cái chính sách hiện tại là cái gì cũng phải trả tiền hết, trở thành một chính sách là miễn phí hoàn toàn. Cái khuynh hướng này là nó được dân chúng và giới trẻ ưa chuộng. Nó đúng là giấc mơ của ông Obama. Nhưng mà tại sao đảng Dân Chủ đó lại ưa chuộng theo? Vâng, nói rằng đảng Dân Chủ ưa chuộng theo đó thì cũng không sai mà cũng không có hẳn như vậy đâu. Đảng Dân Chủ một số người thì người ta thận trọng, những người mà dân chủ trung lưu, trung dung, người ta cho rằng đó là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Và ai cũng biết đi vào con đường cộng sản xã hội chủ nghĩa là con đường cực kỳ nguy hiểm. Cộng sản bây giờ còn bao nhiêu nước trên cái thế gian này? Nhưng mà nếu hai anh và các khán giả theo dõi 9 tháng vừa qua, cái khuynh hướng này nó xảy ra mạnh mẽ vô cùng. Hai tuần trước đây, chúng tôi có đưa ra con số là 32 người, 32 ứng viên thuộc hệ phái này. Bây giờ họ đều vào sơ bộ hết. Và nếu chung cuộc mà họ chiến thắng thì sao? Đêm hôm qua, ứng cử viên Abdul El Sayed đã chiến thắng một cách vinh quang, mặc dù ông chiến thắng sát nút một đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ cựu trào. Thế Đảng Dân Chủ người ta đang cào cấu nhau làm gì vậy? Chúng tôi không tin là họ thực sự cào cấu nhau đâu, mà họ đang làm một cái chuyện gian cảnh. Chứ thực sự ra Đảng Dân Chủ cũng muốn cái khuynh hướng này lắm, mặc dù khuynh hướng này xem ra nó bạo quá, nó sẽ bức mây động rừng, nó sẽ khó chiếm được cử tri vào cuối năm. Thế bây giờ ngày hôm qua với nhân vật thứ 33 thuộc cánh mà xã hội chủ nghĩa cộng sản DSA này, 33 người này rủ nhau vào ngày 3 tháng 11 cuối năm nay, ví dụ như 33 ngày đó, 33 người đó mà chiến thắng được 3 người thôi nha, là 10%. Thì 10% đó là 3, là 10% nguy hại, cộng với 10% đang có trong lòng Hạ viện, nó sẽ quậy phá cái nơi làm luật một cách khó mà kiểm hãm được lắm. Tại vì chính sách của ông Obama là gì? Là sửa lại mấy tu chính án, sửa lại bản hiến pháp và không muốn cái khuynh hướng bảo thủ cộng hòa nó ăn chùm như mấy trăm năm nay. Câu hỏi của vị thính giả của chúng ta là cái nhóm DSA nó làm trời như vậy mà tại sao Đảng Dân Chủ ưa chuộng mà Đảng Dân Chủ không có sớm để mà đánh lại? Đảng Dân Chủ đã thấy rằng đâu có đánh lại được. Bất cứ một cái khuynh hướng nào mà nó chống ông Trump là Đảng Dân Chủ mừng lắm. Và cái nhóm này nó chống ông Trump dễ sợ lắm. Nhưng mà cái tai hại nó chống ông Trump, nó chống luôn công quyền của ông, chống luôn cảnh sát của ông, chống luôn lực lượng kiểm ná của ông, chống luôn cái chính sách mà dân sinh của ông là muốn được hưởng thì phải đóng tiền, muốn có hạnh phúc nó thì phải đi làm nữa. Anh thử ra Đảng Dân Chủ người ta ngậm bò làm ngọt cho nó qua. Cái cuối năm nay Đảng Dân Chủ họ quan sát dễ sợ lắm về cái nhóm DSA này. Chúng tôi chỉ đưa ra con số 10% khiêm nhượng thôi nhé. Là nếu họ thắng đi vào các vị trí của liên bang, họ sẽ trao đảo cái chính sách của liên bang một cái kinh khủng lắm. Còn một vị thính giả nói rằng Đảng Cộng Hòa thực sự đang gặp khó khăn. Vâng, chúng tôi không có hề nói rằng cuối năm nay cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2026 nó là một cuộc bầu cử dễ dàng. Khó khăn là cái điều mà Tổng thống Trump gặp phải từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhưng mà chúng tôi không có bi quan. Sở dĩ ngày hôm qua Tổng thống đi họp hội nghị bàn tròn nền kinh tế tại cái doanh trại của ông ở gần San Pedro, California, tức là nằm trong thung lũng bình nguyên Los Angeles. Rồi ngày hôm nay ông đi Nevada đó, là ông muốn trải chuốt trở lại cái sự thành đạt của gói One Big Beautiful Bill mà ông biết là ông giúp đỡ cho dân chúng rất nhiều. no tax on overtime, no tax on cả một đống cái những cái chính sách mà miễn thuế, không đóng thuế cho những người này, những người này, những người này. Bây giờ nó trở thành sự thật. Ông muốn dùng cái đó ra để cho biết rằng cái chính sách đó nó hết sức là có lợi cho người dân. Nó lợi cho dân trung lưu. Trong khi Đảng Dân Chủ thì đánh thuế người giàu sặc máu luôn. Ở California, nơi mà Tổng thống Trump thăm viếng đêm hôm qua, đó, ông có 6 ghế, ông lo lắm. 6 ghế này mà mất 3 đó là phiền lắm. Ở Nevada đó, ông có 4 ghế, mà 4 ghế này mất 2 đó cũng phiền lắm. Thành thử đã lồng trong hai cái kỳ trình phát triển kinh tế và dân sinh là bức ảnh lớn. Ông cũng có đi để yểm trợ, nhưng mà không có lộ liễu quá cho cả ứng cử viên ở nhà mà thôi. Nên thực ra chúng tôi không tin là ứng cử viên Cộng Hòa đang gặp nguy khốn, nhưng con đường họ đi không có dễ. 3 tuần qua chúng ta nói rất nhiều, thế thì nghị hội Trung ương Cộng Hòa RNC làm cái gì? Họ làm cái gì họ không có tiết lộ. Nhưng mà chắc chắn là họ làm những cái gì đó nó liên hệ đến thế giới quần chúng, tức là grassroots movement. Nó liên hệ đến cử tri độc lập. Và nó liên hệ rất nhiều đến cái bức ảnh mà nó hơi bị nhiễu nhương. Thị trường chứng khoán thì lên cao. Giá nhà thì giảm. Mua thì đã bắt đầu rẻ và nhiều. Nhưng mà nhu yếu phẩm nó vẫn còn đắt. Năng lượng nó xuống, nhưng mà nó vẫn chưa xuống. Khi mà giới tiêu thụ đi mua xăng cho xe của mình. Và những cái chuyện đó nó không có được giải quyết qua đêm đâu. Nó không giải quyết được tháng này, có thể không giải quyết được năm này. Những cái chính sách mà giảm thuế dược phẩm, giúp đỡ cho người ta mua nhà một cái dễ dàng, và thay đổi, hủy bỏ những cái thủ tục rườm rà để thiên hạ dễ đi làm, dễ mở tiểu thương, đó là chính sách mà ông Trump ông đang đeo đuổi. Vâng, một lần nữa chúng tôi không tin là Đảng Cộng Hòa đang gặp thế yếu. Nhưng mà khó khăn thì chắc chắn. Chúng ta chờ xem, hôm nay là còn 89 ngày nữa để nhìn thấy kết quả. Một kết quả mà Tổng thống Trump đã nhắc lại 4 lần trong vòng 4 tháng vừa qua. Đảng Cộng Hòa không thể nào chịu nổi nếu họ thua lần này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chắc chắn là càng gần đến ngày bầu cử thì quý vị cũng như hai anh sẽ thấy có càng nhiều những cái chiêu thức được tung ra để nói xấu đối thủ, tung ra để kiếm phiếu cho mình, vân vân, và có những cái quảng cáo để kêu gọi ủng hộ mình, chúng tôi đã thấy bắt đầu xuất hiện ở trên các màn ảnh truyền hình trong cái thời gian vừa qua. Có những người quảng cáo rất là sớm, đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ. Không biết là mấy ông Cộng Hòa, mấy ông nghèo cỡ nào, nhưng mà thấy dường như mấy ông ít quảng cáo hơn bên Dân Chủ. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này thì chúng tôi nghĩ rằng gần như là luôn quan tâm đến cái cuộc chiến tại Iran, và vẫn có một cái khuynh hướng rất là nóng lòng. Cho nên vị thính giả này lúc nào cũng đặt cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc sử dụng sức mạnh quân sự. Chào ba vị, tôi có câu hỏi, tại sao Tổng thống Trump cứ cho Iran nó câu giờ thêm, không giải quyết dứt khoát chế độ này? Dạ vâng, cái câu hỏi này thì anh Dân cũng như một số lần trước chúng tôi cũng đã chia sẻ. Thật sự ra thì ông Trump ông cũng muốn giải quyết sớm chứ, nhưng mà khổ nổi ông ấy đang ở vào cái thế kẹt như thế nào, nó có rất là nhiều những cái lý do, chứ không phải là ông Trump ông ấy là muốn là được, hay là ông ấy dung tay là xong. có những cái quyết định nó phải rất là đắn đo. Và ngoài ra cái quyết định của ông dĩ nhiên là quyết định cuối cùng, nhưng mà trước đó phải có cái vấn đề bàn thảo với Bộ Tham mưu vân vân, rồi cái thực tế gặp ở chiến trường nó ra sao. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng tôi có nhắc đến cái chuyện mà bên phía Ngũ Giác Đài, một nhân viên sĩ quan cao cấp của bên phía lực lượng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Iran gửi email thăm, hỏi thăm cái ý kiến của binh sĩ về cái cách để mà tấn công Iran. Y như rằng là suốt buổi chiều ngày hôm qua và buổi tối ngày hôm qua là bên phía truyền hình mà Thiên Tả họ đem vấn đề này ra, họ bêu ríu cũng như chọc cười rất là nhiều. Mình biết ngay là chúng nó sẽ chụp ngay cái cơ hội này để làm. Cho nên trở lại với cái chuyện mà tại sao ông Trump không dứt khoát làm mạnh. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đánh dứt điểm được một cách dễ dàng thì chắc có lẽ là ông Trump ông ấy cũng làm rồi. Bởi vì cái mức kiên nhẫn của con người nó có hạn, nhưng mà chắc là phải có một cái lý do ABCD nào đó mà ông Trump phải cố gắng nhẫn nại và cho Iran cái cơ hội chúng nó câu giờ. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không? Có nghĩa rằng là tại sao ông Trump cứ để cho cái đám kia nó câu giờ rồi ổng lại chửi đổng lên, ổng nói là cái đám này là cái đám lừa gạt không có tin được, nhưng mà rồi lại ổng tiếp tục cho nó cái cơ hội để nó câu giờ tiếp, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái thế chiến lược mà chúng ta không thấy, không phải đây là lần đầu mà Tổng thống Trump cũng như là nội các làm đâu. Mà chúng ta cũng hiểu là ông Trump cũng vừa nói rằng là Hoa Kỳ và Iran đàm phán suốt cả ngày tại eo biển Hoc Mút và có triển vọng sớm trở lại. Đó là cái vấn đề mà tin nổi bật. Cùng trả lời đó là chúng ta cũng thấy như ngày hôm qua hôm kia thì cũng có những tin đồn phe phái nói rằng Hoa Kỳ cũng đã thiếu vũ khí và quân đội cũng rất là thiếu vũ khí. Thì tính ngày hôm nay thì Nhà Trắng thì cũng nói rằng quân đội Mỹ có đủ dự trữ đạn dược để thực hiện các nhiệm vụ toàn cầu. Đó là những cái vấn đề mà hàng đầu và giới truyền thông cũng đưa ra, cũng như là việc mà thông báo chính phủ. Câu trả lời thì phía bên Iran cũng nói rằng họ có những cái vấn đề gọi là thảo luận cùng với là phái đoàn của ngoại giao, nhưng mà cũng không có đồng ý về cái vấn đề gọi là làm sao sớm chấm dứt cái sự kiểm soát ở eo biển Hoc Mút. Nhưng mà bù trở lại đó thì trong phần đầu anh Hoàng Thế Anh có cập nhật đó là cái sự hợp tác của Oman cũng như là vấn đề để làm sao có cái sự thông thương và bảo đảm cho các tàu dầu qua. Một phần quan trọng mà gần như là cáo phe tả không có nói là quân đội Mỹ cũng như là cơ quan an ninh an toàn của thế giới cũng đã giúp cho gọi là cả ngàn chiếc tàu gọi là chở về vấn đề dầu cũng như là các tiết liệu ra vào cái eo biển Hoc Mút một cách an toàn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng nói. Vấn đề nữa là chúng ta suy nghĩ rằng cái thế mà gọi là chiến lược nằm bên trong có phải đây là câu giờ hay không, hay là đây là cái lòng dân của chủ trương của chính phủ Mỹ là không có muốn đổ dở một cách gọi là vĩ đại để mà gây ra một cái chết chóc. Một phần quan trọng nữa là chúng ta cũng hiểu rằng ngoài ra cái thế chính trị của những người đứng đầu là Tổng thống cơ quan hành pháp thì cái kế hoạch mà tạo ra những cơn khủng hoảng, tạo ra những cái vấn đề mà đáng chú ý về kỹ thuật của chiến tranh, tất nhiên là lại sau khai thác kỹ thuật chiến tranh về phi cơ không người lái, về những cái quả tiễn hoặc là những cái chiến cụ mà nó thích ứng với thời gian này, với những kỹ thuật ngay bây giờ. Đó là những cái thế lực ngầm ở ngoài sau mà muốn duy trì hay là làm như thế nào đó mà ngay cả những người gọi là chính trị không bao giờ đề cập tới. Tại vì đây là cái chính sách mà về kỹ thuật cũng như là trí tuệ nhân tạo cũng như là về cái vấn đề năng lượng về nguyên tử này kia hết, để rồi sau đó có những cái thỏa thuận và sắp xếp cho những cái thế lực ngầm ở ngoài sau, những đại chủ nhân ông sẽ khai thác trong cái vấn đề gọi trong khi chiến tranh và ngay cả khi mà chấm dứt chiến tranh. Còn cái việc mà dứt điểm về Iran thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ dư sức để làm câu chuyện này. Nhưng mà dưới cái thái độ của Tổng thống Donald Trump ngần ngừ không làm, và đưa ra không phải ngần ngừ mà đuổi ra là tạo cái cơ hội, để đưa ra một cái cơ hội để cho cuộc đàm phán có kết quả. Và Tổng thống cũng chờ đợi cái sự thiện chí chính thức từ phía đại diện chính thức để gặp Hoa Kỳ để bàn thảo về cái vấn đề về buôn hợp quân. Mà mỗi lần chúng ta thấy có những cái cuộc mà xáo trộn hoặc là có những cái khó khăn và thiếu kiểm soát hoặc là sự an toàn nào đó, rồi thêm nữa là dư luận của thế giới để làm cho cái giá dầu tăng hoặc là làm cho giá dầu giảm, cũng như là cái sự hợp tác của các quốc gia, các cái vương quốc ở trong vùng Trung Đông có hợp tác với Mỹ. Và trong khi đó thì cách đây một tuần thì chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu những người công dân hãy nếu có thể thì di tản ra khỏi những khu vực vùng Trung Đông để bảo vệ cái sự an toàn. Đó là một số những vấn đề mà chúng ta suy nghĩ điều kiện gì có thể xảy ra và tại sao, là tại sao mà chính phủ Mỹ này không dùng cái sức mạnh. Tôi nghĩ rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng ở tại khu vực này và những cái chuyện mà biến động hoặc là những cái vấn đề mà trì hoãn này để cho cái giới tình báo hoặc là những cái cơ quan về vấn đề kiểm soát hoặc là những cơ quan quân sự có thể nhìn ra được những cái điểm mà di động từ phía của vấn đề Iran, để mà từ đó có thể tiêu diệt được ngay cả những cái người lãnh đạo là chủ chốt của phe của những người lãnh đạo về phía gọi là giáo quyền tại đây, cũng như là những cái diễn tiến mà nó sẽ làm ảnh hưởng cho vấn đề kinh tế toàn cầu và vấn đề khác. Nhưng mà đặc biệt qua những cái cuộc mà gọi là tấn công của Hoa Kỳ để nhắm vào những cái cơ sở về quân sự hoặc là những cái phần mà thiết yếu về vấn đề cầu cống hoặc là những cơ sở đó chỉ có cách giới hạn thôi và không có muốn kiệt hạ một cách mạnh mẽ như là mở một cuộc chiến tranh. Đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa đó là có thể là Iran cũng như là cả thế giới cũng thấy, cũng như là ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có muốn gọi là có những cái thái độ mạnh bạo. Vì lý do là cái cuộc mà gọi là chính trị tại Hoa Kỳ và cái khuynh hướng của đảng phái sẽ khai thác về những cái vấn đề gọi là mạnh bạo và tốn kém, cũng như là cái việc mà an toàn của những người đội của Hoa Kỳ để cho cái việc ảnh hưởng vào cái ghế dân cử ở tại Hoa Kỳ. Sinh hoạt về chính trị của tại Hoa Kỳ cũng như là cái phần mà gọi là tổng hợp những tin tức mới của anh Hoàng Sơn Dân cho thấy rằng cái sự thận trọng của chính phủ Mỹ là phải có lý do. Ngoài ra nữa là cái bước đi của Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc họp ở tại một cái cơ sở về vấn đề sân thể thao của ông ở tại ngày hôm qua ở tại khu vực tại Los Angeles, rồi sau đó thì Nevada, đề cập tới một những cái điểm mà Tổng thống cũng muốn nêu ra, đó là làm sao có cái việc gọi là lợi cho dân chúng Hoa Kỳ. À, không phải chỉ là đưa để làm sao cho tốn kém về vấn đề vũ khí, tiền thuế sử dụng vào những cái vấn đề chiến tranh, mà nghĩ rằng đây là cái phương tiện mà Tổng thống cân nhắc, đó là làm sao cái sự ưu tiên của người dân Mỹ, cái sự an toàn và sự hạnh phúc cũng như là tiền bạc, là làm sao cho nó được công bình. Đó là những cái vấn đề mà tôi tạm nêu ra để tạm trả lời câu hỏi này, tại sao mà chính phủ Mỹ gọi là chưa có cái hành động mà gọi là dứt khoát tại đây. Sự dứt khoát tại đây là sự tốn kém. Nếu mà bỏ bơm, chạy bơm, thì cái giá tiền của một cái đội tuyển là Patriot chẳng hạn cũng cả là 1 triệu Mỹ kim chứ không phải là ít. Đó là từ đây đó là tình đốt cháy tiền thuế của người dân. Thứ hai là cái vấn đề này nó có đáng sử dụng hiện nay hay không? Và có thể là mục tiêu Hoa Kỳ cũng sẽ chờ đợi cho cái sự mà gọi là phanh phui ra cái nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đây và triệt tiêu của ông hay là bắt giữ của ông để từ đó đưa ra một sự giải quyết một cách ổn thỏa những cái tốn kém. Đó là những cái vấn đề. Ngoài ra nữa đó là trong khi mà thời bình đó là các cơ quan về phát triển về kỹ thuật không gian, các vực về vũ khí, các cực về những cái vấn đề phát triển mới về trí tuệ nhân tạo vân vân cũng là tạo ra cái ảnh hưởng của cường quốc của Hoa Kỳ, mà những cái áp lực từ những quốc gia khác chỉ là những cái lẻ tẻ. Do đó thì tôi nghĩ rằng nghĩ và suy đoán theo cái cá nhân của tôi đó, là tổng thống có nhiều cái yếu tố để cho tổng thống có những cái điểm này giải quyết có thể là bất ngờ mà chúng ta chờ đợi cho mỗi lần có sự tuyên bố là gần đây hoặc là sẽ sắp tới hoặc là sẽ có những cái điều mà rất là tốt để cho dân chúng Hoa Kỳ để đưa ra về cái vấn đề mà dân chúng Hoa Kỳ phải yên tâm nói rằng không có muốn sự đổ dở hoặc là không muốn được sự chết chóc hoặc là muốn tàn phá, đó là những cái điều mà nó có vô nhân đạo. Nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh đó mà nếu trường hợp tất cả mọi chuyện đều nó xảy ra bình thường thì có gì đâu phải nói. Nếu mà chúng ta chịu khó suy nghĩ là trong mổ của trận chiến này để quanh tạc về một số những cái cỡ khở hoặc là làm cho đổ dở đó thì nó sẽ tốn kém những nhân dân mạng nó như thế nào. Trong khi đó thì chúng ta thấy được rằng vừa đối với cái lòng nhân cũng như là cách mức cái giải quyết mà nó có thể mất thời giờ nhưng mà ít tốn kém cho chính sách của Hoa Kỳ cũng như là tạo được cái sự nhân đạo chung cho thế giới là cái chủ trương của Tổng thống Hoa Kỳ. Nói là mình lo cho nước Mỹ chứ không phải làm sao để mà dắt chữa cái nước Mỹ, cắt tiền thuế của người dân coi là cái sinh mạng của người dân Mỹ để bảo vệ cho những chuyện khác. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra để chúng ta xem rằng cái câu trả lời nó nằm ở chỗ nào. Hoa Kỳ dư sức, đối với dư sức để mà đánh, nhưng mà không phải đó là cái chủ trương gọi là tối hậu về chủ trương mà gọi là quyết đoán phải làm cái này. Nhưng mà đừng bắt cho Hoa Kỳ phải chờ đợi. Chúng tôi giả sử là nếu trường hợp một chiến hạm của Hoa Kỳ đó mà bị mà dội bom hay là bị tấn công và chìm thì tôi chắc chắn rằng cái phản ứng của Tổng thống sẽ dứt khoát và lúc đó thì Quốc hội cũng như là dân chúng Hoa Kỳ có thể chấp nhận để cho Hoa Kỳ sử dụng để mà làm tiêu tan cho cái vấn đề ngay cả thủ đô mặt tương qua hay không. Thì đây là câu trả lời mà chúng ta tôi nêu ra để chúng ta xem rằng cái câu trả lời này nó có hợp lý hay không. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng giết người để mà thỏa mãn cái nhu cầu để giết người để làm bá chủ là cái chuyện này chắc có lẽ là không phải xảy ra của Tổng thống Trump đâu, mà muốn có một cái điều lợi cho cái vị thế của Hoa Kỳ cũng như là cái kỹ thuật sẽ đạt được đáp ứng và cũng sẽ làm thỏa mãn cho nhiều giới khác nhau. Đó là vấn đề đặc biệt, đó là những cái cuộc mà gọi là tranh cử cũng như là cái sinh hoạt chính trị từ đây đến cuối tháng 11, đó là sự gay go và không có muốn đổ vỡ hết. Và ngay cả những cái vấn đề phía bên ngoài đều nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ thận trọng cũng là một trong những cái lý do, và những cái quyết đoán của Tổng thống mà Trump khó mà có thể đoán được cái ý định của Tổng thống như thế nào. Nay nói như thế này, nhưng mà ngày mai thì nói lại cái khác. Đây là cái chuyện bình thường của Tổng thống Donald Trump. Thôi thì chúng ta phải chờ xem thôi, chứ nếu trường hợp mà nói chắc thì chắc có lẽ mình không nằm trong ruột của các bộ tham mưu hoặc là những cái bí mật quân sự lần sau mình mới nói được. Đó là xin tạm nơi ý kiến để trả lời câu hỏi này như thế nào mà làm không. Hoa Kỳ dư sức để mà làm, nhưng mà không, đó không phải là cái tối ưu và cái thức làm của Tổng thống Donald Trump. Và nghĩ rằng đây là cái việc làm mà cái sự an toàn của dân chúng Hoa Kỳ cũng như là cái tương lai của thế giới cũng là một cái sự ưu tiên để chúng ta nêu ra, có thể suy nghĩ để trả lời câu hỏi này chưa? Trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cũng của cùng vị thính giả mà lúc nãy góp ý về cái sức mạnh của đảng Cộng hòa đang bị suy yếu trong cuộc bầu cử lần này. Vị thính giả này đặt câu hỏi kế tiếp, xin cho biết thêm một số những chi tiết về dự luật nhà cửa mà đã được thông qua. Các anh từng nói là rất tốt. Như vậy, nó tốt như thế nào cho người dân Mỹ? Nó giúp được cho người dân Mỹ như thế nào trong vấn đề có được nhà? Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong nhờ anh Dân đưa ra một vài cái điểm tốt của cái dự luật gia cư này. Và nó sẽ giúp cho người Mỹ dễ dàng mua nhà như thế nào, vân vân. Dạ, xin mời anh Dân.
0: Đây là những việc mà Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ đầu của ông cho tới nay. Mua được một căn nhà, đó là cái giấc mơ Mỹ quốc, giấc mơ mà cả thế giới nào đó đều ghen tuông với Hoa Kỳ. Nhưng mà mua nhà trong những năm gần đây nó gặp khó khăn quá. Cái chuyện đầu tiên đó là cái lãi suất. Lãi suất thì Tổng thống Trump không thể nào mà giảm xuống như là 20, 30, 40 năm trước đây. Tại vì ông còn phải đứng đầu với giá cả thị trường và lạm phát. Nhưng mà cái mà ông làm được đó, mà đã đưa cái luật đó, đó nó qua, thông qua rồi, là ông bãi bỏ tất cả những quy định về xây cất một cách rườm rà, vô lý, tốn kém, kéo dài thời gian, phí tiền. Cái đó nó giúp cho người hệ thống xây cất đó, họ xây cất nhà rẻ hơn. Thì nếu họ xây cất nhà rẻ hơn thì không có lý gì họ bán đắt hơn được cả. Nên thì ra chú tâm vô cái nguồn gốc đó đó ông đã nhận được sự bỏ phiếu của lưỡng đảng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tất cả những quy định ràng buộc về phải thế này, phải thế kia, khi xây dựng nhà lên, ông cũng giảm thiểu nó. Tức là không có dùng những cái quy định rườm rà của một công quyền tràn đầy phức tạp. Rồi ông cũng ban credit cho giới nhà băng, giới cho vay. Tại vì ông biết là nếu không làm như vậy đó, thì vay tiền mua nhà nó khó khăn lắm. Và ba cái đó không là nó giải quyết được 80% cái khó khăn của công dân Mỹ, tại sao họ không mua nhà được. Nên thực ra chúng ta thấy rằng ba cái chuyện này, bốn mấy năm nay, không tổng thống nào để ý đến và hoặc làm, hoặc muốn làm nó cũng không có sự chuẩn thuận một cách rõ ràng của giới làm luật. Bây giờ là làm sao đó, họ làm ra tiền mà thôi, tức là kiến tạo công ăn việc làm. Thì công ăn việc làm nó không có sung mãn như trước đây, nhưng mà nó không có què quặt. Con số những người trở lại thế giới đi làm tháng 6 vẫn tốt đẹp. Con số ăn tiền thất nghiệp nó cũng giảm xuống. Thành thử ra Tổng thống Trump ông đang làm những chuyện trong 2 năm đầu còn hơn nhiều vị tổng thống làm trong vòng 4 năm hoặc là 8 năm. Vâng, chúng tôi chỉ cần đưa ra 3 điểm then chốt như vậy để chứng tỏ rằng nó đó là 3 cái điều ngăn trở lớn nhất về cái giấc mơ mua nhà của công dân Hoa Kỳ. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin
2: thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này đó, với kinh nghiệm mà tôi thấy ở San Diego cũng như là ở miền Nam California đó, mà gần đây về cái cách thức mà để làm sao xây cất được thêm nhà để bán lại cái giá rẻ, tất nhiên là ADU, tất nhiên là thêm một cái phần gọi là sân ở ngoài sao, làm thêm được phòng hoặc là cho những cái số nhà. Thì chúng tôi cũng được thấy đó là nhiều cái chủ nhân nhà tại San Diego cũng đã thêm được cái phần mà gọi là cái phần đất ở ngoài sao để cất thêm là những cái căn phòng mà nó tách rời ra. Rồi sau đó xin cái giấy phép đã được chấp thuận là nhanh chóng hơn và thủ tục cũng nhanh chóng hơn và để làm thêm những cái đơn vị như là cái đơn vị mà gọi là chung cư mà nó tách rời ra. Rồi sau đó thì họ với cái giá rẻ cũng như là cái cách thức mà thủ tục nó làm cho ít tốn kém, rồi người ta có thể mua những căn nhà đó hoặc là mướn những căn nhà đó để giải quyết cái tình trạng mà vô gia cư, giải quyết cái tình trạng mà gọi là làm chủ nhà. Rồi thêm nữa là cái phần mà gọi là tiền lời để dài thì nó cũng không có quá cao so với trước đây. Rồi thêm nữa cái điểm mà tín dụng cho những cái người mua nhà đó cũng đã được cứu xét ở tại cái cơ sở, ở tại địa phương cũng như là cái sự hợp tác của ngân hàng và được cái sự ủng hộ và tương đối nó dễ dàng, khiến cho cái số nhà mà gọi là xuất hiện ra nhiều ra thị trường cũng như là xây cất nó trở lên rất là mạnh mẽ ở tại miền Nam California và tại San Diego, và làm cho cái giá nhà nó tương đối nó cũng không có tăng lên cao so với thành giá trước đây. Đó là một trong những cái điểm mà cái vấn đề mà chúng tôi thấy là thủ tục để chú ý cho tới cái người dân, mà nó không phải nằm chỉ của chính phủ liên bang thôi, nhưng mà nó còn đòi hỏi cái sự an toàn, trong đó có sự an toàn cũng đòi hỏi một cái sự nghiêm ngặt để về vấn đề mà cháy cũng như là vấn đề an toàn. Đó là một trong cái vấn đề mà thí dụ chúng ta thấy. Ngoài ra nữa còn cái vấn đề mà gọi là năng lượng về mặt trời. Thì hiện nay đó là cái vấn đề nó có cái vấn đề nó không có đòi bắt buộc và có những cái tín dụng cần phải được có một cái sự thay đổi nào đó để cho họ có thể có là dễ dàng hơn. Đó là một số những cái tiến triển mà tôi thấy được là chính phủ của Hoa Kỳ cũng là hợp tác với chính phủ của địa phương cũng như là các cái nơi khác để giúp cho cái người dân có thể có dễ dàng để làm chủ nhà và để giải quyết cái tình trạng vô gia cư cũng rất là tốt trong cái thời gian gọi là trong những tháng vừa qua và tính cho tới ngày hôm nay. Tôi xin thêm được một chút để cho quý vị có thể so sánh, đặc biệt đó là chỉ ở miền Nam California và tại San Diego. Còn những cái nơi khác thì tôi thấy rằng cái chính phủ cũng như là địa phương cũng như là chính phủ liên bang cũng đã cứu xét một cách rất là tốt trong cái lĩnh vực này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, dĩ nhiên cái giấc mơ mà để làm chủ căn nhà là cái giấc mơ Mỹ quốc ai cũng muốn. Nhất là người Việt Nam của chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng quan niệm là an cư, có an cư thì nó mới lạc nghiệp được. Và có được căn nhà là một cái cố gắng khá lớn, bởi vì nhà cửa bây giờ thì nó cũng tương đối nó khá mắc. Nhất là ở những cái vùng như cái vùng thung lũng Hoa Vàng của chúng tôi thì nhà nó cao gút, không biết là lý do gì sao. Có thể là do mấy ông địa ốc, mấy ông dễ cò, dễ ngỏng như thế nào đó mà nhà nó lên cao quá. So với những nơi khác, chúng tôi nói cái này thì có vẻ nó hơi nhiều, nhưng mà thật sự là nó như vậy. Một cái căn nhà ở cái vùng của chúng tôi ở, nếu mà căn nhà 3 phòng, nếu mà bán đi về bên bên tiểu bang Texas ở Houston, chúng tôi có thể mua được 3 căn nhà, thậm chí 4 căn nhà luôn. Bởi vì cái giá cả thị trường nó khác nhau như vậy. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả khác. Vị thính giả này, cái số phone này chúng tôi không biết quý vị nhé. Quân đội Bắc Hàn đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, giúp Nga để đánh Ukraine. Việc này có vi phạm luật pháp quốc tế hay không? Xin cho biết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Chẳng có liên pháp một tí nào cả. Tại vì đó là khế ước quân sự giữa Liên minh Bắc Triều Tiên và Nga. Và họ không làm chuyện này, mới đây họ đã làm như vậy 3 năm nay rồi. Và đã có người chết, đã có tử sĩ, đã có đài dựng ghi ơn ở nhiều nơi ở trên đất nước Bắc Hàn rồi. Kim Chế Ngân đánh đổi tất cả để được sự ủng hộ của Nga về việc chế tạo tàu bè nguyên tử, nhận được sự giúp đỡ về kỹ thuật không gian. Cho nên Kim Chế Ngân hơn hai năm trước đây đã gửi 15.000 cán binh bộ đội Bắc Triều Tiên đi tham dự ở cuộc chiến thành phố giữa biên thủy Ukraine và biên thủy Nga. Nên thực ra cái chuyện này nó là ràng buộc có tính cách là một hiệp định mà hai quốc gia đã đồng ý. Bộ đội đặc công này đã không ở trong cái thế tấn đi sâu vào trong đất nước Ukraine, nhưng mà chỉ hoạt động ở ven biên mà thôi. Tức là chịu đựng cái áp suất của lực lượng quân dân kháng chiến Ukraine.

0: làm anh năm không?
1: Vâng thưa dân, nếu mà như vậy đó thì Ukraine có quyền xem Bắc Hàn là một nước đối thủ coi như là chính thức hay không thưa anh dân?
0: Tổng thống Zelensky lúc đầu khi ông bắt một loạt tù nhân trong cái đội ngũ 15.000 đặc công của Bắc Triều Tiên tham dự tại chiến trường ven biên đó, ông đã dùng ngoại giao để không được mất lòng. Nhưng sau này đó, những cái thành phần bị bắt nó quá chấp quá, nó quyết định không hợp tác và nó có vẻ thế này thế nọ, nên từ đó ông lên án là Bắc Triều Tiên đã làm tay sai cho đế quốc Nga để gọi là xâm lăng đánh nước ông. Ông dùng chữ xâm lăng trong trường hợp này đối với bộ đội của Bắc Triều Tiên nó hơi quá, nhưng mà đó là sự không thể nào chịu được nổi. Tại vì bên khối Cộng sản là người ta giúp nhau, người ta giúp nhau tận tụy lắm. Bên khối Liên Âu đã giúp nhau nói nhiều mà làm không bao nhiêu. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, ngày hôm kia thì Nga lên án, nói là Ukraine tấn công vào cái khu dân sự ở một cái bãi biển nào đó, làm chết 7-8 người gì đó, và bị thương mười mấy người. Rồi việc này đang điều tra, người ta không nghĩ rằng Ukraine cố tình bắn quả tiễn hay là máy bay không người lái xuống cái khu vực đó, mà có thể rằng ở một cái mục tiêu tấn công nào đó thì quả tiễn đang trên đường bay thì có thể nó gặp trục trặc, nó rớt xuống hay như thế nào đó. Chứ ông Zelensky không có dại dột gì mà làm cái việc này. Nó sẽ mất lòng rất là nhiều người, đặc biệt là các nước trên thế giới. Nếu mà ông làm việc này, ông đang đi xin viện trợ, đang đi xin giúp ở khắp nơi mà ông làm, thì chắc có lẽ là nó không có đúng bài bản. Nhưng mà Nga thì nó đổ thừa ngay, nó nói là Ukraine tấn công vào khu dân sự. Và ngay lập tức ngày tối hôm qua, vào sáng hôm nay là Nga phản công và tấn công một cách rất là tận tình. Lần này thì bên Ukraine bị thương khá nhiều người và ít nhất là 17 người đã bị chết. Cuộc chiến này nó sẽ bắt đầu, nó tăng cường độ trong cái thời gian sắp tới. Thì không biết rằng là Ukraine có còn đủ từ nhân sự cho đến vũ khí để mà cầm cự hay không. Ngay cả nước Nga là một cái cường quốc về quân sự, mà bây giờ còn phải đi vay mượn những cái quả tiễn của Bắc Hàn, thì huống hồ chi Ukraine. Không biết là cái mức độ chế tạo vũ khí của họ, chế tạo máy bay không người lái hoặc là quả tiễn, nó tiến độ nó đến đâu. Nhưng mà xem ra là có thể là nó sẽ không có đủ để mà đáp ứng cho cái cuộc chiến này. Cho nên trong thời gian sắp tới, nếu cái cường độ chiến tranh mà nó gia tăng, người ta nghĩ rằng Nga có thể sẽ ép được Ukraine lùi về phía sau. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh về cái tình hình hiện tại, nếu mà cuộc chiến mà gia tăng, bởi vì bây giờ Nga nó được cái sự hỗ trợ của Bắc Hàn về vấn đề vũ khí, rồi ngay cả nhân sự nữa, rồi phía sau lưng nó sự hỗ trợ ngầm nào đó của Trung Cộng nữa. Nếu mà nó đánh mạnh trong cái thời gian sắp tới, anh nghĩ rằng nó có ép được Ukraine càng lúc càng lùi về phía sau và sẽ gây nguy khổ cho Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Và những cái tin tức cập nhật đó là những cái phản ứng mà gọi là mạnh mẽ từ phía của nước Nga đã gọi là gia tăng về những cái khu vực mà Ukraine nói rằng Nga cũng đã làm mạnh bằng những phi cơ không người lái trên các cái khu dân cư ở vùng Kherson. Thì tin tức ngày hôm qua mà chúng tôi cũng đọc được là cơ quan quân sự của ở khu vực Kherson của Ukraine miền nam của nước này vừa công bố một số những cái tài liệu cho thấy rằng những con cơ không người lái truy sát một số những người dân ở trong cái khu vực mà dân sự này mà

0: đặt đây đó là những khu chợ ở của cái thành phố Kherson. Việc mà truy sát này cũng đã gây ra phát nổ và cũng đã gây ra cái sự thương vong cho một số cái người của Ukraine. Cho nên Ukraine cũng lên án cái hành động này của người Nga. Và đây là sự lên án mà nó không có lạ gì, tại vì đây là những lời nói chính thức từ phía của cơ quan truyền thông của Ukraine. Ngoài ra nữa đó là cái việc mà trong chiến tranh thì không thể nào mà gọi là không gây thiệt hại cho cái vấn đề nhà cửa hoặc là các cái cơ sở, mà mặc dù rằng nó có cái mức độ hạn chế, nó không phải như là cái tình trạng gọi là bi đát đổ dở vậy chết tóc người như là thế chiến thứ hai đã xảy qua. Nhưng mà cái sự kiềm chế này và cũng kéo dài mà tính đây là bước cái giai đoạn năm thứ năm ở tại đây. Và liệu rằng cái vấn đề mà những ngày sắp tới là cái mức độ chịu đựng của Ukraine cũng như là cái sự hỗ trợ bằng cái này cách khác mà chúng ta chỉ thấy phương diện thông tin phía bên ngoài, còn những cái khó khăn bên trong thì chúng ta thấy là gọi là rất là nhiều, nhưng mà cả không có quốc gia nào muốn nói. Ngay cả cái việc mà áp lực từ phía của cái Ukraine cũng như là những vũ khí phòng ngự lái của Ukraine đối với nước Nga, cũng như là sử dụng những cái phương tiện mà chúng ta đã thấy trước đây là vẫn dùng những vũ khí về quy ước, nhưng mà ngay bây giờ thì ít có cái đề cập tới vũ khí quy ước, tại vì đó gọi là nó có là mục tiêu để mà gây sát hại và nó khó có thể phản pháo, mà người ta dùng những phi cơ không người lái nhiều và những cái quả tên tầm ngắn tầm tay để mà tiêu diệt và nó phá hủy, cho đó là một cái thế chiến lược hiện nay. Với những cái đà mà gọi là tiến triển này đó, thì chúng ta thấy được rằng cái khó khăn mà nó có chủ đích đó là làm sao cho cái giá dầu gia tăng mà cũng như là các cái phạm vi về vấn đề kinh tế của nước Nga là khó có thể dùng những cái phương tiện mà để ép buộc những quốc gia khác, đặc biệt Âu Châu dùng cái năng lượng của nước Nga. Rồi nước Nga cũng phải thú nhận đó là có cái sự cầu cứu để được cái sự giúp đỡ và sự hợp tác mà cái phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới, đó là Bắc Hàn cũng đã gửi quân tới để yểm trợ cũng như là phương tiện, nhưng mặc dù không có tham chiến chính thức và nằm cũng cách xa biên giới của Ukraine hay là cũng gần đó thôi, nhưng mà không xâm nhập vào phiên vào trong cái đất của Ukraine. Thì đây là những cái chiến lược mà đưa ra. Thế thì cái vấn đề này đó là làm sao cái tính tiêu hao mà đến phút nào đó là Ukraine hay là của ông Putin của nước Nga cũng phải hiểu được rằng cần phải chấm dứt chiến tranh và phải có một cái sự gặp gỡ chính thức để làm đó, để tạo ra một cái điểm lợi nào của phe phái nào, hay là cái sự tương nhượng nào, hay là để làm sao không có bị xa lầy vào cái cuộc chiến lâu hơn, và nó làm kiệt quệ cho cái niềm tin của dân chúng nước Nga cũng như là cái thế lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới. Và trật tự cũng sẽ thấy được rằng không thể nào mà thờ ơ. Và trong cái phương tiện này để chúng ta thấy được là đâu là bạn, đâu là thù, cũng là đâu là cái sự hỗ trợ của cái thế giới mà gọi là xã hội chủ nghĩa. Ngay cả bây giờ, liệu Việt Nam có giúp cho cái vấn đề của nước Nga hay không? Hay là Việt Nam có giúp cho Ukraine không? Đó là vấn đề. Thứ hai là Trung Quốc có thể gửi quân qua để mà giúp cho của nước Nga hay không? Và có nhận được sự yêu cầu hay không? Hay là ngay cả Cuba hay là những cái quốc gia khác ở vùng Trung Mỹ này như có gửi quốc giúp không? Thì đây là cái thế mà Hoa Kỳ cũng đã làm cho các quốc gia Trung Mỹ không thể nào gọi là giúp cho nước Nga. Mà ngay cả Bắc Hàn chỉ còn có và vấn đề giúp cho nước Nga mà một cách chính thức và bằng quân số cũng như là vấn đề nhân sự và vân vân. Nhưng mà Trung Quốc thì hưởng lợi là chỉ có phương pháp ngoại giao hoặc là có những cái vấn đề về thương mại và được mua dầu thẻ của nước Nga. Thì nói tóm lại đây là cái trật tự thế giới đang hiện đang diễn ra, và trong đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã nhìn thấy trên cái phương diện thông tin mà thôi. Còn những cái thế chiến lược là chúng ta chờ đợi. Đối với cái nhìn của tôi là mong muốn được là có cái sự phạt chính thức giữa đại diện chính thức của chính phủ của Mặt Tư Khoa cũng như chính thức từ phủ của Zelensky của Ukraine để mà chấm dứt chiến tranh, hơn là kéo dài. Mà kéo dài này á, nhưng một lần nữa chúng tôi xin tập đợi, nó có lợi cho cái vấn đề hậu chiến, có lợi cho những cái nhà khoa học cũng như là kỹ thuật về chiến tranh sẽ tạo ra trong cái giai đoạn sắp tới, nếu như là cái sự chấm dứt này và cái sự tái thiết cũng như là để cho phục hồi, đó là một trong quyền lợi của những nhà nước ngầm mà họ muốn làm xảy ra mà không bao giờ lên tiếng của ai là gì hết. Đó là vấn đề mà chịu cái trách nhiệm đó là những cái nhân vật hàng đầu như là Zelensky, rồi thêm cái Liên Hợp Âu Châu, rồi Liên Hợp Quốc, hoặc là các lãnh đạo của khối NATO, Hoa Kỳ, cũng như là Bắc Hàn, rồi thêm Trung Quốc, và thêm của ông Putin của Nga Xô. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta tiếp tục theo dõi để biết có những diễn biến như thế nào, và đến một lúc nào cần phải có một cái thiện chí chấm dứt, và cái chuyện thấy chấm dứt đó là chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra sớm hay muộn như thế nào, nhưng mà ai cũng mong muốn là có cái sự chấm dứt này. Nhưng mà liệu cả hai phe đều chúng ta thấy ngàn ngày nó có những cái sự phát triển về vấn đề vũ khí, phát triển về kế hoạch, nhưng mà nó cũng gây tổn hại, mặc dù nó không chết hàng loạt, nhưng mà nó cũng là một cái sự tổn hại mà chúng ta cần được lưu ý. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn nhận định của anh Trọng Nghĩa về cái cuộc chiến ở tại Ukraine, mà xem ra nó càng lúc nó càng gia tăng cường độ. Không biết rồi cái tổn thất bên phía Ukraine trong cái thời gian sắp tới nó sẽ có lên cao hay không. Chúng ta biết rằng nếu mà nói rằng Putin muốn dứt điểm Ukraine thì không có khả năng. Nhưng mà cái sự mà hao tổn trường kỳ này đó, không biết rằng là Ukraine chịu đựng được bao lâu. Vâng, chúng ta trở lại với các nước ở Âu Châu mà chúng ta hay gọi là Liên Âu. Lúc nãy thì anh Dân có nhắc đến cái chuyện mà mấy ông nước Âu Châu này đó, mấy ông nói nhiều mà mấy ông không có làm được bao nhiêu. Cái điều đó ai cũng biết và ai cũng thấy, nhiều bằng chứng hiện hiện ra lắm rồi. Mấy ông nói dữ lắm, lúc nào cũng mở miệng ra là nói nhân quyền, nhân đạo, phải cứu trợ người gặp nạn vân vân. Bây giờ đùng một cái 70.000 dân Maroc tràn qua, thì không anh nào dám giang vòng tay nhân đạo ra mà cứu hết, né hết, đóng cửa biên giới hết, thậm chí còn mở cuộc họp khẩn cấp để tìm cách ngăn chặn lại, để khóa chặt cửa biên giới lại. Thì thưa dân, lý do nào mà dân Maroc lại tràn qua các nước này? Họ chạy cái gì? Họ trốn cái chế độ ở đó, họ trốn cái sự bất ổn ở đó, hay là họ trốn cái đói ở đó? Và rồi các nước trong Liên Âu họp bàn để ngăn chặn, thì số phận của 70.000 người này họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ phải đi ngược trở lại Maroc, hay là họ cứ nằm lang thang như vậy? Không biết là Liên Âu sẽ giải quyết cái bài toán này như thế nào. Chứ trước đây đó thì họ mở miệng ra, họ chê trách Hoa Kỳ ngăn chặn di dân này kia. Bây giờ đến lượt họ thì họ lại lúng túng và tìm cách khóa chặt cửa biên giới lại. Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân về cái khó khăn về vấn đề di dân, cứ nói là di dân lậu đi, mà bên phía Liên Âu đang phải đối mặt, thưa anh Dân.
2: Đây là hiện tượng xã hội mà nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Khi dân chúng khắp mọi nơi đó đều khốn khó về công ăn việc làm và hạnh phúc dân sinh, cho nên họ phản ứng bằng chân tay, là bộ nhân, là thuyền nhân, trong trường hợp này là người Maroc, vượt biên qua bên Spain và đã làm cho nước Tây Ban Nha khốn khó, làm cho nước Ý cũng phải xem lại cái biên thùy của mình. Và hai quốc gia này trong hệ thống Liên Âu là hai quốc gia đầu tiên đối diện với thực tế là di dân cần phải được nhìn lại ở một góc cạnh đứng đắn hơn. Người ta hiểu đứng đắn là như thế nào, nghiêm chỉnh là như thế nào. Nhưng vấn đề di dân ở Liên Âu đó, nó đã trở thành cái đại họa mà ba quốc gia bị đòn nhiều nhất là Đức, Pháp và Anh. Tại vì họ để cái chế độ di dân nó lỏng lẻo đến độ di dân bây giờ đó là coi như thành phần được đối đãi đặc biệt, không dám đụng tới bởi chính quyền địa phương. Với 70, trên 70 người chết trên biển trong tuần lễ vừa qua đã cho thấy rằng có một cái gì đó nó không ổn. Vâng, cái mà không ổn đó là chúng ta cứ tạm thời gọi là đời sống và hạnh phúc dân sinh nó bất bình, nó bất an, cho nên họ đi tìm chống đối bằng cách buông thả bắp thịt và đầu óc, vượt biển. Rất may là trong số đám này nó không có bạo động nhiều, cho nên chắc chắn là không có gặp sự trừng trị hoặc là trừng phạt của các quốc gia liên hệ. Đây là một bài toán xã hội mà Liên Âu đã sẽ phải nhức đầu lắm. Bên cạnh những cái lời hứa yểm trợ cho Ukraine rồi, hứa là sẽ hợp tác với Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Tôi nhớ năm 1987, khi xóa bỏ biên cương cho 12 quốc gia cơ bản của Cộng đồng Liên Hợp Châu, lúc đó gọi là EC, là European Community. Rồi sau này, từ 18 quốc gia nó trở thành 27, thì nó đổi thành EU, tức là European Union. Khi biên dương không còn nữa, đó đương nhiên là sự qua lại vô cùng dễ dàng. Cái vấn đề di dân nó đã đặt câu hỏi lại. Sự mở cửa và thông thoáng biên cương đó có nên tái cấu trúc hay không? Và tái cấu trúc chuyện này đó là nó đi vào cái chính cương của toàn khối. Khó lắm chứ không phải không? Thành thử ra khi nền kinh tế toàn cầu nó vất vả như vậy, cái hành xử của người dân nó đương nhiên nó là như thế, đi kiếm sống. Trong hàng ngũ những người đi kiếm sống như vậy, trình với hai anh một cái tin giả là nếu nó có những cái thành phần xấu trong đó, thành phần khủng bố trong đó, thành phần tay sai xâm nhập trong đó, như là nó đã từng bám vào 25 triệu người di dân lậu ở miền Nam Hoa Kỳ đấy. Nó làm cho chính phủ ở Liên Âu còn điên cuồng hơn nữa. Bà Thủ tướng Ý, bà rất lo. Biên giới Ý, Tây Ban Nha cũng rất lo biên giới của xứ Maroc. Dĩ nhiên là chính quyền Maroc người ta không có một giải pháp nào cả rồi. Các quốc gia Nam Trung Mỹ, ở châu Mỹ Latin, họ có cái biện pháp nữa, họ cũng không có làm. Tại vì đó là một cái cứu rỗi cho họ. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, cái diễn biến cuối cùng đó là ở eo biển Đài Loan. Và một vị thính giả cũng muốn biết vấn đề tập trận của Đài Loan nó vẫn diễn ra thường xuyên với cái mục tiêu là để đề phòng cái sự tấn công của bên phía Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì từ trước đến giờ vẫn xem Đài Loan là một cái tỉnh của mình. Và những cái hành động tập trận này đó, nó chẳng khác nào nó chọc giận thêm Trung Quốc. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà Đài Loan tập trận như vậy, như lần này họ đang có cái cuộc tập trận thường niên, nó sẽ chọc giận Trung Quốc như thế nào và Trung Quốc sẽ có cái thái độ như thế nào với những cái cuộc tập trận như thế này như vậy thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cuộc tập trận mà Đài Loan cũng muốn có cái cơ hội để mà chứng minh bạn là ai, là như thế nào. Và đây cũng là để chuẩn bị nói rằng cho biết được là nguyện vọng của dân của Đài Loan cũng vẫn tiếp tục là ủng hộ cho chính phủ của Đài Loan. Đây là một cái thông điệp mà Đài Loan có chủ tịch cũng mong muốn cho Trung Quốc biết được ông Tập Cận Bình nước là dân Đài Loan cũng không có chịu gọi là đầu hàng hay là bị những cái áp lực mà phía bên ngoài mà Trung Quốc cũng đã làm bằng cách này cách khác để mà phong tỏa hoặc là để gây hấn ở những bãi cạn đối với lại là Từ Lục Tân và cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở trong vùng ở châu Thái Bình Dương. Một phần quan trọng nữa đó là Trung Quốc cũng đã biểu dương lực lượng của mình bằng những cuộc thực tập bắn đạn thật ở trong khu vực vùng mà gọi là lãnh hải của Trung Quốc, vùng eo biển của Đài Loan. Và cũng có lần mà gọi là Hoa Kỳ, xin lỗi, Đài Loan và không quân Đài Loan cũng lên tiếng báo động về cái vấn đề có những cuộc vi phạm về không phận mà có những của những chiếc phi cơ hoặc là có những chiếc tàu mà gọi là hải giám cũng là én mảng ở khu vực vùng sát cạnh về vấn đề tế nhị của eo biển Đài Loan là cái vùng hải phận của Đài Loan. Hai cái vấn đề, một là Đài Loan luôn luôn chuẩn bị để đối phó, thứ hai là mong muốn lên tiếng về cái khả năng và tôi cũng là dân chúng của Đài Loan cũng như là các nhà lãnh đạo của Đài Loan cũng muốn chuẩn bị để mà đối phó với những cái tình huống xấu xảy ra và dùng áp lực của phía quân diệt phía của Trung Quốc. Cái điểm nữa đó là để gây cái xác nhận được cái tư thế mạnh mẽ của Đài Loan về những cái cuộc đầu tư của nước ngoài đi vào quốc gia này cũng như là cái thỏa thuận về buôn bán đối với Hoa Kỳ và xem rằng những cái phương tiện và những cái hành động chính trị của giới ngoại giao của các quốc gia ở trong vùng ngay cả của Hoa Kỳ và quốc gia Âu Châu vẫn còn tiếp tục gọi là gắn bó với Đài Loan và không có những cái hành động mà quá khích để mà đưa đến những cái sức khỏe. Thì tôi nghĩ đây là cái chiến lược mà Đài Loan đã làm để chứng minh cho thế giới thấy cũng như là để cho xác nhận được là dân chúng Đài Loan cũng như những nhà lãnh đạo của Đài Loan là sẵn sàng đối phó với những cái tình trạng bất trắc mà không phải để dùng tới cái vũ khí, tại vì chính cái điều nguyện vọng này cũng sẽ làm nản lòng hay là đứng chờ trì hoãn để có những cái cuộc mà gọi là thỏa thuận quốc tế sau này. Đó là những cái ước tính mà chúng tôi thấy được rằng người dân chúng Đài Loan cũng như chính phủ của Đài Loan vẫn có giữ một cái niềm tin, đó là Đài Loan những cái lập trường là độc lập mà sẵn sàng để đối phó với những cái cuộc mà xâm lấn bằng những lời quân sự hay là bằng những cách khác đối với của Trung Quốc đối với Đài Loan. Đó là những nhận xét của chúng tôi tính tới ngày bây giờ là như vậy, thưa anh Lâm Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân về những cái vấn đề mà quý vị đã nêu ra cũng như là anh em chúng tôi cố gắng để mà cập nhật những tin tức cần thiết để cho quý vị, để chúng ta có một cái nhìn tổng hợp cho nước Mỹ và cái tình hình thế giới. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả câu chuyện đại sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Thưa Nam Phong, mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả, xin gặp với khán giả hai anh và chương trình thứ năm mùng sáu. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outtakebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi
7: sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
1: Premier mot lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations qui a suivi la réunion.
2: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp, là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid. Về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen, an ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc Hiệp ước Di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá. Về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua, thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
1: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
3: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
0: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
4: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
0: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
4: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACM và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATAC do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của hai trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.
0: Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó trước một cuộc tấn công vào hòn đảo.
3: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng ngày hôm nay khẳng định là phải liên tục cải thiện việc huấn luyện để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbin M4. Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ như là để ứng phó với tình trạng lỗi mạng Internet hoặc phản ứng trước các báo động phòng không.
4: Vẫn tại khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một nhà nước hiếu chiến. Trong thông cáo ngày hôm nay, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện giữ chức trưởng ban thuộc Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Nhật Bản ngày càng tách rời khuynh hướng chủ hòa, gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố quan hệ đồng minh và triển khai nhiều hệ thống tên lửa trên các đảo gần bán đảo Triều Tiên. Bà đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn và ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đưa ra thêm các phương án quân sự do sự thay đổi của Nhật Bản. Từ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Argentina vào hôm qua đã được Brazil thông báo về việc giảm hiện diện ngoại giao song phương và yêu cầu đại sứ Argentina trở về nước. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei nhiều lần buông lời lăng mạ lãnh đạo cánh tả của Brazil là Tổng thống Lula da Silva.
3: Trong thông cáo, chính phủ Argentina cho biết họ ghi nhận quyết định mà Brazil đã đơn phương đưa ra và lấy làm tiếc vì Brasilia tiếp tục tự cô lập với khu vực vì những lý do thuần túy về tư tưởng, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần đầu tiên căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ leo thang đến mức như vậy. Phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Brazil cho biết, kể từ Chủ nhật vừa qua, ông Milei đã ba lần gọi Tổng thống Lula là kẻ cắp. Cụ thể là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Argentina, ông Milei còn mô tả ông Lula là kẻ tham ô. Lãnh đạo Argentina đã từng dùng những từ ngữ tương tự để bôi nhọ Tổng thống Brazil từ cuối tháng 7, trong ngoài căng thẳng ngoại giao song phương. Lúc đó, chính phủ Brazil đã triệu hồi đại sứ Biletti ở Buenos Aires. Hiện Brazil chỉ giữ lại đại biện lâm thời ở Argentina. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết là đại sứ Bitelli sẽ không trở lại Argentina nếu như ông Milei tiếp tục đưa ra những lời lẽ xúc phạm, tấn công ông Lula. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước đã nguội lạnh kể từ khi Javier Milei đắc cử Tổng thống. Vốn thuộc phe cực hữu, ông Milei cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington để đáp trả việc nước này từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ vào tháng trước.
4: Về thời tiết khí hậu, tại Đức, mực nước sông Rhein, con sông dài thứ hai ở Tây Âu do sông Danube, vào hôm qua đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức, bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhein, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
5: La une du quotidien Tageszeitung ce matin montre un bateau échoué sur un banc de sable. On peut lire en dessous.
2: Trang nhất nhật báo Đức Tageszeitung sáng 4 tháng 8 đăng hình một con tàu mắc cạn trên một dải cát. Bên dưới là hàng chữ xin trích, mực nước của các con sông đang ở mức max, ám chỉ tỷ lệ được lòng dân của Thủ tướng đang thấp ở mức kỷ lục, không khác gì mực nước trên các tuyến đường thủy. Hôm 3 tháng 8 tại Cao Úc, giao điểm quan trọng trên sông Ra, mực nước chỉ còn 24cm, một mức thấp kỷ lục mới, trong khi vận tải đường thủy vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với nhiều cơ sở sản xuất, theo giải thích của ông Simon Gerhardt, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế IW Cologne, ông nói, tuyến đường thủy này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhà máy nằm dọc sông Ra. Đây chủ yếu là các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chở được ít hàng hơn, nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng. Và hiện giờ thì chưa có giải pháp thay thế. Hết lời dẫn, chi phí vận chuyển một tấn hàng từ Rotterdam ở Hà Lan đến các kho của Đức hôm thứ Hai mùng 3 tháng 8 đã lên tới 150 euro, trong khi vào cuối tháng 6, chi phí này chỉ là 45 euro. Các chi phí phát sinh cùng những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong quý 3 2026. Bên cạnh đó là khủng hoảng sinh thái do nhiệt độ nước sông tăng lên gây tác hại cho hệ động thực vật.
5: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Theo thông báo vào hôm qua của Cục Khí tượng Pháp Météo France, thì tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900. Thiếu mưa làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở lớp đất bề mặt mà Pháp đang phải đối mặt từ hai tháng qua, gây ra những tác động đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng các vụ cháy. Sau châu Âu, đến lượt Mỹ và Canada phải đương đầu với nạn cháy rừng. Miền Tây Bắc nước Mỹ đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các đám cháy đã lan tới thành phố Spokane, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi nhà. Vào hôm qua, thành phố vẫn tiếp tục bị khói mù từ các đám cháy bao phủ. Nhiều khu phố đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi những đám cháy bùng lên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Hơn 65.000 người phải sơ tán, do có 3 đám cháy đang bao vây thành phố với 230.000 dân. May mắn là chính quyền chưa thông báo trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tỉnh British Columbia, miền Tây Canada cũng đang phải đối phó với hơn 120 vụ cháy rừng nghiêm trọng. 8.000 người đã được lệnh di tản. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực củng cố các tuyến phòng thủ trước khi dòng bão kèm theo sấm sét trở lại có thể làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới. Mục tiêu của lực lượng cứu hỏa hiện giờ là tránh để các cộng đồng khác rơi vào tình thế bị động, trở tay không kịp, buộc phải sơ tán và bỏ lại toàn bộ tài sản. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert gửi về bài tương trình.
6: Le feu a déferlé à une vitesse fulgurante, raconte Dan Wilson, le chef de la Première Nation.
7: Ngọn lửa lan nhanh đến mức một số người dân chỉ có vỏn vẹn 5 phút để chạy thoát, theo lời kể của ông Dan Wilson, lãnh đạo cộng đồng người bản địa Okanagan First Nation. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến thị sát bằng trực thăng, ông Dan Wilson mô tả cảnh tượng tan hoang như bị chiến tranh tàn phá. Ông nói xin trích, không chỉ có những cánh rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, mà theo ước tính ban đầu, hơn 200 ngôi nhà đã bị cháy thành tro. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể được xác nhận tại hiện trường vì việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn quá nguy hiểm, hết lời dẫn. trên khắp miền Nam tỉnh British Columbia, mức độ nguy hiểm vẫn ở ngưỡng cực kỳ cao. Ông Cliff Chapman, giám đốc điều hành hoạt động cứu hỏa của tỉnh British Columbia, cảnh báo, chúng tôi chưa từng thấy thảm thực vật khô đến như vậy, gió có lúc lên tới 100 km một giờ, điều kiện thời tiết như vậy là rất nguy hiểm, hết lời dẫn. Chỉ trong một tuần, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát, vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh British Columbia. Lực lượng tăng viện từ nhiều địa phương khác của Canada và từ Mexico đã được điều tới. Theo dự kiến, các đội cứu hỏa từ Úc cũng sẽ sớm đến hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng tại chỗ đang chuẩn bị cho nhiều ngày chiến đấu quyết liệt với lửa.
8: Mathieu Liber, Montréal, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ đưa ra trừng phạt thương mại. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các hạn chế xuất khẩu các linh kiện drone đến Hoa Kỳ và thêm 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách đen. Phát ngôn của bộ này cho biết là Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả chính quyền của Trump vì những xâm phạm nghiêm trọng vào quyền và lợi ích của Bắc Kinh. Từ ngữ trong nguyên văn, biện pháp nói trên được đưa ra sau khi Washington hồi cuối tháng 7 đã bổ sung robot hình người và robot bốn chân vào danh sách cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia.
0: Mông Cổ phân phối xăng do phụ thuộc đến 97% vào nhập khẩu của Nga. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm qua 4 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8. Do nhập khẩu đến 97% xăng từ Nga, Mông Cổ bị ảnh hưởng trực tiếp do các trận oanh kích bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu tại Nga. Từ đầu năm nay đã có khoảng 26 nhà máy lọc dầu tại Nga ngừng hoạt động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phải chăng cựu Tổng Tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zanusny, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu của ông đi ngược hoàn toàn với mục tiêu được ghi trong Hiến pháp Ukraine và được 69% người dân ủng hộ, nhưng thể hiện đúng thực tế mà Kiev đang trải qua. Theo một số chuyên gia khi trả lời ban tiếng Ukraine của đài RFI, thì phát biểu của ông Valery Zanusny mở ra ba cuộc tranh luận. Thứ nhất là tương lai ứng viên NATO của Ukraine, và thứ hai là tìm kiếm các bảo đảm an ninh thay thế, và thứ ba là vị thế của các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính ông Valery Zelensky từng liên tục khẳng định là Ukraine sắp gia nhập NATO. Trong suốt 12 năm, đích thân ông nỗ lực để quân đội Ukraine áp dụng các tiêu chuẩn của NATO. Vậy phát biểu trái ngược hoàn toàn của ông phải được diễn giải như thế nào? Trước tiên, các nhà phân tích đều bày tỏ ngạc nhiên về những phát biểu như vậy lại xuất phát từ một đại sứ Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm và đi ngược hoàn toàn với mục tiêu chính thức của Ukraine, rằng họ sẽ làm hết sức để có thể gia nhập NATO, theo khẳng định của nhà chính trị học Oleksiy Haran khi trả lời RFI ban tiếng Ukraine. Đằng sau phát biểu này có thể là sự thất vọng cá nhân của ông Valery Zanusny sau nhiều năm Kiev nỗ lực hợp tác với NATO. Đối với ông, mô hình hoạt động của liên minh không còn thích ứng với các cuộc xung đột đương đại mà vẫn bị mắc kẹt trong những học thuyết kế thừa từ Thế chiến thứ hai. Một luồng ý kiến khác thì cho rằng phát biểu này có thể là một lời khiêu khích các đồng minh phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của họ đến thực tế chiến tranh trong lúc các nước thành viên NATO không bảo đảm được an ninh cho Ukraine trong NATO, thậm chí là chưa sẵn sàng nói đến chuyện đó, theo nhận định của ông Oleksiy Haran. Ông Ruslan Bogdanich, chuyên gia về chính trị Ukraine, cũng không loại trừ nỗ lực gây áp lực đối với NATO vào lúc Ukraine đang thiếu tên lửa, cần nhiều hỗ trợ quân sự và tài chính hơn. Trong bối cảnh không thể gia nhập ngay NATO, Ukraine cũng có thể nhắm đến một vị trí quan trọng trong kiến trúc an ninh mới của châu Âu, đó là lực lượng viễn trình hỗn hợp. Lực lượng do Anh Quốc đứng đầu gồm 10 nước châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, hoạt động độc lập với NATO và tập trung vào các khu vực chiến lược như là biển Baltic, biển Bắc, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Từ tháng 11 năm 2025, Kiev trở thành đối tác tăng cường bên ngoài đầu tiên của lực lượng này và đóng góp kinh nghiệm thực chiến, tiến bộ về sản xuất drone, v.v. Theo chuyên gia Ruslan Bogdanich thì có lẽ mục tiêu sẽ là tạo ra một cái gì đó mới, bổ sung thêm và được thiết kế riêng cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuối cùng, lời chỉ trích NATO của đại sứ Ukraine tại Anh phải chăng là một chiến thuật mới để xích lại gần với lập trường của chính quyền Trump, vốn vẫn phản đối việc NATO kết nạp ngay Ukraine. Chuyên gia Bogdanich cho rằng đây cũng là cách để ông Valery Zanusny trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt Washington khi có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Còn sự ủng hộ của Mỹ thì mang tính quyết định. Như vậy, vai trò của cựu Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine cũng được nâng cao trong bối cảnh ông thường xuyên được coi là một đối thủ tiềm năng của ông Volodymyr Zelensky. Cho dù chừng nào còn trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông Ruslan Bogdanich cho rằng với tỷ lệ ủng hộ khoảng 73% theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6 vừa qua, thì ông Valery Zelensky đang xây dựng vị thế quốc tế. Đó là một nhân vật có khả năng đối thoại với Washington và tham gia vào một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Hoa Kỳ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về biển Philippines có thể sẽ là một mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan.
0: Trong nhiều thập kỷ, biển Philippines được ví như là một cửa ngõ để lực lượng Mỹ và đồng minh di chuyển đến bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Hoa đại lục. Nhưng với việc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện sang khu vực Tây Thái Bình Dương, các chuyên gia nhận định rằng Bắc Kinh dường như đang tìm cách triển khai các cụm tàu sân bay ở phía đông Đài Loan để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực can thiệp nào. Vì sao biển Philippines có thể trở thành chiến trường then chốt nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan?
2: Nhìn từ bản đồ, phía Tây Đài Loan là Trung Hoa Đại Lục, còn phía Đông Đài Loan là biển Philippines và Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Đài Loan và nếu Hoa Kỳ can thiệp, tàu sân bay Mỹ từ đảo Guam, hải quân và các lực lượng Mỹ từ Hawaii và Nhật Bản gần như phải tiếp cận từ phía Đông Đài Loan. Tuy nhiên, trong tương lai, cửa ngõ tiếp viện này có nguy cơ trở thành một chiến trường then chốt. Các vùng biển gần Trung Quốc và Đông Bắc Á là nơi tập trung dày đặc các mạng lưới tên lửa chống hạm và phòng không đặt trên đất liền, khiến việc triển khai các hoạt động gần bờ cho quân đội Trung Quốc trở nên quá rủi ro. Từ góc nhìn này, biển Philippines sẽ là một địa điểm mang tính quyết định cho các hoạt động tàu sân bay Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia Michael Brusak, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Public Policy Initiative được trang South China Morning Post trích dẫn, thì việc triển khai tàu sân bay đến biển Philippines không những cho phép Trung Quốc đánh chặn tàu địch mà còn có thể răn đe các bên tiềm năng. Ông giải thích.
3: Tại khu vực này, hiệu quả và năng lực của hàng không mẫu hạm có thể được phát huy tối đa trong việc định hình không gian tác chiến trên biển ở quy mô rộng hơn. Điều này hỗ trợ việc thiết lập một vùng đệm, qua đó ngăn chặn và gây khó khăn cho các lực lượng hải quân nước ngoài, ngay cả trước khi họ kịp tham chiến.
0: Quân đội Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị nào cho việc chuyển dịch chiến trường?
2: Thách thức lớn nhất đối với hải quân Trung Quốc là phải vượt qua được chuỗi đảo thứ nhất để tiếp cận vùng biển Thái Bình Dương một cách thuận lợi và an toàn. Chuỗi đảo này bao gồm các dải đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Tại khu vực này sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã thiết lập mô hình trục và nan hoa dựa trên các hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines nhằm bảo đảm nền hòa bình lâu dài. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy quân đội Trung Quốc không chỉ tập trung vào eo biển Đài Loan. Chương trình China Power thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ghi nhận, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể và thường xuyên hơn các hoạt động quân sự ra phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, vượt ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất trong năm 2025. CSIS đặc biệt chú ý đến hai sự kiện. Thứ nhất là vào tháng 5 2025, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm tác chiến đã thực hiện một trong những chuyến đi xa nhất đến tận phía Tây Nam, đảo Minamitorishima của Nhật Bản. Thứ hai là vào tháng 6 cùng năm, hai tàu sân bay Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đã tiến hành các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hai cụm tàu sân bay Trung Quốc hoạt động cùng lúc bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất và có thời gian hoạt động dài nhất từ trước đến nay so với bất kỳ tàu sân bay đơn lẻ nào của Trung Quốc bên ngoài chuỗi đảo.
0: Tàu sân bay Trung Quốc có vai trò như thế nào nếu nổ ra chiến tranh với Đài Loan?
2: Ông Brandon Mulvaney, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc Không quân Mỹ trước hết nhận định.
3: Tôi không coi hàng không mẫu hạm là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong việc đối phó với Đài Loan. Sai lầm phổ biến nhất là cho rằng do Bắc Kinh đang sở hữu các loại tàu có những đặc điểm tương đồng với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, cho nên họ có ý định sử dụng chúng theo mô hình tác chiến của Mỹ.
2: Cũng theo phân tích của ông Mulvaney, Trung Quốc có một lực lượng không quân, hải quân, tên lửa và tàu ngầm hùng hậu đặt tại các căn cứ trên đất liền để tác chiến ở vùng ven biển. Do đó, vai trò của tàu sân bay không nằm ở khả năng trực tiếp thực hiện các đòn tấn công chủ lực, mà là đóng vai trò một phần trong hệ thống hỏa lực phối hợp trên biển rộng lớn hơn, có sự phối hợp với tàu chiến, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa. Điều này có nghĩa là, thay vì trực tiếp tung ra các đòn tấn công chính, hàng không mẫu hạm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chỉ định mục tiêu và phối hợp hoạt động cho toàn bộ lực lượng. Về điểm này, ông James Hulse, chuyên gia về chiến lược hải quân Trung Quốc, nhận định.
4: đội tàu sân bay là một phần trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các vùng biển nằm ngoài phạm vi các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
2: Cũng theo ông James House, thì chiến lược hạm đội pháo đài này giúp mở rộng tầm hoạt động của Trung Quốc nhưng vẫn duy trì

0: hơn nữa chiến thuật, công tác chỉ huy kiểm soát cũng như khả năng phối hợp các hoạt động tác chiến hiệp đồng quy mô lớn. Quân đội Trung Quốc có thể triển khai các loại máy bay có tải trọng lớn, bao gồm cả loại cảnh báo sớm trên không KJ-600, và qua đó mở rộng phạm vi giám sát và chỉ huy vươn tới tận biển Philippines.
1: Trung Quốc kỳ vọng những lợi thế gì từ tàu sân bay?
0: Giới chức quân sự Trung Quốc mô tả hạm đội này là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, ở đó chiến đấu cơ, tàu ngầm và tàu hộ tống đóng vai trò bảo vệ hàng không mẫu hạm, để tàu này hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cả biên đội. Và do vậy, theo ông Christopher Sharman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc,
2: cấu trúc phòng thủ nhiều lớp này cho thấy Hải quân Trung Quốc sẽ tìm cách duy trì năng lực tác chiến của các tàu sân bay thay vì đặt chúng vào tình thế nguy hiểm, không cần thiết tại những vùng tranh chấp ác liệt nhất trên chiến trường.
0: Ông Mulvaney lập luận rằng giá trị lớn nhất của tàu sân bay nằm ở thông tin chứ không phải hỏa lực.
3: Ngăn chặn đối phương duy trì khả năng nhắm mục tiêu liên tục có thể là quan trọng hơn là tiến hành các cuộc tấn công ngoạn mục vào chính Đài Loan. Thay vì tìm kiếm đối đầu trực diện giữa các tàu sân bay với Hải quân Mỹ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hoạt động như một phần của hệ thống lớn hơn, bao gồm tàu ngầm, oanh tạc cơ, tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ đặt tại căn cứ trên đất liền, qua đó có thể đẩy cuộc tranh giành ưu thế trên không ra vùng biển Philippines.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, những tiến bộ của trí thông minh nhân tạo gây lo ngại. Nga đàn áp các nhà đối lập lưu vong, người dân Kuzia suốt một năm rưỡi qua vẫn biểu tình chống chính quyền, ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc hưởng lợi nhờ nắng nóng ở châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
2: Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Le Monde điểm lại sự kiện hai AI của công ty OpenAI đào tẩu khỏi môi trường khép kín và tấn công tin học các công ty khác, chủ yếu là nền tảng Hugging Face, để giải quyết một thí nghiệm. Sự kiện này đặt ra nhiều vấn đề về an ninh.
6: Ngày 9 tháng 7, hai AI trốn khỏi chiếc máy tính, xâm nhập vào Hugging Face, sau đó chu du trong một số máy tính của công ty này, gây ra cú sốc trong giới công nghệ Mỹ. Một kiến nghị được đưa ra ngày 28 tháng 7, kêu gọi kìm hãm lại việc phát triển trí thông minh nhân tạo. Cùng ngày, Tổng Giám đốc OpenAI nói rằng có thể phải làm chậm lại tốc độ phát triển để cho xã hội đủ thời gian chuẩn bị. Cụ thể, trong số nhiều bài kiểm tra định kỳ nhằm xác định điểm mạnh và yếu của trí thông minh nhân tạo, có cả các thử thách về an ninh mạng. Gần đây, OpenAI đã bổ sung thử thách Exploit Stream nhằm đánh giá khả năng trong việc khai thác một lỗ hổng về code đã biết. Đầu tháng 7, công ty đã cho trắc nghiệm trên hai AI hoạt động song song, một thương mại và một thử nghiệm. Để xác định hiệu quả thực sự, OpenAI đã giảm bớt các biện pháp nhằm ngăn chúng sử dụng toàn bộ khả năng tấn công mạng.
2: Không đáp ứng được thử thách, các AI này đã dùng cách khác, cho rằng giải pháp có thể tìm được trên máy tính của Hugging Face, một thư viện ảo khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cả hai đã hợp lực tấn công, bắt đầu bằng việc phá vỡ sandbox, tức là hộp cát, nơi hai AI đang bị phong tỏa như một lỗ hổng phần mềm để vào được Internet.
6: Sau đó, chúng tấn công ít nhất 17.000 lần với tốc độ cao vào các máy tính của Hugging Face bằng các tài khoản người dùng bị đánh cắp và 181 máy tính zombie. Rốt cuộc đã xâm nhập được vào nhiều máy tính nhạy cảm của Hugging Face. Hai AI này che giấu danh tính bằng cách dùng 4 tài khoản của các công ty kỹ thuật số. Cuộc tấn công diễn ra hôm 11 tháng 7, Hugging Face công bố ngày 16, OpenAI nhận trách nhiệm ngày 21. Các AI liên quan quan ở đây dường như không hành động vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng sự kiện này vẫn đáng

0: lo ngại khi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của con người, chúng lại áp dụng các chiến lược rủi ro cao. Một tổ chức nghiên cứu an ninh coi sự cố này là điển hình cho việc AI cố gắng đạt được điểm số cao mà không quan tâm đến hậu quả sau đó. Sự việc này cũng cho thấy khả năng tấn công mạng của AI đã tiến bộ đáng kể như thành tích của Mito, trí thông minh nhân tạo của Anthropic. Đây không phải là lần đầu tiên một AI thoát khỏi hộp cát nơi nó bị giam giữ. Anthropic đã có sự cố tương tự vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mô hình thử nghiệm của một đại công ty thoát ra ngoài gây ra sự cố lớn. Sau vụ này, OpenAI đã ngắt kết nối mô hình thử nghiệm liên quan đến các cuộc tấn công vào Hugging Face.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: La Khoa nêu ra tình trạng các nhà đối lập Nga lưu vong bị coi như đã chết về mặt dân sự. Nhật báo dẫn ra hai trường hợp. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, một họa sĩ nổi tiếng người Nga đã sống ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
0: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovonovo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức, đồng thời cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên Bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gắn nhãn này phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
2: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
0: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị, không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa. Tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
2: Lumung đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập vào Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
0: Những cuộc biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kapka thuộc Liên Xô cũ do tài phiệt Bisina Ivanishvili dịch chay trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện phô ra. Một thanh niên 20 tuổi nói, chúng tôi đang ở tiền tuyến bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó. Hết lời dẫn.
2: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
0: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội với chiến thắng được coi là gian lận của đảng chức mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị tống giam chỉ vì xuống đường, như trường hợp cô Maria Mekansikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Libération cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội, thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
4: Tạp chí xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi, trong đó Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
3: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
4: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
3: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
4: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
3: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
4: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi, tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy, họ thường đứng giữa nhiều ranh giới, giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Borsalim, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên cha Dung Hy. Với Jean Vincent Palace, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
3: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
4: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc. Bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ, lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
5: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố, với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vinsack ở vùng Bayern.
6: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
7: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vinsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vinsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
8: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thật thăng chiên bộ. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
6: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons
7: pastel. Được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này. Từ sau đệ nhị thế chiến, nền kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Caton kể lại.
9: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
10: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
6: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
7: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vincennes mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanti, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Gold Park vài trăm mét. Anh nói.
8: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
5: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân, thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lascaux-Jarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
11: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
12: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
5: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại, và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
13: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Bước chân này còn tròn kiếp hoang vu.
1: Một mình đi lang thang trong

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng hôm nay cũng rất là dễ chịu. Dẫn xuống bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay tương đối đã bớt nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng trên dưới 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F, và bên ngoài hiện giờ đang ở con số rất là nhẹ nhàng là 74 độ F. Nhưng mà nhiệt độ bắt đầu kể từ ngày mai sẽ tăng dần lên, và đặc biệt đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California bởi vì trời sẽ nắng ráo. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 55%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 5 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây, Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Nam 7 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 05 sáng và là lúc 7 giờ 44 chiều. Và chiều dài băng dài ngày là 13 giờ 39 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 40 và lặn lúc 22 giờ 17 chiều. Và dự báo cho ngày thứ Năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cháy rừng ở Washington. Một cái vụ cháy khá lớn, thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington. Vâng, thưa quý vị, một nghi can vừa bị bắt và bị buộc tội đã cố ý gây ra một trong ba vụ cháy rừng này. Và người này từng ngồi tù vào năm 2010 vì cái tội giết cha ruột của mình. Hung thủ là Aaron Francesi, 37 tuổi, hiện đang bị giam và dự trù sẽ ra tòa vào chiều ngày thứ Ba tuần sau. Và mức bảo lãnh được ấn định là $1 triệu. Năm 2010, khi mới 21 tuổi, thì Francesi đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona, trong một cuộc cãi nhau về việc rửa chén. Sau đó, ông ta cũng tự bắn mình nhưng mà thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công có tình tiết tăng nặng vào năm 2012 ở tù và được ra tù vào năm 2020. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai là nhờ tin báo từ một người dân, người đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ, cho nên cơ quan chịu trách nhiệm đã tìm ra Farinasi. Mặc dù họ từng thả người này sau khi thẩm vấn sơ bộ, sau khi các thám tử chuyên môn về vấn đề trọng án bắt đầu điều tra, họ xác định được danh tánh của Farinasi và kết luận rằng đám cháy đã bùng phát ngay tại vị trí mà nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm. Cũng theo Noel thì ông Farinasi đã mang theo hộp quẹt và bật lửa khi bị bắt giữ. Nhưng mà tin tức cho biết theo lời khai thì Farinasi phủ nhận đã gây đám cháy và chỉ nói rằng mình mang theo hộp quẹt để hút thuốc. Đám cháy Oil Trail đã bùng phát vào thứ Bảy ở phía tây bắc trung tâm thành phố Spokane. Sau đó, cháy lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư khác. Tính đến sáng sớm ngày thứ Ba, thì đám cháy đã thiêu rụi cái diện tích khoảng 16 dặm vuông. Ông Benjamin Cusell, phát ngôn viên của đội quản lý cháy rừng cho biết sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần, thì điều kiện chữa cháy dự trù sẽ trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo lại tiếp tục tăng lên hơn 90 độ F. Một số cư dân từng phải di tản vì những đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn trơ lại cái ống khói, không còn gì để ở và cứu vãn hết. Cư dân nói như vậy, và họ nói rằng có những người ở vào độ tuổi 76, 77, chúng tôi sẽ không còn có cơ hội xây dựng lại nữa. Vâng, thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến một người mang vũ khí đã bị bắt tại sân golf của công ty Trump Organization ở Nam California vào cuối tuần qua. Giữa lúc mà bên phía phụ trách đang chuẩn bị đón ông Trump tới sân golf này, chiều thứ Bảy thì cảnh sát nhận được tin báo từ đặc vụ liên bang đang điều tra hoạt động khả nghi tại khu vực này trước chuyến bay của Tổng thống Trump. Khi tới nơi thì cảnh sát thấy Janine John Talley, 38 tuổi, cư dân của Donny đang chụp hình quay phim và có vẻ đang theo dõi việc chuẩn bị an ninh. Sau đó khi khám xét nhà của nhân vật này, điều tra viên tìm thấy khẩu súng trường AR-15 được chỉnh sửa bất hợp pháp, vài khẩu súng khác, rồi áo giáp, đạn, nhiều cuốn sổ ghi những câu đáng lo ngại và nhiều thứ khác nữa. Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy khi cảnh sát Los Angeles ở Lomita tới hiện trường sau khi được đặc vụ liên bang báo tin là có người khả nghi. Ông Talley cũng đang bị sở cảnh sát El Segundo điều tra liên quan đến một vụ đánh cướp. Trong lúc bắt giữ Talley, cảnh sát phát giác ra trong túi quần ông này có băng đạn 16 viên đã nạp đạn. Vì sự việc này có thể gây hệ lụy về an ninh, điều tra viên nhóm đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của cơ quan điều tra liên bang FBI đã xin lệnh khám xét nhà của Talley. Và cảnh sát đang hợp tác điều tra với FBI và sở mật vụ. Cảnh sát chuyển vụ này qua biện lý cuộc Los Angeles County để truy tố. Bất chấp số vũ khí được tìm thấy ở nhà Talley, điều tra viên lưu ý cho họ thấy là không có mối nguy hiểm đáng tin nào cho những người dân sống gần đó. Theo kế hoạch, thì ông Trump sẽ tới Los Angeles vào thứ Ba và phát biểu trong bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ANC, được tổ chức tại câu lạc bộ này. Và hung thủ lởn vởn ở khu vực đó, người ta nghi ngờ rằng có âm mưu ám sát ông Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 10 điểm và Dow Jones tăng 393 điểm và Nasdaq giảm 173 điểm và vàng tăng 143 Mỹ Kim hay là 4.295 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.251 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô là 76 Mỹ Kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng phục vụ hàng trăm người vô gia cư ở Escondido. Hàng trăm người vô gia cư đã được khám sức khỏe miễn phí vào ngày thứ Ba tại Escondido trong ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường niên lần thứ năm. Sự kiện được tổ chức tại Interfaith Community Service. Với những sự kiện như thế này rất quan trọng vì những người vô gia cư thường không tìm đến được các phòng khám để được khám và chăm sóc y tế vì họ cảm thấy bị phán xét. Và một trợ lý của bác sĩ thuộc nhóm y tế đường phố cũng cho biết như thế. Và một bản tin nữa là khảo sát về bệnh ung thư đặt ra câu hỏi về các yêu cầu làm việc đối với người mắc bệnh nặng trong chương trình Medicare. Một cuộc khảo sát quốc gia mới đây của mạng lưới hành động vì ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy 9 trong số 10 bệnh nhân và người đã khỏi bệnh ung thư buộc phải nghỉ việc vì bệnh tật của họ. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh California đang chuẩn bị thực hiện các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với chương trình Medicare. Theo quy định này thì một số người trưởng thành sẽ phải hoàn thành 80 giờ hoạt động đủ điều kiện mỗi tháng để duy trì bảo hiểm y tế, trừ khi họ đủ điều kiện được miễn trừ. Và một bản tin lần nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện quá trình lão hóa của cơ thể. Một báo cáo từ các nhà nghiên cứu của Đại học UC San Diego, việc chuyển sang chế độ ăn thuần chay thậm chí chỉ trong một tháng cũng có thể làm thay đổi về mặt vật lý và các dấu hiệu viêm nhiễm và lão hóa của cơ thể. Một nhóm nghiên cứu từ UCSD đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Bremen ở Đức để tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, nhóm ăn chay và nhóm ăn nhiều thịt. Các tác giả của bài báo viết rằng những người ăn chay cho thấy những thay đổi trong quá trình methyl hóa DNA, một quá trình sinh học điều chỉnh mức độ hoạt động của gen, có liên quan đến chức năng miễn dịch, quá trình trao đổi chất và các con đường liên quan đến ung thư. Và một bản tin nữa đó, các nhà lãnh đạo thành phố được bầu chọn tái khẳng định cam kết sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư tại hội nghị chuyên đề của các thị trưởng. Các thị trưởng và phó thị trưởng từ 18 thành phố thuộc hạt San Diego đã tập trung vào ngày thứ Hai để tham dự hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 5 của các thị trưởng do Tổ chức Cứu trợ San Diego tổ chức nhằm phối hợp ứng phó với tình trạng vô gia cư trong khu vực. Theo một tuyên bố từ một cuộc thảo luận kín kéo dài 2 tiếng đồng hồ được tổ chức tại câu lạc bộ đồng quê Lomas Santa Fe ở Solana Beach, đã xem xét các sự nỗ lực tiếp cận cộng đồng trên đường phố trong khu vực, đánh giá hiệu quả của chương trình thống kê dân số tại một thời điểm nhất định và cân nhắc các cách thức mà chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác cộng đồng có thể phối hợp tốt hơn về vấn đề này. Và một cái bản tin nữa là chương trình Medicare đang thay đổi. Dưới đây là những việc bạn cần làm nếu lo lắng về phạm vi bảo hiểm. Hãy cho chúng tôi biết về bảo hiểm sức khỏe của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ lời khuyên, thông tin và cập nhật. Hai việc quan trọng nhất là làm cập nhật thông tin liên lạc của bạn với văn phòng phúc lợi của quận và chú ý đến bất kỳ lá thư nào gửi từ quận hoặc là tiểu bang. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách gọi đến văn phòng quận của địa phương hoặc là trực tuyến qua tài khoản Benefits Call. Dưới đây là những thay đổi chính, ý nghĩa của chúng và nơi bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Và một cái bản tin nữa là vụ đối đầu ở Vista kết thúc bằng việc bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi bị cáo buộc tấn công bằng súng hơi. Một người đàn ông 67 tuổi vốn đã quen thuộc với chính quyền do nhiều vụ gây rối gần đây đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi đe dọa bắn và đâm bất cứ ai vào căn hộ của mình, sau khi đập vỡ cửa sổ và dùng súng bắn bi bắn vào các phương tiện. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận San Diego thì vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Ba, các cảnh sát đã đến khu vực số 400 đường North Santa Fe Avenue. Sau khi nhận được báo cáo về một vụ hành hung, trong đó một nạn nhân bị bắn bằng súng hơi nhưng không bị thương. Và một lời nhận tội bất ngờ trong vụ đâm chết đội trưởng lực lượng cứu hỏa khô khai. Một người phụ nữ đã đâm chết vợ của mình, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu của tiểu bang, tại nhà riêng ở Ramona và đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào thứ Ba. Hôm thứ Ba, Yolanda Marodi, 54 tuổi, đã thừa nhận là giết chồng mình. là đại úy Rebecca Marie thuộc Sở Cứu Hỏa California sau 2 năm chung sống tại nhà riêng của hai người trên đường Rancho Villa vào đêm 17 tháng 2 năm 2025. Marie dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng tới với mức án từ 36 năm tù đến chung thân tại nhà tù tiểu bang vì tội giết người. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra cái lý do tại sao có một chiếc phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong lúc trực thăng chở Tổng thống Trump đang bay tới gần phi trường quốc gia Reagan. Vụ này dường như đã vi phạm cái thủ tục an toàn an ninh mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đụng trực thăng quân sự của Hoa Kỳ giữa bầu trời gần phi trường này vào ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm cho 67 người bị thiệt mạng. Sự việc này xảy ra vào trưa thứ Ba, khi mà chiếc Marine One chở Tổng thống Trump cất cánh tại Tòa Bạch Ốc và bay tới căn cứ John Bass Andrews để chuyển qua Air Force One chở ông đi Nam California. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông. Một chiếc phi cơ chở hành khách bất ngờ cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn năm ngoái thì FAA bắt buộc toàn bộ sự việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải ngừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, cho nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu đã liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công của Marine One trong lúc sự việc xảy ra. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm gì trong trường hợp vừa kể. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, cho nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellipse gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút vào buổi sáng thứ Ba ngày hôm qua. Khoảng một phút sau thì chuyến bay 3742 của Envoy Air, hãng hàng không cấp vùng của American Airlines, đã ngay lập tức cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Pensacola, Florida. Chiếc phi cơ thương mại bay cách Ellipse chỉ khoảng 1.5 dặm. Theo sự theo dõi chuyến bay, cả hai chiếc đều đáp an toàn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Qatar đã thông báo các quốc gia trung gian hôm ngày hôm qua đã đạt được tiến bộ hướng tới đàm phán kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, mặc dù Iran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ lời khẳng định của Tổng thống Trump nói rằng hai bên đang đàm phán. Giá dầu Brent quốc tế đã giảm hơn 4% sau khi Qatar công bố thông tin nói trên, tiếp tục đà giảm mạnh hôm thứ Hai giữa lúc nhà đầu tư hy vọng các bên sắp sửa đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Nhưng tính tới ngày hôm qua, tuyến đường biển quan trọng này hầu như vẫn bị trở ngại, và có tin một chiếc tàu nữa đã bị tấn công khi cố băng qua. Hôm thứ Hai đầu tuần, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Iran và nước này đang có cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Nhưng ngay lập tức, bên phía Iran khẳng định hiện tại họ không hề đàm phán với Hoa Kỳ. Iran cho biết họ chỉ đang nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz và không có cuộc hội đàm nào lớn được lên kế hoạch. Nhưng ngày hôm qua, thì giới chức Hoa Kỳ cao cấp tỏ ra lạc quan. Cả ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, lẫn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio đều nhắc nhở tới tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz, một eo biển quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu, trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 tháng 2. Ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio cho biết trong một buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao là có tiến bộ trong cuộc đàm phán đó, nhưng mà vẫn chưa xong. Chúng tôi hy vọng không lâu nữa điều đó sẽ xảy ra. Ông Pesen thì cho biết Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trễ nhất là ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Ông Majen Asari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, thông báo những cuộc liên lạc ngoại giao đã tới và đang có tiến bộ. Ông Asen nói các quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, Pakistan và Oman, đang hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ vấn đề đàm phán và chuyển lời đề nghị qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Một giới chức an ninh của Pakistan cho biết rất nhiều việc đang xảy ra trong hậu trường. Chúng tôi đang nói chuyện với cả hai bên. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi vào lúc này là làm cho cả hai bên ít nhất đồng ý bắt đầu đàm phán để tiến tới ngừng bắn và hòa bình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin thế giới, đó là ông Trump cho biết là Mỹ và Iran đàm phán suốt cả ngày. Eo biển Hormuz có triển vọng sớm mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho biết là Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán suốt cả ngày và hiện hai bên đã có những cuộc thảo luận rất là tích cực. Ông nói eo biển Hormuz hiện đang bị phong tỏa nhưng sẽ sớm được mở lại. Và một bản tin tiếp theo đó là Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hệ thống AI quân sự của Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét triển khai nhiều hệ thống AI do Mỹ phát triển trong mạng lưới chỉ huy kiểm soát của lực lượng phòng vệ nhằm tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao năng lực tác chiến và tăng cường khả năng phối hợp với quân đội Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Và một bản tin nữa là Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ, viết tắt là FCE, đang soạn thảo một lệnh cấm nhằm ngăn các trung tâm dữ liệu tại Mỹ nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất, trong nỗ lực bảo vệ hạ tầng công nghệ trọng yếu và ngăn các công ty Trung Quốc đánh cắp dữ liệu, cài phần mềm độc hại hoặc là can thiệp vào hoạt động của trung tâm dữ liệu. Và một bản tin rất là quan trọng đây nè quý vị ơi, công dân Mỹ mất hơn 20.000 USD vì không khai báo trung thực tiền mặt khi đi xuất cảnh. Một công dân Mỹ đã bị Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, tịch thu hơn 21.500 Mỹ Kim sau khi không khai báo trung thực số tiền mặt mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Philadelphia. Ngoài ra, người này cũng bị hủy tư cách tham gia chương trình Global Entry, đó là nhập cảnh hoa toàn cầu. Và một cái bản tin nữa đó là ông Netanyahu cho biết là quân đội Israel sẽ không rút lui cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện đang triển khai tại dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp. Trước đó, Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra thành lập đã chính thức công bố một kế hoạch lộ trình hòa bình toàn diện vào ngày 30 tháng 7. Theo đề xuất này thì Hamas phải bắt đầu tiến hành giải pháp, trong khi quân đội Israel phải chấm dứt các hoạt động tấn công và từng bước phải rút khỏi khoảng 60% diện tích giải Gaza mà họ đang kiểm soát. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vào sáng sớm ngày hôm nay, lợi dụng cái tình trạng suy yếu của hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev và những vùng ngoại ô, làm ít nhất 17 người bị chết và hàng chục người khác bị thương. Báo chí cho biết là các hỏa tiễn đã ập đến chỉ trong vòng vài phút, người dân không có thời gian.

0: trong cái hoàn cảnh Ukraine đang cạn kiệt nghiêm trọng các loại vũ khí đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, một vũ khí lá chắn phòng thủ đáng tin cậy duy nhất có thể chống lại những loại hỏa tiễn tối tân của Nga. Hệ thống Patriot đánh chặn hỏa tiễn Nga đáng lẽ ra có thể cứu mạng những người chết trong ngày hôm nay. Ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội như vậy, đồng thời cho biết số người chết ban đầu là 17 người. Điều vô cùng quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại hỏa tiễn này hay là sự không có sẵn lòng cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga, nó sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy. Ông Zelensky cho biết các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho thuộc về doanh nghiệp dân sự. Theo ông, bao gồm một nhà ga, một công ty sản xuất bia, các kho vật liệu xây dựng và cơ sở hậu cần dân sự. Giới chức địa phương cho biết là ít nhất là 8 người đã chết trong một cơ sở đường sắt ở Poravari, ở vùng ngoại ô Kiev. Cũng theo các viên chức này thì 3 người khác đã chết tại một trung tâm phân loại hàng hóa của Nova Posta, một công ty bưu chính và chuyển phát nhanh nơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tin từ các đài các hãng thông tấn cho biết là Nga đã dùng 24 quả tiễn đạn đạo, 4 quả tiễn siêu thanh hoặc quả tiễn có tốc độ siêu thanh và 115 máy bay không người lái trong cuộc không kích đẫm máu này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã không đánh chặn được bất kỳ quả tiễn nào trong số đó. Lực lượng này cũng cho biết thêm rằng mặc dù đã bắn hạ 98 máy bay không người lái, nhưng mà vẫn phải chịu 17 vụ tấn công trúng vào mục tiêu bằng quả tiễn. Thị trưởng của Kiev là ông Vitaly Klitschko lo ngại rằng người dân có thể đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông báo tính đến ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy tại 5 địa điểm trong khu vực với tổng diện tích ảnh hưởng là 230.000 thước vuông. Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu dường như vẫn đang tiếp tục bị đình trệ, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu trọng yếu của Nga, chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu, nhằm ép buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky đã chấp nhận đề nghị ngưng bắn vô điều kiện từ Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà ông Putin thì lại từ chối. Hôm thứ Sáu 31 tháng 7 thì Tổng thống Trump đã nói là vấn đề cấp giấy phép để cho Ukraine tự sản xuất quả tiễn đánh chặn Patriot. Hai bên cho đến giờ phút này vẫn chưa được đạt được cái thỏa thuận chính thức nào, mà ông chỉ mới lên tiếng thôi. Và ông nói sẽ phải suy nghĩ rất là thận trọng khi mà chuyển giao cái công nghệ quân sự tối tân này cho một quốc gia khác. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump đến hai bang miền Tây quảng bá ba chính sách miễn thuế nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 8 bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới hai bang miền Tây là California và Nevada nhằm quảng bá các thành tựu kinh tế của chính quyền, thúc đẩy chương trình cắt giảm thuế dành cho người lao động, đồng thời vận động gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil. Ngày 4 tháng 8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ, ông Maria Luisa Ribeiro, nhằm đáp trả việc chính phủ Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn đại sứ mới của Washington tại Brazil. Và một bản tin nữa là báo Đức công bố tài liệu mật là cho biết là Iran định mua tên lửa rắc vai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông Đức hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 công bố các tài liệu quân sự mật

0: của Iran cho thấy, vào cuối tháng 3 năm nay thì Iran từng lên kế hoạch mua 250 hệ thống tên lửa phòng không Rafale từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời dự định cử các kỹ thuật viên quân sự sang Trung Quốc để được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng. Và nhật ký của ông Fauci cho thấy những nghi ngờ về hiệu quả vaccine COVID-19. Theo nhật ký của tiến sĩ Anthony Fauci, ông cùng các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc công khai những thông điệp về hiệu quả suy giảm của vaccine COVID-19. Do lo ngại chúng sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng và các quy định bắt buộc tiêm vaccine. Và một cái bản tin nữa đó là theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì Mỹ dự định đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có Nhật Bản và Canada. Theo hãng thông tấn cho biết, dẫn lời nhiều nguồn tin thạo tin, là Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Các nguồn tin cho biết do thông báo liên quan chưa được công khai nên yêu cầu được giấu tên. Theo thông báo thì các cơ quan ở nước ngoài mà Mỹ dự kiến đóng cửa bao gồm có là tổng lãnh sự quán tại Canada, tòa lãnh sự quán tại Nhật Bản, tòa tổng lãnh sự quán tại Indonesia và văn phòng chi nhánh tại Cameroon. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một hiện tượng bất thường tại Nhật Bản. Hoa anh đào đột ngột nở sớm hàng loạt. Người dân Nhật Bản không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh hoa anh đào nở vào tháng 10 thay vì vào mùa xuân như những năm trước.
1: Công ty khí tượng Weather News cho biết, tính cho đến ngày 14 tháng 10 đã có 354 báo cáo về hiện tượng hoa anh đào nở trên khắp quốc gia này, từ đảo Kyushu ở phía Tây cho đến tỉnh Hokkaido ở vùng cực Bắc. Mặc dù không nở kín như trong mùa xuân, hiện tượng hoa anh đào nở sớm hàng loạt đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên hay thậm chí là lo lắng. Giới chuyên gia khẳng định nguyên nhân hoa anh đào nở sớm có thể là thời tiết năm nay khác thường, đặc biệt là bão và nắng ấm bất thường.
0: Ông Hiroyuki Wada, một chuyên gia về hoa anh đào, cho biết các loài anh đào phát triển nụ vào mùa hè. Tuy nhiên chúng không nở tức thì vì lá cây của chúng phóng thích một loại hormone ngăn chúng nở. Và cũng theo ông Wada, cây anh đào năm nay rụng lá do bão cùng với việc thời tiết ấm lên bất thường nhiều ngày sau khi bão kết thúc đã khiến hoa anh đào nở sớm. Năm nay, Nhật Bản hứng chịu hàng loạt cơn bão, trong đó có bão Jebi khiến 11 người bị thiệt mạng hồi tháng 9.
1: Ông Wada còn cho biết thêm rằng trong quá khứ, hiện tượng hoa anh đào nở sớm đã từng xảy ra, nhưng với quy mô không có lớn như năm nay. Dù vậy, chuyên gia này nhận định điều này cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến lễ hội anh đào vào mùa xuân tới.
0: Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo Himalaya có nguy cơ tuyệt chủng. Tại các nước Á Châu, đông trùng hạ thảo được coi là thần dược. Dù khoa học phương Tây chưa chứng minh, người dân vẫn tin loại thuốc này chữa được mọi chứng bệnh, từ suy giảm khả năng tình dục đến bệnh ung thư. Người ta đun đông trùng hạ thảo trong nước để pha trà hoặc cho vào các món canh, món hầm chẳng hạn.
1: Do công dụng được gọi là thần kỳ và khó khai thác, đông trùng hạ thảo vô cùng đắt đỏ. Đây là một trong những sản phẩm sinh học giá trị nhất thế giới, đem đến nguồn thu đáng kể cho hàng trăm ngàn người thu hoạch. Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Stanford đã viết trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences. Những năm gần đây, số lượng đông trùng hạ thảo đã ít đi đáng kể khiến cho giá cả càng leo thang. Ở Bắc Kinh của Trung Quốc, đông trùng hạ thảo đắt gấp 3 lần vàng, theo thông tin từ SCMP.
0: Để tìm hiểu nguyên nhân khan hiếm đông trùng hạ thảo, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ đã khảo sát 40 người làm nghề thu hái và buôn bán món hàng này. Đồng thời họ kiểm tra các công trình khoa học đã được công bố, bao gồm bài phỏng vấn hơn 800 người ở Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc. Các yếu tố về thời tiết, địa lý và điều kiện môi trường cũng được phân tích. Các tác giả cho biết, sử dụng dữ liệu của 2 thập niên và 4 quốc gia, chúng tôi nhận thấy số lượng đông trùng hạ thảo giảm mạnh. Bên cạnh việc khai thác quá mức, vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một nguyên nhân.
1: Đông trùng hạ thảo chỉ xuất hiện ở độ cao trên 3.500 mét so với mặt nước biển và hình thành khi các loại nấm ký sinh trên ấu trùng bướm dần giết chết vật chủ. Để phát triển, đông trùng hạ thảo cần môi trường lạnh, song mặt đất không bị đóng băng vĩnh viễn. Nhiệt độ mùa đông ấm lên đáng kể kể từ năm 1979 cho đến năm 2013 đã khiến cho đông trùng hạ thảo bị ảnh hưởng. Nhóm nghiên cứu Đại học Stanford đã giải thích như vậy. Trong số 4 quốc gia Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc quanh dải Himalaya, Bhutan có khí hậu ấm lên nhiều nhất với nhiệt độ trung bình mùa đông tăng từ 3.5 cho tới 4 độ C.
0: Bên cạnh đó, đông trùng hạ thảo không tự di chuyển lên vùng núi cao để đối phó với sự thay đổi khí hậu, cho nên càng bị suy giảm về số lượng. Trước nguy cơ đông trùng hạ thảo tuyệt chủng, các nhà khoa học khuyến cáo con người nên chuyển sang sử dụng các loại thảo dược khác. Ngoài tác động đến môi trường, đông trùng hạ thảo khan hiếm còn gây ra khó khăn về mặt kinh tế và mâu thuẫn giữa những cá nhân sống nhờ nghề thu hái. Năm 2011, có 19 người Nepal bị kết án do giết hại một nhóm nông dân trong lúc tranh chấp đông trùng hạ thảo.
1: Và chúng ta thử tìm hiểu xem đông trùng hạ thảo là gì. Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý, có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis, thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm, trong chi Tetrahymena. Trước đây, được phân loại trong chi Hepialus fabricius, phân loại này vào năm 1775. Phần dược tính của thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ nấm Ophiocordyceps sinensis. Nó được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền của Trung Hoa và y học cổ truyền Tây Tạng.
0: Tên gọi đông trùng hạ thảo phát xuất từ quan sát thực tế khi thấy vào mùa hè, nấm Ophiocordyceps sinensis mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp cá thể này giống như con sâu, còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loài thực vật.

0: Và bây giờ chúng ta đến với một nghiên cứu cho biết những người có trí nhớ không gian tốt thì khứu giác cũng tốt. Mối liên hệ này thực sự rất có ý nghĩa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill tranh luận rằng bởi vì các loài động vật phát triển một cảm giác quan trọng về mùi để hỗ trợ việc điều hướng, hầu hết các loài động vật đều dựa vào hệ thống khứu giác của chúng để theo dõi con mồi, và mùi cũng giúp một số động vật tìm bạn tình cho mình.
1: Tuy nhiên, đối với con người hiện đại, hệ thống khứu giác kém quan trọng hơn nhiều đối với tổ tiên của loài người và các loài có họ xa. Các nhà khoa học phải ghi rằng có thể có một mối tương quan ở đây. Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loạt các thí nghiệm để kiểm tra trí nhớ không gian của người tham gia và cảm giác về mùi. Trong một thử nghiệm, những người tham gia phải khám phá một thành phố ảo, đi bộ dọc theo mỗi con đường và đi ngang qua 20 địa danh của thành phố. Sau đó, những người tham gia được hỏi về các tuyến đường nhanh nhất giữa các địa danh khác nhau. Trong một thử nghiệm thứ hai, người tham gia được yêu cầu xác định mùi khác nhau. Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, người tham gia cho phép các nhà khoa học quan sát hình ảnh bộ não của họ. Kết quả cấu trúc MRI cho thấy những người tham gia thực hiện tốt hơn trên cả hai xét nghiệm đều có một vùng hippocampus lớn hơn bên não phải và vỏ não trung gian hoặc là phần MOFC dày hơn.
0: Các nghiên cứu trước đây cho thấy vùng hippocampus kiểm soát bộ nhớ dài hạn, trong khi MOFC rất quan trọng đối với hệ thống khứu giác. Luisa Damani hiện nay là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard cho biết: "Chúng tôi không chắc chắn rằng chúng tôi nhận thấy những người giỏi nhận biết mùi cũng sẽ giỏi xác định hướng. Vì vậy, kết quả như trên thật sự là một bất ngờ."
1: Trong một thử nghiệm riêng biệt, các nhà khoa học mời những người tham gia đã trải qua một chấn thương não làm hỏng vỏ não trung gian. Các xét nghiệm cho thấy là các chấn thương não dẫn đến giảm hiệu suất khứu giác và khả năng ghi nhớ không gian.
0: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications. Đây là công bố lần đầu tiên trong tuần và cũng là phát hiện đầu tiên về liên kết giữa vỏ não trung gian với trí nhớ không gian.

0: Và bây giờ đề tài dành cho quý vị nội trợ. Đừng bao giờ cho những thực phẩm này vào tủ lạnh. Chúng ta biết tủ lạnh là một thiết bị dùng trong nhà vô cùng hữu ích. Nó có thể giúp chúng ta giữ gìn rau củ và các loại thịt sống khỏi bị ôi thiêu, nhưng nó cũng có thể khiến một số loại thực phẩm mất vị và thành phần dinh dưỡng. Sau đây là những loại thực phẩm mà chúng ta không nên cho vào tủ lạnh.
1: Trước hết, đó là bánh mì. Brady George, chủ tịch đồng sở hữu công ty Baking Red Hand tại Vermont cho biết, mặc dù bảo quản lạnh làm chậm quá trình nấm mốc, nhưng môi trường tủ lạnh để làm khô và cứng bánh mì. Cách bảo quản bánh mì tốt nhất là bọc trong túi giấy hoặc là để ở ngoài nơi có nhiệt độ bình thường, nhiệt độ phòng. Nhiệt độ này sẽ duy trì được độ giòn của vỏ bánh. Nếu muốn giữ bánh tươi lâu hơn thì chúng ta có thể buộc kín bằng túi ni lông và cho vào ngăn đá của tủ lạnh.
0: Thứ hai là khoai tây. Khoai tây không chịu được nhiệt độ dưới 7 độ C. Ở nhiệt độ trong tủ lạnh, thành phần của khoai tây có thể bị phân hủy thành đường, gây thay đổi vị của khoai tây và làm chúng cứng hơn. Vậy thay vì cho vào tủ lạnh, chúng ta hãy bảo quản khoai tây ở nơi ít ánh sáng, có độ ẩm trung bình và nhiệt độ khoảng từ 4.4 đến 10 độ C. Nếu quý vị sinh sống ở vùng có nhiệt độ thấp quanh năm, có thể để khoai tây trong góc bếp hay tầng hầm. Những vùng nhiệt đới nên bảo quản khoai tây ở hầm rượu hay góc bếp, nhưng hãy sử dụng ngay trong 1 đến 2 tuần. Khi để lâu hơn thì khoai tây sẽ nảy mầm. Ngoài ra, chúng ta nên bảo quản chúng trong túi giấy.
1: Thứ ba là bí đỏ. Bảo quản bí đỏ khá đơn giản. Nếu ăn trong vài ngày thì bạn chỉ cần để nó ở trên bếp. Nếu muốn bảo quản lâu dài thì hãy để bí đỏ ở nơi ít ánh sáng và có nhiệt độ khoảng 10 độ C, như ở góc bếp, hầm hay thậm chí là trong ngăn kéo. Bí đỏ sẽ tươi lâu hơn khi không chồng lên nhau hay là đặt trên nền cứng. Vì vậy, bạn nên lót vải hoặc là cuốn giấy cho loại thực phẩm này. Không nên để bí đỏ cạnh các loại rau củ, quả sản sinh khí ethylene. Khí ethylene là một loại khí hydrocarbon sản sinh từ các loại trái cây và rau chín, vì nó có thể làm cho bí đỏ bị mục nát. Các loại rau củ quả đó là cà chua, hành tây và chuối chín, vân vân.
0: Kế đến là cà chua. Nhiệt độ phòng là nhiệt độ lý tưởng để giữ độ tươi và hương vị cho cà chua. Cà chua chín có thể để trong 2 đến 3 ngày ở nơi ít ánh sáng sau khi mua, vì nhiệt độ cao làm cà chua nhanh bị nhũn và thối. Một số giống cà chua được đặc biệt nhân giống để kéo dài thời hạn sử dụng của chúng, và chúng có thể kéo dài thời gian sử dụng tới 1 hoặc 2 tuần. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể cho cà chua vào tủ lạnh. Nhưng trước khi nấu, hãy cho ra ngoài trước 1 tiếng đồng hồ để cà chua có lại hương vị cũ.
1: Và thứ năm là hành. Cũng giống như khoai tây, hành khô ưa những nơi như kệ bếp hay là góc bếp. Nhưng trái với việc cần độ ẩm trung bình, hành khô cần một môi trường khô, tối và lạnh. Bạn nên tránh giữ chúng trong túi ni lông vì luồng không khí không thể vào được. Hãy bảo đảm đủ thông khí để giữ độ tươi và hương vị của hành. Trong một số trường hợp, ta có thể bảo quản hành ở trong tủ lạnh, ví dụ như những miếng hành cắt dở hay là hành tây, hành ngọt đều nên bảo quản trong tủ lạnh với chế độ là độ ẩm thấp nhất có thể.

0: Và bây giờ thưa quý vị, lần đầu tiên chúng ta có xe hơi 90% làm từ nhựa. Lâu nay ngành kỹ nghệ xe hơi vẫn cho là không thể dùng chất dẻo để sản xuất xe hơi vì nguyên liệu này không đủ cứng. Tuy nhiên các nhà khoa học tại Nhật Bản đã chứng minh rằng họ có thể làm được điều đó khi vừa cho ra mắt chiếc xe hơi 90% làm từ nhựa.
1: Theo Sputnik News, đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới mà 90% bộ phận quan trọng cũng như các thành phần của nó được làm từ nhựa. Để sản xuất chiếc xe này, các nhà khoa học từ Đại học Tokyo và các kỹ sư chế tạo xe đã kết hợp các loại nhựa khác nhau. Vì được làm từ nhựa cho nên trọng lượng của chiếc xe nhẹ hơn 40% so với một chiếc xe thông thường, giúp tiết kiệm năng lượng hơn cũng như mở ra triển vọng mới cho ngành phát triển xe điện.
0: Nhật Bản hiện nay đang đi đầu đổi mới trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Nước này dự trù sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ xe hơi không người lái vào năm 2020 và sau đó thương mại hóa vào năm 2022.

0: Cuối cùng thưa quý vị, tủ làm mát không cần điện, không cần đá, có thể gấp gọn mà vẫn giữ lạnh một cách hiệu quả. Khi chúng ta đi picnic, vấn đề giữ lạnh thức ăn luôn khiến chúng ta nhức đầu. Bạn có thể ướp đá, nhưng việc mang theo sẽ nặng nề, phiền phức lắm, lại không giữ được lâu. Và cũng không ai siêng đến nỗi vác theo cả chiếc tủ lạnh với bình gas các loại.
1: Tin vui là với sự tiến bộ của công nghệ, trong tương lai gần chúng ta sẽ có thêm nhiều loại tủ lạnh hay ho lắm. Ví dụ như chiếc tủ lạnh Yuma 60L, có thương hiệu là Phoenix. Không cần sử dụng điện, không cần cánh quạt và rất gọn nhẹ. Sản phẩm hiện đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng và sẽ sớm tung ra thị trường.
0: Nói tủ lạnh nghe oai vậy, nhưng Yuma 60L chỉ nặng có 2.3 kg. Có thể gấp gọn lại để tiện di chuyển, rồi sau đó mở ra trong vòng 30 giây. Chiếc tủ lạnh mini này cũng không thể ướp bia mát lạnh. Dù vậy, nó đủ khả năng để giữ trái cây tươi trong vòng 5 ngày mà không cần người sử dụng phải can thiệp gì cả.
1: Cơ chế giữ lạnh của Yuma 60L hoàn toàn nhờ vào nước và lấy cảm hứng từ cơ chế thoát mồ hôi của cơ thể con người. Nhưng bí quyết quan trọng nằm ở công nghệ chế tạo loại vải đặc biệt có tên gọi là FaceTech đã được cấp bằng sáng chế. Lớp vỏ ngoài của tủ lạnh Yuma làm từ vải FaceTech có chức năng giống như là da người. Còn thức ăn bên trong thì được chứa trong lớp nhựa an toàn cho sức khỏe. Giữa hai lớp chất liệu này có một khoảng trống gọi là khoảng trống ma thuật. Bạn sẽ đổ nước vào đó để giúp cho tủ lạnh Yuma hoạt động.
0: Khi thức ăn bên trong sinh ra nhiệt, nó sẽ xuyên qua lớp nhựa và gặp nước. Nước gặp nhiệt bốc hơi, rồi lại xuyên qua lớp chất liệu đặc biệt để thoát ra ngoài môi trường, đem theo cả hơi nóng. Nghe như chúng ta đổ mồ hôi để làm mát cho cơ thể vậy. Theo các nhà sáng chế, nếu nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C, thì bên trong tủ lạnh Yuma chỉ có 18 độ C mà thôi.
1: Hai đồng sáng lập của thương hiệu Phoenix, trong đó có sản phẩm tủ lạnh Yuma, là Jeremy Fajovic và Quang Trương. Nói với trang Digital Trends, Quang Trương cho biết, ý tưởng tạo ra tủ lạnh Yuma xuất hiện khi anh làm việc với những nông dân ở Liberia và Việt Nam. Khi họ đem hoa quả, rau củ vừa thu hoạch ra chợ bán thì gặp nhiều khó khăn để giữ chúng được tươi lâu hơn. Theo con số của những nhà sáng chế Yuma, hiện nay có đến 1.2 tỷ người trên thế giới không có tủ lạnh, do nguồn điện không bảo đảm hoặc là cũng có thể là do thiên tai mà điện bị cắt đột ngột.
0: Giá tủ lạnh Yuma 60L dự trù khoảng 120 Mỹ Kim để dùng cá nhân, hoặc 250 Mỹ Kim để dùng cho cả gia đình. Nó sẽ chính thức bán và giao hàng từ tháng 3 năm 2019. Quý vị có thể xem thêm thông tin trên trang Kickstarter mà các nhà sáng chế của tủ lạnh Yuma đang gọi vốn cộng đồng

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ thì Vũ đã thấy được phần nào mưu tính của Trân, nhưng mà tại sao Dung lại quá nghe lời Trân như vậy? Vũ nhìn con và chàng thấy là cần phải biết rõ mối tình giữa Dung và Trân đã đi đến mức độ nào rồi. Trước sau gì thì chàng cũng hỏi, có nói quanh nói quẩn thì cũng vậy thôi. Vũ lên tiếng gọi con. Con à?
1: Dạ.
0: Con đó là đứa con duy nhất của ba má. Chắc là con cũng hiểu cái lòng thương yêu của ba má đối với con như thế nào, phải không?
1: Dạ, dạ con hiểu lắm. Nhưng mà sao ba hỏi con như vậy? Con có làm điều gì lỗi không ba?
0: Đâu có gì đâu. Nếu mà có lỗi đó thì cũng không có phải hoàn toàn do con, mà ba má cũng có phần trách nhiệm trong đó.
1: Ba nói gì con không hiểu.
0: Từ từ rồi con sẽ hiểu. Bây giờ đó, con hứa với ba một điều nha.
1: Dạ, dạ hứa, hứa gì ba?
0: Hứa đó là con sẽ nói thiệt hết, không có giấu giếm ba bất cứ chuyện gì.
1: Ba, từ nhỏ đến lớn, con vẫn vậy mà, con không bao giờ giấu giếm ba má việc gì hết á.
0: Con ngoan lắm, nhưng mà câu chuyện này nó khá quan trọng, không có phải là chuyện thường. Nó liên quan tới hạnh phúc tương lai của con. Dung sững sờ nhìn cha không hiểu tại sao tự nhiên ông lại nói như vậy, nàng lên tiếng hỏi.
1: Ba, con xin ba nói liền đi, ba làm con băn khoăn quá à.
0: Con có thường đi chơi riêng với Lệ Trân hay không?
1: Dạ thì cũng có một đôi khi mà rảnh rang đó. Nhưng mà lần nào đi chơi với anh Trân á, con cũng hỏi má hết á.
0: Như vậy thì thường đi đâu? Ra ngoại ô hay là đi coi cine?
1: Dạ không, tụi con đâu có ra ngoại ô lần nào đâu. Còn đi cine đó thì có một lần với mấy chị bạn đi chung nữa.
0: Vũ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, chàng thở ra, như vậy chắc là Ngọc Dung chưa bị Trân làm hại. Nhưng để chắc chắn hơn, chàng lên tiếng hỏi thêm. Nếu vậy thì thường thường Trân với con đi chơi đâu?
1: Dạ thì đi vòng vòng chợ Sài Gòn hay là đường Lê Lợi. Có lần á thì đi vô sở thú, vô viện bảo tàng để xem đồ cổ đó ba.
0: Chỉ có vậy thôi hả?
1: Dạ. Nhưng mà sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy?
0: Tại vì ba muốn biết rõ đó là cậu Trân đưa con đi chỗ nào vậy thôi. Có khi nào cậu mời con lên một cái chỗ nào không? Chỗ building nào hay không?
1: Dạ có. Hả? Có ba.
0: Rồi Trân nó có mời con lên building nữa hả?
1: Dạ.
0: Hồi nào vậy con? Mà rồi con có đi hay không? Dung ngạc nhiên dương mắt nhìn cha, tại sao cha nàng lại hoảng hốt lên như vậy? Nàng ngập ngừng lên tiếng nói.
1: Thưa ba, anh Trân ảnh có mời con mà mới hồi chiều này nè. Con chưa có nhận lời, nhưng mà con có hứa là sau giờ học ngày mai, ảnh nói là ảnh sẽ đưa con đi coi cái gian phòng gì đó ở cái building mà nơi mà hai vợ chồng sẽ ở với nhau sau ngày cưới đó. Con đi được không ba?
0: Tức là nói cho rõ ra đó là từ trước đến giờ đó, chưa có bao giờ con đi với Lệ Trân vô một cái chỗ nào mà người ta có thể hiểu lầm, phải không con? Dung nhìn sững cha và chỉ lắc đầu mà không nói. Vũ mừng lắm, bây giờ thì chàng đã thấy rõ cái giả tâm của Trân. Hắn không để chậm trễ một phút nào cả. Nhất định hắn sẽ đưa Dung về cái building Rose chứ không đi đâu khác, nơi mà hắn đã phá hoại biết bao nhiêu cuộc đời của những đứa con gái non dại. Vũ nghĩ thầm trong đầu, nếu mà nó có ý tệ đó, tại sao nó lại còn đưa má nó tới đây hỏi cưới Ngọc Dung cả? tại sao nó muốn ràng buộc mình vô cái chuyện chính thức của hai gia đình làm cái gì cho thêm phiền phức. À, có lẽ con Dung nó cũng ngoan, khéo giữ nề nếp, cho nên nó chưa có dở cái thối điểu giả ra được. Chắc vậy cho nên nó mới dùng tới cái lá bài gọi là cưới hỏi giả hiệu để cho con Dung nó tin. Với cái cách đó đó, con nhà nề nếp gia giáo đó sẽ bị lừa, bởi vì tin là trước sau gì người đó cũng là chồng mình. Cái chuyện đi trước một chút thì có gì mà phải sợ, phải tránh. Chắc chắn là sau khi mà tội nguyện rồi đó, thì nó sẽ dở cái trò phủ phàng, tìm cách câu giờ hoặc là hồi hôn với nhiều cái lý do chính đáng mà nó sẽ đặt ra. Ngọc Dung thấy cha cứ lặng thinh suy nghĩ thì ngập ngừng lên tiếng hỏi.
1: Dạ thưa ba, nhưng mà sao ba lại hỏi con lạ vậy? Có ai đàm tiếu gì về tụi con hả ba? Về chuyện đến cái building mà coi phòng đó, có hại gì không ba? Con có nói ảnh là hỏi ba, nhưng mà ảnh nói là đi coi phòng một chút mà cần gì hỏi.
0: Hiện giờ đó thì chưa có ai nói cái gì hết. Nhưng mà ba muốn dặn con một điều, là kể từ bây giờ về sau, không nên đi đâu một mình với Trân hết. Con nhớ lời ba nghe dặn nghe hơn. Dung ngơ ngác như người từ trên cung trăng rớt xuống. Như vậy có nghĩa là sao? Phủ từ từ lên tiếng nói. Bây giờ đó, con hãy bình tĩnh. Con ngồi xuống đây, nghe cho hết cái câu chuyện mà ba sắp sửa nói ra đây. Có thể là nó sẽ làm cho con buồn, nhưng mà chẳng thà như vậy còn hơn là con sẽ đau khổ cả một đời.
1: Ba, trời, có chuyện gì mà ba làm nghiêm trọng, ba làm con lo quá à.
0: Con ngồi xuống đi, chuyện hơi dài, ráng mà bình tĩnh sẽ thấy mình ít khổ hơn. Dung ngồi xuống sát bên cha, hơi thở dồn dập, nàng nhìn Vũ với đôi mắt lo âu. Vũ thương con vô cùng và chàng thấy càng rào đón nhiều, Ngọc Dung mới chịu đựng nổi cái sự thật phủ phàng. Chàng nhìn con với đôi mắt trìu mến và lên tiếng hỏi. Nè, có phải là ngoài ba má ra thì cậu Trân hiện giờ là người được con quý mến nhất phải không?
1: Dạ thưa ba, dạ phải.
0: Nếu mà cần phải lìa xa cậu Trân đó, con có đủ can đảm không?
1: Trời ơi, ba, có chuyện gì vậy ba?
0: Bởi vì Trân nó không có xứng đáng với con.
1: Nghĩa là ba không bằng lòng gả con cho anh Trân. Sao vậy ba? Ba ơi, con muốn được biết rõ lý do.
0: Mấy hôm trước, con có hỏi ý của ba. Ba nói từ từ, để ba dò xét thêm về nó. Bây giờ đó thì ba đã biết rõ quá rồi. Trân nó không phải là người tốt, không có thành thật. Nhiều cô gái đã bị nó lường gạt ái tình lắm rồi.
1: Ba ơi, không có lý nào như vậy đâu ba. Con nghĩ là người ta đặt điều để hại anh ấy đó ba.
0: Ba cũng nghĩ giống như con. Nhưng mà bây giờ có những cái bằng chứng rõ ràng rồi đó thì con nghĩ sao?
1: Ba, con nghĩ là không có đâu ba. Con yêu anh Trân, con tin tưởng anh ấy không phải là hạng người như vậy. Anh là một kỹ sư tốt, một sinh viên, có hạnh kiểm trong sạch mà ba.
0: Ai nói với con vậy?
1: Dạ, thì anh Trân đã nói. Dạ lại, bạn bè của ảnh á hả, ai cũng thương ảnh hết á.
0: Tự cho mình là tốt, vậy mà con cũng tin nữa hả? Còn bạn bè nó đó, con biết ai không? Con đã biết hết chưa? Những cái người mà hiện tại chạy theo nịnh nọt, muốn nhờ giả nó đó, thì dĩ nhiên là phải nói tốt cho nó rồi. Thằng Trân nó dư giả tiền bạc, con không thấy sao? Thôi được rồi, nếu mà con tin nó quá đó, thì ba bắt buộc phải cho con biết nhiều cái sự thật phũ phàng hơn. Có như vậy đó, con mới thấy được con người thật của nó. Con nên biết thời gian, con biết là có những lúc đó, cái phòng mà ở cái building mà nó đòi dẫn con đi đó, đã xảy ra nhiều chuyện. Đây không có phải là cái nơi mà nó mới mướn đâu, nó đã có từ lâu. Ba còn biết đó, cái building đó tên là building Rose nữa.
1: Ba ơi, nhưng mà cho dù cái phòng ở trên building đó anh Trân mướn đã lâu cũng đâu có sao hả ba? Tại sao con thấy ba cứ thắc mắc về cái chuyện đó?
0: Bởi vì nó đã mượn văn phòng đó để làm cái chuyện không tốt. Nó đã phá hoại cuộc đời của biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ, non lòng. Dung lặng người đi trước những lời đột ngột của cha mình. Có thể như vậy được hay sao? Trân là người hư hỏng như vậy sao? Nàng lại lên tiếng hỏi lại.
1: Ba, có thật như vậy không ba? Ai đã nói cho ba biết?
0: Chính những bạn bè mà chơi thân với thằng Trân từ lâu đó nói cho ba biết.
1: Không phải như vậy đâu. Biết chừng đâu có chuyện gì bạn bè mất lòng nhau, cho nên họ mới đặt điều nói xấu anh Trân đó ba.
0: Không phải là tự nhiên người ta tới rồi người ta nói với ba, mà ba phải đi đến rồi năn nỉ hỏi người ta mới nói. Giả lại còn có nhiều những cái bằng chứng rõ ràng khác, rồi con sẽ được thấy.
1: Bằng chứng gì nữa ba?
0: Ba sẽ đưa con tới những cái chỗ mà mình có thể tìm hiểu sự thật về con người của thằng Trân.
1: Mình đi ngay bây giờ hả ba?
0: Đi cái gì mà đi? Ban đêm mà đi đâu cái gì? Để mai tính. Bây giờ đó, con cứ tin những lời ba nói đó là đúng với sự thật. Bao nhiêu cô gái vì quá tin tưởng nó đó đã ôm hận suốt đời. Có cô đó cũng là con nhà khá giả. Ai mà bị nó gạt lên building đó rồi thế nào á, cũng thất thân với nó. Lúc nãy đó, ba nghe nói là nó mời lên con lên trên building đó. Ba nghe mà ba cũng hết hồn.
1: Thật là con không ngờ Trân lại tệ đến như vậy. Nhưng mà thưa ba, anh ấy chính thức muốn hỏi cưới con mà. Không lẽ anh ấy còn dự định làm cái chuyện tồi tệ đó? Rồi chẳng lẽ bà hội đồng cũng cùng một ý với anh Trân sao ba?
0: Vấn đề này khá phức tạp. Chính phủ cũng chưa dám quả quyết là bà hội đồng có biết rõ cái tâm địa của con mình hay không. Cho nên khi nghe Dung hỏi, Vũ cũng thấy khó trả lời. Cho nên chàng đành phải giải thích cho con nghe theo cái thử sự suy luận của mình. Bà không tin đó là bà hội biết được cái ý đồ của nó. Nhưng mà chắc do con quá đoan trang, cho nên nó phải tìm cách làm ra vẻ thành thật, đi hỏi con làm vợ. Dù là người nề nếp, biết suy nghĩ dè dặt, thì lúc đó con cũng sẽ tin ở cái tấm lòng của nó. Và với cái ý nghĩ đó là người này, trước sau gì cũng sẽ là chồng mình thôi, con sẽ rất là dễ bị nó làm hại.
1: Thưa ba, Trân không có dám làm như vậy đâu. Đã chính thức hỏi con trước mặt gia đình đôi bên. Rồi anh ấy sẽ liệu sao chứ?
0: Hỏi cái gì? Nhiều cái đám hỏi với nhau rồi đó mà người ta vẫn còn từ hôn được mà con. Họ sẽ tìm ra một cái lý cớ nào đó, đâu có khó đâu. Tới chừng đó, con đã lỡ thất thân với nó rồi đó, con có dám thưa kiện hay không? Rồi còn danh giá của gia đình, mình có làm lớn chuyện đó thì lại càng xấu hổ thêm. Cho nên đó, mấy cái cô mà con nhà danh giá bị nó lừa gạt đó, chỉ cam chịu chứ không có dám nói tiếng nào. Có cô đó còn phải qua tới bên Pháp để mà phá thai nữa.
1: Trời ơi, nhưng mà cô nào vậy ba?
0: Cô Hạnh hay là cô Duyên gì đó, ba cũng quên tên rồi. Con nhiều lắm, ba hỏi rất là kỹ. Tự con đi tìm hiểu về Trân coi. Tệ hơn nữa đó là có trường hợp một cái cô thợ may nghèo khổ bơ vơ cũng bị nó dụ dỗ rồi bỏ rơi người ta. đến nỗi đó là cô phải đi làm vũ nữ.
2: Ngọc Dung lúc này không còn bình tĩnh được nữa, nàng ôm mặt khóc và nói:
1: Ba ơi, thật là con không ngờ Trân là một tên sở khanh hèn hạ như vậy. Gạt ai chứ gạt con á hả, thì không có sống được đâu.
0: Dung, con đừng có nghĩ như vậy. Thằng Trân á, nó là người không ra gì đó, thì mình lại càng phải lánh xa nó. Đâu có gì thiệt thòi đâu. Con làm vậy đó, hại cả một đời, danh dự của mình á, sẽ bị mất hết.
2: Dung lúc này thấy nguôi dần trước những lời tha thiết của cha. Phải rồi, giữa nàng và Trân thì đã có gì đâu. Nàng chỉ lầm tin hắn trong một thời gian, chứ hắn chưa có chạm được đến người của nàng. Nhưng mà cứ nghĩ tới Trân, nghĩ tới những lời mà Trân đã nói, nàng cũng khó tin được anh ta là một tên điểu giả đến như vậy. Biết đâu chừng cha nàng lầm, hay là có kẻ nào đó đang muốn phá hoại cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân. Nàng phải biết rõ kẻ đó mới được. Dung ngước lên nhìn cha và lên tiếng hỏi:
1: Thưa ba, con đã hiểu rõ con người của Trân rồi. Như vậy thì dù có muốn làm hại con, Trân cũng sẽ thất bại. Nhưng mà con chỉ thắc mắc có một điều.
0: Con thắc mắc cái gì?
1: Con thắc mắc là ai đã nói cho ba nghe tâm địa hèn mạt của Trân. Con muốn được gặp người đó để hỏi cho rõ ràng hơn.
2: Nghe đến đây thì Vũ có vẻ suy nghĩ. Nếu cho Dung gặp Phiên thì khá bất tiện. Thật ra Phiên cũng không hiểu gì về cái cuộc hôn nhân này. Vũ lắc đầu nói với con:
0: Con có gặp người đó đó thì cũng chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, mà chưa chắc họ chịu nói đâu. Ba phải năn nỉ dữ lắm mới biết được như vậy, chứ họ đâu có muốn nói xấu bạn bè của mình đâu. Hay là hồi nãy giờ ba nói mà con không tin ba phải không?
1: Dạ không, con đâu có dám vậy. Nhưng mà con muốn biết thêm về thủ đoạn của Trân. Nếu biết con sắp sửa là hôn thê của Trân, chắc là họ không nỡ giấu con đâu ba.
0: Người đó cho đến giờ này đó vẫn chưa biết cái chuyện mà cưới hỏi giữa con và Trân đâu.
1: Thì mình nói thật với họ đâu có sao đâu ba.
2: Vũ thấy con tha thiết muốn gặp người đã nói về Trân thì nghĩ mình cũng không nên từ chối. Dung có thể hiểu lầm là mình bịa đặt ra câu chuyện đó. Chàng lên tiếng nói với con:
0: Thôi được rồi, ba sẽ cho con gặp người đó. Nhưng mà theo ý ba đó thì con không nên nói rõ cái chuyện hôn nhân giữa con và Trân.
1: Sao vậy ba?
0: Nếu mà biết rõ đó, chưa chắc là họ sẽ nói gì thêm. Cho dù Trân là người xấu đó, họ cũng sẽ cảm thấy ái nái khi mà nói chuyện đó với mình. Tại vì một người tử tế đó, đâu có ai muốn mang tiếng là đi nói xấu bạn bè vắng mặt đâu.
1: Con hiểu rồi, nhưng mà con muốn được biết thêm về Trân nhiều hơn nữa trước khi bà quyết định một việc hệ trọng. Con không muốn sau này mình phải ân hận.
0: Ba đồng ý với con. Thôi được rồi, ngày mai đó con đi với ba tới tiệm mai Tây Thi. Nè, tới tiệm mai không có phải là mai đồ, tới cái tiệm đó để hiểu thêm về thằng Trân. Ba đã nói với con lúc nãy, con quên rồi sao? Bởi vì nó đã từng dụ dỗ một cô thợ mai, làm hại cuộc đời của người ta, rồi bỏ rơi người ta. Đến nỗi bây giờ đó, người ta phải đi làm gái nhảy,

0: Ngọc Dung xin phép cha đi về phòng riêng với vẻ mặt buồn bã khác thường. Vũ nhìn theo con trong lòng vô cùng thương xót. Chàng biết Dung đang trải qua một cơn xáo trộn ghê gớm trong tâm hồn. Đêm nay chắc con không thể nào ngủ được. Bao nhiêu dự tính về tương lai phút chốc đã tiêu tan. Chàng bước nhanh về phòng mình. Mộng Ngọc vẫn còn thức và thấy chồng vào liền lên tiếng hỏi.
1: Sao rồi mình? Con Dung nó có buồn lắm không?
2: Dĩ nhiên rồi. Anh muốn mình đi qua ngủ với nó đi. Nó đang khổ lắm.
1: Mình, bộ mình nói với con là em cũng biết chuyện này nữa sao?
2: Anh không có nói, nhưng mà chắc nó cũng hiểu là anh đã cho em biết chứ. Nè, ráng khuyên nhủ nó, bởi vì ngày mai đó, nó sẽ phải còn chịu thêm nhiều thử thách nữa.
1: Thử thách gì nữa hả mình?
2: Anh sẽ đưa nó tới tiệm Tây Thi, như là đã nói với em hồi chiều đó.
1: À, anh muốn cho nó thấy rõ những việc làm tồi tệ của Trân chứ gì?
2: Đúng như vậy. Chỉ có điều là anh lo không biết là cậu Phiên có chịu giúp mình hay không.
1: Giúp gì nữa anh?
2: Thì đưa anh với lại con Dung tới gặp bà chủ tiệm Tây Thi đó.
1: Sao lại không? Em anh trọng mà mình. Gia đình đó với gia đình mình quen thân nhau từ lâu rồi mà.
2: Thì anh cũng biết. Nhưng mà có cái này cũng khó nói.
1: Có gì mà khó anh? Em không hiểu gì hết á.
2: Hồi chiều đó, thì anh không có nói với lại Phiên đó là cái vụ mà hôn nhân, cái vụ mà gả Ngọc Dung cho thằng Trân. Cho nên Phiên nó mới thẳng thắn, nó nói ra những sự thật về cái xấu của Trân. Bây giờ đó, mà biết được cái dự tính của mình á, chắc là sợ Phiên nó không chịu nói thêm, để nó tránh mang tiếng thôi.
1: Mang tiếng gì hả anh? Không lẽ cậu ấy cứ nín thinh để cho mình gả lầm Ngọc Dung sao chứ?
2: Theo anh biết đó, ở bên đó người ta cũng đang có ý định tính hỏi con Dung cho thằng Phiên đó.
1: Vậy sao? Trời ơi, phải chi mà em biết sớm chuyện đó một chút.
2: Như vậy nó mới rắc rối nhức đầu đây. Bây giờ đó mà cậu Phiên biết chuyện này á, chắc cậu phiền lòng lắm. Cậu vô tình nói rõ cái tâm địa của thằng Trân, nhưng mà người ngoài với bạn bè của cậu đó làm sao hiểu được cái ẩn tình ở bên trong. Có thể lúc đó người ta nói chắc là cậu Phiên muốn tranh giành con Dung với lại thằng Trân, cho nên mới nói xấu bạn.
1: Ai, thiệt là phiền quá. Nhưng mà mình á, thì mình hiểu rõ cậu Phiên đâu phải là người như vậy đâu.
2: Ngày mai đó, anh sẽ đưa con Dung tới gặp cậu Phiên, nhờ cậu giới thiệu với bà chủ tiệm Tây Thi. Nếu mà cậu ngại đó, anh sẽ nói cho cậu biết là mình cũng ngại lắm. Rồi lúc đó, tùy cậu quyết định thôi.
1: Nhưng mà sao anh không đưa Ngọc Dung đến thẳng tiệm Tây Thi? Cần gì mà mình phải làm phiền cậu Phiên?
2: Sao được? Không lẽ không quen biết gì hết rồi tự nhiên đi vô hỏi thăm chuyện riêng trong tiệm của người ta sao được? Mà chắc gì cái bà chủ đó bà chịu nói đâu. Ý của anh muốn đưa Ngọc Dung tới tới Mai Đồ để cậu Phiên đó, cậu hỏi chuyện bà chủ, rồi mình làm như vô tình nhắc tới thằng Trân với lại cái gì cô thợ mai mà trước kia đó. Anh muốn cho con Dung nó nghe rõ hết để nó khỏi băn khoăn khi mà quyết định cái thái độ dứt khoát với thằng Trân.
1: Thôi đi, anh tính sao cũng được hết á. Thôi, bây giờ em qua bên phòng của con gái mình đây.
2: Nếu mà nó không có đá động gì tới chuyện của thằng Trân đó, thì cũng đừng có nhắc tới nha, chỉ làm buồn thôi.
1: Em hiểu mà, anh đừng có lo.
0: Nàng vối tay tắt đèn để cho Vũ ngủ rồi bước ra ngoài khép chặt cửa lại. Vũ quay mình nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên chàng nhớ đến Diệp Thúy ở bệnh viện. Cả ngày nay bận lo cho Ngọc Dung, chàng không có thì giờ nghĩ đến bé Lệ.

0: Phiên không nhìn Dung mà chỉ ngó Vũ chờ nghe hết câu chuyện của chàng. Chiều hôm qua khi mà Vũ về rồi thì Trọng cũng đã nói cho em biết cái lý do nào khiến Vũ phải tìm hiểu đời tư của kỹ sư Trân kỹ như vậy. Phiên nghe xong thì đã lên tiếng trách anh.
1: Trời ơi, vậy mà anh không chịu nói trước, để em nói với anh Vũ vậy, kỳ quá
2: à. À, có gì mà kỳ, mày đừng có thắc mắc không đúng chỗ. Gia đình của anh Vũ với mình thân nhau cả 20 năm rồi, từ khi đó mày còn nhỏ. Chuyện riêng của ảnh thì cũng như chuyện của mình, có bổn phận phải lo lắng giúp nhau chứ. Nếu mà nghĩ như vậy đó thì không có thấy ai nai ai niết gì hết trơn đó. Mày đâu có nói xấu thằng Trân đâu, mà mày chỉ lo cho con Ngọc Dung thôi. Không lẽ để cho nó gặp một cái thằng chồng hư hỏng tồi tệ vậy sao?
0: Những lời của Trọng thật chí lý khiến cho Phiên cũng đỡ thắc mắc. Sáng nay khi chàng ra phòng khách thì Trọng lên tiếng nói.
2: Nè, mày đợi ở nhà nha. Anh Vũ với lại Dung qua đó. Anh mới gọi điện thoại tao á.
1: Ủa, anh Vũ lại muốn gặp anh em làm gì nữa anh?
2: Thì chắc cũng chuyện của thằng Trân. Anh mắc tới bệnh viện ngay bây giờ. Nè, tao phải chạy ra bệnh viện, không có ảnh ở đó đâu có dán được. Ở nhà đó, ráng giúp ảnh đó.
0: Phiên nghe lời anh nhưng mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Tuy không ưa Trân vì những hành động quá tồi tệ, nhưng Phiên không muốn mang tiếng là kẻ phản bạn. Ở hoàn cảnh của chàng thật là khó. Chàng có bổn phận giúp Vũ và Dung, dù có phải

0: nỗi lo ngại của mình. Viên nghe xong nhìn về phía Dung và lên tiếng hỏi. Cô Dung hồi đó giờ có mai đồ ở tiệm Tây Thi lần nào chưa vậy?
1: Dạ chưa.
0: Dung ấp úng không biết là nên gọi Phiên bằng chú, bằng cậu hay là bằng cái gì. Bởi vì Phiên là em của bác Trọng, nhưng mà Phiên chỉ hơn nàng có vài tuổi thôi. Kêu bằng chú nghe kỳ quá, mà kêu bằng anh thì cũng không tiện. Bởi vì Phiên kêu ba của mình bằng anh, sau cùng nàng quyết định kêu bằng cậu. Phiên lên tiếng nói với Vũ. Ôi, sao bây giờ chuyện nó như vậy đó thì anh cũng không có ngại gì nữa hết trơn đó. Anh Trọng có nói với em từ hồi chiều hôm qua, em coi chuyện này cũng như chuyện gia đình mình thôi. Anh muốn cho cô Dung biết rõ sự thật phải không? Dung thấy không khéo, Phiên sẽ hiểu lầm mình là không tin lời nói của chàng, cho nên vội lên tiếng đính chính.
1: Dạ, thưa cậu, không phải là cháu không tin lời cậu, nhưng mà trước khi quyết định một việc hệ trọng nhất đời, cháu muốn được hiểu rõ tận tường hơn.
0: Tôi hiểu. Cô Dung cứ yên tâm chuyện đó đi. Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới tiệm Tây Thi trước. Bà chủ tiệm này thì có quen với em. Giả lại bà đó là cái người biết rất rõ, rất nhiều về cái chuyện mà thằng Trân nó dụ dỗ cô Thực Mà thợ mai trước đây. Em sẽ làm bộ em gợi chuyện để anh với lại cô Dung biết thêm nhiều chi tiết. Sau đó đó, mình sẽ tới nhà của chị Hạnh, người bạn gái của em. Em sẽ chỉ đứa con rơi của Trân cho anh với lại cô Dung coi.
2: Cậu tính sao cũng được. Cốt ý là tôi muốn cho cháu Dung nó biết sự thật về Trân thôi.
0: Phiên đứng lên mời Dung và Vũ ra xe. Chàng chỉ lên tiếng dặn dò Ngọc Dung. Nè, cô cứ tới đó rồi lựa đồ mai để mặc nha. Còn cái vụ mà gợi chuyện với bà chủ đó thì cứ để tôi. Đừng có lộ vẻ gì khác lạ mà người ta để ý đó.
1: Dạ, cậu khỏi lo. Cháu rất bình tĩnh.
0: Vũ nhìn con và cảm thấy vững tin. Chàng mừng vì sắp sửa giúp con vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Chàng không rõ những người cha khác gặp trường hợp như chàng sẽ giải quyết như thế nào. Họ có thẳng thắn giúp con giải quyết chuyện lòng như chàng hay không? Phiên lái xe thẳng đến tiệm mai Tây Thi. Bà chủ niềm nở mời ba người vào phòng khách. Bà lên tiếng liền miệng.
3: Cậu Phiên, lâu quá không ghé chơi cậu. Lúc này cậu không giới thiệu mấy cô tới, nên tiệm tôi cũng vắng khách à.
0: Dạ bà nói quá lời. Tiệm bà đó nổi tiếng lâu rồi, ở Sài Gòn ai mà không biết. Nhưng mà hôm nay đó, cũng có cô khách cho bà nghe. Nói xong chàng chỉ Ngọc Dung. Bà chủ cười te tét với dáng điệu câu khách rồi lên tiếng hỏi.
3: Vậy hả? Cô muốn mai gì?
0: Dung đưa mắt nhìn Phiên rồi điềm đạm trả lời.
1: Dạ, tôi muốn mai một ít áo dài. Ở đây bà có hàng đẹp không bà?
0: Bà chủ tiệm dẫn Dung đến chỗ tủ kiến mặt tình quảng cáo hàng. Phiên lấy thuốc lá ra mời Vũ rồi lên tiếng nói nhỏ.
2: Anh để cho bà xả hơi chút nữa. Bà này khoái nói lắm.
0: Vũ hiểu ý gật đầu. Ngọc Dung muốn việc của mình mau xong cho nên cố ý mai 5-6 thứ hàng khác nhau. Bà chủ tiệm rất mừng và vui với khách. Trong lúc các cô thợ lo đo kích thước của Dung, bà quay trở ra trò chuyện với Phiên và Vũ. Giọng nói của bà rang rảng nghe đến nhức óc. Bà lên tiếng hỏi Phiên.
3: Cô này là cháu của cậu hả? Chàng ơi, sao từ lâu cậu không đưa tới mai đồ? Cậu tệ thiệt á.
0: Phiên nghe nói thì ấp úng không biết trả lời sao, thì Vũ đã lên tiếng đỡ lời.
2: Dạ tại cháu nó đi học xa, cho nên cậu nó chưa có dịp đưa tới đây thôi.
3: Như vậy là đúng rồi, chứ đời nào mà cậu Phiên lại bỏ rơi tôi, đúng không cậu? 3-4 năm về trước á, cái hồi tiệm mai này mới mở á, không có mấy cậu giúp đỡ á, chắc là tôi đã dẹp tiệm rồi. Ơn mấy cậu đời nào mà tôi dám quên.
0: Con mình Trân nó giúp bà nhiều chứ tụi tôi đâu có giúp gì đâu.
3: Cái gì? Trân gì? Giúp gì? Giúp như vậy thà đừng giúp. Cậu đừng nhắc tới cái tên đểu giả đó nữa.
0: Vũ lặng lẽ nhìn bà chủ tiệm Tây Thi, Ngọc Dung đang đứng cho mấy cô đo kích thước bên kia bức màn cũng chăm chú lắng nghe, không bỏ

0: sót một lời. Viên mỉm cười hỏi bà chủ. Ủa vậy rồi mấy năm nay Trân có tới chơi không vậy bà?
1: Tới chơi hả? Hắn mà còn dám giác mặt đến đây nữa sao chứ?
2: Ủa cậu nói Trân nào? Có phải kỹ sư Trân không cậu?
1: Đúng đó. Cái cậu Trân đó đó đà. Ở Sài Gòn này á, có cái tài đó đó là đáng gớm hơn hết á.
2: Kỹ sư Trân đó thì tôi có quen sơ, nhưng mà coi cậu cũng nhã nhặn lịch sự mà.
1: Trời ơi, thôi đi ông ơi, tại ông chưa có biết thôi. Ông coi chừng á, lầm chết đó.
0: Rồi bà hạ giọng xuống cốt ý để cho Ngọc Dung khỏi nghe thấy.
1: Nè, nhất là ông á, mà có cái cô con gái đẹp như vậy á, thì đừng có nên mà cho giao thiệp với cái tay Trân.
2: Ủa sao kỳ vậy? Mà cậu làm cái gì vậy?
1: Làm gì hả? Đó là một tên sở khanh trí thức. Sài Gòn này á hả? Họ lầm nó nhiều rồi.
0: Thì sở khanh thì bà nói sở khanh được rồi. Thêm cái chữ trí thức làm gì vô cho nó rắc rối vậy?
1: Ai, nguy là ở cái chỗ trí thức đó cậu. Nhiều người đã lầm vì cái bằng cấp kỹ sư của nó.
0: Ủa, bộ mấy năm trước bà cũng lầm bằng cấp hả?
1: Tôi thì khác. Tôi lầm á, vì đã xem Trân giống như mấy cậu, cũng thiệt thà với bạn, giúp người mà không có vụ lợi gì hết. Ai ngờ cái tên đó lại quá mù mồ á chứ.
2: Như vậy, cậu Trân đó đã làm cái gì mà cô bộ bà giận dữ vậy?
1: Không đâu ông, kỹ sư Trân này á, cũng chẳng cướp giật tiền bạc gì của tôi. Nhưng mà tôi khinh cậu á, là tại vì mù mồ, gạt gẫm luôn những người mà đã coi cậu như bè bạn. Ở đời á, có một điều nên tránh á, là không bao giờ mà phản bội bạn bè, phải không?
2: Dạ đúng, trên cái tình bạn bè thôi, chứ ở đời đó, thì nó còn nhiều thứ đó cũng phải tránh chứ bà.
1: Phải rồi, đối với bạn bè đó, ai mà đi dùng cái lối miệng mật mà gươm lòng. Ông nghĩ coi, cậu Phiên á, cũng quen với tôi một lượt với kỹ sư Trân đó. Nhưng lúc nào tôi cũng mến, cũng trọng cậu Phiên. Coi đó cũng đủ thấy tư cách đạo đức con người là quý ông à.
0: Vũ thấy bà chủ tiệm Mai cứ con cà con kê hoài thì cũng nóng lòng lặp lại câu hỏi lúc nãy. Như vậy cái anh kỹ sư Trân kia anh đã làm cái gì vậy bà?
1: Thì ông nghĩ coi, mình làm ông kỹ sư, đến đây chơi thì tôi tiếp đãi như hàng thượng khách. Ai mà ngờ cậu ta sanh tâm hả, dè dãn mấy cái cô thợ mai của tôi nè. Những cái chuyện đó lúc ban đầu á, tôi cũng đâu hay biết gì đâu. Lần đó đó, có một con nhỏ ở Mỹ Tho, nó lên trên này học mai. Con nhỏ cũng đẹp lắm à. Cậu Trân mê mệt đeo theo. Nhưng mà sao tôi ngu quá ông, tôi không có để ý. Trân dè dãn nó không được, mới bài mưu để cho tôi đuổi cái con nhỏ đó đi.
2: Bà nói bài mưu là sao?
1: Thì có một bữa đó Trân nó đến chơi, nó ngồi ở cái phòng này nè, dắt cái áo ngoài trên cái ghế đằng kia kìa. Thì chỉ có cái con bé đó làm khuy nút ở đây thôi. Hôm sau á, cậu nói với tôi á, cậu mất 6,000 đồng ở trong bóp. Ông nghĩ coi kỳ không? Tôi định gọi con bé vào hạch hỏi á, thì cậu lắc đầu, cậu nói số tiền đó mà nhầm nhỏ gì, đừng làm lùm xùm mang tiếng. Nhưng mà cậu có ý nói với tôi á, là nên đuổi cái con bé đó đi. Cái thứ gian xảo để trong tiệm có hại lắm.
0: Vũ thở dài trước thủ đoạn của Trân, còn riêng Ngọc Dung thì vẫn chú ý lắng nghe không bỏ sót tiếng nào. Bà chủ lại lên tiếng nói tiếp.
1: Lúc đó tôi đã nói với ông á, là tôi tin Trân lắm, muốn làm vừa lòng khách mà. Chỉ phải đuổi cái con bé kia đi thì tôi đâu có ngại. Nhưng mà ai ngờ được, Trân muốn đuổi cái cô bé đó đi để cho con nhỏ bơ vơ, đặng cậu ta có dịp ra tay kêu là nghĩa hiệp đó mà. Nghĩ thiệt là tội. Con bé không có chỗ nương dựa, rồi bị Trân dụ dỗ làm hại cả một đời. Khi mà tôi hiểu rõ cái tâm địa hèn hạ của hắn á, thì chuyện đã muộn màng rồi.
0: Vũ đã rõ phần sau của câu chuyện về cô bé thợ mai, nhưng lại muốn hỏi rõ thêm để cho Ngọc Dung nghe được hết. Cho nên Vũ lên tiếng hỏi, nếu vậy
2: cô bé đó bây giờ ở đâu vậy bà?
1: Tôi cũng không có rõ lắm, mà nghe chừng đâu là nó đã đi làm vũ nữ rồi thì phải.
0: Nói đến đây bà quay vào trong và lên tiếng gọi.
1: Năm à!
0: Một cô thợ may từ bên kia phòng chạy qua và lên tiếng.
1: Dạ, dì gọi con. À, cái con Lệ trước kia mà bị cậu Trân dụ dỗ đó, bây giờ làm vũ nữ rồi phải không? Dạ, dạ cháu có gặp Lệ một lần, coi bộ xấu hơn hồi trước nhiều lắm. Mà Lệ đổi tên rồi dì ơi. Ủa vậy hả, đổi tên gì? Dạ, tên là Diệp Thúy, đúng rồi, Diệp Thúy.
2: Trời ơi, Diệp Thúy.
0: Mọi người đều quay lại nhìn Vũ. Chính Dung cũng ngạc nhiên bước ra, nàng không hiểu tại sao cha mình lại kêu lên như vậy. Nhưng mà Vũ đã kịp trấn tĩnh tâm thần, chàng lên tiếng nói.
2: Cái tên nghe lạ quá hơn, Diệp Thúy. Diệp Thúy có nghĩa là cái gì cả?
1: Ôi, mấy cô đó mà cần gì nghĩa chứ không? Thì họ cứ chọn cái tên nào nghe hay hay để gọi là được. Nhưng mà nói thiệt đó nghe, cái con bé đó tội nghiệp lắm ông. Nghe đâu nó mồi cô cha lẫn mẹ gì đó. Từ nhỏ ở với bà ngoại, rồi bà ngoại chết, mới phải cái cảnh bơ vơ như vậy đó.
0: Đâu có ai hiểu rõ hoàn cảnh cô bé đó bằng chính Vũ, bởi vì chính chàng là kẻ sinh ra nhưng không dưỡng dục. Chàng là cha ruột của Lệ, người cha thiếu bổn phận đối với con. Vũ muốn gào lên như vậy trước mặt mọi người, nhưng bao nhiêu ràng buộc. Phải chi chàng nói lên được những lời đó, lương tâm sẽ đỡ cắn rứt và tâm hồn cũng thảnh thơi hơn. Thật là chua chát. Lệ là Diệp Thúy, mà Diệp Thúy lại chính là cô thợ may đã bị Trân làm hại cả cuộc đời. Chàng muốn tránh cho con gái một cảnh đời buồn thảm, cho nên sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay. Nào ngờ một đứa con gái khác của chàng lại gặp Trân ngay ở chỗ này. Vũ gượng Bảo Phiên và Ngọc Dung.
2: Xong chưa con? Đo xong rồi, mình đi về.
0: Phiên gật đầu vâng dạ. Trong lúc Dung đưa trước cho bà chủ một số tiền đặt hàng, bà chủ đưa ba người đến cửa cảm ơn rối rít. Phiên đưa Vũ và Dung về nhà mình, nhưng bởi vì Trọng vẫn còn bận ở bệnh viện cho nên Vũ cũng cứu từ về luôn. Chàng xuống xe và lên tiếng nói với Phiên.
2: Tôi cảm ơn cậu Phiên nhiều lắm nha.
0: Riêng Dung thì chỉ cúi đầu chào Phiên, nét mặt đăm chiêu buồn bã. Phiên muốn khuyên nàng một câu nhưng mà ngại hiểu lầm cho nên lại im lặng. Vũ lên tiếng kêu Ngọc Dung lên xe rồi nói thêm với Phiên.
2: Không có cậu chắc gia đình tôi đã lầm thằng Trân rồi.
0: Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới nhà chị Hạnh để thấy một cảnh khác còn đáng giận hơn nữa.
2: Thôi đi cậu, bao nhiêu đây cũng đủ lắm rồi. Thằng Trân nó làm nhiều chuyện đoản hậu quá. Ngày sau trong cuộc đời đó, chắc chắn nó sẽ chịu nhiều hậu quả. Tôi dám chắc như vậy.
0: Phiên mỉm cười cho vừa lòng Vũ, hai người bắt tay nhau một lần nữa rồi Vũ lên xe. Từ đó cho đến khi về đến nhà, chàng và con không nói với nhau một tiếng nào. Hai cha con, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watch on your mind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài hôm nay tôi muốn trình bày là bàn thờ và đồ cúng. Cái câu hỏi đặt ra là cơ đốc nhân, tức là những người tin lành, có lập bàn thờ tổ tiên hoặc là bàn thờ ông bà cha mẹ ở trong nhà của mình hay không, tức là sau khi những vị đó qua đời. Một câu hỏi khác là cơ đốc nhân có nên ăn đồ cúng hay không. Ở trong Cựu Ước Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 20, trong đoạn 20 đã chép về 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc 3 điều răn thôi. Lý do tại vì 3 cái điều đó, điều 1, điều 2 và điều 5, nó có liên quan đến cái bài giảng hôm nay. Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ hai, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Điều răn thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Đó là trong 10 điều răn tôi đã trích ra 3 điều răn, điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai và điều răn thứ năm, nó có liên quan đến bài giảng luận hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, vấn đề lập cái bàn thờ trong gia đình để thờ tổ tiên ông bà cha mẹ sau khi những vị đó đã qua đời, cũng như là bày biện thức ăn trên bàn thờ để cúng vái tổ tiên hoặc là ông bà cha mẹ sau khi họ qua đời, là một trong những lý do đã khiến cho nhiều người Việt Nam khó chấp nhận niềm tin vào Thiên Chúa bằng cái cách thờ phượng Chúa theo nghi thức của người Cơ Đốc, tức là người Tin Lành. Có một cái câu nói mà tôi nghĩ nó cũng hay, có thể nó không có dính líu nhiều cho cái bài giảng này, nhưng mà có lẽ nó cũng xứng đáng để cho chúng ta ghi nhớ. Có người đã nói là ở đời có 3 cái điều thiệt thòi. Thứ nhất là biết điều mình không nên biết. Thứ hai, biết sai điều mình đang biết. Thứ ba, không biết điều mình nên biết. Và cái điều mình đáng lẽ mình nên biết mà mình không biết là điều gì, thì bây giờ tôi bắt đầu tôi trình bày. Và trước khi tôi nói rõ điều đó đó, tôi xin thưa cùng anh chị em rằng, đầu tiên tôi xin xác định rằng tin Chúa không phải là theo một tôn giáo, nhưng tin Chúa để bày tỏ cái lòng tuân phục Đức Chúa Trời bằng cái cách là chúng ta công khai xưng nhận đức tin của mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu, giống như hồi nãy trong bài học trường Chủ Nhật mà tôi đã chia sẻ của anh chị em đó, tức là chúng ta tin vào sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là qua chương trình cứu chuộc nhân loại mà Thiên Chúa đã sắp đặt. Và nếu ai tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết vì tội của mình, và mình mở miệng mình ra, mình xưng nhận rằng con có tội và con tin rằng cái chương trình cứu rỗi của Chúa, và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu xin cho con được tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của con, hoặc là lại Chúa, xin Chúa cho con được làm con cái của Ngài, thì lập tức cái linh hồn của người đó được cứu và tội của người đó được tha. Và thưa anh chị em, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ cái điều đó. Và đức tin của chúng ta nó sẽ không dừng ở chỗ đó, mà chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta học hỏi thêm những cái gì Chúa dạy trong Kinh Thánh để chúng ta biết, chúng ta làm theo. Chứ không thể mình biết sơ sơ 2-3 câu rồi ra mình nói ngang được. Dĩ nhiên, lời của Chúa được phán ở trong Kinh Thánh nó không phải là cái điều dễ làm, nó rất là khó. Nhưng nếu chúng ta thật lòng muốn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ nhận được một cách rất là dễ dàng, mà không có cần phải gọi là lễ vật hoa quả, hay là phải cần có một người đạo đức nào mà gọi là cầu nguyện cho mình mới được tiếp nhận Chúa, không. Ở đây Kinh Thánh đã ghi rằng, tức là hãy người nào mở miệng mình ra xưng nhận cái tội của mình và cầu xin Chúa ngự vào lòng, thì Chúa sẽ ở vào lòng, ngự vào lòng mình ngay lập tức. Và thưa anh chị em, vì chúng ta là những con người yếu đuối bất toàn, vì chúng ta cảm nhận rằng mình không thể tự cứu mình được, hay là không tự tránh những cái tội lỗi, những cái cám dỗ của thế gian, những cái điều hồi nãy mà trong trường Chủ Nhật mình có nói với nhau đó, cho nên chúng ta phải nhờ cậy đến quyền năng của Chúa. chúng ta không thể sống theo cái tiêu chuẩn của chính chúng ta nghĩ ra nữa. Nhưng tất cả phải được đặt trên căn bản của Kinh Thánh. Lời của Chúa không xê dịch. Quyển Kinh Thánh đã có ngàn đời và bao nhiêu người đã được cứu từ quyển Kinh Thánh đó. Còn nếu ai cứng lòng không tin thì thôi. Cái đó mình chỉ nói là đây là cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Ai tin thì người đó sẽ được cứu. Chúng ta không thể sửa Kinh Thánh để chúng ta chiều một số người vì cái bản tính xác thịt của con người chúng ta. Mà cái bản tính xác thịt là cái gì? Nó đầy dẫy tội lỗi ở trong đó. Nếu chỉ vì chúng ta muốn làm đẹp lòng những người thế gian mà chúng ta tự động chúng ta sửa những cái lời dạy trong Kinh Thánh á, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ vô cùng đắc tội với Thiên Chúa. Chúng ta có bổn phận phải giảng lời Chúa một cách ngay thẳng, giống như lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê đó. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên cáo làm sao? Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Điều này được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 2 đến câu 15. Thơ thứ hai Ti-mô-thê đoạn 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Và thưa anh chị em, nhiều người, tôi nói nhiều người chứ không phải ít người đâu, đã ngộ nhận rằng theo đạo Tin Lành là bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Điều đó tôi xin khẳng định là hoàn toàn sai. Nhưng nếu có người nào nghĩ như vậy thì tôi thông cảm. Tại sao sai mà tôi thông cảm? Là bởi vì chính những người đó không được giải thích một cách rõ ràng. Cho nên qua cái cách giải thích của những người Tin Lành, hay là qua cái cách gọi là thiêng liêng quá chừng của chúng ta đó, nó khiến cho những người chưa biết về lẽ đạo của Chúa đó, người ta tin, ta nói bây giờ tự nhiên ta đang hiếu kính ông bà cha mẹ, tự nhiên thúi sao đạo Tin Lành để bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, cái đạo nào mà dạy như vậy? Thưa anh chị em, không, đạo Tin Lành không có dạy chúng ta bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Cho nên người nào nghĩ như vậy là sai, và tôi sẽ chứng minh những cái điều đó. Và bàn bạc nhiều nơi trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính ông bà cha mẹ, không phải bằng cái miệng, hay là không phải đợi lúc bà cha mẹ mình qua đời rồi lúc của mình mới hiếu kính, mà Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ chúng ta lúc các vị đó còn sống ở trần gian này, chứ không phải đợi lúc mà qua đời rồi cái mình mới bày tỏ cái lòng hiếu thảo thì nó đã trễ rồi. Ở đâu đã chép cái điều đó? Ngay cái điều răn thứ 5 đã có nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Trong sách Ê-díp-tô đoạn 20 câu 12 Cựu Ước đã có ghi cái điều đó. Mà nãy đầu tiên đó là vô chương, mới đầu bài giảng là tôi đã có đọc cho anh chị em nghe. Ai mà không hiếu kính cha mẹ đó, mà còn có những cái hành động hay những cái lời nói mà gây tổn thương cho cha mẹ đó, Chúa có định một cái hình phạt cho những người đó. Ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 21 câu 15 đến câu 17, Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 21 câu 15 đến câu 17 đã ghi như thế này nha: kẻ nào mắng cha mẹ mình sẽ bị xử tử. Chứ không phải đợi đánh nha, mắng thôi sẽ bị xử tử. Điều đó chứng tỏ rằng Kinh Thánh không hề dạy con dân Chúa là bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Không có dạy cái điều đó. Mà để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chúng ta phải hết lòng quan tâm khi cha mẹ chúng ta còn sống. Nhưng khi cha mẹ chúng ta qua đời rồi đó, chúng ta không cần phải lập một cái bàn thờ để chúng ta khấn vái hay là chúng ta cúng kiến cái người đã chết. Ngay cả Chúa đó, chúng ta cũng không vẽ ra hình, chúng ta cũng không tạc ra tượng để chúng ta thờ lại hay chúng ta khấn vái trên những cái hình tượng đó. Nếu mà quý vị có thấy ở những cái nhà thờ mà có những tấm hình mà người ta nói hình của Chúa thì đó là chỉ là người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra vậy thôi. Nếu bây giờ tôi đứng trước cái hình đó mà tôi khấn vái cái hình đó là hoàn toàn sai. Nếu mà chúng ta vẽ ra hình, chúng ta tạc ra tượng để chúng ta trưng bày ở trong nhà như là hình thức mỹ thuật thì không sao. Nhưng nếu chúng ta khấn vái, chúng ta thờ lại những cái hình tượng do chính chúng ta tạo nó ra thì hoàn toàn ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh. Ai muốn thờ lại những tấm hình, ai muốn thờ lại những cái bức tượng thì đó là sự chọn lựa của những người đó. Chúng ta những cơ đốc nhân, chúng ta không đụng chạm tới những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta không làm cái điều đó. Chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta không quá khích trong cái niềm tin của mình. Nhưng chúng ta không bày tỏ cái lòng hiếu thảo sau khi ông bà cha mẹ chúng ta qua đời, mà chúng ta phải bày tỏ cái lòng hiếu thảo ngay lúc ông bà cha mẹ chúng ta còn sống trên trần gian này. Chứ không phải là cha mẹ mình bây giờ đó là còn sống, ông bà cha mẹ mình còn sống, gọi là 2-3 năm mình không ghé thăm lần, mình cho ở một cái xó nào đó, nhà của mình thì lộng lẫy, rồi cái đợi cái cha mẹ mình qua đời cái mình xây cái mộ cho thiệt là to, nó phải bự hơn cái mộ của ông bà cha mẹ của người hàng xóm, hay là bự hơn cái mộ của cái người ở cùng quê của mình, thì cái đó không phải là lòng hiếu thảo. Cái đó là cái gì thì tôi không biết, nhưng mà đạo của Chúa không có dạy như vậy. Chúng ta công khai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của chúng ta thì chúng ta phải thờ lại Chúa theo cái cách mà Chúa dạy chúng ta. Nếu chúng ta dựng một cái tượng nào của Chúa ra cho nguy nga, chúng ta tới chúng ta gắn bông rồi vô đó cho thiệt là nhiều, rồi chúng ta khấn vái cái tượng đó, thì đó không phải là lẽ đạo của Chúa. Chúng ta có thể thờ lại Chúa ở trong phòng ngủ, ở trong trường học, ở trên xe. Tôi nói chỉ thờ lại nghĩa là phải quỳ lại. Chúng ta có thể tương giao với Chúa bất cứ chỗ nào và nơi nào, trong hoàn cảnh nào, ở trong tù. Có nhiều người đó ở tù mười mấy năm, chỗ là làm gì có chỗ để mà thờ lại Chúa. Họ thờ lại ở trong tù. Như vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta muốn thờ lại Chúa đó, thì Kinh Thánh có cho một cái tiêu chuẩn. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có phán về cái cách thờ lại Thiên Chúa ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 24. Đã ghi như thế này nha: Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Giăng đoạn 4 câu 24. Bây giờ trở lại cái vấn đề đối với ông bà cha mẹ. Đối với ông bà cha mẹ chúng ta qua đời để bày tỏ cái lòng hiếu thảo, chúng ta có thể trưng hình của các vị đó một cái nơi nào đó trang trọng ở trong nhà, trong gia đình. Anh chị em nào mà có dịp tới nhà tôi đã thấy rằng đó là hình ông bà cha mẹ của vợ chồng tôi, gì những người nào đã qua đời, tôi có một cái chỗ tôi để trưng bày những hình gì đó. Nhưng tôi không có gọi là thờ lại những cái hình đó. Hàng năm đến ngày giỗ đó, chúng ta vẫn có thể tổ chức một cái bữa ăn. Chúng ta có thể mời thân bằng, quyến thuộc, con cái, bạn bè, những người thân của chúng ta đến nhà để chung vui. Tại sao cái ngày kỷ niệm, tức là ông bà cha mẹ qua đời mà vui, cái ngày ông bà cha mẹ mới qua đời thì nó buồn, nhưng mà sau này nó trở thành những cái ngày kỷ niệm cho nên nó không còn buồn nữa. Nhưng mà chúng ta không phải tụ họp nhau lại, chúng ta ăn nhậu no say rồi chúng ta kèn cửa với nhau. Đạo của Chúa cũng không có cấm chúng ta gọi là kỷ niệm cái ngày cha mẹ chúng ta qua đời. Chúng ta có thể chung vui với nhau, chúng ta có thể kỷ niệm cái ngày đó để chúng ta kể cho con cháu và bạn bè mình nghe: hồi đó ba tôi còn sống, hay là ông nội tôi còn sống, hay là ông ngoại bà ngoại còn sống, hồi đó dạy tôi cái gì, làm cái gì, để cho con cháu nó biết. Chứ không phải là chúng ta bày ra đó để chúng ta khấn vái với ông nội về gọi là phù hộ cho con để con mua may bán đắt. Không có. Tôi tin rằng ngay cả những người thờ cúng ông bà cha mẹ đó cũng không ai còn tin rằng cha mẹ có đủ khả năng về để gọi là làm cho mình khá. Nếu mà nói như vậy thì tôi nghĩ là ở Việt Nam đó nhiều người đâu có cần những người hải ngoại gửi tiền về ai cũng khá đó. Có cha mẹ nào mà không thương con đâu. Nếu mà chết rồi cũng muốn phù hộ cho con mình, nhưng mà làm sao phù hộ được. Cho tới giờ phút này tôi bảo đảm là ngay cả những người thờ cúng ông bà cũng đã không tin cái điều đó. Mà nếu chúng ta là cơ đốc nhân mà chúng ta gọi là đứng trước hình của ông bà cha mẹ, chúng ta khấn vái ông bà cha mẹ, thì chúng ta không phải là một cơ đốc nhân. Là vì chúng ta đã làm nghịch lại Kinh Thánh, là sao cơ đốc nhân được. Cho nên chúng ta cần phải nói rõ cái điều đó để cho những người nào đang tìm hiểu về lẽ đạo của Chúa họ không có hoang mang. Chứ còn nói thật bây giờ nếu mà tin Chúa, tin một cái đạo nào đó mà tôi chưa từng biết mà tin cái đạo đó rồi, biểu tôi ruồng bỏ ông bà cha mẹ, thôi thà tôi không có đạo sướng hơn chứ. Đúng không? Tại sao tôi phải tin một cái đạo mà đâu tôi phải ruồng bỏ cha mẹ tôi? Điều đó hoàn toàn sai. Một số người đã làm cho chúng ta bị ngộ nhận về cái điều đó. Và cái thái độ của chúng ta lúc con cha mẹ còn sống mà không hiếu thảo, đợi cho cha mẹ qua đời rồi mình mới gọi là cúng vái linh đình đó. Từ lúc bây giờ ta có cái câu là còn sống thì không cho ăn, thác xuống âm phủ làm văn tế rồi. Cái câu đó nhân gian họ đặt ra cho mấy tôi. Mà cái câu này cũng không phải là để xúc phạm những người thờ cúng ông bà. Cái câu này để dành cho những người nào lúc cha mẹ còn sống thì không quan tâm, đợi cha mẹ mình mất rồi đó thì mới bày tỏ cái lòng hiếu thảo. Và chúng ta là những người Việt Nam có thủy có chung, chúng ta có lòng tự trọng, chúng ta sẽ không ruồng bỏ văn hóa của người Việt Nam. Nhưng cái văn hóa nào của người Việt Nam mà nó nghịch lại với Kinh Thánh là chúng ta từ chối, chúng ta không làm cái văn hóa đó. Tôi nói lại nha, mình là người Việt Nam, mình có lòng tự trọng. Mình không thể nào mình ra hải ngoại này hay là mình tin Chúa rồi mình nói ôi sao tôi là người tin Chúa rồi văn hóa của Việt Nam tôi dẹp hết. Không, Chúa không có dạy chúng ta như vậy. Tại vì có nhiều cái văn hóa của người Việt Nam nó rất là phù hợp với Kinh Thánh, nhưng có những cái điểm mà nó không phù hợp với Kinh Thánh thì chúng ta sẽ không làm theo. Nhớ cho cái điều đó, chứ không phải mình tin Chúa rồi cái mình đi trên mây á, rồi mình coi mấy người Việt Nam giống như những người tội lỗi, thì cái điều đó hoàn toàn nghịch với Kinh Thánh. Và chính chúng ta đã cản nhiều người vào thiên đàng mà chúng ta không hay. Thưa anh chị em, bây giờ tôi muốn nói cái câu này với những cái người nào mà đã tin nhận Chúa rồi, mà có những người thân yêu chưa có tiếp nhận Chúa mà vẫn còn gặp một số khó khăn, thì đây tôi xin thưa cùng anh chị em rằng không ai cười chê một cái người biết giữ cái lẽ đạo của họ. Người ta chỉ cười chê một cái người nào trao đảo. Ví dụ như mình bị gia đình mình bắt bớ rồi cái mình sợ, cái mình chiều theo, thì cái đó không đúng. Một lát tôi sẽ nói rõ cái điều đó. Người ta có thể thắc mắc tại sao một cái người đó họ nhận là họ là có đạo mà họ làm ngược lại những cái gì mà cái lẽ đạo đó hay là Kinh Thánh của họ mà họ có trên tay đó dạy họ một đường họ làm một nẻo, thì tôi tưởng là cái điều đó người ta mới cười chứ. Còn nếu một cái người có đạo rồi giữ cái lẽ đạo, những cái gì mà Chúa đã phán trong Kinh Thánh mình làm theo cái điều đó, tôi nghĩ không ai cười đâu. Có thể người ta không ủng hộ mình, vì nó nghịch với người ta, nhưng mà người ta không bao giờ dám cười mình đâu. Cho nên chúng ta cẩn thận với cái điều đó. Nếu anh chị em đọc ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 8, tôi đọc từ câu 4 đến câu 9, để anh chị em thấy một số lời dạy nó liên quan đến cái vấn đề mà của cúng ở trên bàn thờ, mà Kinh Thánh gọi là của cúng thần tượng á, hay là tà thần á. Trong sách Côrintô đã có nói rõ về cái điều đó. Tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Vậy về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất. Mở ngoặc, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Đóng ngoặc. Câu số 6 viết tiếp, về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó, cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế, và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Sở dĩ mình không ăn đồ cúng, cơ đốc nhân không ăn đồ cúng, là không phải mình ăn á là nó tội hay là nó xấu, hay là ăn đẹp lòng Chúa hay là không đẹp lòng Chúa. Nhưng ăn á nó gây cái cớ vấp phạm cho người khác, cho nên cơ đốc nhân không ăn. Cho nên chúng ta phải giải thích rõ cái điều đó. Và nếu chúng ta đọc cái đoạn Kinh Thánh đó, thì chúng ta thấy cái gì? Ăn đồ cúng không phải là điều gì xấu, nhưng đó là những cái điều mà cơ đốc nhân phải tránh. Tuy nó không xấu nhưng phải tránh. Tại sao? Là vì nó nghịch lại với Kinh Thánh. Chẳng phải đồ ăn mà chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn đó chẳng được gì, bằng chúng ta không ăn cũng không có sao cả. Nhưng mà Kinh Thánh có nói rằng đó là chúng ta phải tránh. Là vì nếu chúng ta là nhận mình là cơ đốc nhân, mà chúng ta ăn những cái của cúng thần tượng, thì tức là chúng ta đang nghịch lại với Kinh Thánh. Và Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta là hãy giữ lấy, kẻo làm sao? Kẻo sự tự do mình làm dịp cho những người chưa biết về lẽ đạo sẽ vấp phạm. Anh chị em về mở cái đoạn Kinh Thánh anh chị đọc, và anh em sẽ thấy cái điều tôi nói. Cái này phải, không phải ý của tôi, cái này là Kinh Thánh nó ghi như vậy. Và thưa anh chị em, đối với những người đã qua đời, thuộc về bà cha mẹ của mình á, hàng năm đến ngày giỗ, chúng ta có thể tổ chức một bữa ăn. Chúng ta mời bạn bè, con cái, thân hữu chung vui, không có gì sai. Nhưng chúng ta sẽ không cúng vái người đã chết, chứ là chúng ta đứng trước bàn thờ chúng ta vái nói xin ông nội về phù hộ cho con, người này con mua stock giá rẻ bán stock giá cao, hay là con làm ăn phát đạt cái tiệm beauty salon của con là đông khách, thì hoàn toàn sai với Kinh Thánh. Chúng ta không có vái như vậy. Cái đó là nó đơn giản, là nếu mà chúng ta nói rằng giữa mình một mình thì dễ giải quyết lắm. Nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ mình là người tin Chúa rồi, và trong gia đình mình nó giờ còn tới 20 người khác không tin Chúa, bây giờ mình làm cái gì? Đúng không? Đây là mới là khó này. Đây là một cái sự mà gọi là nó bắt bớ, mà nó đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện, mà chúng ta phải làm sao tìm đủ mọi cách để giải thích cho những người đó hiểu về cái lẽ đạo, thay vì chúng ta chỉ chống đối mà chúng ta không giải thích. Nếu mà bây giờ trong gia đình chúng ta là người duy nhất tiếp nhận Chúa, chúng ta đã biết trong cái Thánh Chúa dạy cái gì rồi, đúng không? Thì chúng ta cần phải trình bày cái điều đó ra. Chúng ta không có né tránh, chúng ta phải giải thích. Chúng ta không có cái phản ứng quyết liệt, hay là chúng ta gọi là chống đối những cái người mà khác niềm tin với mình. Người ta tin khác, người ta làm quyền của người ta. Nhưng mà nếu người ta bắt mình phải làm giống người ta thì mình giải thích. Tôi không làm là gì. Còn nếu như chúng ta quá khích, chúng ta cứ nói là thôi tôi là người tin lành, tôi không ăn đồ cúng tội lỗi nào, mà mình không giải thích một lời nào cả. Thì hỏi anh chị em, có một cái người nào có thể theo cái tôn giáo mà đầu tiên người ta nghĩ rằng cái tôn giáo đó dạy ruồng bỏ ông bà cha mẹ hay không? Không. Không bao giờ người ta theo cái tôn giáo đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta cũng không nên quá khích tới cái mức độ là chúng ta cô lập. Vì chúng ta là số đông, đúng không? Nãy mình cô đơn mình cho nên mình khác, còn bây giờ mình đông. Mình cô lập những cái người, cho dù họ có ở đậu trong nhà mình hay là mình đang giúp đỡ người ta, mà người ta có cái niềm tin không giống mình, thì đừng có bao giờ mình lấy gọi là thịt đè người bằng cách là mình đau ỉ đông rồi mình đang hiếp người ta. Không. Mình sẽ giải thích cho người ta, dù người ta cô thế, dù người ta đang nhờ cậy mình đi nữa, thì mình là người có Chúa, mình cũng phải lấy tình yêu thương ra để mình giải thích cho người ta, để người ta hiểu. Vì người ta không hiểu thì mình phải giải thích. Đó là bổn phận của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ tranh luận hơn thua trong vấn đề lẽ đạo. Chúng ta sẽ không bao giờ thắng với một cái người họ chưa biết về lẽ đạo của Chúa. Có cãi tới tay cũng không thắng nữa. đừng bao giờ tranh đua hay là hơn thua cái lý lẽ trong đó. Vì đức tin là do cái sự cảm nhận, đức tin không có ép. Nếu mà ép thì còn gì là đức tin? Và đức tin á, nó không phải đến từ những cái lý luận theo cái kiểu xác thịt của con người chúng ta. Đức tin là một cái điều gì đó mà Chúa đã cảm động trong lòng chúng ta và chúng ta tin cái điều đó. Chứ còn nếu biểu giải thích, tôi giải thích không được. Có nhiều cái điều trong Kinh Thánh ngày nay có nhiều người hỏi tôi không giải thích được. Và tôi nói với họ, tôi sorry, tôi sẽ cầu nguyện tiếp và tôi xin anh chị em cầu nguyện để Chúa bày tỏ cho em. Chứ còn giải thích nhiều khi tôi không đủ lý lẽ để tôi giải thích. Nhưng mà không phải vì tôi không đủ lý lẽ giải thích rồi tôi nói càng, tôi nói bừa để chứng tỏ tôi là một ông mục sư, ông giáo sĩ thông thái. Tôi không bao giờ làm cái chuyện đó. Và xin cho em, tôi là một cái người trưởng thành trong một cái gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Và tôi đã phải khó khăn để vượt qua những cái tranh chiến ở trong lòng của tôi sau khi tôi tiếp nhận Chúa. Cho nên tôi rất hiểu và tôi rất là thông cảm cho những cái chị em nào ở vào trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên cái bài giảng này không đủ để tôi kể những một số chuyện. Trước đây tôi đã kể sơ sơ cho chị em nghe, anh chị em nghe là anh chị em thấy là tôi cũng bị bắt bớ dữ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi đã vượt qua được những cái điều đó. Là một cơ đốc nhân, mà gọi là một cơ đốc nhân khôn ngoan đến từ Chúa đó, không phải là do chúng ta gọi là tranh cãi hay là tranh luận hơn thua về vấn đề lẽ đạo với người khác, nhưng do cái cách sống của chúng ta. Bởi vì người ta không có thấy Chúa, nhưng mà thấy chúng ta, người ta thấy ông Mít, ông Xoài hay là bà Ổi, bà Cốc gì đó, người ta không thấy Chúa. Nhưng mà qua cái cung cách cư xử của chúng ta làm cho người ta sẽ để ý đến cái lẽ đạo hay là cái đấng chúng ta tin. Cho dù cha mẹ ông bà của mình hay là anh chị em bạn bè, ngay cả đồng bào của mình, mà những người mình đã từng có những cái liên hệ tốt với họ, họ không tin Chúa, không sao cả, mình cứ tiếp tục giải thích về lẽ đạo của Chúa. Chứ đừng có bữa nay thân thiện với người ta rồi rủ ta đi nhà thờ, người ta không đi, cái tuần sau mình gặp người ta mình không chào. Không bao giờ có cái lẽ đạo như vậy. Chúng ta phải giúp mọi người tiếp nhận Chúa, để rồi sau khi họ biết cái lẽ đạo của Chúa rồi đó, thì Chúa Thánh Linh sẽ cảm động cho những người đó để họ biết cái gì họ giữ và biết cái gì họ cần bỏ. Chứ chúng ta không đủ tư cách để chúng ta dạy đời người khác. Hoặc là có thể chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu là bởi vì từ nhỏ đến lớn mình sống, cha mẹ mình sanh ra dạy như vậy, tự nhiên bây giờ mình có một người bạn hay là mình gặp một ông chồng hồi lúc mà ổng làm đám cưới với mình, hay là gặp bà vợ lúc gọi là làm lễ hôn phối với mình, thì ảnh hay là bả cũng bằng lòng với mình, nhưng mà sao về ở chung nhau thời gian thấy toàn là chỏi không à. Cho nên mình có bổn phận mình phải giải thích cho người đó biết, mình cầu nguyện xin Chúa là mở lòng người đó ra để cho người đó thấy cái lẽ đạo của Chúa. Thì chúng ta mới giải quyết tận gốc được. Chứ còn mà cứ lôi anh đi nhà thờ hay lôi em đi nhà thờ mà không giải thích đó, thì muôn đời chúng ta không bao giờ giải quyết được cái gút mắt nó nằm ngay cái chỗ đó, và gia đình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Một điều nữa, đó là trong Kinh Thánh có tới 10 điều răn lận, chứ không phải chỉ có một điều răn. Nhớ nha, Kinh Thánh còn tới 10 điều răn lận. Cho nên chúng ta đừng có kèn cửa vì cái vấn đề bàn thờ, vì vấn đề ăn đồ cúng, mà rồi chúng ta chặn lối không cho nhiều người vào nước thiên đàng bởi vì cái sự quá khích của chúng ta. Và nếu chúng ta không tìm cách hay là dốc lòng để chúng ta giải thích cái lẽ đạo, mà chúng ta ngồi đó chúng ta cười chê những cái người chưa biết về lẽ đạo đã làm ngược lại Kinh Thánh á, thì chúng ta là như thế nào thưa anh chị em? Thì chúng ta giống như một cái người bị bệnh, người may mắn được vô cái bệnh viện nào đó người ta chữa cho mình cái bệnh nan y nào đó cho mình hết bệnh, xong cái bước ra khỏi bệnh viện mình nhìn lại, mình nhìn mấy anh cha còn nằm trong bệnh viện, mình ôi sừng cái đám trong bệnh viện nó là cái thứ không ra chi. Cái thái độ mà chúng ta nhìn những người chưa có đạo, ta không biết lẽ đạo của Chúa đó, mà chúng ta nhìn người khác như là một cái thứ gì tội lỗi đó, thì nó giống như là chúng ta là một cái người vừa được chữa hết bệnh mà chúng ta quay lại chúng ta khinh miệt những người còn đang nằm ở trong bệnh viện. Tôi biết tôi giải thích gì nó có gần hay không, nhưng mà đó là cảm nhận của tôi là như vậy. Và thưa anh chị em, trở lại cái đoạn Kinh Thánh mà tôi đọc hồi lúc nãy đó, tôi muốn chấm dứt cái bài giảng luận hôm nay bằng một cái đoạn Kinh Thánh để chúng ta cùng nhớ đó. Kinh Thánh đã có cho chúng ta biết rõ về vấn đề bàn thờ cũng như đồ cúng. Đó là vả ấy chẳng phải là đồ ăn làm chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì, nhưng hãy giữ lấy kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Chúng ta không làm là vì chúng ta không muốn người khác vấp phạm. Và chúng ta phải cầu nguyện với Chúa và chúng ta bước theo cái lời dạy sau đây. Lời dạy đó là gì? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 đến câu 11 đã có ghi cái lời khuyến cáo này. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Cái điều đồng nghịch với Kinh Thánh chúng ta không làm, chẳng như không làm mà chúng ta còn quở trách nữa. Và sau cùng, tôi xin cùng anh chị em, chúng ta sẽ cầu xin Chúa giúp tất cả chúng ta làm đúng, đó đó là đối với những người mà tin Chúa rồi, chúng ta làm đúng về những gì Chúa dạy. Chúng ta trình bày một cách chính xác cho người chưa biết về lẽ đạo của Chúa để họ biết một cách chính xác với chúng ta. Chứ không phải là mình nghĩ là mình là cái người mà gọi là thông thái về Kinh Thánh, gọi là sâu nhiệm về thần học rồi mình khinh thường những người khác. Là vì người ta không biết, là người ta không biết thôi. Không có dịp thì không đọc Kinh Thánh, không biết thôi. Mà một khi người ta đã không tin thì người ta không đọc, mà không đọc thì không biết. Mà một khi đã ghét rồi lại càng không muốn đọc nữa, không muốn nhìn nữa. Cho nên chúng ta phải cầu xin Chúa mở lòng những người đó ra. Và xin Chúa mở mắt những ai còn yếu đuối để họ thấy được những cái điều sáng láng. Những điều sáng láng đó đã được chép rất là rõ trong Kinh Thánh. Đó là những cái điều mà nó giúp cho con người chúng ta đến với Chúa. Tức là đi đến thiên đàng qua cái ngõ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là con một của Ngài, đó là Chúa Giê-xu. Tin nhận Chúa thì tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được cứu. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Chuyện thứ 47, Diêm Vương cũng sợ Phật A-di-đà. Nói tiếp về bà hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện. Sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước. Ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa đêm, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà hoàng to tiếng hỏi: "Ai đó?" Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời: "Ta là sứ giả của Diêm La, phải đến tìm một người." Bà hoàng lại to tiếng nói: "Nhà này của chúng tôi là người theo Phật A-di-đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các ngươi. Đi khỏi đây nhanh đi." Nói xong, bà liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe. Bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài. Cuối cùng là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng. Cả đám đang vội vã chạy. Bà hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu, muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi. Hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đại Trung. Không may sau khi mổ thì chết. Ngày đó đúng là ngày thứ ba sau cái đêm trong giấc mộng bà hoàng thấy, do nhờ câu A-di-đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết trước thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người. Do gì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở quán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La, không cách gì, chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh hiệu Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật nếu như đến lúc thọ mạng hết thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn giảng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo, thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên, xin khuyên các vị độc giả, đến giới môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu.
1: Chuyện thứ 48. Trong mộng niệm Phật, cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Vụ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn, có được công phu lớn mạnh hơn người. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói: "Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích. được cảm ứng to lớn. Tôi một năm trước có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh, bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại, đang sắp lôi đi. Tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to: "A Di Đà Phật đến cứu mẹ con!" Vừa cố sức kêu A Di Đà Phật, vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A Di Đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh. Ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời lục tự hồng danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày anh Mãn về thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau mỗi tháng đều về thăm mẹ, mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ.
0: Câu chuyện thứ 49. Lúc giải phẫu quét thịt ở cánh tay, thần thức vào chơi thiên đường. 15 năm trước, Tấn Lễ, đứa con trai thứ ba, Việt Nam gọi là thứ tư, của liên hữu Chung Chim Khoan Phụng mới 15 tuổi. Nhà họ ở phía trước trạm hát quốc tế đường Phục Hưng. Lúc bấy giờ, sư tỷ Khoan Phụng thường dẫn cậu ta đến liên xã lạy Phật nghe Pháp. Nhưng đời người tai nạn nhiều. Vào mùa thu năm đó, có một buổi chiều, Tấn Lễ đang đứng trước cửa nhà mình, bỗng một chiếc xe tải lớn muốn tránh ba đứa nhỏ đang giỡn ở giữa đường, đột nhiên khẩn cấp quẹo sang bên phải, lập tức tông vào Tấn Lễ đang đứng trước cửa. Thật là tai họa từ trời giáng xuống bất ngờ. Cái móc trong lòng bánh xe quấn chặt quần áo của nó, lôi nó đi

0: ba lần như vậy, nói ra cũng thật kỳ lạ. Chiếc xe liền thắng đứng lại, chỉ còn một chút xíu nữa là bị bánh xe cán chết rồi. Nhưng cánh tay trái đã bị xây xát nặng, từ trên khuỷu tay đến bàn tay, máu thịt và các đá lẫn lộn không phân biệt được, liền đưa vào bệnh viện tỉnh lập Đài Trung. Tấn Lễ tội nghiệp, nhập viện được 3-4 ngày thì cánh tay đó sưng phù lên đen thui, do vì các đá lẫn lộn vào trong da thịt hơi nhiều, nhất thời lấy ra không hết. Bác sĩ liền nói với Khoan Phụng rằng: cánh tay này của con cô phải cưa bỏ mới an toàn, nếu không thì nguy tới tính mạng. Khoan Phụng liền thương nghị với bác sĩ rằng: tôi xem cánh tay này, ngón tay động đậy được, gân cốt còn tốt, không bị thương, hiện giờ chỉ là da thịt bị hư rửa thôi. Xin bác sĩ cố gắng giúp cho cháu khỏi bị cưa tay, chỉ khoét da thịt hư rửa đó bỏ đi là được rồi. Bác sĩ cũng liền theo lời yêu cầu của cô ta, đánh thuốc mê cho Tấn Lễ mê đi, rồi bắt đầu phẫu thuật, khoét đi cả mâm thịt lẫn lộn các đá. Khoan Phụng thì ở một bên cứ niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc phẫu thuật của Tấn Lễ hoàn thành thuận lợi. Sau khi thuốc mê giả, tỉnh táo trở lại, Tấn Lễ liền nói với mẹ nó rằng:
1: má, con vừa rồi nằm trên bàn mổ, sau khi mất hết tri giác thì thấy một ông bác sĩ mặc đồ trắng bồng con đến nơi rất là đẹp. Con hỏi ông ta đây là đâu, ông ta đáp là thiên đường, lại bảo rất nhiều cô gái đẹp nhảy múa cho con xem. Con lại hỏi ông ta những cô gái đẹp này là người ở đâu. Ông ta nói với con là thiên nữ. Má, con rất là sung sướng, có thể đi đến thiên đường xem được những cảnh giới này.
0: Sư tỷ Khoan Phụng liền biết đây là sự cảm ứng do cô cố sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được. Nhất định là phương tiện khéo léo của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho tinh thần của Tấn Lễ được an ủi, quên đi sự đau đớn. Sư tỷ Khoan Phụng mắt nhìn thấy cánh tay trái của con mình sau khi bị khoét đi một miếng thịt, chỉ còn lại gân và xương, khó tránh khỏi đau lòng, lo lắng. Nhất là thời gian nuôi con ở bệnh viện, sớm tối không có tụng niệm được, tinh thần cảm thấy không yên. Thế là liền về nhà thỉnh một bức Tây Phương Tam Thánh nhỏ đem vào bệnh viện dán lên trên tường. Ngoài hai thời khóa sớm tối ra, cô vẫn cứ thành kính cầu nguyện xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia bì cho cánh tay của con trai sớm hồi phục bình thường. Thật là không thể nghĩ bằng, Bồ Tát từ bi, có cầu liền ứng nghiệm. Vào một buổi sáng sớm, Tấn Lễ nói với má:
2: má, tối qua con được nhìn thấy toàn thân trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình kêu tên con. Tấn Lễ lại đây, con liền theo ngài đi đến một rừng núi thanh tịnh. Con ngồi trên hòn đá, Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng nước thanh tịnh trên nhành dương liễu trải lên cánh tay đau của con. Lập tức con nghe mát mẻ dễ chịu vô cùng.
0: Tấn Lễ được Bồ Tát dùng nước cam lộ trị liệu vết thương ở cánh tay liên tiếp 3 lần, cho nên mỗi ngày khi bác sĩ và y tá của bệnh viện đến thay băng đổi thuốc cho nó liền tỏ ra rất sợ hãi, kêu to lên rằng:
1: các người thay băng đổi thuốc gì đau muốn chết, tôi không cần các người làm nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát lúc trị liệu cho tôi thì lại mát mẻ dễ chịu vô cùng.
0: Mỗi ngày lúc thay băng đổi thuốc đều như thế, vừa nói vừa khóc thảm, khiến các bác sĩ và các y tá đều ngơ ngác cười dở khóc dở. Thằng bé Tấn Lễ này, do bởi đời trước có nhiều căn lành, đời này có duyên với Phật Bồ Tát, nhiều lần được pháp lực vô biên hộ trì, cánh tay trái đã dần dần đầy đặn da thịt hồi phục như cũ. Mấy ngày trước khi sắp xuất viện, lúc ngủ trưa bỗng nhiên lại to tiếng kêu lớn lên rằng:
1: Bồ Tát Địa Tạng, ngài sắp đi đâu vậy? Ngài sắp đi độ yêu nhện nhện hả? Con muốn đi theo ngài xem.
0: Sư tỷ Quan Phụng ngồi bên mình nó, nghe rất là rõ ràng, liền lay nó tỉnh dậy hỏi nó:
3: mới vừa rồi con thấy những gì?
0: Tấn Lễ nói:
1: vừa rồi Bồ Tát Địa Tạng tới thăm con hỏi ngài sắp đi đâu, ngài nói sắp đi độ yêu nhện nhện. Con xin Bồ Tát dẫn con đi cùng. Đang đi đến một cánh đồng liền bị má lay tỉnh dậy thì

0: ghê à.
1: Trên đây là Tấn Lễ sau khi bị tai nạn được Bồ Tát cảm ứng 3 lần. Đây cũng là chính miệng sư tỷ Khoan Phụng kể với tôi.
2: Chuyện thứ 50. Nghiệp lực cản trở khiến nhân hết quả dứt. Sư tỷ Trần Kiếp, ban trưởng ban Bát Nhã, có một người em trai tên là Trần Thu Tuyền. Nếu còn sống thì năm nay 48 tuổi, nhưng đây là việc của 3 năm trước. Sư tỷ nói, em trai và em dâu của bà không có chút căn lành nào. Khuyên tụi nó niệm Phật, nghe một câu cũng không chịu niệm. Hai chị em có thể nói là chí không đồng, đạo không hợp, nhưng sức khỏe của nó không được mạnh khỏe, thường bị đau dạ dày. Nếu không mổ sớm, chắc chắn sống không lâu. Cái ngày quyết định sẽ mổ, sư tỷ Kiếp với tâm từ bi cố sức thuyết phục khuyên em mình niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nói về những sự lý trong phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều cách tầm thanh cứu khổ. Nói cho anh ta nghe, khuyên anh ta phải thành kính niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia bị, chuyển nguy thành an. Sư tỷ Kiết nói, buổi tối Thu Tuyền mổ xong lúc nửa đêm, sư tỷ đang ngồi bên cạnh em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh ta, thì thấy anh ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm rất lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đã lấy khúc ruột hơn 1 trượng, thầy cho khúc ruột hư của tôi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Sư tỷ Kiết và vợ anh ta đều nghe rất rõ ràng. Khi anh ta tỉnh dậy liền nói, chị ơi, em nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc đồ trắng, cầm một khúc ruột rất dài, mổ bụng của em ra, đổi cái khúc ruột hư đi. Em còn hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát nói cảm ơn liên tục nữa. Từ sau khi được mổ, tất cả đều thuận lợi an toàn, sau 1 tuần lễ thì có thể đi bộ được. Bác sĩ cũng rất vui, nói người bệnh này rất là nhanh chóng phục hồi, 3 tuần thì có thể xuất viện được. Có rất nhiều bà con bạn bè lăng xăng đến chúc mừng cho anh ta có thể sớm bình phục, thật không gì vui bằng. Nhưng thiên hạ vốn vô sự, mà kẻ dung tục thì lại tự quấy nhiễu, chuốc lấy tai họa. Lúc còn khoảng 3 ngày nữa xuất viện thì một người bệnh khác cùng nằm viện nói với vợ anh, chồng của chị mới khỏe, cần chất dinh dưỡng. Chị cần mua cá tươi về chưng với gừng sắc nhỏ cho chồng chị ăn để bồi bổ thân thể. Sư tỷ Kiết nghe được lời này, vội vàng ngăn lại, nói, không được, không được. Em ta là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát thay ruột cho nó, không giống như những người khác. Từ đây về sau không được giết hại sinh vật cho nó ăn. Nếu muốn bồi bổ dinh dưỡng thì có thiếu gì, như sữa bột nè, đậu bì, đương quy, sâm cao ly, vân vân, đều là những dược phẩm có dinh dưỡng phong phú. Sư tỷ Kiết nói một lô bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nhưng lời thật thì mít lòng. Em dâu nghe rồi, hình như có dáng điệu không lọt tai tí nào. Nhưng nể bà chị chồng, mấy ngày sư tỷ Kiết ở bệnh viện, cô ta không dám đi mua cá tươi, tức cá sống. Đợi lúc sư tỷ về nhà tắm, liền chạy ra chợ mua cá thịt tươi về nấu cho chồng cô ăn. Khi sư tỷ Kiết trở lại thì em cô đã ăn hết 1 tô. Do đây mà sự việc hỏng bét. Trời làm ra điều nghiệt ngã, còn có thể không tuân, tự mình tạo tội nghiệt, không thể sống. Em trai cô ăn tô cháo đó xong, ghê gớm giống như uống phải thuốc rầy, bụng bắt đầu đau dữ dội, vết mổ lớn dài 1 thước, thước tàu đã khâu lại như bình thường. Chưa đến mấy giờ bắt đầu biến đổi quái lạ, đường khâu bên trong bị toát ra. Sư tỷ Kiết nói, chính mắt thấy như thế, sợ hãi vô cùng. Da bụng banh ra giống như chiếc thuyền độc mộc, sức khỏe biến đổi xấu vô cùng, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, đến bác sĩ cũng bó tay không có cách gì. Sư tỷ tự nghĩ, thật rất có lỗi với sự gia bị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Việc thế này không dám cầu xin lại nữa, liền đổi thánh hiệu, xưng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong được Địa Tạng Bồ Tát phò hộ được bình an, hồi phục trở lại. Liền vẫn cứ như thế, ở bên cạnh em xưng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, Thu Tuyền đang trong trạng thái hôn mê, lại thấy cảnh giới, trên mặt bỗng lộ nét vui, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói những gì, bỗng nhiên lại nói to lên, ngài Địa Tạng Bồ Tát à, Ngài dẫn tôi đi chơi cả buổi, rất là vất vả. Cây thiết trượng ngài đang cầm trong tay rất nặng. Đưa tôi cầm giùm cho ngài được không? Đừng có khách sáo mà, đưa tôi cầm giùm cho ngài đi. Vợ anh ta liền nói, Thu Tuyền, anh nói những gì vậy? Anh ta đáp, ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn dẫn tôi đến một chỗ rất đẹp, tôi đi chơi rất là vui. Tối hôm đó, lúc sư tỷ như thường lệ niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh em trai, thì bỗng ở nhà có việc gấp, người nhà đến kêu sư tỷ về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thu Tuyền lại tự nhiên nói với đứa con gái, bà rất cảm ơn cô của con. Bây giờ sắp từ giã cô con, bà muốn đến nhà cô con để nói lời cảm ơn. Nhanh nhanh kêu xe lại cho ba đi. Nói xong thì chết. Tội nghiệp một tráng niên mới 45 tuổi đã xong một cuộc đời. Lúc lâm chung, Thiện Tri Thức là bà chị cũng không có duyên trợ niệm cho anh ta, giúp cho anh ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Sư tỷ Trần Kiết nói với tôi đến đây, cảm khái muôn phần, nói ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thay ruột cho nó rồi, sức khỏe cũng đã bình thường trở lại. Tại sao bất hạnh lại gặp cái người ta biểu ăn cá tươi kia để đến nông nổi? Tôi giải thích rằng, người không có căn lành, không tin Phật, không niệm Phật thì phải chịu nghiệp lực nó kềm chế dẫn dắt, không cách gì đổi lại được. Em trai và em dâu của cô đã không có căn lành, Bồ Tát Quán Âm đã thay ruột cho anh ta, đó là nhờ vào phước đức của cô. Đây là do cô chí tâm cầu niệm Phật cho anh ta mà có được. Nhưng trong tàn thức của hai người, họ vẫn còn đầy dẫy những tội chướng nghiệp chủng. Vì căn bản thường ngày, ngay cả một câu thánh hiệu của Phật Bồ Tát cũng không có niệm. Một khi mạng chung, lúc chủng tự ác nghiệp khởi hiện hành, tướng luân hồi lục đạo hiện ra, nói đi liền đi, không được chần chờ. Em của cô lúc cuối cùng được kết duyên lành với Địa Tạng Bồ Tát cũng là sự cảm ứng do cô xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát, gian cầu Bồ Tát cứu anh ta. Nhưng vì cô tối đó có việc phải về nhà, đây chính là chướng ngại của anh ta, không có duyên xưng niệm liên tục. Nhân hết thì quả dứt, đâu còn nhờ vào đâu giúp đỡ vãng sanh Tây Phương nữa chứ. Nhưng mà gặp được Địa Tạng Bồ Tát nắm tay dắt đi, tính ra cũng là đại hạnh trong bất hạnh.
1: Câu chuyện thứ 51, vợ chồng thổ địa quy y Tam Bảo. Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết. 8 năm trước có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đại Trung. Năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở. Tuy nhiên những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm, mỗi khi đến ngày mùng 1 và rằm thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A Di Đà Phật, cố gắng hết sức bổn phận của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thổ địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị nghe chuyện sau đây. Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang đã hư cũ rất nhiều, cho nên những thiền tính ở vùng đó họp lại bàn, kết quả là quyết định dỡ bỏ cái cũ xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bóc dỡ miếu cũ ra thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu, nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn nhờ một chùa nào đó để nhờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về, như thế há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó. Sau khi lấy biểu quyết xong liền theo đó mà làm. Nhưng tập quán lễ bái thổ địa từ nào đến giờ của địa phương đó là vào ngày mùng 2 và 16 đều dùng tam sanh, ba thứ thịt bò, dê, heo và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa. Những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh đồ mặn như thế vào trong cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đi cúng Phật Bồ Tát nhưng cũng rất là xấu mắt. Có một hôm sư tỷ đến chùa lúc quét dọn giảng đường, liền đối với tượng thổ địa nói: Ông thổ địa, bà thổ địa, các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật pháp, cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội. Các vị không biết thời hạn làm thần một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo, một mai đọa vào tam đồ thọ khổ, đến lúc đó hối hận thì đã không kịp. Vợ chồng già các vị nếu có thể đồng tu quy y Tam Bảo, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy. Trần Sư Tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong, về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không. Như thế kéo dài 6 tháng, Đông Tây Y đều tìm không ra gốc bệnh. May mà Sư Tỷ có người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói: Má à, con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không? Sư Tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ được ngày hôm đó cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh, lập tức nói: Đúng rồi, má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn, má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng không à. Họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu, cho nên đến tìm má quấy rối đó. Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không, cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa. Thật là pháp duyên thuận lợi. Có một vị đại pháp sư chưa đến chùa nhận trụ trì, sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất từ bi, luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩm. Lúc bấy giờ liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra nhờ sư tỷ Trần Kiết. Tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà, quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: Hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành pháp dương và phải niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá. Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Trung Quốc, các vùng nông thôn nghèo quan vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như là thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian. Niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vi. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ca Dao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm ca dao của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của Trường Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm ơn. Và kế đến là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Song Ngọc. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Định Mệnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Định Mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lên Đên Phận Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Như Quỳnh qua một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Lên Đên Phần Buồn. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, tiếng hát của Duy Khánh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân mang tựa đề Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sầu Lẻ Bóng của anh Bằng. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Tấm Ảnh Không Hồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoàn.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tâm Đoan với tấm ảnh không hồn của nhạc sĩ Tâm Anh. Và nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Kính thưa quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Thành phố buồn, và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, nhạc phẩm mang tựa đề Trước giờ tạm biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
4: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
5: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương á, là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi á, thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
4: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
5: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gout. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ gọi là osteoarthritis.
4: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
5: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp X-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụn ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy, thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây, thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexodin, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodin này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8, là cái chai Flexodin này, nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8 tức là cái Flexolin này đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á, thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhất chết mẹ rồi làm không nổi thôi mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này nhất mà tôi là nhất phong á bác sĩ.
7: Dạ vâng.
6: Dạ tôi uống đầu một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
7: Dạ.
6: Dạ phải công nhận hay á. Dạ, tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhất rồi này kia đó.
7: Dạ.
6: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
7: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được?
6: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
7: Ờ, cái Flexurin, cái chai số 8.
6: Tôi bây giờ của ông ấy, thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chiến mười hữu hết á.
7: Ôi.
6: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đâu. Cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Uống chừng nó ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
7: Ồ vậy á.
6: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
7: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này á, là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
6: Ừ, nó đau hoài quá chứ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
7: Vậy á.
6: Nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái gì tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ.
7: Ồ
6: không, mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
7: Ồ vậy.
6: Dạ.
7: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
6: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
7: Vâng.
6: Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
7: Ờ vậy.
6: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
7: Ờ, cảm ơn ông.
6: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông ạ.
7: Ừ. Vậy, ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
6: Cái thằng quỷ nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ơi.
7: Vậy.
6: Ờ, mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ.
7: Dạ.
6: Cái đó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
7: Dạ vâng.
6: Cảm ơn bác sĩ.
7: Dạ vâng. Dạ.
5: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexurin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
7: Chào ông.
8: Dạ.
7: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống đi?
8: Tôi đó bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
7: Vâng.
8: Nó dơ tay lên không được. Nó dơ lên khoảng tới ngay cái, cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
7: Vâng.
8: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mà là... mặc áo không được nữa.
7: Vậy
8: à? Đau vậy á. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
7: Vâng.
8: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
7: Vâng.
8: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
7: Vâng.
8: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người không ơi. Tôi nghe trong radio á.
7: Dạ.
8: Tôi coi ở trong báo á.
7: Dạ.
8: Thì có tôi đọc tôi thấy cái thuốc số 8 của bác sĩ đó.
7: Dạ.
8: Thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi try thử thôi.
7: Vâng.
8: Nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ.
7: Vâng.
8: Nó hết có thể nói là tới 90%.
7: Ồ vậy thì vui quá. Dạ. Dạ.
8: Rồi tôi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có nó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
7: Dạ.
8: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa, mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
7: Ồ, vậy đấy.
8: Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ.
7: Ồ.
8: Chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cá nhân của tôi.
7: Dạ vâng.
8: Thì nó rất là tốt.
7: Ồ vâng.
8: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
7: Vâng.
8: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
7: Dạ.
8: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phá lợi cho những cái người mà người ta nghe để người ta có thể... Tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
7: Dạ.
8: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó quên quên.
7: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
8: Dạ.
7: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông. Dạ. Vậy.
8: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Chào bác.
8: Chào bác. Cảm ơn.
4: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp hoặc là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodin và cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào cũng được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodin đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
9: Dạ, vì vừa hôm tôi đau và cái nguyên là cánh tay đó.
7: Dạ.
9: Tôi đi ọc ra đẹp đồ chi rồi uống thuốc của đồ chi rồi họ chích đồ thuốc của nó cái chỗ infection họ nói đi là chích có thuốc của vốn nó bị cánh tay á.
7: Dạ.
9: À, cũng là nó tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
7: Dạ.
9: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
7: Ồ.
9: Nó hết rồi.
7: Vậy thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới...
9: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là tôi làm gia đình ở anh.
7: Dạ.
9: Tôi tưởng là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau, vâng. Mà xả đường đau.
7: Dạ.
9: Mà xả đường đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
7: Vâng.
9: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua bà xã tôi đang mua lại.
7: Dạ.
9: Tôi đau tay đó.
7: Vâng.
9: Nó đau ở cái bị khớp tay á.
7: Vâng.
9: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn. Bà xã tôi thì cái thường thường là cái tay bà bọc vô bọc ra thì bà bọc được.
7: Vâng.
9: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này á thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
7: Ồ vậy.
9: Dạ. Dạ.
7: Cái này là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
9: Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên bằng trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
7: Vâng.
9: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh họ nói đi tập đi tới đường chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
7: Dạ.
9: Dạ, để tập cũng hết được.
7: Dạ.
9: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
7: Vâng.
9: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
7: Dạ.
9: Thì bà xã tôi mới uống khoảng 10 ngày đầu á, thì nói rằng anh ơi, giờ chứ tay em đỡ đi.
7: Oh.
9: Thì tôi nói ok, đợi thì cứ tiếp tục uống.
7: Yeah.
9: Cứ tiếp tục uống.
7: Yeah.
9: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước và mệt hai bình. Giờ chứ tự nhiên là bà hết bình đó.
7: Oh.
9: Tôi cũng vậy. Thế này tôi thì nó cũng lành đỡ được rồi, chứ đỡ quá nhiều luôn á.
7: Oh.
9: Rất mừng cho nên già cảm ơn rất nhiều.
5: Vâng, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodin, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
7: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
9: Tức là nó bị thần kinh tọa.
7: Vâng.
9: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
7: Vâng.
9: Thì uống thì thấy là nó đau đã bớt hẳn ạ.
7: Ồ vậy à.
9: Vâng.
7: Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
9: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
7: Vậy hả?
9: Vâng.
7: Ồ và anh uống khoảng 2 tuần lễ này thấy nó bớt à?
9: Vâng vâng.
7: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
9: Vâng vâng. Thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rút ra ngoài luôn.
7: Ồ vậy hả?
9: Thế lại nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
7: Ồ.
9: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
7: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
9: Vâng, vâng.
7: Cái Noligingo và cái Flexodin á.
9: Vâng.
7: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thứ thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
9: Dạ, uống thuốc Tây ạ.
7: Ồ, uống thuốc Tây.
9: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
7: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc thì anh thấy nó khỏe trong người lại.
9: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng nay dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
7: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
5: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodin và cái Noligingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
7: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
10: Dạ, Dạ, đào ngang cái thắt lưng đó.
7: Vâng.
10: Dạ, đào ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
7: Vâng.
10: Dạ.
7: Giờ bà uống cái Nolisingo, cái Flexidine á, bà uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
10: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
7: Vâng.
10: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
7: Vâng.
10: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
7: Vâng.
10: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ phần cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
7: Vậy
10: dạ.
7: Thì trước bị đau bao lâu vậy bà?
10: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
7: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
10: Dạ. Mới ra một cái tháng thì để gì tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
7: Vâng.
10: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
7: Vâng.
10: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương, bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ chứ lại nghe trên đài đó.
7: Ừ.
10: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi thì đó gặp bác sĩ, rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
7: Dạ.
10: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
3: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
5: Vâng, và có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương, và tôi có chỉ cho uống phối hợp ba thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
11: Dạ, đau lưng đó bà, bác sĩ.
7: Vâng.
11: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
7: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
11: Dạ, nay chắc 3 tuần rồi ạ.
7: Vâng.
11: Dạ.
7: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
11: Dạ, đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khớp xương đó bác sĩ.
7: Vâng.
11: Gọi bác sĩ nói bác sĩ cho uống ba thứ đó đó.
7: Vâng.
11: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
7: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi các bạn?
11: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
7: Ồ vậy đó hả?
11: Dạ.
7: Mà mới uống được có 3 tuần nữa đó hả?
11: Dạ.
7: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
11: Dạ, uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
7: Vậy đó hả?
11: Dạ.
7: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
11: Dạ, đau dữ lắm. Đau, cái còn đi không được á mà.
7: Vâng.
11: Ờ, mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
7: Vâng.
11: Nó đau làm như đi, làm như nó đụng lại á.
7: Vậy á thưa bà.
11: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
7: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
11: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
7: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
11: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
7: Rồi, dữ vậy đó hả?
11: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Ồ. Hôm nay. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống được cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
7: Vậy mà.
11: Dạ, cứ hoài vậy đó.
7: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
11: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
7: Vậy mà.
11: Dạ, tôi buồn quá chừng luôn. Rồi hỏi bác sĩ, cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
7: Ồ, vậy tôi nghe bác cũng mừng.
11: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp ba cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolisingo, cái Flexodine và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
7: Bà đau cái lưng à?
11: Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao chờ mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
7: Ờ bà uống.
11: Bác sĩ nhiều quá.
7: Ờ bà uống thứ gì bà?
11: Dạ thì số 3, số 8.
12: rồi số 9, số 10.
13: Ồ vậy.
12: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
13: Ồ vậy em à.
12: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
13: Dạ.
12: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, dập bẻ cũng hết.
13: Ồ vậy.
12: À, với chuột rút đó bác sĩ.
13: Vâng.
12: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ nói trên đài đó.
13: Dạ.
12: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
13: Dạ.
12: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
13: Ồ vậy.
12: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
13: Dạ.
12: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
13: Dạ.
12: Trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ chắc tiếp tục uống hoài.
13: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
12: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
13: Vâng.
12: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
13: Vâng.
12: Thì tôi cũng uống thì cái đủ thứ hết trơn à.
13: Dạ.
12: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì một hai tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
13: Vâng.
12: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
13: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8
12: á. Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc marathon, uống chút chút luôn đó bác sĩ.
13: Vâng.
12: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
13: Số 9 về gan.
12: Dạ, dạ, dạ số 9 á.
13: Vâng.
12: Về gan đó, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng... Cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
13: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
12: dạ
13: bớt?
12: Ơi, uống mấy nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
13: Hết luôn á hả?
12: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
5: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexurin là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexurin và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6 làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị ụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
14: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
5: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
14: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
15: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
16: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Plum xin được đồng hành để giữ nụ cười.